0: Kampuni ya Koudijs Animal Nutrition Tanzania Limited inakuletea bidhaa maalum inayoitwa Concentrate. Huu ni mchanganyiko wa virutubisho muhimu vya kutengenezea chakula cha mifugo. Ukiwa na Concentrate, unaweza kuandaa chakula chako kwa kuchanganya na mahindi na malighafi zingine chache zinazopatikana kwa gharama nafuu. Ewe mfugaji, tembelea maduka yafuatayo ili kujitengenezea chakula chako. Kigoma Mjini, Temitop Animal Feed, Kigoma Mwanga kwa Mchaga, Jengo la Zanzibar Lodge, Kasulu Mjini, Temitop Animal Feeds, ni Kasulu mkabala na Lightness Hall, na Kahama ni DS Livestock, Stendi ya Mabasi, Mkoa Mwanza, Afric Feeds Tanzania Limited, na Rock City Animal Feeds. Eneo ni Mafoili ya Nyegezi na Buzuruga. Kwa mawasiliano zaidi, 0718 16 51 85, au kwa nambari 0796 06 17 48, na mwisho kwa nambari 0754 31 12 24. Watu wote mnakaribishwa.
1: Mungu wangu, kuna mtu kaanguka. Kumbe Rehema, vipi, umeumia?
2: Hapana, niko sawa.
1: Pole, unafanya nini juu ya mpera?
2: Nilikuwa nachuma majani, nikampe mwanangu, anaharisha.
1: Si ana mwaka? Mpe oro, huku ukijiandaa kumpeleka kituo cha huduma za afya.
2: Itamsaidia?
1: Mwanao anapoteza maji mengi mwilini kwa sababu ya kuhara, na ni hatari. Oro itamrudishia maji na madini chumvi aliyopoteza na kumpa nguvu.
2: Sawa, ngoja nikampe oro na nimuaishe kituo cha kutolea huduma za afya.
1: Lakini usipande tena kwenye miti.
2: Leo ningevunjika kiuno aise.
3: Wazazi na walezi, mtoto mwenye umri kuanzia miezi 6 anayeharisha, mpe ORS yenye zinki ili asishiwe maji na madini chumvi, na mpeleke kituo cha kutolea huduma za afya.
4: Tunza afya yangu.
5: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
6: Idara ya vijana kanisa la KKKT Dayosisi ya Magharibi Usharika wa Kigoma Mjini wanakukaribisha sana katika semina ya neno la Mungu na maombezi katika kuadhimisha wiki ya vijana itakayofanyika kanisani KKKT Mlole kuanzia tarehe 2 mwezi wa 7 2026 hadi tarehe 5 mwezi wa 7 2026 kuanzia saa 9 alasiri hadi saa 12 jioni. Ewe kijana, baba, mama na hata mzee, usikose siku nne hizi kubwa za kufunguliwa kiroho, kiuchumi na kijamii chini ya watumishi wa Mungu mwinjilisti Ajuaye Hosea Kikoti kutoka Dayosisi ya Iringa na mwinjilisti Imani Matole kutoka Kigoma watakuhudumia. Njoo ujifunze neno, uchumi na mahusiano pia. Kwaya mbalimbali zitakuwepo ikiwemo kwaya wenyeji, vijana kwaya na uinjilisti kwaya kutoka KKKT Mlole. Walete wagonjwa na wenye shida mbalimbali wataombewa na kufunguliwa kwa jina la Yesu Kristo. Kwa mawasiliano zaidi tupigie kwa nambari za simu 0719-238-857 au 0652-363-339. 0719-238-857 au 0652-363-339. Wote mnakaribishwa.

0: taka si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
1: Taka sio mwisho wa fursa, ila ni mwanzo wa fursa.
2: Yaani kupitia taka nimeona mambo mengi sana.
3: Hapa kwenye huu mradi kila taka naiona ni fursa kwangu.
0: Vijana na wajasiriamali wameanza kuyaona mabaki haya kama fursa ya kiuchumi. Kutenganisha taka huongeza thamani yake, na hii ni njia mojawapo ya kubadili changamoto kuwa mtaa.
2: Boma ni mwisho wa reli, ila ni mwanzo wa fursa.
0: Tunachotupa leo kinaweza kuwa mtaji wa kesho kama uwekezaji. Anza leo. Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
4: Kwa majina naitwa Tabibu Emmanuel Madila kutoka Lupimo Sanitarium Clinic. Lupimo Sanitarium Clinic tumekuletea dawa ya JCHEP. Dawa hii ni mahususi kwa ajili ya kutibu na kurekebisha mapungufu mbalimbali katika mfumo wa uzazi wa mwanaume. Wanaume tumekuwa tukipitia changamoto nyingi sana, unawahi kufika kileleni, unakosa hamu ya kushiriki tendo la ndoa. Lakini mwingine umeishi na mwenza wako kwa muda mrefu bila kusababisha ujauzito. Sasa dawa ya JCHEP itaenda kurejesha furaha ya ndoa. Lakini pia tujawasawa kina mama, tumewaletea dawa inayoitwa FemHEP. Dawa hii ni mahususi kwa ajili ya kutibu na kurekebisha mapungufu yaliyomo katika mfumo wa uzazi wa mwanamke. Akina mama wanapitia changamoto nyingi sana za maumivu makali wakati wa hedhi. Kuna kina mama ambao wametafuta ujauzito bila mafanikio kwa muda mrefu. Umeishi kwenye ndoa miaka miwili mitatu lakini hubebi ujauzito. Mwingine umekuwa kibeba ujauzito lakini ujauzito unaharibika baada ya miezi miwili mitatu. Dawa hii ya FemHEP itakwenda kukusaidia wewe mama na kubeba ujauzito vizuri kabisa bila shida yoyote. Uzuri ni kwamba dawa hizi zimesajiliwa na Baraza la Tiba Asili na Tiba Mbadala chini ya Wizara ya Afya kuwa zinafaa kwa matumizi ya mwanadamu. Lakini sio hilo tu. Tunayo dawa inayoitwa Goka Tonic Juice. Dawa hii ni juice ambayo ni tiba ya magonjwa mengi katika mwili wa mwanadamu. Unahangaika na changamoto ya kupata ganzi, ganzi maeneo ya miguu, unapata ganzi kwenye vidole vya mikono, unapata maumivu ya kiuno, maumivu ya magoti na mgongo. Dawa ya Goka Tonic Juice itakwenda kukusaidia. Unahangaika na UTI sugu, UTI ambazo hazisikii dawa. Goka Tonic Juice ni juice ambayo ni suluhisho kwenye changamoto mbalimbali za kiafya. Tunatibu changamoto nyingi sana, matatizo mbalimbali katika mwili wa mwanadamu. Lupimo Sanitarium Clinic tunashughulika. Sasa kwa wewe mkazi wa Kigoma mjini, tunapatikana jengo la CRDB ghorofa ya pili. Lakini kwa wewe mkazi wa Kasulu, tunapatikana mtaa wa JTZ barabara kuelekea stendi ya Mrusi. Namba ambayo natakiwa nipigie simu sasa hivi kupata maelekezo zaidi ni 0693 66 48 48. Kiona namba hiyo iko bize, piga namba hii nyingine ambayo ni 0715 94 49 41. Nitarudia tena 0715 94 49 41. Karibu Lupimo Sanitarium Clinic kwa huduma bora na za kuaminika.
5: Habari za muda huu mkazi wa mkoa wa Kigoma. Ninayo habari njema kwa ajili yako. Tunafahamu mlo kamili haujakamilika hadi upate ugali laini wa kusindikiza samaki wako. Na sasa ni Kigoma Millers Group Limited. Tumekuletea bidhaa safi ya unga wa ugali, yani Tanganyika Maize Flour. Unga huu umetengenezwa kwa kuzingatia ubora wa hali ya juu na muhimu zaidi ni salama kwa afya yako. Bei yake ni rafiki, ni laini, mweupe na wenye ladha halisi kabisa. Na kubwa zaidi una virutubisho muhimu kwa ajili yako wewe mtumiaji. Tanganyika Maize Flour umethibitishwa na TBS na unapatikana kwa ujazo tofauti tofauti katika vipimo vya kuanzia kilogramu 2, kilogramu 5, kilogramu 10 na kilogramu 25. Hivyo unafaa kwa matumizi makubwa, wasambazaji na hata familia. Kwa wasambazaji na wateja wa jumla, unaweza kufika kiwandani maeneo ya Kisses pale Ujiji. Na kwa wateja wengine, Tanganyika Maize Flour inapatikana madukani kote na kwa wasambazaji wote. Tembelea kaunti zetu za mitandao ya kijamii, Instagram, Facebook na Twitter kwa majina ya Kigoma Millers Group Limited. Tupigie tukuletee mpaka dukani kwako au nyumbani kwako kupitia namba 0656 12 03 88. Narudia 0656 12 03 88 au 0742 72 33 46. Narudia au 0742 72 33 46 au tembelea website yetu ya www.kigomamillersgroup.co.tz. Kigoma Millers Group Limited, mapishi bora kwa raha zako.
6: Star Times leo kuna raha, tumejiamulia kukupa raha.
7: Star Times tumejiamulia kukupa raha. Mteja wa Star Times antena, lipia nyota kwa shilingi 1,011 kwa mwezi, tukupe mambo bure mwezi mzima. Na ukilipia mambo kwa shilingi 1,017 kwa mwezi, tutakupa uhuru mwezi mzima bure. Huku wale watakaolipia uhuru kwa shilingi 1,023 kwa mwezi watapata raha kwa siku 5 zaidi bure. Kupitia ST Swahili tunakupa raha zaka kibao, ikiwemo Bongo Movie kila Jumamosi na Jumapili saa 10 kamili jioni, pamoja na Nigerian Movie kila Jumamosi na Jumapili saa 12:30 jioni. Huku watoto wakipata raha ya katuni kali ya Bond Beers kila siku saa 10 kamili jioni. Kwa wapenda Hollywood movies, pata raha ya latest movies kila siku kupitia TNT Africa. Na bado kwa wewe mteja mpya wa Star Time, tumejiamulia kukupa raha kwa bei kitonga. Recorder ya dish utaipata kwa shilingi 1,050 tu badala ya shilingi 1,066. Upate wapi?

0: Katika kipindi hiki cha maombi maalum, anayekuletea maombi haya ni mtumishi wa Mungu Benedicto Banguze, ambaye sahi na muda huu niko katika kipindi hiki kwa ajili ya maombi maalum. Napo kwenda sasa kuiombea wilaya ya Kasulu, nikisimamia neno lile lile la Yeremia sura ya 29 na ile aya ya 7, ambayo Bwana ametuamuru kuombea mji ambao Bwana ameamuru tukae ndani yake. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliyoko hai, ninamleta mkuu wa wilaya, wilaya ya Kasulu mbele zako, e Bwana, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, bila kumsahau katibu tawala katika wilaya ya Kasulu, mkurugenzi wa halmashauri ya wilaya ya Kasulu. Baba, nakuja mbele zako pia nikimtaja na mwenyekiti wa wilaya ya Kasulu. Baba, wote hao nawaleta mbele ya kiti chako cha rehema na neema kwa nguvu ya damu yake Bwana wetu Yesu Kristo. Baba, nawaleta viongozi hao, e Bwana, ambao e Mungu unawajua na kuwafahamu vyema, e Bwana. Baba, umewainua kwa muda wao na wakati wao kwa ajili ya wilaya ya Kasulu. Baba, umewaweka hapo, e Bwana, kwa ajili ya kusimamia wilaya hiyo ya Kasulu. Baba, naomba hekima ndani yao, naomba e Bwana mamlaka ya kiungu yakatawale ndani yao, naomba e Bwana nguvu zako zikawafunike, naomba e Bwana mamlaka yako ikawafunike, naomba e Bwana uweza wako ukawafunike. Roho Mtakatifu, wewe uliye chanzo na asili yote ya utawala, Baba, ukawafunike viongozi wote, e Bwana. Oh Baba, nasema asante Mungu kete mari pa jo palipoinuka. Navunja, ninaharibu ndani yao roho zote za magonjwa, hira zote za kuzimu, mikakati yote ya mapepo na majini ambayo imejipanga kinyume na wao, ambayo imejipanga kuingiza mikakati mibaya ndani yao. Ndipo ninapokwenda kinyume na plani zote za kuzimu katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliyoko hai. Baba, ninawafunika kwa damu ya Yesu, ninafunika familia zao kwa damu ya Yesu, ninafunika Bwana hekima ulioingiza ndani yao. Lakini zaidi nikiomba, e Bwana, uongeze hekima ndani yao kubwa zaidi, ili e Mungu, watakapokuwa wakitawala, watakapokuwa wakitimiza majukumu yao ya siku kwa siku, uwepo wa Roho Mtakatifu ndio ukaonekane ndani yao. E Bwana, jina lako ni la pekee sana. Baba, uliipenda sana wilaya ya Kasulu, ndio maana e Bwana umeamua kwa wakati na nyakati, e Bwana, umeamua viongozi hao washike madaraka kwa ajili ya wilaya hiyo, e Bwana, ambayo ni mali yako. Jehova, tunasema asante. Nchi na vyote vijazavyo ni mali yako, e Bwana. Ndio maana tunawaleta viongozi wote wanaotawala katika wilaya ya Kasulu mbele zako, kwa sababu na wao, e Bwana, ni mali yako. Baba, tunatamka kwa mamlaka ya jina la Yesu, mbinu zote za kuzimu, hira zote za mapepo, nguvu zote za giza zilizokuwa imejipanga kwa namna moja au nyingine kwa ajili ya kuwavamia, kuvamia uongozi wao, kuvamia mamlaka yao, kuvamia e Bwana, kwa namna yoyote ile, Baba, ndipo tunapozivunja na kuziharibu na kwenda nazo kinyume kabisa. Ninaziharibu, naziteketeza, ninaziharibu, ninazingoa katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Ninazibomoa, ninazitenganisha, ninazivunja, ninazisambaratisha, ninaziyeyusha katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliyoko hai. E Bwana, ukawatazame viongozi hao tunapowaleta mbele zako, e Bwana, kwa damu ya Yesu. Baba, Roho Mtakatifu akatende neno ndani yao. Baba, uweza wa kiungu uende ukawatamie. Baba, afya njema iende ikaonekane ndani yao. Baba, ninasema asante, jina lako ni kuu sana Jehova. Uweza una wewe Bwana. Baba, wilaya ya Kasulu ikabarikiwe, e Bwana, maana hakuna mwingine kama wewe, ni katika jina lenye utukufu. Amen.
1: Mungu wangu, kuna mtu kaanguka. Kumbe Rehema, vipi, umeumia?
2: Hapana, niko sawa.
1: Pole, unafanya nini juu ya mpera?
2: Nilikuwa nachuma majani, nikampe mwanangu, anaharisha.
1: Si ana mwaka? Mpe oro, huku ukijiandaa kumpeleka kituo cha huduma za afya.
2: Itamsaidia?
1: Mwanao anapoteza maji mengi mwilini kwa sababu ya kuhara, na ni hatari. Oro itamrudishia maji na madini chumvi aliyopoteza na kumpa nguvu.
2: Sawa, ngoja nikampe oro.
1: na nimuaishe kituo cha kutolea huduma za afya. Lakini usipande tena kwenye miti.
2: Leo ningevunjika kiuno aise.
3: Wazazi na walezi, mtoto mwenye umri kuanzia miezi 6 anayeharisha, mpe ORS yenye zinki ili asishiwe maji na madini chumvi na mpeleke kituo cha kutolea huduma za afya.
4: Tunza afya yangu.
5: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.

Tumsifu Yesu Kristo, watumishi wa Mungu, habari za asubuhi ya leo. Ni siku nyingine tena ambayo Mungu ametupa neema kuiona siku ya leo. Haijalishi umeamka na kilio gani au na changamoto gani, lakini mradi Mungu amekupa neema, mfurahie Bwana, mwambie kwamba kila kitu kinawezekana kwa Mungu. Hakuna jambo lolote ambalo linamshinda Mungu. Haijalishi kwa hospitalini, 2025 imepita huko hospitalini, amini mwaka huu ni mwaka wa kuvuka salama, wa kumuona Bwana kama mtumishi wa Mungu alivyozungumza, wa kumuona Bwana katika maisha yako. Mtangulize yeye ili afanye mambo makubwa katika maisha yako. Jina langu ni Priscilla Kizeba, kipindi hewani ni Amka na Neno, na hii ni 90.5 Radio Joy FM. Niko na mtumishi wa Mungu mchungaji Emmanuel Kintu kutoka pale kanisa la Pentecoste Motomoto Mwasenga. Niko naye katika siku ya leo. Lakini kwa kwanza kabisa tupate wimbo wa injili hapa kutoka kwake Pastor Alice Wanjiru kwa jina Mungu Mkuu. Wimbo sasa nitamkaribisha mtumishi wa Mungu moja kwa moja atenda kutuambia nini anaenda kutufundisha katika siku hii ya leo. Barikana wimbo huo, nitarejea baada ya wimbo huo.

0: ni wimbo wake Pastor Alice Wanjiru huo, na wimbo unakwenda kwa jina Mungu Mkuu. Unatupa nafasi ya moja kwa moja kwenda kwenye kipengele chetu cha kwenda kujifunza neno la Mungu. Nimekwambia nipo na mtumishi wa Mungu, mchungaji Emmanuel Kindo. Mtumishi wa Mungu, Bwana Yesu asifiwe.
1: Amina, tunamshukuru Mungu.
0: Amina sana. Asubuhi kwako ikoje?
1: Asubuhi naifurahia kwa sababu iko njema, hata hali ya hewa naiona iko vizuri.
0: Sawa sawa, hali ya hewa iko vizuri kabisa. Mungu ni mwema
1: kabisa.
0: Nini unatamani kumwambia asubuhi ya leo na msikilizaji?
1: Nataka niseme naye neno moja zuri kwamba asiogope kwa sababu Bwana ni Bwana wa vita.
0: Wow, usiogope kwa sababu Bwana ni Bwana wa vita. Ujumbe wa asubuhi kutoka kwa mtumishi wa Mungu. Bila kupoteza muda, karibu.
1: Amen. Haleluya, haleluya. Jina la Bwana ibarikiwe sana msikilizaji wangu naye nisikiliza na kunifuatilia kupitia kipindi hiki cha Amka na Neno. Kuna neno ambalo Bwana amenipa siku ya leo asubuhi nzuri ni seme na wewe majira haya. Ni neno ambalo utaamka nalo, utashinda nalo, utalala nalo mpaka tena kesho majira kama haya, mpaka Bwana atakapo kuinulia mtumishi mwingine akupe neno lingine la siku. Lakini la leo ni hili hapa kwamba usiogope, maana Bwana ni Bwana wa vita. Bwana Yesu alivyo sana. Bwana ni Bwana wa vita. Usiogope, usiofu, usifadhaike, kwa sababu unaye Bwana ambaye ni Bwana wa vita. Nataka tuangalie katika kitabu cha Mambo ya Nyakati wa Pili. Mambo ya Nyakati wa Pili sura ya 20, tutasoma mstari wa kwanza hadi wa 4, halafu tutaruka mstari wa 15 na 16, 17. Biblia inasema hivi: ikawa baadaye wana wa Moabu na wana wa Amoni na pamoja nao baadhi ya Wamehoni wakaja juu ya Yoshafati vitani. Wakaja watu waliomwambia Yoshafati wakisema, wanakuja jamii kubwa juu yako watokao Shamu toka ng'ambo ya bahari, na tazama wako katika Hasasoni Tamari, ndiyo Enigedi. Yoshafati akaogopa, akauelekeza uso wake amtafute Bwana, akatangaza mbiu ya watu kufunga katika Yuda yote. Watu wakakusanyika pamoja ili wamtafute Bwana, hata kutoka miji yote ya Yuda wakaja kumtafuta Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Biblia inasema kwenye mstari wa 15, sasa tuangalie na wenyewe pale 15, Biblia inasema akasema, sikieni Yuda wote nanyi mkao Yerusalemu, na wewe mfalme Yoshafati, Bwana awaambia hivi, msiogope wala msifadhaike kwa ajili ya jeshi kubwa hili, kwani vita si yenu bali ni ya Bwana, ni ya Mungu, bali ni ya Mungu. Kesho shukeni juu yao, tazameni wanakwea kwa kupandia sisi, nanyi mtawapata penye mwisho wa bonde mbele ya jangwa Yeruheli. Hamtahitaji kupigana vita, jipangeni, simameni mkauone wokovu wa Bwana ulio pamoja nanyi, enyi Yuda na Yerusalemu. Msiogope wala msifadhaike, kesho tokeni juu yao, kwa kuwa Bwana yu pamoja nanyi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu alivyo sana. Mpendwa wangu msikilizaji, nimesema usiogope. Kwa nini usiogope? Kwa sababu unaye Bwana wa vita. Usiogope kwa sababu Bwana ni Bwana wa vita. Unaye huyo Bwana wa vita, unaye. Kwa nini unaogopa? Sijui mwaka jana umepitia mapito gani. Sijui mwaka jana umepitia hali gani. Sijui mwaka jana umepitia vitisho gani. Nataka nikwambie, hakuna haja ya kuvuka navyo mwaka vitisho vya mwaka jana. Hakuna haja ya kuvuka na hofu ya mwaka jana mwaka huu. Usiogope. Nataka nikwambie, kuna mtu, kuna Bwana ambaye ni msaada wako. Yeye ni Bwana wa vita. Binasema waliondoka, yalinuka mataifa kuja kupambana na Yoshafati. Yoshafati alikuwa mfalme wa Yuda. Tunaposema mfalme wa Yuda, kumbuka tayari hapo kuna falme mbili. Kuna ufalme wa Yuda na ufalme wa Israeli. Ufalme wa Israeli uligawanyika mara mbili, kama mwaka wa 930 KK. Kagawanyika, pakatokea taifa la Yuda, wakaenda makabila 10 ya wana wa Yakobo. Pakatokea taifa la Yuda, kaenda makabila mawili, Yuda mwenyewe na Benjamini. Wengine wote wakina Zabuloni, Simeoni na wengine wote walienda Israeli. Paka ufalme wa kaskazini na ufalme wa kusini. Ufalme wa kusini ukaitwa Yuda. Sasa mfalme wa Yuda alikuwa anaitwa Yoshafati. Yoshafati akawa na maadui wa Moabu pamoja na Waamoni. wakaazima na jeshi lingine wakamuinukia mfalme Yoshafati waje kumpiga Yuda. Lakini baadaye hapa katokea watu wakaja kumwambia Yoshafati, haujui maadui wanakuja wa Moabu na Waamoni na wameungana na watu wengine, wanakuja jeshi kubwa kukupiga. Yoshafati alivyopewa taarifa, taarifa mbaya, haikuwa njema kwake, ilikuwa mbaya. Binasema ikamletea hofu, woga na mashaka, akaogopa sana. Lakini ule woga aliyopata Yoshafati ukamsukuma kumtafuta Bwana. Bwana Yesu alive sana. Uoga ukamsukuma kumtafuta Bwana. Unajua kuna jambo inaweza ikainuka juu ya maisha yako likakufanya umjue Mungu, likakufanya umtafute Bwana aliko, likakufanya umtafute mtumishi wa Mungu aliko, likakusukuma kumtafuta mchungaji aliko, hata kama ni usiku wa manane. Mchungaji atakuwa ameketi anaiona simu, simu namba ngeni, ni nani anapokea, kumbe ni fulani. Kuna nini? Mbona si kawaida yako? Kuna jambo limetokea. Kuna jambo likitokea linakusukuma kufanya jambo lingine. Bwana Yesu alive sana. Hilo jambo, hiyo taarifa ilivyokuja, uoga ukaingia. Ule uoga ukamsukuma Yoshafati kumtafuta Bwana. Na kumtafuta Bwana peke yake, Biblia inasema akakusanya Yuda yote, watu wote wa Yuda, wanaume, wanawake na watoto. Akawakusanya pamoja, akawapa taarifa, akasema twendeni tumtafute Bwana. Wakaenda nyumbani mwa Bwana, wakamtafuta Mungu, wakamuomba Mungu, wakamsi Mungu. Angalia, maadui wameinuka kwa ajili yetu na sisi hatuna nguvu, hatuwezi peke yetu kupigana na hawa watu. Wakaomba sana. Bwana Yesu alive sana. Biblia inasema miongoni mwao mtu mmoja akajiona Roho Mtakatifu, akajazwa na nguvu za Bwana. Alafu Bwana akampa ujumbe, Bwana akampa maneno. Huo ndio unaitwa unabii. Sasa huo akatoa ujumbe wa Bwana ambao ni unabii, akaambia Yuda msiogope. Akamwambia na wewe Yoshafati usiogope. Haleluya, haleluya. Akamwambia msiogope. Vita hivi ni vya Bwana. Anasema ninyi hamtopigana vita. Vita hivi atavipiga Bwana. Akawapa ramani, ninyi ondokeni, shikeni njia, mshuke mtembee hivi, kwa sababu njia wanayopitia wao ni hapa. Na ninyi mtatembea hivi, mtashuka kwenye mlima, mtakwenda kwenye bonde fulani, mtatulia hapo. Bwana amesema mtatulia hapo mkiangalia kile ambacho Bwana atafanya kwa ajili yenu. Hamtapigana vita ninyi, lakini vita atavipiga Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Mama unayenisikiliza, hauna haja ya kuogopa mwaka huu. Usiogope. Mwaka huu hautopigana vita wewe. Bwana atakupigania. Mungu alimwambia Yoshafati, msiogope. Vita si vyenu, vita ni vya Bwana. Na kwa sababu vita ni vya Bwana, ninyi simameni tu, mtakaa, mtatulia, mtaona kile ambacho Bwana atakifanya. Mtaona wokovu wenu ambao Bwana ameuandaa kwa ajili yenu. Haleluya, haleluya. Neno hili alijao la kwanza la Mungu kuambia taifa lake. Kuangalia wakati wa taifa la Israeli wanatoka Misri, wamefika, njia yao imefika mwisho. Unajua njia ya mwanadamu ina mwisho, lakini njia ya Mungu haina mwisho. Panapoishia njia ya mwanadamu ndipo panapoanzia njia ya Mungu. Haleluya, haleluya. Ebu mpigie Mungu makofi, hata kama bado umejifunika shuka hapo ulipo, mtwangie Yesu makofi umumo kwenye shuka. Mama unayenisikiliza, njia yako inaweza ikawa na mwisho, lakini panapoishia njia yako ndipo panapoanzia njia ya Mungu. Israeli njia yao ikafika mwisho, bahari iko mbele yao, milima imesimama, Farao anakuja na jeshi kubwa nyuma. Njia yao ikafika mwisho. Na asili ya mwanadamu, njia yake ikifika mwisho, anaanzaga kilio, lawama, manunguniko, uchungu. Atamlaumu kila mtu, atamlaumu mchungaji wake, atamlaumu aliyomshawishi aokoke, atamlaumu mwalimu wake wa kwaya, atamlaumu mzee wake wa kanisa, atalaumu mume wake, atalaumu watoto, atalaumu majirani. Yani yeye atajaa lawama. Kwa nini? Yani ukiisha unajua kwamba hana kingine cha kufanya tena, njia yake imefika mwisho. Oh, haleluya, haleluya. Na Bwana anapoona njia ya mwanadamu imefika mwisho, ndipo anaposimama kuifunua njia yake. Sasa ya Waisraeli ikafika mwisho, wakaanza kumlilia Musa. Musa na yeye kuona hali ya watu wengi, watu karibuni 2.5 million wako nayo, wanampigia kelele, akajikuta na yeye ameanza kulia. Hoho, Musa na yeye akaanza kulia. Na ukiona kiongozi na yeye ameanza kulia, basi ujue hali imekuwa mbaya. Maana kiongozi kazi yake ni kutoa matumaini, kazi yake ni kuleta matumaini mapya, kazi yake ni kuchochea matumaini yaendelee kuwepo. Lakini ukiona ameanza kulia, basi ujue hali imekuwa ngumu. Musa na yeye akaanza kulia. Bwana akamshangaa Musa. Ehe, Musa imekuwaje na wewe tena? Ni nini tena? Kwa nini unalia? Mungu alimwambia una nini? Nina fimbo, nyosha fimbo. Bahari ikapasuka. Bwana Yesu alive sana. Mungu anamwambia Musa, ambia Israeli wasonge mbele, wasiogope, wasonge mbele. Hawa Wamisri wanaowaona leo, kesho na sio kesho kutwa, anasema hamtowaona tena. Oho, haleluya. Usiogope. Mungu aliwaambia Musa, waambia watu wasiogope, wasonge mbele, wauone wokovu niliowaandalia. Wamisri wao wanaowaona leo hawatowaona tena. Neno hili alilisema kwa Musa, lakini amekuja kulisema tena kwa mfalme Yoshafati na Yuda yote, kwamba msiogope. Simameni tu muone wokovu wa Bwana aliowaandalia. Anawaambia vita hivi sio vya kwenu, vita ni vya Bwana. Nataka niseme na wewe, usiogope. Usiogope hali iliyopita mwaka jana. Yaani usiogope kabisa. Nataka nikwambie mwaka huu uko na Bwana wa vita. Mwaka huu utatembea na Bwana wa vita. Mwaka huu utatembea na kamanda wa vita. Hata kama njia yako itafika mwisho, ndipo mwanzo wa njia yake kufunguliwa. Pale utakapoona njia yako imefika mwisho, ndipo njia ya Bwana inafunguliwa na utaendelea na safari. Utakwenda na utafika mahali ambapo unatakiwa kufika. Hauwezi kuishia njiani, lazima ufike mahali ambapo Bwana anataka ufike. Usiogope, unaye Bwana kamanda wa vita. Yeye ni Bwana wa vita. Aliwashindia Yuda, atakushindia na wewe. Aliwapigania Yuda, akawashindia wewe. Yuda hakupiga vita, Yoshafati hakupiga vita. Alipiga vita ni Bwana, maana ilifika hatua maadui wakapigana wao kwa wao, wakauana wao kwa wao. Alichokifanya Yoshafati ni kwenda kuteka mateka, kuteka nyara mateka. Na mimi nataka nikuambie mwaka huu ni mwaka wa Bwana kukupigania vita. Na hakuna vita yoyote utakaopiga wewe, Bwana atakupigania. Na kazi yako kubwa wewe itakuwa kuteka nyara, utateka mateka, alafu utamshukuru Mungu kwa kile alichokifanya kwa ajili yako. Haleluya, haleluya. Ni mwaka wa kutembea na Bwana wa vita. Hauna haja wa kuogopa, maana unaye Bwana wa vita. Basi neno hili amka nalo, shinda nalo, ulale nalo, mpaka tena kesho Mungu atakapokupa neno lingine kwa mtumishi mwingine. Mungu akubariki sana. Amen.
0: Amina sana mtumishi wa Mungu. Mungu akubariki sana kwa neno zuri la asubuhi ya leo.
1: Oh, asante sana, ubarikiwe na wewe mtu wa Mungu.
0: Amina. Bwana ni Bwana wa vita, ni neno la asubuhi ya leo mtumishi wa Mungu. Msikilizaji wangu wa 90.5, kuna kitu ambacho umekipokea. Haijalishi kuna changamoto ambayo inakusumbua, kuna maumivu ambayo unapita katika maumivu hayo. Amini kwamba Bwana ni Bwana wa vita. Mwambie Mungu kila kitu kitakuwa sawa sawa. Simweke Mungu nyuma. Mwambie Mungu ndio kila kitu, wewe nguzo katika maisha yangu. Pigana na adui zangu, pigana na kile ambacho kinanisumbua. Tayari mtumishi wa Mungu ameshafundisha maneno mazuri kabisa, Bwana wa vita. Aha. Inatupa nafasi ya moja kwa moja kwenda kwenye kipengele cha maombi na maombezi. Mtumishi wa Mungu ataomba kwa ajili yako, kwa ajili ya kutia moyo. Haijalishi kuna changamoto ambayo inakusumbua, haijalishi kuna kitu ambacho hakikwenda sawa, usikate tamaa kwamba mimi natamani hata nife. Sitaki hata ningefika 2026, ningeishia 25 kutokana na matatizo ninayopitia. Hapana. Haya, imefika mwisho kabisa, nimekata tamaa. Biblia inasema kwamba pale akili zako unapofika mwisho ndipo Mungu anapoanzia. Hapo mtumishi wa Mungu atenda kuomba kwa ajili yako, kutia nguvu ili uzidi kumtegemea Mungu na kumfanya kuwa Bwana ndiye Bwana wa vita katika maisha yako. Tupate wimbo wa injili kutoka kwa wimbo wake Japhet Zabroni, alimshirikisha Joeli Lwaga, wimbo kwa jina Sauti ya Mwisho. Sauti ya mwisho ni nani? Sauti ya mwisho ni Mungu. Haijalishi wanadamu wana sauti, wana masauti mengi mengi, lakini Mungu akishasema amesema. Tupate wimbo huo na nitarejea kwa ajili ya kipengele kile cha maombi na maombezi.
2: Niliutenga usiku wa jana, usiku ule Yesu wangu, uje tusemeze.

0: amesema. Mtumishi wa Mungu, karibu.
1: Asante. Jina la Bwana ibarikiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Nikukaribishe kwa nafasi ambayo uko naisubiria sana, nafasi ya maombi na maombezi. Nahitaji tukaombe sasa. Baba, katika jina la Yesu Kristo, asante kwa neno lako zuri umetufundisha, umetuambia wewe ni Bwana wa vita. Wewe ndiye Bwana wa vita. Ulimpigania Yuda, ulipigania Israeli wakati wanatoka Misri. Bwana, uliwapigania wewe. Lakini pia ulipigania taifa la Yuda dhidi ya maadui. Ni wewe uliwapigania Bwana. Fika tu waliogopa, waliofu. E Mungu wetu, ninachoamini hata huyu mama, hata huyu baba, huyu binti, huyu kijana, haijalishi amepita kwenye mangapi, haijalishi amelia mara ngapi, haijalishi amelizwa mara ngapi, haijalishi ametishiwa mara ngapi, haijalishi amehofu mara ngapi, haijalishi amejaribu mara ngapi, lakini Bwana, mwaka huu ni mwaka wewe kwenda kumpigania sasa. Ni mwaka wewe kwenda kumshindia. Asante kwa neno lako. Asante kwa neema yako. Asante kwa baraka zako. Bwana ukamkumbuke. Bwana ukamsimamie. Uwe mwaka wa kumfuta machozi. Uwe mwaka wa kumfuta machozi. Amelia sana. Amelia sana. Amelia sana. Amelia sana. Mwaka huu uwe mwaka wa kumfuta machozi. Mfute machozi juu ya ndoa yake. Mfute machozi juu ya tumbo lake. Mfute machozi, e Bwana, juu ya kazi yake. Mfute machozi juu ya ajira. Mfute machozi juu ya uchumi wake. Mfute machozi, e Bwana. Haijalishi amepitia kwenye mazingira gani, lakini Bwana, uwe ni Bwana wa vita. Mpiganie mwaka huu, mpiganie mwaka huu, mpiganie mwaka huu. Neno lako lilisema vita si vyenu, vita vya Bwana. Yesu amepambana peke yake vya kutosha. Mwaka huu uwe mwaka wawe kumpigania sasa, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Mungu liye hai, umejaa neema na kweli. Nimeleta wagonjwa wote mikononi mwako, ambao afya zao sio salama. Wagonjwa na dhaifu wa miili wote mikononi mwako, nahitaji ukawaponye. Wafungue ambao wako kwenye vifungo vya mateso na shida na nguvu za giza, vifungo vya kichawi, mapepo na mizimu yote ishindwe kwa jina la Yesu. Vifungo vya kipepo viachiliwe. Roho za kuzimu na mamlaka yote ya ufalme wa giza, ufalme wa anga, kwa jina la Yesu wamweke huru mwanadamu huyu, katika jina la Yesu Kristo. Afunikwe na damu ya Kristo. Viongozi wote wa serikali mikononi mwako, Bwana, watunze, wape hekima, wape maarifa, wape nguvu, wape afya njema. Neema na baraka za Bwana zikawafunike, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Mungu uliye hai, unaweza, unatosha, una nguvu wewe. Ngazi zote za viongozi wa serikali kuanza juu mpaka chini, e Bwana, ukawabariki na kuwatunza. Viongozi wote wa dini mikononi mwako, Bwana, watie mafuta. Roho Mtakatifu endelee kuwaongoza, wape neema, wape hekima, wabariki hata baraka za mwilini. Uchumi wao uinuliwe, Bwana wa majeshi. Bariki wake zao, bariki waume wao zao, bariki watoto wao wote wakabarikiwe, wajukuu wote wakabarikiwe, kwa jina la Yesu. Fanya nyumba zao kuwa nyumba za baraka na mafanikio, katika jina la Yesu Kristo. Wape neema na kibali kutoka kwako. Wewe ni Mungu unayeweza na unayetosha, Bwana. Nimeleta wasafiri wanayesafiri wakati huu, Bwana, mikononi mwako. Nahitaji, Bwana, ukawasimamie, ukawatunze, wasafiri salama. Vyombo vyote ambavyo wanatumia majira haya na saa hii, Bwana, wakasafiri salama. Wengine watademia baadaye watasafiri, wengine watasafiri mchana kuanzia majira saa 8, saa 9, saa 7. Wengine watasafiri jioni kuanzia saa 11, 12, saa 2. Wengine watasafiri usiku wa manane. Bwana, nahitaji ukawape neema na kibali, wasafiri salama, wafike salama wanakokwenda. Neema ya Mungu ikawe pamoja nao, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Nimeleta kazi, ajira za watoto wako, Bwana. Wapo watu wako, Bwana, wamejiajiri wenyewe. Kuna wanayeuza nyanya, kuna wanayeuza mboga mboga, kuna wanayeuza matunda mbalimbali, kuna wanayeuza chapati, maandazi, vitumbua, wanayeuza, e Bwana, nahitaji ukawakumbuke. Wengine wana migawa, o Bwana, ukawabariki. Yesu, bariki kazi za watoto wako, Bwana. Wengine ni wakulima, wengine ni wavuvi, Bwana, bariki. Wengine ni wafugaji tu, Mungu wetu, bariki mifugo yao. Wamefuga mbuzi, wamefuga ng'ombe, wamefuga kondoo, wamefuga bata, kuku, njiwa. Oh, aina ya kila mfugo ambao wamefuga, Bwana, ukaibariki katika jina la Yesu Kristo. Bwana, bariki kazi za watoto wako. Wengine wameajiriwa serikalini, Bwana, endelea kubariki kazi zao, endelea kuwalindia kazi zao, e Bwana wa majeshi. Wengine wanapitia

0: pitia mambo mengi kazini, wengine wanapitia michezo michafu kazini. Mungu, nahitaji uendelee kuwabariki na kuwalinda. We mwenyewe ndio unaweza kuwafunika huko kazini. Wengine wamejiajiri wenyewe, wana vituo vyao vya mpesa, wanafanya kazi mbalimbali. Bwana, nahitaji ukaonekanie Yesu, neema yako na baraka zako zikaonekane. Wengine wana maduka makubwa, wengine maduka ya kati, wengine maduka madogo, uchumi mkubwa, uchumi wa kati, uchumi wote ukawabariki. Neema ya Bwana ikawafunike. Wewe ni Mungu unayejua kubariki, bila kusahau kituo chetu pendwa Radio Joy. Bwana, bariki kituo hiki, bariki wafanyakazi wote, bariki viongozi wote wa kituo hiki, wakurugenzi wote wa kituo hiki. E Bwana, ukawabariki. Endelea kufungua milango ya wafadhili na wadhamini kwa ajili ya kituo hiki. Tunachotamani mawimbi ya kituo hiki yafike mbali, nchi nzima na nje ya nchi, ili neno hili tunalolitoa hapa redioni na maombi haya tunayaomba, kuna wengi wanayahitaji. Bwana, nahitaji ukaonekane na kutenda. Libarikiwe jina lako, maana utatenda yote kwa Yesu Kristo Bwana wetu. Amen.
1: Amina sana. Mungu akubariki pia kwa maombi hayo.
0: Oh, asante sana, na ubarikiwe na wewe pia.
1: Amina sana. Msikilizaji, ni matumaini yangu umebarikiwa tena na maombi ambayo mtumishi wa Mungu amekuombea katika asubuhi ya leo. Yachukue, sema kwamba ni ya kwangu, tayari yamekuwa, kila kitu kitakuwa sawa sawa. Tumefika mwisho wa kipindi chetu hiki cha Amka Neno katika asubuhi ya leo, lakini kuna namba ya mtumishi wa Mungu kama utakuwa na shida mbalimbali, maongezi na yeye, ama unatamani kuona naye, au kuna kitu unatamani kusaidie, unaweza kumtafuta kwa namba ya 0624174521, 0624174521. Namba ya mtumishi wa Mungu mchungaji Emmanuel Kintu kutoka kanisa la Pentekoste Motomoto linapatikana pale Mwasinga, ndipo anapatikana mtumishi wa Mungu. Mimi nikutakia asubuhi njema. Jina langu ni Prisca Kizeba, nilikuwa na mtumishi wa Mungu Emmanuel Kintu. Hakuna la ziada.

0: na hili ndilo neno la Mungu. Ndiwe Mungu wangu nami nitakushukuru. Ndiwe Mungu wangu nami nitakutukuza.
1: This is the word of God. You are my God and I will praise you. You are my God and I will exalt you.
2: Joy FM, tunakupa unachotaka. Joy FM namba 1 kupitia 90.5 Kigoma Tanzania, chaguo la wote.
3: Hatuna kamchezo. Hey, wataweza kweli?
2: Chaguo la wote.
4: Shirika la Joy in the Harvest linawatangazia wananchi wote kuwa shirika linatoa huduma za miwani kwa wale wote wenye changamoto ya uoni kwa uthibitisho wa daktari. Huduma hii ni bure kabisa. Vigezo vya kupata miwani, lazima uwe na ripoti ya daktari ili kufahamu vipimo sahihi kulingana tatizo lako. Huduma hii itafanyika kuanzia saa 3 kamili asubuhi hadi saa 7 kamili mchana. Joy in the Harvest, tunaihudumia jamii.
5: Chuo cha maendeleo ya jamii Kariua chenye usajili wa kudumu wa baraza la NACTVET namba REG-NACTVET-01-50 na kupatiwa ithibati ya baraza. Pia chuo kimesajiliwa na baraza la VETA kwa namba VETA-TBR-PR-2019-C-021. Chuo kinapatikana Kariua mjini. Vile vile chuo kina campus Mwanza mjini. Chuo kinatangaza nafasi za kujiunga na masomo kwa ngazi ya cheti na diploma, kwa fani za ustawi wa jamii, ualimu wa chekechea, usimamizi wa rasilimali watu na maendeleo ya jamii. Sifa za kujiunga na chuo: muombaji awe na ufaulu wa D4 kwa kidato cha 4. Na pia chuo kinatoa mafunzo ya ufundi stadi kama vile ufundi umeme wa majumbani, ufundi wa bomba za maji, fani ya teknolojia ya habari na mawasiliano IT. Na pia chuo kinatoa short course za umeme na mabomba kwa miezi 6, kompyuta miezi 3. Pia kuna kozi ya ufundi cherehani. Hostel ni bure kabisa. Sifa ya kujiunga na fani hizi ni muhitimu yoyote wa kidato cha 4 kwa ufaulu wowote ule. Fani za ufundi stadi zinafundishwa kwa level 1, 2 na 3. Ada ni nafuu kabisa, zinalipwa kidogo kidogo hadi awamu 4. Chuo kitafunguliwa tarehe 4 mwezi wa 9 mwaka 2026. Fomu za kujiunga na chuo zinapatikana chuoni Kaliua mjini au kampasi ya Mwanza mjini. Vile vile fomu zinapatikana kupitia tovuti ya chuo www.kicd.ac.tz au wasiliana na idara ya masoko kwa namba 0773-883-355 au 0611-263-561 au 0747-586-973 au piga simu kwa mkuu wa chuo kwa namba 0755-944-088 na kisha utatumiwa fomu bila malipo. Watu wote mnakaribishwa.

0: Imetimia saa 1 kamili asubuhi.
1: Love has a name, and Radio Joy wants to introduce him to you. Radio Joy, 90.5 FM, Kigoma.
2: Hagei Ruyagila, mfanyakazi wa Radio Joy FM. Katika miaka 10 ya maadhimisho ya Radio Joy FM, kwa upande wangu mimi binafsi nilianza kama reporter, lakini baadaye nikawa nafanya kipindi cha mtaa kwa mtaa, baadaye nikaendelea na vipindi vya dini mbalimbali, Amka na Neno, lakini pia nikawa na rekodi vipindi vya church service, baadaye nilifanya kipindi cha Radio Joy Matukio, mpaka sasa naendelea na Radio Joy FM kwa mafanikio makubwa. Nimefahamiana na watu wengi, hususa viongozi wa serikali, viongozi wa taasisi binafsi, lakini pia marafiki mbalimbali. Nimepata connection kubwa mpaka kufikia hii leo nilipo, lakini pia nimetangaza mpira wa miguu. Ni kitu ambacho sitaweza kusahau kwa sababu nilikuwa sifahamu kutangaza mpira wa miguu, lakini baada ya kufika hapa nilitengenezwa vizuri, baadaye nikaja kuwa mtangazaji wa mpira wa miguu. Kwa kweli Radio Joy FM imenisaidia kwa mambo mengi sana kwa miaka yote niliyokuepo hapa mpaka leo hii. Nimshukuru Mwenyezi Mungu na uongozi wa Radio Joy FM kwa hatua ambayo nimepiga tangu nilipofika hapa mpaka leo hii. Miaka 10 ya Radio Joy FM, sauti ya kweli.

0: taka si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
1: Ukiwa unajiandaa huwa unaweza ratiba siku nzima. Mwakee mawe.
2: Mwakee. Ndugu wako ameshakutenganishia. Utanikuta sokoni.
1: Sawa. Hapa nyumbani kazi yangu ni rahisi.
3: Toa taka zitenganishe kabisa. Toa taka zitenganishe kabisa. Toa taka ukutanya.
1: We Bwiza. Mbona utenganishi takataka?
4: Takataka ni takataka tu Mahoro.
1: Sasa mimi naweza hapa kupiga mkwanja. Hapa haiwezekani kabisa mimi kupata mkwanja. We vipi? Tenganishi.
0: Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
5: Idara ya vijana kanisa la KKKT Diocese ya Magharibi usharika wa Kigoma mjini wanakukaribisha sana katika semina ya neno la Mungu na maombezi katika kuadhimisha wiki ya vijana itakayofanyika kanisani KKKT Mlole kuanzia tarehe 2 mwezi wa 7 2026 hadi tarehe 5 mwezi wa 7 2026 kuanzia saa 9 alasiri hadi saa 12 jioni. Ewe kijana, baba, mama na hata mzee, usikose siku 4 hizi kubwa za kufunguliwa kiroho, kiuchumi na kijamii chini ya watumishi wa Mungu mwinjilisti Ajuaye Hosea Kikoti kutoka Diocese ya Iringa na mwinjilisti Imani Matole kutoka Kigoma watakuhudumia. Njoo ujifunze neno, uchumi na mahusiano pia. Kwaya mbalimbali zitakuwepo ikiwemo kwaya wenyeji, vijana kwaya na uinjilisti kwaya kutoka KKKT Mlole. Walete wagonjwa na wenye shida mbalimbali wataombewa na kufunguliwa kwa jina la Yesu Kristo. Kwa mawasiliano zaidi tupigie kwa nambali za simu 0719-238-857 au 0652-363-339. 0719-238-857 au 0652-363-339. Wote mnakaribishwa. Wote.

0: Mungu wangu, kuna mtu kaanguka. Kumbe Rehema, vipi, umeumia?
1: Hapana, niko sawa.
0: Pole, unafanya nini juu ya mpera?
1: Nilikuwa nachuma majani, nikampe mwanangu, anaharisha.
0: Si ana mwaka? Mpe oro, huku ukijiandaa kumpeleka kituo cha huduma za afya.
2: Itamsaidia?
0: Mwanao anapoteza maji mengi mwilini kwa sababu ya kuhara. Na ni hatari, oro itamrudishia maji na madini chumvi aliyopoteza na kumpa nguvu.
2: Sawa, ngoja nikampe oro. Na nimuaishe kituo cha kutolea huduma za afya.
0: Lakini usipande tena kwenye miti.
1: Leo ningevunjika kiuno aise.
3: Wazazi na walezi, mtoto mwenye umri kuanzia miezi 6 anayeharisha, mpe ORS yenye zinki ili asishiwe maji na madini chumvi na mpeleke kituo cha kutolea huduma za afya.
4: Tunza afya yangu.
5: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
6: Kampuni ya Koudijs Animal Nutrition Tanzania Limited inakuletea bidhaa maalum inayoitwa Concentrate. Huu ni mchanganyiko wa virutubisho muhimu vya kutengenezea chakula cha mifugo. Ukiwa na Concentrate, unaweza kuandaa chakula chako kwa kuchanganya na mahindi na malighafi zingine chache zinazopatikana kwa gharama nafuu. Ewe mfugaji, tembelea maduka yafuatayo ili kujitengenezea chakula chako. Kigoma mjini, Temitop Animal Feed, Kigoma Mwanga kwa Mchaga, Jengo la Zanzibar Lodge, Kasulu mjini, Temitop Animal Feeds, ni Kasulu mkabala na Lightness Hall, na Kahama ni DS Livestock, stendi ya mabasi, Mkoa Mwanza, Africa Feeds Tanzania Limited, na Rock City Animal Feeds. Eneo ni Mafoili ya Nyegezi na Buzuruga. Kwa mawasiliano zaidi, 0718 16 51 85 au kwa nambari 0796 06 17 48, na mwisho kwa nambari 0754 31 12 24. Watu wote mnakaribishwa.
7: Siku zote tahadhari ya mapema husaidia kulinda afya ya mtu binafsi, familia na jamii kwa ujumla. Kufuatia mlipuko wa ugonjwa Ebola katika baadhi ya nchi jirani, mwananchi unakumbushwa kuendelea kuzingatia kanuni bora za afya ili kujilinda dhidi ya magonjwa kuambukiza. Kwa sasa Tanzania haina mlipuko wa Ebola. Hata hivyo, ni muhimu kuendelea kuchukua tahadhari ili kuzuia ugonjwa huu usiingie nchini. Ili kujikinga dhidi ya Ebola, zingatia yafuatayo. Nawa mikono mara kwa mara kwa maji tiririka na sabuni au tumia vitakasa mikono. Epuka kugusa majimaji ya mwili ya mtu mwenye dalili za ugonjwa wa kuambukiza kama damu, mate, makamasi, jasho, mkojo au kinyesi bila vifaa vya kujikinga. Epuka kugusa au kutumia vitu vilivyotumiwa na mtu mwenye dalili zinazofanana na Ebola. Aidha, epuka kula au kugusa mizoga ya wanyama pori kama popo, sokwe, swala na wengineo. Kwa taarifa, elimu, ushauri au kutoa taarifa ya tetesi, piga simu bila malipo kupitia namba 199. Kwa pamoja, tuendelee kuchukua hatua ili kuzuia Ebola isiingie nchini kwetu.
8: Ujumbe huu unaletwa kwako na Wizara ya Afya kupitia sehemu ya elimu ya afya kwa umma kwa kushirikiana na UNICEF na TIP.
9: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
10: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
9: Hizo zinakuaje?
10: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana, hata kama kuna mawingu.
9: Aha, nimekuelewa Jeff, na kuaminia.
10: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19. Size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini, na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
4: Kaka hapa hapa 90.5 usikilize Joy FM, raha inayopatikana Kigoma, Tanzania. Mimi

Alleluia. Leo ni siku nyingine tena njema ambayo Bwana Yesu ametubariki nayo. Basi nikukaribisha ndugu yangu msikilizaji, tujifunze rhapsodi yetu ya uhakika kutoka kwa mchungaji Chris wa Kilome, ikiletwa kwako na huduma ya Christ Embassy Fellowship Tanzania na kusoma kwako na mchungaji Johnson. Mchungaji leo anatupa kichwa kinachosema tohara ni ya moyoni. Tohara ni ya moyoni. Na andiko letu la msingi latoka kwenye kitabu cha Warumi sura ya 2 mstari wa 29. Na hapo linasema hivi: bali yeye ni Myahudi aliye Myahudi kwa ndani, na tohara ni ya moyo katika roho, si katika andiko, ambaye sifa yake haitoki kwa wanadamu bali kwa Mungu. Mchungaji anaanza kutuambia tafsiri ya Mungu kuhusu utambulisho wako haiegemei katika ishara au uzoefu wa nje, bali kweli za ndani, badiliko lililofanyika kwenye roho yako. Biblia inaweka hili wazi: tohara ya kweli si ya mwilini, ni ya moyoni, katika roho. Hii ndio alama ya kiumbe kipya, badiliko la ndani lenye kuelezea wewe ni nani mbele ya Mungu. Changamoto ya wengi si kukosekana kwa kweli hii, bali kukosekana kwa ufahamu wa kweli hii. Unaweza kuwa na kitu, lakini kama hauna ufahamu kuwa unacho, huenda usikitumie au kuishi kwenye nguvu yake. Hebu mfikirie Daudi. Alijua ya kuwa yu katika agano na Mungu. Ufahamu ule ulizalisha ujasiri usio wa kawaida ndani yake kumkabili na kumshinda Goliati. Lakini Sauli, ambaye alikuwa ndiye mfalme wa Israeli katika wakati huo, na alikuwa mrefu na mwenye kimo kuliko watu wote kule Israeli, naye alikuwa na agano hilo hilo, lakini hakuwa na ufahamu nalo. Kwa hiyo akaenenda katika hofu dhidi ya Goliati. Tofauti haikuwa kwenye kile walichonacho, ilikuwa katika kile walichokifahamu mioyoni mwao. Huo ndio mwito wako leo. Umetahiriwa moyoni. Hii si lugha ya picha, ni kweli na uhalisia wa kiroho. Ni udhihirisho wa muunganiko wako na Kristo. Ni muhuri wa kuonyesha kwamba u mrithi wa baraka za Ibrahimu. Katika kitabu cha Wagalatia sura ya 3 mstari wa 29 inasema hivi: na kama ninyi ni wa Kristo, basi mmekuwa uzao wa Ibrahimu na warithi sawasawa na ahadi. Hili linapaswa kupambazuka rohoni mwako na kuwa ndio mtazamo pekee ambao watumia kufikiri na kuona maisha. Daima uwe na ufahamu ya kwamba ndani yako unabeba uzima au uhai wa Mungu. Uzima wa uungu, ule usiobatilika, usiodhurika. Kama hili si halisi kwako, unaweza kuishi chini ya fahari zako, ukazuiwa na uzoefu wako. Hata kama ndani yako una hazina zisizo na kifani wala kizingiti, unaweza kuwa wa kidini ila sio fanisi. Lakini mara tu kweli hii inapokamata roho yako, kila kitu kinabadilika. Ufikiri wako unakwenda sambamba na utambulisho wako. Maneno yako hubeba mamlaka. Maisha yako huzaa matokeo. Hakuna hali inayoonekana kukosa matumaini hata ushindwe kuigeuza. Huo ndio urithi wako kama yule aliyetahiriwa rohoni. Haleluya. Basi ndugu yangu msikilizaji, tunapoelekea kuhitimisha rhapsodi yetu leo, karibu nifuatishe nyuma yangu tunapofanya sala hii. Baba mpendwa, ninakushukuru kwa uhalisia wa maisha yangu mapya ndani ya Kristo. Nimetahiriwa moyoni katika roho, na ninaishi katika ufahamu timilifu wa kweli hii. Uzima wako ndani yangu ufanisi na wenye kushinda, na ninatembea katika utawala nikikuwa hasa katika neema na katika maarifa ya kweli yako. Katika jina la Yesu. Amina. Basi hapo maandiko ya kujifunza zaidi,
Tunasoma katika kitabu cha Mwanzo sura ya 17 mstari wa 12 hadi wa 13. Kitabu cha Mwanzo sura ya 17 mstari wa 12 hadi wa 13. Kitabu cha Wakolosai sura ya 2 mstari wa 11. Wakolosai sura ya 2 mstari wa 11. Kitabu cha Wafilipi sura ya 3 mstari wa 3. Wafilipi sura ya 3 mstari wa 3. Nikutie moyo ndugu yangu msikilizaji kutenga muda kwa tafakari ya maandiko ili kulielewa somo vizuri. Basi ndugu yangu msikilizaji, naamini umebarikiwa na tafakari ya neno la Mungu. Ningependa nikukaribishe umpokee Yesu Kristo awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako kama hujafanya hivyo bado. Basi sema hivi: Ee Bwana Mungu, ninamwamini kwa moyo wangu wote Yesu Kristo, Mwana wa Mungu aliye hai. Ninaamini alikufa kwa ajili yangu na Mungu alimfufua kutoka kwa wafu. Ninaamini yu hai leo. Ninakiri kwa kinywa changu kwamba Yesu Kristo ni Bwana wa maisha yangu kuanzia leo. Kupitia yeye na katika jina lake, nina uzima wa milele. Nimezaliwa mara ya pili. Asante Bwana kwa kuokoa nafsi yangu. Sasa mimi ni mwana wa Mungu. Haleluya. Basi ndugu yangu msikilizaji uliyefanya uamuzi huu, nikupe hongera. Wewe sasa ni mwana wa Mungu. Ningependa niombe pamoja nawe. Baba, katika jina la Yesu, asante kwa ndugu yangu msikilizaji ambaye ameamua kuyakabidhi maisha yake kwako. Ameamua kuokoka. Libaraba sonto raba shanta rabande libo sonto raba shanta rabande liko sonto raba babali debo sata rabande. Ninaomba juu ya ulinzi wake, ninaomba juu ya maisha yake, ukayalinde, ukayatunze, neema yako ikaendelee kukua katika maisha yake katika jina la Yesu Kristo. Pokea Roho Mtakatifu, pokea na kipawa cha kunena kwa lugha katika jina la Yesu Kristo. Mungu wangu, nakushukuru kwa ajili yake, ni katika jina la Yesu. Haleluya. Basi ndugu yangu msikilizaji, kwa mawasiliano zaidi unaweza kuwasiliana nasi kupitia namba ya simu 0759 987 946, 0759 987 946. Mungu akubariki sana na uwe na siku njema. Amen.

0: ni mama huyo.
1: Kipindi hiki kinakujia katika sehemu mbili. Sehemu ya kwanza ni mafunzo kwa ajili ya maisha yako, kwa kuwa masomo mengi ya vitendo yatatolewa, yakiwemo mambo kuhusu familia yako, mawazo kuhusu lishe na dondoo mbalimbali za afya, ikiwemo vidokezo vya nyumbani. Na katika sehemu ya pili ni mafunzo ya nafsi, ikiwemo neno la Mungu, muziki mzuri,
2: ujumbe wangu mie ni kusema na kina mama,
1: na kusoma mashairi na hadithi mbalimbali zenye mafunzo ndani yake. Wanawake wa matumaini.
3: Karibu mpendwa msikilizaji katika kipindi cha wanawake wa matumaini. Kipindi hiki kinatayarishwa na huduma ya Project Hana ya shirika la utangazaji la Kikristo la Transworld Radio Africa lenye makao yake makuu Johannesburg, Afrika Kusini. Project Hana ni huduma inayolenga wanawake waishio katika mazingira magumu kwa dhamira ya kuwafikishia tumaini la hakika kwa njia ya maombi, ushauri mbalimbali na mafunzo kupitia kipindi hiki cha wanawake wa matumaini. Anayeongea ni Upendo. Tunatumaini kuwa wewe ni mzima wa afya. Tunafurahi kukusalimu tena kwa njia ya radio.
4: Nami naongezea neno langu la kuwasalimia habari za leo. Mimi ni Msunza, ninashukuru kuwa nawe tena. Wakati ninawasalimia, wazo limenijia.
3: Ni lipi hilo Msunza?
4: Unajua mara nyingi tunapowasalimu watu huwa tunasema habari, mna hali gani? Wakati mwingine tunaliuliza swali hilo kwa njia ya kawaida sana, wala tuongee tuliyomsalimu wajibu.
3: Hapo umenena. Kibaya zaidi kwa ninavyofikiria ni pale mtu anapotuuliza habari zetu na tunajibu tu, nzuri, lakini ndani kabisa yapo mateso yanaendelea Msunza.
4: Na inawezekana kama tungeuliza mna hali gani, baadhi yetu mngesema mnateseka sana ndani. Labda unajificha nyuma ya tabasamu unapowasalimia wengine, lakini ndani kabisa unatamani kulia kwa kuwa hukutendewa vizuri nyumbani kwenu.
3: Nje unatabasamu na ndani unalia. Hivyo ndivyo waathirika wengi wa vurugu za majumbani wanavyoishi. Lakini kwenye mzunguko wa marafiki zetu hapa kwenye wanawake wa matumaini, tunapenda kuwa wakweli na kuzungumzia mambo halisi yanayoathiri maisha yetu. Leo tuendelee na mjadala wetu kuhusu vurugu za majumbani.
4: Basi tuendelee na tujifunze kuwa wanawake wa matumaini.

0: Msikilizaji, vurugu zinapotokea nyumbani hakuna anayefaidi, na ndugu wote hupoteza kitu, kama kwa mfano amani, upendo na ulinzi. Leo tutakuwa na muda na mama mmoja Mkristo ambaye anaitwa Kim. Yeye aliishi kwenye familia iliyojaa hofu kama vile chuki, kupachikwa majina mabaya na hata vurugu kati yake na mume wake.
1: Leo hii katika mafundisho kwa ajili ya maisha yako, tuna ushuhuda wa Kim ambaye anazungumzia vurugu za majumbani. Kama una mafunzo ndani yake ili uweze kutujenga kwa namna moja ama nyingine, na msikilizaji, rafiki yetu hapo ulipo, ambapo Msunza atausimulia huu ushuhuda wa Kim katika vurugu za majumbani. Hebu tueleze kisa kimoja kwa unyanyasaji kilichotokea nyumbani kwake huyu Kim na namna alivyokuwa anajisikia.
0: Anasema ilikuwa siku moja ya Jumapili na alikuwa kitandani baada ya kutoka kwenye starehe zake usiku. Akiwa anaamini alikuwa ametumia aina fulani ya dawa za kulevya. Anasema nilikuwa ndio nimejifungia tu. Nilikuwa na mfadhaiko, hasira na chuki. Nilikaa sebuleni nikiwa nimevaa nguo zangu za kulala na sikwenda hata kanisani. Hilo lilinifanya nilie na nikamchukia kwa sababu hakufurahia ukweli kwamba nilikuwa mama wa watoto wake. Alipoamka, Kim anasema hakumbuki sawasawa kilichotokea, lakini walibadilishana.

0: na maneno na wakaishia kupigiana kelele. Hakumbuki kuwa alimsukuma au kumpiga, lakini aliishia kumrushia kitanda cha mtoto. Kimu anasema kilimkosa lakini kilipiga ukutani. Anasema nilikuwa na huzuni na nilikasirika sana, na ninakumbuka tukio lingine binti yangu alipozaliwa. Kimu anasema nilikuwa ninanunua vitu na mara Roho Mtakatifu akaniambia nenda nyumbani. Nikafanya haraka, nikamalizia na kuelezea na kuelekea nyumbani. Mtoto wetu mchanga wa wiki chache tu alikuwa kwenye tenga la mtoto analia. Alikuwa na njaa sana kiasi cha kukaribia kuishiwa na pumzi. Yeye alikuwa bafuni akilewa. Nikamfukuza kutoka hapo nyumbani. Anaendelea kusema alinipiga ngumi kichwani. Hii ilikuwa karibia na muda tuliotengana kwa mara ya kwanza. Nikawaita polisi, wakamwambia aondoke hapo nyumbani. Hawakumkamata, bali walimuamuru aondoke, la sivyo wangemkamata. Na mara ya pili nilijaribu kutafuta mwafaka lakini haikuwezekana. Anasema unajua huyu alikuwa mtu mwenye nguvu za mwanaume. Asingeweza kujua kuwa ataniumiza kiasi gani. Alipokuwa anakuja ninakumbuka, Kimu anasema, nilijaribu kukwepa huku nikiwa nimekizuia kichwa changu. Sikumkabili. Ninakumbuka nilijificha na kukwepa, kisha akanipiga nami nikapiga simu. Baada ya tukio hilo, nilitaka niondoke niende mbali. Sikutaka nikaribie mimi au watoto wangu. Nilichojali ulikuwa usalama wangu na watoto. Sikutaka kujihusisha na chochote pamoja naye. Ilikuwa hisia za kupenda au chuki. Ninakupenda lakini nakuchukia kutokana na unayoyafanya. Nilimpenda kutokana na alivyotakiwa kuwa. Hicho ndicho kilichonivutia kwake, lakini alichagua madawa ya kulevya badala ya yetu sisi. Hali ilikuwa mbaya sana. Kimu anasema ilikuwa ngumu. Wao hulaumu kila chochote na mtu yeyote kwa ajili ya hasira zao. Ni vigumu kuwa kama kawaida mahala walipo. Nilijisikia kama vile nimezichokoza hasira zake pasipo kutambua kuwa yeye ndiye alikuwa wa kulaumiwa. Nilijibebesha lawama. Kwa kweli nilicholazimika kufanya kwa mara ya pili tulipokuwa tunajaribu kupatana, Kimu anasema nilijitahidi kuwa imara bila kuogopa alipotishia kulipiza kisasi. Nilifahamu kuwa nyakati ambazo alinipiga, nililazimika kuwa imara katika Bwana ili unyanyasaji huo uondoke kwangu. Hili lina maana. Kwa hivyo ushauri wangu ni kuzama katika neno la Bwana na kwenye uwepo wake na kumwamini yeye awe mume. Hicho ndicho nilichofanya, Kimu anasema. Unaweza kumtafuta mwanamke wa kimungu, anaweza kukusaidia uelewe kile kilichopo kwenye neno la Mungu. Kama huwezi, utaendelea kupigana vita vile vile na kukabiliana na hasira na kukabiliana na hisia zile ambazo zimekuwa kama za lazima. Maombi yalikuwa na nafasi ya muhimu sana nilipokuwa nanyanyaswa. Kuna wakati polisi hawakufika haraka na familia yangu haikuwepo pale pamoja nami. Nilifahamu kuwa Mungu alikuwepo. Hiyo ilikuwa ni namna yangu ya kuwasiliana naye. Nilifahamu kuwa kila wakati Mungu alikuwa pamoja nami. Hebu tuombe, msikilizaji, mara baada ya kusikiliza kisa cha Kim. Mungu Baba, ninakushukuru kwa kuwa unayafahamu mambo yetu yote. Mungu Baba, unawafahamu wanawake wote wanaoipitia kwenye hali ya kuumiza, kwenye masumbufu, na wale wanaonyanyaswa pamoja na watoto wao. Unaweza kutupitisha na kututoa kwenye kila hali ikiwa tutakutumainia. Ulituambia kwenye neno lako kuwa hutatuacha wala kutupungukia hata kama tunapita kwenye hali gani. Ninakushukuru Baba kwa kuwa wewe ni mwaminifu hata kama sisi sio waaminifu. Wewe ni mwaminifu wa kutupitisha kwenye kila hali. Tuweza tusikombolewe na hali, lakini katikati ya hali hiyo ukaleta ukombozi. Ninawaombea wanawake wenzetu ambao wapo kwenye hali ambazo hawawezi kutoka. Baba, unaweza kuwatoa kwa njia ya Roho. Unaweza kuwatoa kupitia kwenye fahamu zao. Unaweza kuwatoa katika matendo yao. Tunakuomba uwatunze katika jina la Yesu, nimeomba.
1: Amen. Asante sana. Tunamshukuru sana Kim kwa kuwa mwazi na mkweli, ameweza kutushirikisha maisha halisi anayopitia. Huu ni msaada mkubwa sana na inatia moyo. Jipe moyo, rafiki yangu. Ukiwa katika hali kama hii, unaweza kufikiri kuwa hakuna matumaini kwa ajili yako. Unateseka kila siku. Lakini tunatumaini kwamba utajipa moyo na kupata ujasiri kutokana na kisa cha Kim. Kwa sababu aliteseka, anaweza kuelewesha wengine ambao wapo katika hali kama hiyo. Hili ni jambo jema. Pia tuna matumaini kuwa utapata nguvu na kutiwa moyo kutokana na ujumbe mzuri wa wimbo tutakaochezea hivi sasa.

0: Hapo Agatha anataka kuwakilisha mawazo ya mali akiwa na mafundisho mengine ya maana sana kwa ajili ya nafsi zetu ambayo yanazungumzia vurugu na matokeo yake. Hii ni sehemu yetu ya tatu, msikilizaji, katika mfululizo wa vipindi hivi vya wanawake wa matumaini. Agatha, karibu.
1: Asante upendo. Tafakari yetu ya leo inahusu vurugu na matokeo yake, sehemu ya tatu. Mali anaanza kwa kutuambia, ngoja niwaelezee kisa cha rafiki yangu ambaye nitampa jina la Suzi. Alizaliwa na kulelewa kwenye jamii ambayo kuwapiga wanawake, kuwanyanyasa na vurugu ni jambo la kawaida kwenye familia. Alinieleza kuwa kama msichana mdogo alimshuhudia babu yake akimnyanyasa bibi yake kila siku. Mayowe, vipigo na matusi yaliendelea kila wakati. Bibi yake hakuwahi kulalamika. Alifundishwa kwamba kuwa mke mwema unakaa kimya na huelezei tabia ya mume wako kwa mtu yoyote. Anateseka kimya kimya, kitu ambacho kwenye jamii yao hiyo humuongezea mke thamani. Sio hivyo tu, baba yake Suzi naye alikuwa mnyanyasaji. Alikuwa anatoa amri ya kile alichohitaji kifanyike kwa sauti, na mama yake alipokosea kufanya kama alivyoagizwa au hakukosea kile alichohitaji kusikia, alimpiga bila huruma hadi kufikia kiwango cha kumrushia visu na mapanga. Mara nyingi mama yake Suzi aliwachukua watoto wake na kujifungia chumbani akitegemea kuepuka shari ya mume wake na kuzuia maafa yasitokee kwenye familia. Mali anatuambia, nilitoa machozi nilipokuwa naisikiliza kisa cha Suzi. Akanielezea habari za siku waliokuwa na mapatano katika familia. Walifanya sherehe kubwa kwenye nyumba ya babu yao. Babu yake alikuwa na mambo mengi kiasi cha kukosa fursa ya kumuonyesha hasira mke wake siku hiyo. Kwa hiyo hakumgusa. Suzi pamoja na udogo wake aliligundua hilo na akamuuliza bibi yake, "Bibi, babu hakupendi tena eh?" Bibi yake akamjibu, "Kwa hakika ananipenda, lakini ni kwa nini unauliza?" Suzi aliniambia kwamba alimjibu na kumwambia, "Kwa sababu sijamuona akikupiga leo." Inasikitisha sana kwa mtoto mdogo kufikiria kwa namna hiyo. Mtoto wa aina hii atakuwa mtu mzima wa aina gani? Baada ya miaka mingi ya unyanyasaji wa kimwili na wa maneno, Suzi sasa anatambua jinsi makuzi yake yalivyopotoshwa na kukosewa. Mtazamo wake wa maisha na hasa uelewa wake wa mapenzi ulilinganishwa kuwa sawa na vurugu. Miaka ikapita na baadaye akiwa shuleni akakutana na kijana mzuri aliyempenda. Wakawa na uhusiano mkubwa na baadaye akamchumbia. Lakini Suzi hakukubali. Unajua, kwenye fahamu zake zilizopotoshwa, kijana huyu alikuwa mzuri na mwema sana kwake. Hivyo aliamini kwamba hakumpenda vya kutosha. Na kama alimpenda, kwa nini hakuwa anamnyanyasa? Unajua, kwa kuwa yeye alikuwa Mkristo mzuri sana, hakuwahi kuacha kumheshimu, kumtukana, kuumiza hisia zake kwa maneno au kimwili. Hakuwahi kumgusa bila heshima, achilia mbali kumuumiza kwa namna yote ile. Na hapa tena, kwenye fahamu za Suzi, upendo ulikuwa sawasawa na vurumai. Namna mbaya iliyoja kuukabili upendo na maisha. Kwa bahati mbaya, vurugu ni jambo la kawaida kwenye maeneo mengi ulimwenguni. Tatizo ni kwamba watoto wanaoishi kwenye mazingira yenye fujo hupata kiwewe kwenye fahamu za mioyo yao. Wanaweza pia kuumia kwa kiwango kikubwa sana kutokana na vidonda vya maisha wanavyopata kutokana na mateso. Na kwa upande wa Suzi, alilazimika kubadili kabisa namna ya kufikiri. Alipoelewa ni kwa namna gani mawazo yake yalipotoshwa, alitafuta msaada, na Mungu kwa neema yake aliyafanya upya mawazo yake kupitia neno upendo na uvumilivu wa mchumba wake aliyesubiri sana hadi Suzi akakubali kuwa mke wake. Wanandoa sasa ya miaka 12 na amejitoa kuwasaidia watu wazima walionaswa na vurugu au unyanyasaji waliotendewa. Sasa ngoja nikusimulie kisa kingine, anatuambia Mali. Kisa cha mvulana mdogo aliyeishi wakati wa vita vikali. Kwa muda wa miezi mitano, mama yake na watoto wake wanne walikuwa wanamkimbia adui, wakijificha kwenye nyumba zilizotelekezwa na kwenye treni za zamani. Mume wake alikuwa askari aliyepigana vita hivyo akiwa kwenye mstari wa mbele. Huo ndio muda alioshuhudia fujo nyingi na akawa na hofu. Walikuwa na njaa, wagonjwa, na hakuwa na makazi, wenye kuonewa rehema na watu waovu, wakiwa hatarini kuumizwa au kubakwa wakati wowote. Kibaya zaidi, alihofia kunyang'anywa watoto wake. Alikuwa kwenye hatari ya kufa muda wote. Mwanamke huyu anaweza kukuelezea vizuri sana usiku ulivokuwa na milio ya mabomu, risasi, watu kubakwa na ukatili waliofanyiwa wanawake na watoto na hatari ya kifo. Lakini unafahamu, hata komea hapa ukielezea kisa chake. Yeye alikuwa na hata sasa ni Mkristo imara na mwanamke wa imani. Yeye kila wakati huwa anaelezea majibu ya maombi, namna Mungu alivyoingilia kati na jinsi alivyoonyesha uaminifu wake wakati wa vurugu, maumivu na mateso. Alimpoteza mume na mjukuu wake mdogo wa kike kwenye vita hivyo. Pamoja na hayo akafanyika shuhuda wa matumaini kutokana na kumwamini Mungu. Ninakifahamu kisa hiki vizuri sana, natuambia Mali, kwa kuwa kijana huyo mdogo ni mume wangu leo hii. Alikuwa mtoto wa vita. Huwa anasema kwamba kutokana na imani ya mama yake kwa Mungu, watoto wake walihifadhiwa wasipate fikra zenye kupotoka pamoja na tabia kikatili. Mume wangu ni mtu wa amani. Aliatoa maisha yake kwa Mungu anayetunza kwa upendo alipokuwa kijana kutokana na imani thabiti ya mama yake kwa Mungu katika wakati huo mgumu na wenye vurugu. Mungu aliajibu maombi ya mama yake ya kuwalinda watoto wake wasidhurike kutokana na vurugu zilizowazunguka. Kijana huyo mdogo amefanyika kuwa mume mwenye upendo na baba anayeleta furaha sana kwenye maisha yetu. Visa hivi viwili vinatuelekeza kwenye madhara yatokanayo na vurugu. Na historia ya kikatili ya familia ya Suzi iliweka doa kwenye maisha yake. Alinyanyaswa sana kihisia kiasi cha kumfanya sipone hasa hasa. Hadi pale alipoyatoa maisha yake kwa Mungu. Aliviunganisha pamoja vipande vya moyo wake, akaponya hisia zake zilizodhurika na kumbukumbu mbaya. Mungu akaja na kuyaingilia maisha yake na kumbadilisha kabisa. Upendo ulimponya. Hicho ndicho ambacho Mungu hufanya kwa ajili ya wale wanaomjia na kumpa mioyo na maisha yao. Mama mkwe wangu mpenzi aliweza kuyafanya mawazo ya watoto wake yasiguswe na vurugu alizokabiliana nazo, lakini alimwamini Mungu na alimuomba aingilie kati kwa hali ya kimungu na kuwalinda. Na Mungu aliwalinda. Ukweli ni kwamba vurugu huanzishwa na vurugu nyingine hadi pale mzunguko huu unapovunjwa na Mungu kwa uwezo wake na kuyabadilisha kabisa maisha ya wale wanaojitoa kwake. Kabla ya kuondoka, ninataka nikusomee maneno kwenye kitabu cha Zaburi. Maneno haya yawe faraja kwako leo ikiwa unakumbana na vurugu hapo nyumbani, unawafikiria watoto wako na unajiuliza utawalindaje kutokana na uovu. Kama kuna mtu unayemfahamu anayeteseka kwa vurugu, yasikilize maneno haya na uje kwa huyu Mungu wa matumaini leo. Mungu, kwa maana ulikuwa kimbilio langu, ngome yenye nguvu, adui asinipati. Nitakaa katika hema yako milele, nitaikimbilia sitara ya mbawa zako. Zaburi ya 61 mstari wa 3 hadi 4. Nafsi yangu ungojee Mungu peke yake kwa ukimya. Tumaini langu hutoka kwake. Yeye tu ndiye mwamba wangu na wokovu wangu. Ngome yangu sitatikisika sana. Zaburi ya 62 mstari wa 5 hadi 6.
2: Rafiki, ikiwa unateseka leo kwa sababu ya ghasia, vurugu nyumbani, kumbuka maneno aliyokueleza Agata leo. Unaweza kuwa msaada wa Mungu kwa kuvunja mzunguko wa vurugu nyumbani kwenu. Hebu jitoe kwake.
3: Kumbuka kuwa watu wengi wanaonyanyaswa huishia kunyanyasa wengine. Sio lazima iwe hivyo, lakini mwelekeo huo upo. Hebu tulie na ufikirie hilo. Kama kuna chuki na mambo ya kuumiza yanayoendelea nyumbani kwako, unaweza kuwa mmoja wa watu wa kuikomesha hali hiyo.
2: Lakini hatuwezi kuyafanya haya yote sisi wenyewe. Mara nyingi hasira na uchungu zinakuwa kama moto mkubwa unaowaka ndani yetu bila kudhibitiwa. Tunahitaji maji baridi ya Roho Mtakatifu yatutulize na kuzima moto wa hasira na vurugu.
3: Tuombe kwa ajili ya msaada wa Mungu sasa.
2: Baba, tunakuja kwako leo na kuwaombea wote wanaoishi kwenye nyumba zenye chuki, vurugu, pamoja na maneno yanayoumiza. Baba, tunaomba umimine Roho wako Mtakatifu juu yao. Wape amani, wape mwongozo wako. Baba, tafadhali wape upendo wako. Mara nyingi hawafahamu upendo ambao ni wewe tu ndiye unayeweza kuutoa. Tunakuomba Baba kwamba wanapokutafuta na kujitoa kwako kwa mara ya kwanza, wapate hisia kuhusu upendo wa kweli na amani yako. Tunakuja kwako tukiomba haya katika jina la uliyemtuma atupende na kutuonesha upendo. Katika jina la Yesu tunaomba. Amen.
3: Amen. Mungu tunakushukuru kwa kuyasikia maombi yetu na kuja kutusaidia wakati wa uhitaji. Rafiki, pamoja na maombi yetu tungependa kukuletea shairi lifuatalo ili kusaidia katika kipindi hiki kigumu unachokipitia. Ni shairi linalopatikana katika sanduku letu la vitu vya thamani. Shairi linasema hakuna kitu tunachotakiwa kufahamu au hata kuelewa ikiwa tunakataa kukatishwa tamaa na kuamini mkono wa Mungu unaotuongoza. Kwa hivyo, jipeni moyo na ukutane na kila dakika kwa imani katika upendo mkuu wa Mungu, ukifahamu kuwa kila siku inaongozwa na Mungu aliye juu, na usihofie kesho au mambo ya baadaye yanayokuja. Wewe omba tu kwa ajili ya nguvu na ujasiri na kumwamini Mungu katika mambo yote, na usikate tamaa. Vumilia na uwe na subira, kwa kuwa Mungu huwa hawahi na wala huwa haji kwa kuchelewa.

0: umekwisha. Tunatamani kama tungekuwa na muda mwingi wa kuwa pamoja nawe.
1: Tunalazimika kuondoka sasa na tutakuwapo tena wiki ijayo kujiunga pamoja nawe kwa njia ya radio. Tuendelee kukuombea. Kama utaweza, kwa nini usituandikie barua fupi ili tuweze kukufahamu? Tutapenda kusikia kutoka kwako, sawa?
0: Endelea kumtazama Yesu. Yeye ni muumbaji wako, rafiki yako na anakupenda sana.
1: Mpendwa msikilizaji, ni matumaini yetu kwamba kupitia kipindi hiki umeongeza ufahamu, umetiwa moyo au umepata kitu cha kukufaa katika maisha yako. Kipindi hiki kimekujia kwa udhamini wa huduma ya Project Hana ya shirika la Transworld Radio Africa. Sanduku la barua 4232 Kempton Park 1620 Afrika Kusini.
2: Kwa maswali au maoni kuhusu kipindi hiki, tuandikie Radio Joy FM, sanduku la barua 795 Kigoma, Tanzania, au simu namba 0768-386-899.
1: Mungu akubariki.
3: Unasikiliza kipindi cha wanawake wa matumaini. Kipindi hiki kinakujia katika sehemu mbili. Sehemu ya kwanza ni mafunzo kwa ajili ya maisha yako, kwa kuwa masomo mengi ya vitendo yatatolewa, yakiwemo mambo kuhusu familia yako, mawazo kuhusu lishe na dondoo mbalimbali za afya, ikiwemo vidokezo vya nyumbani. Na katika sehemu ya pili ni mafunzo ya nafsi, ikiwemo neno la Mungu, muziki mzuri,
4: ujumbe wangu mie nikusema na kina mama,
3: na kusoma mashairi na hadithi mbalimbali zenye mafunzo ndani yake. Wanawake wa matumaini.
4: Naingia uwanjani, nipeni sasa na upozi.
5: Hii ni Radio Joy 90.5 FM.

0: Habari na mtoto mzuri ulioko nyumbani, sina shaka kwa muda huu umeketi pembeni ya radio. Upo tayari kusikiliza kipindi chako pendwa, kipindi cha watoto. Msikilizaji na mtoto mzuri, siku ya leo tutasikiliza vitu vingi kutoka kwa watoto wazuri. Tutakuwa na methali, chemsha bongo na hao maswali vitendawili na kile kipengele chetu cha mwisho, kipengele cha hadithi. Tutaburudika, baada ya kuburudika tutaendelea na vipengele vyetu sita ambavyo tunaviita kwa pamoja kuchangamsha bongo kwa maswali mbalimbali. Mbali. Na ukumbuke siku ya leo ninaye kuongoza kipindi chetu ni mimi Auntie Scholastica Godson. Watoto wazuri wi?
1: Wa.
0: Wa.
1: Wi.
0: Nani wa kwanza kutuanzishia wimbo ili tuendelee na vipengele vingine? Jomba unaitwa nani?
2: Kwa majina naitwa Abdulrahim Athumani. Mimi naimba wimbo wa Mungu ibariki.

0: tukae. Msikilizaji na mtoto mzuri uliyoko nyumbani, tunaingia katika kile kipengele chetu ambacho tunakiita kuchangamsha bongo kwa maswali mbali mbali. Kuchangamsha bongo kwa maswali
1: mbali mbali.
0: Msikilizaji na mtoto mzuri uliyoko nyumbani, umetoka kusikiliza nyimbo alizoimba watoto wa shule ya msingi Kitongoni. Kama nilivyosema hapo awali, nipo na darasa la 6 pamoja na darasa la 5. Na tutaanza na kipengele chetu cha kwanza kabisa, kipengele cha na hao. Nani wa kwanza kutuanzishia na hao? Shangazi, unaitwa nani? Unasoma darasa la ngapi?
2: Naitwa Zainabu Karume Asma, shule Kitongoni darasa la 5. Na hao na hao. Mama yangu anaumwa na dada yake ni Karoti.
0: Jamani, hiyo sio na hao, anaenda kutupa kichemsha bongo. Nani mwenye na hao? Mjomba, unaitwa nani?
3: Kwa majina ni Juma Kabeo Shadrack. Nasoma shule ya msingi Kitongoni darasa la 6. Tia kilaka.
0: Na hao na hao?
1: Na hao.
0: Tia kilaka. Nani ambaye anatujibu? Mjomba, unaitwa nani?
4: Naitwa Ibrahim Hussein kutoka shule ya Kitongoni darasa la 6. Jibu ni ziba.
0: Amesema jibu lake ni kuziba. Amepata?
3: Amekosa.
0: Amekosa. Mwingine? Mjomba.
4: Kwa majina naitwa Benjamin Hussein, nasoma shule ya msingi Kitongoni. Ziba sili.
0: Amesema ziba sili. Amepata?
3: Amekosa.
0: Amekosa. Mwingine? Mjomba, unaitwa nani?
5: Kwa majina naitwa Alex Elias, nasoma katika shule ya msingi Kitongoni. Jibu lake tia nani ficha siri.
0: Amesema jibu lake ni kuficha siri. Amepata?
3: Amepata.
0: Tuwapongeze. Mjomba, unaitwa nani?
6: Kwa majina naitwa Mbeki Hassan, nasoma katika shule ya msingi Kitongoni darasa la 6. Na hao na hao?
1: Na hao.
6: Abadan.
0: Abadan. Nani anejibu? Shangazi, unaitwa nani? Unasoma darasa la ngapi?
7: Kwa majina naitwa Fazia Modesti, nasoma darasa la 5. Abadan Hasilani.
0: Amesema abadan, jibu lake ni Asilani. Amepata? Amekosa?
6: Amekosa.
0: Amekosa. Mwingine? Mjomba.
4: Kwa majina naitwa Benjamin Hussein, kwa jibu ni
0: mjomba hapa amesahau. Mjomba mwingine hapo anaitwa nani?
8: Naitwa Masudi Saidi, nasoma shule ya msingi Kitongoni darasa la 6. Asalani.
0: Asalani. Amepata?
6: Amekosa.
0: Amekosa. Mwingine? Mjomba.
9: Kwa majina naitwa Hasani Amin, nasoma shule ya msingi Kitongoni darasa la 6. Abadan kamwe.
0: Amesema abadani, jibu lake ni kamwe. Amepata?
6: Amepata.
0: Tuwapongeze. Mwingine mwenye nahau? Shangazi, unaitwa nani?
10: Kwa majina naitwa Johari Hussein, nahau nahau. Ana mkono wa birika.
0: Ana mkono wa birika. Nani anayemjibu Anti Johari? Shangazi.
11: Kwa majina naitwa Happiness Faraja, natokea shule ya msingi Kitongoni darasa la 6. Jibu wa mkono wa birika ni mchoyo.
0: Amesema jibu lake ni mchoyo. Anti Happy amepata?
10: Amepata.
0: Amepata. Tuwapongeze. Tatu za mwisho. Nani? Mjomba.
12: Kwa jita Kasim Juma, shuna shishiri kewole sa la 6. Na hau na hau?
1: Na hau.
12: Amepinda.
0: Na hau na hau?
1: Na hau.
0: Amepinda. Nani anayemjibu wako Kasim? Nani anayetupa jibu la na hau yetu? Amepinda. Mjomba.
4: Maneno ya kwa majina naitwa Benjamin Hussein, nasoma shule ya msingi Kitongoni. Maneno yake hayapo sawa.
0: Amesema maneno yake hayapo sawa. Amepata?
6: Amepata.
0: Tuwapongeze.
1: Ongea. Imara.
0: Mwingine? Mjomba.
13: Kwa majina naitwa Ramzani Mbaraka, nasoma shule ya Kitongoni darasa la 6. Adili.
0: Na hau na hau?
1: Na.
0: Mjomba.
14: Kwa majina yetu mnyonge Smile atokea shule ya Kitongoni darasa la 6. Adili Wema.
0: Amesema Adili ni Wema, amepata?
15: Amepata.
0: Tuwapongeze. Na hao ya mwisho nafasi kwa shangazi. Shangazi unaitwa nani?
16: Kwa majina naitwa Tamasha Yasini, nasoma shule ya msingi Kitongoni darasa la 5. Subira.
0: Na hao na hao?
1: Na
0: Subira. Nani anayemjibu Aunti Natasha? Shangazi.
17: Kwa majina naitwa Hamisa Amani, mwanafunzi wa shule ya msingi Kitongoni darasa la 6. Subira uvuta heri.
0: Amesema Subira uvuta heri. Amepata?
15: Amepata.
0: Amepata. Tuwapongeze. Msikilizaji wa Radio 90.5 FM Kigoma, tumemaliza katika kile kipengele chetu cha nahau. Tunaingia katika kile kipengele cha pili cha vitendawili. Utasikiliza vitendawili mbalimbali kutoka kwa watoto wazuri wa shule hii. Kumbuka nimetembelea katika shule ya msingi Kitongoni. Huku moto wa shule unasema
1: elimu
0: elimu mapambano ya maisha. Haya, nani wa kwanza kutuanzishia kitendawili? Mjomba.
18: Kwa majina naitwa Alisha Bana, natokea shule ya msingi Kitongoni darasa la 6. Anachola asichokijua.
0: Kitendawili. Anachola asichokijua. Mjomba.
5: Kwa majina naitwa Alexeria Hassan, nasoma darasa la 6 Kitongoni. Kwa jibu lake ni popo.
0: Amesema jibu lake ni popo. Amepata?
18: Amekosa.
0: Amekosa. Mwingine? Mjomba.
9: Kwa majina naitwa Hussein Amin, nasoma shule ya msingi Kitongoni darasa la 6. Jibu lake kono kono.
0: Kono kono. Amepata? Tumpongeze. Mjomba.
19: Majina tu James King Mara, tokea shule ya msingi Kitongoni darasa la 6. Babu ana watoto 6.
0: Kitendawili. Babu ana watoto 6. Nani anayemjibu Uncle James? Mjomba.
3: Kwa majina yetu Juma Kabeo Shadrack, nasoma shule ya msingi Kitongoni darasa la 6. Jibu lake ni saa.
0: Amesema saa. Amepata?
19: Ndio amepata.
0: Tuwapongeze. Shangazi.
20: Kwa majina naitwa Zulfa Wingi, nasoma katika shule ya msingi Kitongoni darasa la 6. Gari moshi.
0: Kitendawili. Gari moshi lelini. Nani anayemjibu shangazi? Mjomba.
21: Kwa majina naitwa Isaac Lena Dijoni, maana gari moshi lelini ni treni.
0: Amesema jibu lake ni treni. Amepata?
15: Amekosa.
0: Amekosa. Mwingine? Mjomba.
9: Kwa majina naitwa Hassan Amini, katika shule ya msingi Kitongoni darasa la 6. Jibu la kitendawili ni zipu.
0: Amesema jibu lake ni zipu. Amepata?
15: Amepata.
0: Tuwapongeze. Kitendawili kingine. Mjomba.
8: Kwa majina ninaitwa Masudi, natokea shule ya msingi Kitongoni darasa la 6. Kitendawili. Kila niendapo ananifuata.
0: Kila endapo humfuata nani? Wote.
1: Kiburi.
0: Tujipongeze. Mwingine? Shangazi.
22: Kwa majina naitwa Sabibu Hussein, nasoma katika shule ya msingi Kitongoni darasa la 6. Kitendawili. Kitendawili. Saa yangu haijasimama tangu itiwe mafuta.
0: Saa yake haijasimama tangu itiwe mafuta. Nani anayemjibu Aunti? Shangazi.
23: Kwa majina naitwa Mwamvua Saidi, nasoma katika shule ya Kitongoni gari.
0: Amesema Aunti Mwamvua jibu lake ni gari. Amepata?
22: Amekosa.
0: Amekosa. Mwingine? Shangazi.
2: Kwa majina naitwa Mwana Blue, nasoma shule ya msingi Kitongoni darasa la sita. Jibu lake ni moyo.
0: Amesema jibu lake ni moyo. Amepata?
7: Amepata.
0: Tuwapongeze. Kitendawili kingine. Mjomba.
10: Kwa majina yetu Ismail Shabani, nasoma darasa la sita. Bibi atui mzigo wake.
0: Kitendawili. Bibi atui mzigo wake. Nani anemjibu anko Ismail? Mjomba.
11: Majina yetu Ramadhani Baraka, nasomea shule Kitongoni darasa la sita. Mkono kono.
0: Anko Ramadhani amesema jibu lake ni kono kono. Amepata?
10: Amepata.
0: Tuwapongeze. Vitendawili viwili vya mwisho. Shangazi.
24: Kwa majina na Ruto Bidina Kilimani, nasoma darasa sita katika shule ya msingi Kitongoni. Kitendawili. Akibeba watoto wake hawezi kuwashusha.
0: Akiwabeba watoto wake hawezi kuwashusha. Mjomba.
25: Kwa jina naitwa Ibrahim Hussein kutoka shule ya Kitongoni darasa la sita Muhindi.
0: Amesema jibu lake ni Muhindi. Amepata?
24: Amepata.
0: Tuwapongeze. Mtoto mzuri na msikilizaji wa Radio 90.5, tumemaliza katika kile kipengele chetu cha vitendawili. Tutaburudika. Baada ya kuburudika, tunakuja kuendelea na kile kipengele kinachofuata. Tutakuwa na maswali pamoja na methali. Taz

0: 주의 번개세. Tunaingia katika kile kipengele cha maswali. Nani ambaye anatuanzishia swali? Mjomba.
1: Kwa majina ninaitwa Antoine Omali na natokea shule ya msingi Kitongoda sala 6. Nini maana ekolojia?
0: Swali. Nini maana ya ekolojia? Mjomba.
2: Kwa majina naitwa Sana Amini kutoka shule ya msingi Kitongoda sala 6. Jibu la swali hilo ni ekolojia ni elimu inayohusu viumbe hai.
0: Ekolojia ni elimu inayohusu viumbe hai. Amepata?
1: Ndio.
0: Amepata. Tuwapongeze. Mwingine mwenye swali? Shangazi.
3: Kwa majina naitwa Sabina Kilimani na nasoma darasa la 6 katika shule ya msingi Kitongoni. Nini maana ya urejelezaji? Urejelezaji.
0: Nini maana ya urejelezaji? Mjomba.
2: Kwa majina naitwa Hasani Amin kutoka shule ya msingi Kitongoni darasa la 6. Nini urejelezaji? Ni hali ya kuchakata takataka ili kutengeneza kitu kingine.
0: Kuchakata takataka ili uweze kutengeneza kitu kingine. Amepata?
3: Amepata.
0: Tuwapongeze. Mwingine? Shangazi.
4: Kwa majina naitwa Happiness Faraja, tukia shule ya msingi Tongeni darasa la 6. Ajali ya gari moshi Dodoma ilianza mwaka.
0: Swali. Ajali ya gari moshi Dodoma ilitokea mwaka gani? Nani anayejibu? Shangazi.
5: Kwa majina naitwa Mr. Amani, ni mwanafunzi wa shule msingi Kitongoni darasa la 6. Ajali ya gari moshi ilitokea mwaka 2002.
0: 2002. Amepata. Tuwapongeze. Mjomba.
6: Kwa majina naitwa Juma Kabeo Shadrack, nasoma shule msingi Kitongoni darasa la 5. Swali. Taja wakala watatu wa uchavushaji.
0: Nani ambaye anatujibia? Angazi.
7: Nasoma shule ya msingi Kitongoni darasa la 6, kwa majina ninaitwa Zabibu Hussein. Wakala uchavushaji mmoja wao ni nyuki, kipepeo au pepo.
0: Amesema kwanza ni nyuki, pili kipepeo, tatu upepo. Amepata?
6: Amepata.
0: Amepata. Tuwapongeze. Mwingine? Mjomba.
8: Kwa majina ninaitwa Masudi Saidi, natokea shule ya msingi Tongoni. Nitajie mbunge wa kaskazini.
0: Swali. Tutajie mbunge wa Kigoma kaskazini. Mjomba.
1: Kwa majina ninaitwa Antoine Omala, natokea shule ya msingi Kitongoni darasa la 6. Mbunge wa kaskazini ni Kiza Mayeni.
0: Pata?
8: Ndio.
0: Tuwapongeze. Swali lingine. Shangazi.
9: Kwa majina naitwa Zulfa Wiki na somo darasa la 6 katika shule ya msingi Kitongoni. Jeshi la kujenga taifa linaitwaje?
0: Swali. Jeshi la kujenga taifa linaitwaje? Shangazi.
5: Kwa majina naitwa Hamisa Amani, mwanafunzi wa shule ya msingi Kitongoni darasa la 6. Jeshi la kujenga taifa ni JKT.
0: Amesema jibu lake ni JKT. Amepata? Tuwapongeze. Mwingine mwenye swali? Mjomba.
10: Kwa majina naitwa Isaac Leonard John, nasomea shule ya msingi Kitongoni darasa la 6. Nikuwa swali langu ninauliza, nini maana tarakilishi?
0: Swali. Nini maana ya tarakilishi? Nani anayejibu? Mjomba.
2: Kwa majina naitwa Sena Mimi, nasoma shule ya msingi Kitongoni darasa la 6. Jibu lake ni kompyuta.
0: Amesema jibu lake ni kompyuta. Amepata?
10: Ndiyo, amepata.
0: Amepata. Tuwapongeze. mwisho, mjomba.
11: Kwa majina anaitwa Juma Kabeo Shadrack, nasoma shule ya msingi Kitongoni darasa la sita. Taja umuhimu wa hewa.
0: Swali. Taja umuhimu wa hewa. Mjomba.
8: Kwa majina ninaitwa Masudi Saidi, natoka shule ya msingi Tongoni darasa la sita. Umuhimu wa hewa unatupatia kujaza matairi ya gari.
0: Inatusaidia kujaza matairi ya gari. Mwingine, mjomba.
1: Kwa majina ninaitwa Antoine Omal, kutoka shule ya msingi Kitongoni darasa la sita. Uzalishaji wa umeme.
0: Uzalishaji wa umeme. Mwingine, mjomba.
2: Kwa majina naitwa Hassan Amini, kutoka shule ya msingi Kitongoni darasa la sita. Uunguzaji wa vitu.
0: Uunguzaji wa vitu. Kingine, mjomba.
10: Kwa majina naitwa Benjamin Hussein, nasoma shule ya msingi Kitongoni. Uwasaidia viumbe hai.
0: Uwasaidia viumbe hai. Hao wote wamepata?
11: Wamepata.
0: Tuwapongeze. Msikilizaji wa Radio Jet 90.5 FM Kigoma, tumemaliza katika kile kipengele cha maswali. Tunaingia katika kile kipengele kinachofuata cha methali. Tutasikiza methali mbalimbali. Nani wa kwanza kutuanzishia methali? Shangazi.
4: Kwa majina naitwa Pines Faraja. Natoka shule ya msingi Kitongoni darasa la sita. Nitaka cha mvunguni.
0: Methali. Mtaka cha uvunguni. Shangazi.
12: Kwa majina naitwa Mania Grace, natoka shule ya msingi Kitongoni darasa la sita. Mtaka cha uvunguni, sharti ainame.
0: Sharti ainame. Amepata?
4: Amepata.
0: Tuwapongeze.
13: Imara.
0: Mwingine. Shangazi.
14: Kwa majina naitwa Tamasha Yashim, nasoma shule ya msingi Kitongoni darasa la tano. Kwenye miti.
0: Methali. Kwenye miti mingi. Mjomba.
2: Kwa majina naitwa Sina Amin, nasoma shule ya msingi Kitongoni darasa la sita. Abakosi wa jezi.
0: Amesema abakosi wa jezi. Amepata? Amekosa. Mwingine mwenye jibu. Shangazi.
15: Kwa majina ya Zulfa Wingi, nasoma darasa la sita katika shule ya msingi Kitongoni. Jibu lake hakuna wajenzi.
0: Amepata?
15: Amepata.
0: Tuwapongeze. Mjomba.
16: Naitwa Talibu Idi, nimetokea shule ya msingi Kitongoni Chanda Chema.
0: Methali. Chanda Chema. Nani anayemjibu Uncle Talibu? Mjomba.
1: Kwa majina naitwa Antoine Omali, kutokea shule ya msingi Kitongoni darasa la sita. Kuvikwa pete.
0: Amepata?
16: Ndio.
0: Tuwapongeze. Shangazi.
17: Kwa majina naitwa Alima Kasima, kutoka shule ya msingi Tongoni darasa la sita. Methali. Adui wa mtu.
0: Shangazi.
18: Kwa majina naitwa Sabina Andrea, nasoma darasa la sita shule ya Kitongoni. Cha ni mtu.
0: Amesema adui wa mtu ni mtu. Amepata?
17: Ndio.
0: Tuwapongeze. Mwingine. Shangazi.
19: Kwa majina naitwa Lina Shabani, kutoka darasa la sita. Adhabu ya kaburi.
0: Methali. Adhabu ya kaburi. Shangazi.
20: Kwa majina naitwa Alima Kasimu, natoka shule ya msingi Tongoni darasa la sita. Jibu lake haijuai maiti.
0: Amepata?
19: Amepata.
0: Tuwapongeze. Mwingine. Mjomba.
21: Kwa majina naitwa Mnyonge Ismail, natokea shule ya msingi Tongoni darasa la sita. Kinyozi.
0: Methali. Kinyozi. Mjomba.
22: Kwa
3: majina naitwa Sana Saidi, natokea shule ya Kitongoni. Nani kinyozi hajinyoi?
0: Kinyozi hajinyoi, amepata?
13: Amepata.
0: Tuwapongeze. Mwingine, mjomba.
22: Majina naitwa Ali Shabani, natokea shule ya msingi Kitongoni darasa la sita, chaka la Simba.
0: Methali, methali. Chaka la Simba. Mjomba.
23: Kwa majina naitwa Alexi, sasa kusoma Kitongoni darasa la tano. Jibu lake hali nguruwe.
0: Hali nguruwe, amepata?
22: Ndio.
0: Tuwapongeze. Shangazi.
24: Kwa majina naitwa Lucia Joel, nasoma darasa la sita.
25: Damu kuliko.
0: Damu ni nzito. Haya, wote
26: kuliko maji.
0: Tujipongeze. Msikilizaji wa Radio 90.5 FM Kigoma, tumemaliza katika kile kipengele cha methali. Tutaburudika kwa nyimbo moja. Baada hapo tunakuja kupandizia vipengele vyetu viwili vya mwisho. Tutakuwa na chemsha bongo pamoja na hadithi. Nani ambaye anatumbishia wimbo?

0: Borghese. Mtuli na msikilizaji wa Radio 90.5 FM Kigoma, tumetoka kusikiliza wimbo alioimba watoto wa shule ya msingi Kitongoni. Na shule hii ipo katika manispaa ya Kigoma Ujiji. Na nayekuletea kipindi hiki ni mimi aunti yako Scholastica Godson. Na sasa tunaingia katika kile kipengele cha Chemsha Bongo. Nani wa kwanza kutuanzishia? Mjomba.
1: Kwa majina naitwa Ibrahim Huseni, nasoma shule ya Kitongoni darasa la sita. Chemsha Bongo, Chemsha Bongo,
2: Chemsha Bongo.
1: Mama wangu anaumwa, dada yake ni limao, ana watoto watatu, mmoja ana madungu, mwingine ana mikono mirefu, mwingine cheza shibagi. Nafanyaje ni nipate hilo limao?
0: Nani anayemjibu? Mama yake anaumwa, da mama yake ni limao na ana watoto watatu, mmoja ana madungu, mwingine ana chinchi ya shibagi, na mwingine ana nini? Ana mikono mirefu. Je, atafanyaje ili aweze kulipata hilo limao? Anasema walimao walipo ndani ya bahari, si ndio? Nani anayejibu? Mjomba.
3: Kwa majina yetu Benjamin Hussein, nasoma shule ya msingi Kitongoni. Najibu. Ambaye ashibi atakunywa maji yote ataisha. Madungu ataangalia, ataliona. Mikono mirefu atalichukua.
0: Amepata, amekosa?
4: Amepata.
0: Amepata. Tuwapongeze. Mwingine. Mjomba.
5: Kwa majina ninaitwa Antoine Omala, natokea shule ya msingi Kitongoni darasa la sita. Chemsha Bongo, Chemsha Bongo. Fundi cheleni wako anakutengenezaga nguo kwa dakika 5. Ukimpelekea nguo 5 atatengeneza kwa dakika ngapi?
0: Nani ambaye atamjibu? Fundi cheleni wako anakushonea nguo kwa dakika 5. Je, ukimpelekea nguo 5 atashona kwa dakika ngapi? Mjomba.
3: Kwa majina yetu Benjamin Hussein, nasoma shule ya msingi Kitongoni darasa la 6. Atashona kwa masaa 24.
0: Kwa masaa 24, amepata?
5: Amekosa.
0: Mwingine, mjomba.
6: Kwa majina naitwa Masudi Saidi, natokea shule ya msingi Kitongoni. Atashona kwa dakika 25.
0: Atashona kwa dakika 25, amepata?
5: Amekosa.
0: Amekosa. Mwingine, mjomba.
7: Kwa majina naitwa Abdalla Sana Suresh, nasoma shule ya msingi Kitongoni darasa la 5. Jibu lake anili siku 10.
0: Siku 10. Kwa siku 10 amepata?
5: Amekosa.
0: Amekosa. Mwingine, shangazi.
8: Kwa jina naitwa Darashidi Kabanje, nasoma shule ya Kitongoni darasa la 5. Atashona kwa masaa 15.
0: Atashona kwa masaa 15. Amepata?
5: Amekosa.
0: Amekosa. Shangazi.
9: Kwa majina naitwa Sabina Andrea, nasoma darasa la 6 shule ya Kitongoni. Atengenezi nguo, atengeneza cheleani.
0: Amesema hivi, jibu lake hatengenezi nguo, fundi cheleani anatengeneza cheleani. Amepata?
5: Amepata.
0: Tuwapongeze. Mwingine, shangazi.
10: Kwa majina naitwa Happiness Faraja, natokea shule ya msingi Kitongoni darasa la 6. Na watoto wangu watatu, mmoja anapenda mafuta, mwingine anapenda kusoma, mwingine anapenda kula. Na namia nitafanyaje watoto wangu watimizie yote?
0: Nani anayejibu, shangazi?
11: Kwa majina naitwa Mwalimu Matabo, nasoma shule ya msingi Kitongoni darasa la 6. Nitafanya hivi, nitaenda kununua kitumbua. Yule anapenda kusoma nitampa gazeti, na yule anapenda kula nitampa kitumbua, na yule anataka mafuta nitakamwaga kitumbua nitampa.
0: Amesema hivi, ataenda kununua kitumbua. Yule anayependa kusoma atampa gazeti, na yule anapenda kupaka mafuta atamkamulia mafuta, na yule anapenda kula atampa kile kitumbua atakula. Wote atakuwa amewatimizia haja zao. Amepata, makosa?
10: Amepata.
0: Amepata. Tuwapongeze.
2: Hongera. Imara.
0: Chemsha Bongo nyingine. Shangazi, unaitwa nani?
12: Kwa majina yetu Zanamuka Rumi, nasoma shule ya Kitongoni darasa la 5. Mama yangu anaumwa, dada yake ni karoti, na hiyo karoti inachimwa na sungura. Atafanyaje mpaka nichukue?
0: Chemsha Bongo.

0: Mama yake anaumwa na dawa mama yake ni carrot, na hiyo karoti inalindwa na sungura. Je, atafanyaje ili aweze kupata hiyo carrot? Wote tujipongeze. Chemsha bongo ya mwisho. Shangazi.
1: Kwa majina ninaitwa Warda Rashidi Kabanja, nasoma shule ya Kitongoe darasa la 5. Chemsha bongo, chemsha bongo. Na mama yangu anaumwa, dawa yake chungwa, chungwa yenyewe ipo juu ya mti. Juu kuna kunguru, chini kuna mazomi. Tafanyaje mpaka nitalipata lo chungwa?
0: Nani anayemjibia? Chemsha bongo, chemsha bongo. Mama yake anaumwa na dawa mama yake ni chungwa, juu kuna kunguru, chini kuna mazombi. Je, atafanyaje ili aweze kupata hilo chungwa? Shangazi.
2: Kwa majina yangu naitwa Lucia Joel, nasoma shule ya msingi Kitongoe darasa la 6. Nitakuja kama mazombi wataenda, tutafukuza kunguru kwa kunguru wataenda. Nitachukua chungwa, tapelekea mama yangu atakula takula.
0: Amesema hivi, ataimba tunakuja kama mazombi. Mazombi wataondoka. Ataimba tena, fukuza kunguru, tunafukuza kunguru, kunguru ataondoka, atachukua chungwa, atampelekea mamake. Amepata?
3: Ndiyo.
0: Tuwapongeze. Toto Mzuli na msikilizaji wa Radio Joy 90.5 FM Kigoma, tumemaliza katika kile kipengele cha chemsha bongo. Tunaingia katika kile kipengele chetu cha mwisho, kipengele cha hadithi. Utasikiza hadithi mbalimbali kutoka kwa watoto wazuri.

0: Nani wa kwanza shangazi hapa? Unaitwa nani?
1: Kwa majina naitwa Zabibu Humudi Hamisi. Hadithi hadithi.
2: Hadithi ndo utangolea uongo usije kweli ndo.
1: Hapo zamani za kale palikuwepo familia moja iliyokuwepo na watu watatu. Mmoja alikuwa anaitwa Baba Rozi, Mama Rozi na mtoto wao. Baba Rozi alikuwa anampenda sana binti yake Rozi. Walikuwa wanapenda kucheza kipindi mke wake yeye anasonga sabuni. Afu huyo Baba Rozi yeye alikuwa anafanya kazi ya shamba. Sasa siku moja akawaga familia yake akaenda shambani. Mvua ikamkutia yeye huko shambani. Akaanza kulia. Akasema hivi: "E Mwenyezi Mungu, naomba unione mateso ninayopitia." Afu akalima, akamaliza, akaondoka. Alipofika nyumbani, alipokuwa njiani, akakutana na mzee mmoja, akamwambia hivi: "Unalia nini?" Akasema hivi: "Mimi nalia kwa kuwa maisha yangu ni magumu sana." Akasema: "Wewe unalia wakati msaada upo karibu. Msituni kuna mganga mmoja anaweza kukusaidia wewe na maisha mazuri." Akasema: "Sawa, asante." Akaondoka. Alipofika nyumbani kama kesho akasema hivi: "Mke wangu, naondoka, kuna sehemu naenda." Akasema: "Sawa." Akamwaga na binti yake Rozi, akaondoka akaenda kwa mganga. Alipofika hapo kwa mganga akamwambia hivi. Yule mganga akamwambia hivi: "Una shida gani?" Akasema: "Mimi nina maisha magumu. Nataka maisha yangu yawe mazuri. Niwapite watu wote hapa kijijini." Akasema: "Hamna shida. Mimi nitakusaidia. Sema, kuna sharti moja. Inabidi umtoe mtoto wako kafara ambaye anaitwa Rozi." Akainamisha kichwa kidogo akafikiria. Akasema: "Sawa. Na uwezo wa kumuua mtoto wangu. Sasa nitamuuaje?" Akasema: "Wewe nenda, kama kesho utarudi." Akasema: "Sawa." Alipoenda kwake akakuta yule mtoto wake ameshafariki. Wakafanya pale mazishi. Kama kesho akaenda. Alipoenda akamwambia hivi: "Mimi nitakupa hili sanduku. Hili sanduku lina moshi. Na ukitaka kitu chochote kama pesa, utasema hivi: kinyangitile cheusi, nahitaji kitu unachotaka." Akasema: "Sawa." "Alafu vaa na hii pete. Yaani pete isiwahi kudondokewa na maji yoyote. Ikidondokewa na maji yoyote, imekula kwako." Akasema: "Sawa." Akaondoka. Alipoondoka akafika kwake maisha mazuri, akawa na banda la kuku, ana basi, ana nyumba nzuri, walinzi, wafanyakazi. Yaani kiufupi nyumba yake ilikuwa nzuri. Sasa mtoto wao alikuwa ashafariki. Wakawa pale wanaishi. Sasa alikuwa anafanya kazi kazini kwake, huku ana gari, huku ana basi, ana mabanda ya kuku, mashamba. Sasa siku moja alikuwa yuko kwenye gari lake. Ametoka kazini, mvua ilikuwa inanyesha. Akachukua mwamvuli akaingia ndani. Akafika akaingia chooni. Alipofika chooni akajisaidia, alafu aliponawa akasahau kama ile pete itakiwa kufanyaje? Kuingiliwa na maji. Akanawa. Alipomaliza kunawa anageuka hivi anamuona binti yake anatisha. Akasema: "E Mwenyezi Mungu." Akaanguka chini, akafungua mlango haraka, akakimbia. Usiku mzima alikuwa na mawazo. Mpaka mama Rozi akamfuata akamwambia hivi: "Baba Rozi, una shida gani? Mbona sikuelewi?" Akasema: "Naomba uniache na maisha yangu na wewe fanya maisha yako." Akasema: "Baba Rozi, mimi unaniambia hivyo?" Mama Rozi akaondoka. Sasa mama Rozi asubuhi alienda jikoni. Akakutana kama vile na alama za miguu ya mtoto. Alafu alivyosogea alivyozifuata zile alama, akakuta kiatu cha mtoto wake Rozi. Akakimbia haraka na kile kiatu kwa mume wake. Akamwambia hivi: "Baba Rozi, mbona sielewi na kifo cha mwanangu? Kwa nini nimekuta hichi kiatu cha mwanangu kule jikoni?" Akasema hivi: mimi sijui kuhusu kifo cha mwanangu. Kwani wewe utaishi hapa duniani milele?" Akasema: "Hapana." Hapo hapo walinzi wakaja, wafanyakazi wakaja. Mlinzi akasema hivi: "Baba Rozi au bosi, mimi nimekuja kuaga. Kuna mtoto usiku alinisumbua sana. Alikuwa yani sema ana umbo la moshi. Nikimwita nikimfuata anakimbia. Alikuwa juu ya bati." Akamwangalia: wafanyakazi nao wakasema, bosi, sisi tunasumbuliwa na huyo huyo mtoto, yuko kama vile umbo la moshi. Wafanyakazi wote wakaondoka, hawakutaka hata kumsikiliza. Mke wake akamwambia hivi, mme wangu, naomba uniambie ukweli, huyo ni nani? Akasema hivi, mke wangu, naomba unisamehe, mimi nitakwambia ukweli wote. Mtoto wangu nilimtoa kafara ili tuwe tuna maisha mazuri. Lakini baba Rozi akasema, lakini sisi tutafanya nini ili mwanetu arudi? Baba Rozi hakumjibu chochote, na hapo hapo akafariki. Hadithi yangu imeishia hapo hapo. Hadithi yetu inatufunza tusiwe na tamaa. Asanteni.
0: Tumpongeze. Mwingine, mjomba, unaitwa nani?
3: Kwa majina ninaitwa Antoine Omari, natokea shule ya msingi Kitongoni, darasa la 6. Hadithi. Hapo zamani za kale palikuwa na mkulima mmoja. Kila kilima mazao yanaharibika, ardhi zinapasuka. Huyo mkulima alivyoona kila kilima mazao yanaharibika, anapata hasara, akaamua aende sokoni kununua mnyama ili afuge. Ile anafika sokoni akakuta na tembo naye kafungwa kamba kama ya mbuzi na haiwezi kuikata. Ile hali ilimshangaza sana. Hadi akaenda kumuuliza yule anayemuuza tembo. Na yule aliyemuuza tembo akamjibu kistaarabu kuwa huyu tembo tangia yupo mdogo tulikuwa tunamfunga na hii kamba. Kwa hadi amekuwa anajua kamba ni imara na haiwezi kuikata. Na mkulima tangia hapo anajua, akajua lile tatizo lake alipo katika shamba, lipo akilini. Akarudi akalima na kaboresha shamba lake na kapata mazao na akavuna vizuri. Hii hadithi inatufundisha kuwa tusikati tamaa, tupambane. Sio kwamba unatoka kila siku wa mwisho ngapi ukakata tamaa. Ipo siku nayo utashika namba. Hilo tatizo kutoka wa mwisho lipo akilini. Wala sio kwenye mtihani. Tupambane na sisi tutafaulu vizuri.
0: Tumpongeze. Mwingine, shangazi.
4: Kwa majina ninaitwa Warda Rashidi Kabanja, nasoma shule ya Kitongoro darasa la 5. Hadithi. Hapo zamani za kale alikuwa madenge, akawa anaenda shule, akawa anaokota bumai budogo budogo, akafika shule. Saa 4 kafika, akatoka kaenda hotelini, akamwambia hivi, naomba paja la kuku na chapati na tambi na vitumbua. Akampa pale mbele kuna gari bovu. Akamwambia hivi, naomba saa hela. Akamwambia sina hela. Akakimbia akafika mbele, akakutana na ile gari. Akaweka matairi ndo vitumbua, akaweka gia ndo paja la kuku, akaweka usukani ndo chapati. Hadithi yangu hapo hapo. Sio bahila kutoa hela.
0: Amesema inatufundisha tusio wabahiri. Tumpongeze. Mwingine, mjomba.
5: Kwa majina naitwa Kashindi Thomas. Hadithi.
6: Mungu atakulea.
5: Hapo zamani za kale palikuwa na mke na mme. Walikuwa na mtoto mmoja na mbwa. Sasa siku moja yule mwanamke akasema hivi, mme wangu, nataka kwenda kumuona mama yangu. Akamwambia sawa. Akaenda, akafika kule kijijini. Kule kijijini kuna njia moja ilikuwa haipiti kwa sababu ilikuwa na vizimu. Akasema hivi, napita hapa hapa. Akaenda yeye na yule mbwa. Wakaenda, akafika njiani. Akakutana na kizimu cha kwanza. Kile kizimu kaanza kumuuliza, "We mama, unaenda wapi?" Akamwambia, "Naenda huko kuona ndugu zangu. Unasikia bwana mjasiri gani kupita hapa? Nina mbwa." Akaanza kumbebe, "Nitie huyo mbwa," akaanza kuimba. "Mbwa yeye njoo ona hichi kizimu. Mbwa yeye njoo ona hichi kizimu." Mbwa akaja akafika kabweka. Akaenda. Akakutana na kizimu kingine. Akaipo na hivyo mbwa anakuja na bweka. Akafika mpaka kijijini. Alipofika pale kwao, akamwambia mama yake, "Mama, huyu mbwa wangu huyu halalagi chini, halagi kwenye chombo kichafu, wala hakaagi nje kwenye baridi." Akasema sawa. Siku moja sasa akamwambia, "Mama, nataka kwenda kutembelea ndugu zangu wengine." Mama yake akamwambia, "Haya." Akaacha yule mbwa wake pale, akaenda. Yule mama yake akamlaza yule mbwa pale nje, akamtupia chakula chini, akamlaza nje kwenye baridi. Yule mdada alivyorudi, akafika akamuuliza, mama, huyu mbwa wangu umemwekea chakula kwenye bakuri. Akamwambia hivi, amelala hapo nje na chakula tumemwekea chini. Akaanza kumwambia mama, mimi mbwa wangu analaga chini. Nalalaga naye kwenye kitanda na namwekea kwenye chumba changu cha chandishi cha kaole. Mama yake akamwambia hivi, nishamwekea chini. Akamwambia hivi, basi mama, kama ni hivyo, acha nirudi kwetu. Acha nirudi kwangu. Akamwambia haya. Akachukua yule mbwa akaenda. Mbwa alikopo na hasira na yule mdada. Wakaenda kukutana tena na kizimu. Akaanza kuimba. Mbwa yeye je, uone hiki kizimu. Mbwa yeye je, uone hiki kizimu. Mbwa akaja kwa unyonge afaka fika kalia tu. Kile kizimu kikakimbia. Akaenda. Akakutana na kingine, akaanza kuimba tena. Mbwa yeye je, uone hiki kizimu. Mbwa yeye je, uone hiki kizimu. Mbwa akaja tena taratibu kama tu. Wakaenda. Akakutana tena na kingine. Kile kizimu kamwambia hivi, uone jasiri gani kupita hapa. Nina mbwa, iite mbwa wako. Akaanza kuimba. Mbwa yeye njoo uone chikizimu. Mbwa yeye njoo uone chikizimu. Mbwa haji. Akaanza tena kuimba. Mbwa yeye njoo uone chikizimu. Mbwa yeye njoo uone chikizimu. Yule kizimu akamwambia hivi, wewe unaniletea utani? Aya, fungua hiyo kanga. Akafungua kanga, akampa kile kizimu kikameza. Akamvulia viatu akampa. Akameza, akamwambia binti, mchukue na mtoto wako, mwite mbwa. Akaanza kuita. Mbwa yeye njoo uone chikizimu. Mbwa yeye njoo uone chikizimu. Mbwa haji. Akamchukua mtoto akammeza. Akamwambia nitakumalizia na wewe. Mwite mbwa. Akaanza tena kuita. Mbwa yeye njoo uone chikizimu. Mbwa yeye njoo uone chikizimu. Mbwa haji. Akamchukua yule mama akammeza. Kumbe yule mbwa alikuwa yuko pale pembeni anawatizama. Yule mbwa kaenda mbio, kaenda. Akaenda mpaka kwa yule mbaba, akamwambia hivi, mke wako na mtoto wako wamemezwa. Akasema wamemezwa na nani? Na kizimu. Tena kanionyeshe. Wakaenda akamwonyesha pale alipomeziwa. Akaenda kuuliza, jamani, mbwa na kizimu anapenda nini? Akaambia anapenda ndizi. Wakaandaa sherehe, wakaweka ndizi, wakaenda msituni, wakafunga zile ndizi. Alafu akaanza kupiga la mgambo. Vizimu wote mnahitajika msituni, tumewaleteni zawadi nzuri. Wale vizimu wakaja, wakajipanga pale, akamwambia kila mmoja anapita hapa anasema kama jamna mke wangu na mtoto wangu atavuka afa anapitia ndizi moja. Akamwambia haya, wakapita na kizimu cha kwanza kapita, akaanza kusema hivi, mimi sijamla mtoto wako, na kama nimemla nizama mwenye ile shimo. Akaruka akapita na ndizi ya kwanza, akaingia wa pili, akasema hivyo hivyo, akaruka akaingia, akapitia ndizi moja, akaingia wa tatu, akaanza kusita. Akasema mimi sijamla mke wako, kama nimemla nizama mwenye ile shimo. Ile anataka kuruka, mguu kateleza kadumkia kwenye ile shimo. Wakamkata ile kizimu, wale watoto wakatoka na watu wote wakatoka. Kuanzia hiyo siku mara binadamu na vizimu wakopo ni marafiki, na hadithi yangu ikaishia hapo hapo. Hadithi yetu inatufundisha tuwapende viumbe hai.
0: Tumpongeze. Hadithi ya mwisho tunaipata kwa shangazi. Shangazi, unaitwa nani?
7: Kwa majina naitwa Jesude. Hadithi.
2: Hadithi ndio utangolea uongo usije ukweli.
7: Hapo zamani za kale palikuwepo na simba na chui. Siku moja simba alienda kutafuta chakula. Chui akabaki nyumbani. Akawa naosha vyombo. Baada ya simba anaenda kutafuta chakula, chui akaenda kuoga. Baada ya hapo, chui alienda kula kile chakula chote simba alichokipika. Simba baadaye akaja akasema, mbona chakula changu hakipo? Chui akasema, hapana, mimi sijui, au nipanya ndo kaiba? Akasema, kama ndo wewe, mimi naenda kutafuta chakula kingine. Akaenda, akafika sokoni, akanunua pale. Baadaye chui alivyofika nyumbani, akapika chakula. Alivyoivisha naye akaenda kuvaa nguo ili atoke nje. Vile anaingia ndani, simba na yeye akaenda kula chakula chake. Kamaliza akatoka nje. Baada hapo nyati akaja akapiga hodi. Simba kaenda, karibu, nifuata nini hapa? Asema, mimi nikuja kuwatembelea nyie. Akakaribisha, akampikia kuku, bata, njiwa na ng'ombe. Baada ya hapo wakamkaribisha, wakaongea, akapiga story, akamaliza, wakamuaga. Baada ya usiku wakala, wakalala. Baada ya asubuhi simba akaenda kuchimba kisima cha maji na chui akaenda kutafuta chakula. Baada ya simba alivyoenda kuchimba kisima, wakaitana kila mtu aende kila kitu alichokifanya kazini mwake, mnaangaliana kila mtu. Chui akaenda akatafuta alichofanya, akachukua ndizi, mihogo, matunda, akaleta pale, akasema kila mtu ataenda anajipikia chakula chake, pia ataenda na kunywa na maji yake. Simba baada ya hapo akaenda kutafuta chakula dukani, akakuta kuna chakula kidogo ambacho yeye hawezi kushiba. Akaenda kwa chui, chui niazime hela nikanunue chakula baadhi. Chui akasema, wewe ukumbuke ulivyosema hakuna kuazimana kila kitu. Basi akamwambia nisamehe. Hakukubali chui. Chui akamwambia hapana, wewe ndio uliyataka mwenyewe. Simba baada ya hapo akaondoka, akaenda kutembelea kwa wengine. Baada hapo chui akarudi, akamuuliza simba, mbona hujapika chakula alafu nikuachia hela ya kununua? Akasema kuna mgeni alikuja, akasema anahitaji maji, na maji akayapata, nikampa kanywa yote. Akasema chui akasema basi twende tukachote mtoni. Simba akasema atangulia, mimi nakuja. Simba alivyosema nakuja, simba akabaki nyumbani. Chui akaenda, mbona haji? Akarudi, mbona wewe unekaa hapa nyumbani? Basi nikopo nimechoka, kwa maana kiuno kinaniuma. Hivyo maliza haya, wakaenda. Simba akaona ndizi, akaenda, akasema mimi naenda pale kujisaidia mara moja. Akaenda, akakaa, akala ndizi. Chui akaja, mbona wewe unekula ndizi za watu? Mbona watakupiga? Asema hapana, hata nipiga we, twende tu nyumbani tukaendelee maisha yetu. Walivyofika nyumbani, wakakuta nyumba yao inaunguzwa na moto kwa sababu hakuomba ndizi za watu. Hadithi yetu naishia hapa. Hadithi inatufundisha tusiwe wezi.
0: Tumpongeze. FM Kigoma, umetoka kusikiza hadithi walizohadithia watoto wa shule ya msingi Kitongoni. Tujipongeze kwa mara nyingine. Msikilizaji na mtoto mzuri ulioko nyumbani, mpaka kufikia hapa hatuna la ziada. Kumbuka siku ya leo nilitembelea katika shule ya msingi Kitongoni iliyopo katika manispaa ya Kigoma Ujiji. Umetoka kusikiza vitu vingi kutoka kwa watoto wazuri. Tulikuwa na nahau, vitendawili, methali, maswali, chemsha bongo, na kile kipengele chetu cha mwisho, kipengele cha hadithi. Pia ulisikiliza na nyimbo mbalimbali ambazo wametuimbishia siku ya leo. Na niliyekuletea kipindi hiki ni mimi anti yako Scholastica Godson. Tukutane wiki ijayo muda na wakati kama huu. Kwa pamoja tunawaaga, tunasema bye.

Umoja wa Vijana wa Kikristo Kigoma, yani UVKK, unakualika wewe kijana kwenye ibada ya kufunguliwa. Ni Jumamosi ya kila wiki pale Kikunku kwenye kanisa la Umoja wa Vijana, kuanzia saa 3 kamili asubuhi hadi saa 7 mchana. Njoo ujifunze jinsi neno la Mungu linavyosaidia na kurahisisha maisha ya kijana katika Kristo. Bila kusahau, kutakuwa na mafundisho na watumishi wa Mungu kutoka makanisa mbalimbali. Ewe kijana, fursa kama hii si ya kukosa, kwani neno la Mungu linasema jinsi gani kijana aisafishe njia yake kwa kutii akilifuata neno lako. Wasanii wa nyimbo za injili, kwaya na bendi kutoka makanisa mbalimbali mnaalikwa kuja kutoa huduma. Kwa pamoja tushirikiane kumsifu na kumwabudu, kwani yeye ndiye atutiaye nguvu. Usikiapo tangazo hili, mtaarifu na mwenzako. Vijana wote mnakaribishwa.

0: Na hili ndilo neno la Mungu. Jinsi gani kijana aisafishe njia yake? Kwa kutii na akilifuata neno lako.
1: This is the word of God. How can a young person stay on the path of purity? By living according to your word.
2: Taka si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
3: Ukiwa anajiandaa huwa anaweza ratiba siku nzima. Mwake mawe.
4: Mwakeye. Ndugu wako ameshakutenganishia. Utanikuta sokoni.
3: Sawa. Hapa nyumbani kazi yangu ni rahisi.
5: Toa taka zitenganishe kabisa.
3: Wewe Bwiza. Mbona utenganishi takataka?
6: Takataka ni takataka chuma horo.
3: Sasa mimi naezaje hapa kupiga mkwanja? Hapa haiwezekani kabisa mimi kupata mkwanja. Wewe vipi? Tenganishi.
2: Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
7: Chuo cha maendeleo ya jamii Kariua chenye usajili wa kudumu wa baraza la NACTVET namba REG-NACTVET-01-50 na kupatiwa ithibati ya baraza. Pia chuo kimesajiliwa na baraza la VETA kwa namba VETA-TBR-PR-2019-C-021. Chuo kinapatikana Kariua mjini. Vile vile chuo kina campus Mwanza mjini. Chuo kinatangaza nafasi za kujiunga na masomo kwa ngazi ya cheti na diploma, kwa fani za ustawi wa jamii, ualimu wa chekechea, usimamizi wa rasilimali watu na maendeleo ya jamii. Sifa za kujiunga na chuo: muombaji awe na ufaulu wa D4 kwa kidato cha 4. Na pia chuo kinatoa mafunzo ya ufundi stadi kama vile ufundi umeme wa majumbani, ufundi wa bomba za maji, fani ya teknolojia ya habari na mawasiliano IT. Na pia chuo kinatoa short course za umeme na mabomba kwa miezi 6, kompyuta miezi 3. Pia kuna kozi ya ufundi cherehani. Hostel ni bure kabisa. Sifa ya kujiunga na fani hizi ni muhitimu yoyote wa kidato cha 4 kwa ufaulu wowote ule. Fani za ufundi stadi zinafundishwa kwa level 1, 2 na 3. Ada ni nafuu kabisa. Zinalipwa kidogo kidogo hadi awamu 4. Chuo kitafunguliwa tarehe 4 mwezi wa 9 mwaka 2026. Fomu za kujiunga na chuo zinapatikana chuoni Kaliua mjini au campus ya Mwanza mjini. Vile vile fomu zinapatikana kupitia tovuti ya chuo www.kicd.ac.tz au wasiliana na idara ya masoko kwa namba 0773-883-355 au 0611-263-561 au 0747-586-973 au piga simu kwa mkuu wa chuo kwa namba 0755-944-088 na kisha utatumiwa fomu bila malipo. Watu wote mnakaribishwa.
8: Mungu wangu, kuna mtu kaanguka. Kumbe Rehema, vipi, umeumia?
9: Hapana, niko sawa.
8: Pole, unafanya nini juu ya mpera?
9: Nilikuwa nachuma majani, nikampe mwanangu, anaharisha.
8: Si ana mwaka, mpe oro, huku ukijiandaa kumpeleka kituo cha huduma za afya.
9: Itamsaidia?
8: Mwanao anapoteza maji mengi mwilini kwa sababu ya kuhara, na ni hatari. Oro itamrudishia maji na madini chumvi aliyopoteza na kumpa nguvu.
9: Sawa, ngoja nikampe oro. Na nimuaishe kituo cha kutolea huduma za afya.
8: Lakini usipande tena kwenye miti.
9: Leo ningevunjika kiuno aise.
10: Wazazi na walezi, mtoto mwenye umri kuanzia miezi 6 anayeharisha, mpe ORS yenye zinki ili asishiwe maji na madini chumvi na mpeleke kituo cha kutolea huduma za afya.
11: Tunza afya yangu.
12: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
13: Kampuni ya Koudijs Animal Nutrition Tanzania Limited inakuletea bidhaa maalum inayoitwa Concentrate. Huu ni mchanganyiko wa virutubisho muhimu vya kutengenezea chakula cha mifugo. Ukiwa na Concentrate, unaweza kuandaa chakula chako kwa kuchanganya na mahindi na malighafi zingine chache zinazopatikana kwa gharama nafuu. Ewe mfugaji, tembelea maduka yafuatayo ili kujitengenezea chakula chako. Kigoma mjini, Temi Top Animal Feed, Kigoma Mwanga kwa Mchaga, Jengo la Zanzibar Lodge.
5: Kasulu mjini, Temitop Animal Fix. Ni Kasulu mkabala na Lightness Hall. Na Kahama ni DS Livestock, Stendi ya Mabasi. Mkua Mwanza, Afrik Fits Tanzania Limited na Rock City Animal Fix. Eneo ni Mafoili ya Nyegezi na Buzuruga. Kwa mwasiliano zaidi, 0718 16 51 85, au kwa nambari 0796 06 17 48, na mwisho kwa nambari 0754 31 12 24. Watu wote mnakaribishwa.
11: Start times leo, kuna raha tunajiamulia kukupara.
14: Mteja wa Star Times Dish, lipia nyota kwa shilingi 11,500 kwa mwezi, tukupe kifurushi cha smart bure mwezi mzima. Na ukilipia smart kwa shilingi 23,000 kwa mwezi, tukupe super mwezi mzima bure. Huku wale watakaolipia super kwa shilingi 38,000 kwa mwezi watapata raha kwa siku 5 zaidi bure kupitia Novela E Plus. Usikose tamthilia mpya ya Kibabe Come Back to Me ni kila siku saa 4:30 siku. Kwa wapenda Hollywood movies, pata raha ya latest movies kila siku kupitia TNT Africa. Huku watoto wakipata raha ya katuni kali na vipindi kede kede vya watoto ndani ya Cartoon Network. Na bado, kwa wewe mteja mpya wa Star Times, tumejiamulia kukupa raha kwa bei kitonga. Kwa sasa decoder ya dish utaipata kwa shilingi 1,500 tu badala ya shilingi 1,056. Upate wapi kwingine?
11: Tumejiamulia kukupa raha.
15: Kigoma, Kigoma inasikiliza 90.5 FM. Hii ni Radio Jari.
16: Your radio is on.
17: Bwana Yesu asifiwe, mtoto ulioko nyumbani, habari za wakati huu. Karibu katika kipindi cha Sunday School nyumbani siku ya leo. Msikilizaji na mtoto ulioko nyumbani, fungua redio yako. Kama kwanza umefungua, basi mwambie na jirani yako kwamba Sunday School nyumbani imeanza, basi fungulia 90.5 Joy FM Kigoma Tanzania. Jina langu ni Sofia Cosmas. Niko nao hapa watoto wazuri wamependeza kweli kweli. Niko na Asa Adam na Viviani Steward, tuko nao siku ya leo, bila kumsahau mwalimu Adam Gibson, tuko naye siku ya leo. Msikilizaji, fundi mitambo ni Edwin Rukolela, tuko naye mpaka tamati. Kumbuka tu msikilizaji, kipindi hiki ni kwa ajili yako mtoto, kwa ajili ya kujifunza maneno ya Mungu, kuimba na kuuliza maswali ndio kujifunza kwenyewe mtoto. Kwa ajili yako tu, kwa ajili ya kukumbusha pale ambapo maneno ya Mungu anatutaka kufanya nini kwa ajili ya maisha yetu, lakini pia kwa ajili ya kukua katika roho. Msikilizaji, basi wewe ambaye ni mzazi, mwambie mtoto wako asogee karibu na redio ili kuweza kutusikiliza mpaka mwisho. Lakini unatamani kushiriki na sisi kipindi, unaweza ukashiriki nasi kwa kutuma ujumbe mfupi wa maneno kwamba uko wapi saa hizi, unatusikiliza ukiwa wapi, nini unakipenda kwenye kipindi chetu, nini ungetamani kiendelee kwa ukubwa zaidi. Basi lakini pia una swali kwa mwalimu wetu, mwalimu Adam Gibson, unaweza ukatutumia kwa nambari yetu 0752 16 33 na 36, 0752 163 na 336. Msikilizaji, nimeongea mengi sana, lakini hapa sasa niwakaribishe watoto. Watoto, Bwana Yesu asifiwe.
18: Amina.
17: Karibuni sana.
18: Asante.
17: Nyumbani wanasemaje?
18: Wanaendelea vizuri.
17: Baba anaendeleaje?
18: Anaendelea vizuri.
17: Mama
18: anaendelea vizuri.
17: Sawa sawa. Karibuni sana. Lakini bila kumsahau mwalimu wetu, mwalimu, Bwana Yesu asifiwe.
19: Amina.
17: Habari za huduma?
19: Kwa kweli ni njema, tunamshukuru Mungu.
17: Tumeiona siku nyingine.
19: Kwa kweli Mungu ametupa.
17: Leo watoto tutazamie nini makubwa?
19: Leo tunajifunza habari ya Msamaria mwema.
17: Msamaria mwema. Hilo ndio somo tutakuwa nalo mtoto mzuri leo kwa nyumbani. Lakini kwa kwanza sasa tufungue kipindi chetu kwa maombi. Na tufungulie kipindi kwa maombi. Karibu.
18: Bwana Yesu asifiwe.
17: Amen.
18: Kwa majina naitwa Sadam, napenda kufungua kipindi kwa maombi. Tufumbe macho. Mwenyezi Mungu, tunakukaribisha katika kipindi chetu, uweze kutuongoze mpaka tunapoanza mpaka tunapomaliza. Tunaomba umbariki mtangazaji, umbariki mwalimu, tubariki na sisi uwabariki na watakao tusikiliza. Kwa jina lako, amina.
17: Amina. Nimeombewa na mimi msikilizaji. Mungu anibariki. Asante sana mtoto mzuri. Sadam, mimi nikushukuru sana. Natumai Mungu atakuwa pamoja nasi mpaka mwisho. Na natuimbishia pambio.
20: Amen.
18: Baba na mama amenilea mimi. Sasa ni zamu ya Yesu, baba na mama amenilea mimi. Sasa ni zamu ya Yesu.

0: Amen. Shangilia Yesu analea, Yesu analea. Na hii natupa ule wasaa mzuri sasa watoto wazuri wa kwenda kulipokea neno la Mungu asubuhi ya leo. Na tuko naye mwalimu ametuambia kabisa leo tunafundishwa habari za nini?
1: Msamaria mwema.
0: Mbona mjibu watoto? Habari za nini?
2: Msamaria mwema.
0: Okay, mtoto ulioko nyumbani tunajifunza kwa habari ya msamaria mwema kama alivyosema mwalimu. Wakati hasa unajiandaa kumuombea mwalimu kwa ajili ya neno la Mungu, nikukumbushe tu msikilizaji, ushiriki wako ni wa msingi sana. Mtoto ulioko nyumbani, sikiliza neno kwa utulivu, ujaelewa basi unaweza kuuliza swali lako kwa nambari yetu ya 0752 163 na 336. 0752 163 na 336. Unatuma ujumbe wako hapo, unataja jina lako, unatusikiliza ukiwa wapi, unauliza swali kwa mwalimu na mwalimu anakujibu vizuri kabisa. Karibu muombee mwalimu kwa ajili ya neno.
3: Bwana Yesu asifiwe.
1: Amina.
3: Majina naitwa Sadam. Pina kumuombea mwalimu. Mungu tunaomba mbariki mwalimu atakapotufundisha tuweze kumuelewa, tuweze kulishika neno lako mpaka tutakapokuwa wakubwa, tuweze kulifundisha hata kizazi kinachokuja, katika jina la Yesu amina.
1: Amen.
0: Karibu sana mwalimu.
1: Asante sana. Mtoto mlezi, mzazi na watoto walioko hapa studio, Bwana Yesu asifiwe.
2: Amen.
1: Amina. Leo tunajifunza habari nzuri tu njema. Habari hizi zinamhusu msamaria mwema. Na habari hizi zinapatikana katika kitabu cha Luka sura ya 10 mstari wa 25. Luka sura ya 10 kuanzia kifungu cha 25. Hapa tunakutana na habari moja. Kwanza kuna mtu mmoja alikuwa mwanasheria, alimfuata Yesu, akamwambia mwalimu, nifanye nini niurithi uzima wa milele? Yesu akamwambia, mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako yote, kwa nguvu zako zote. Yule mwanasheria akamwambia Yesu, akamwambia, sasa hayo yote tangu utoto nikiwa mdogo nimejifunza kuyashika hayo. Ninampenda Mungu kwa moyo wangu wote, kwa nguvu zangu zote, na jirani yangu kama nafsi yangu, nampenda kabisa. Sasa yule jirani yake, yule mwanasheria akamuuliza Yesu, akamwambia, hivi jirani yangu naye ni nani? Ndipo Yesu akamwambia mfano huu katika Luka sura ya 10 mstari wa 25. Anasema kuna mtu mmoja alikuwa anatoka, anasafiri, ana safari zake, anatoka Yerusalemu anaelekea Yeriko. Sasa kile kipande cha kutoka Yerusalemu kuelekea Yeriko, katikati mule njiani akakutana na watu. Wale watu hawakuwa na roho nzuri, yani kwa sasa tunasema majambazi. Wakamkaba, wakamniga, wakampiga, wakamnyanganya kile alichokuwa nacho, wakamvua hadi nguo, akabaki ana majeraha, ana madonda makubwa sana. Wakamwacha, yani yuko tabani, hali ya kufa, akaondoka zake. Kwa bahati Yesu anasema kwamba akapita kuhani kupitia njia ile ile. Alipofika pale akaangaza kulia kushoto, akaona hakuna mtu mwingine, anamuona yule mtu. Yule mtu anamlilia, anamwambia, naomba nisaidie. Yule mtu akasema, naona kama uwezo wa kukusaidia sina. Yule kuhani akakimbia, lakini nyuma yake akaja Mlawi. Yule Mlawi naye tena akafika pale, akapita kando, akaenda zake. Lakini nyuma yake walipita watu watatu jumla kwa wakati huo ambao alikuwa amepata tukio. Akapita Msamaria. Yule Msamaria alikuwa ana punda wake, alikuwa anaenda kufanya biashara, anatoka Yerusalemu anaelekea Yeriko kufanya biashara. Alipofika mahali pale akamkuta yule mtu yuko hoi. Yule mtu anamwambia, naomba unisaidie, nihurumie, nitoe mahali hapa. Yule mtu akasimama, akashuka kwenye punda wake, akamchukua yule mtu, akampakata, akambeba kwa nguvu, akampandisha juu ya punda, akampeleka mpaka mjini Yeriko pale, akamwacha pale, akampeleka hospitali, akatibiwa mpaka akapona. Yule mtu akalipa gharama zote zilizozitumia yule aliyepigwa na wanyang'anyi. akamhudumia. Ndipo Yesu akamuuliza yule mwanasheria, akamwambia hivi, hivi kati ya hawa watu watatu, huyu mlawi, huyu kuhani na huyu msamaria, ni nani aliyekuwa jirani yake mwema? Yule yule mwanasheria akamjibu akamwambia kwamba ni yule yule aliyemsaidia yule msamaria, ndiye aliyemsaidia. Na Yesu akamwambia kwamba basi nienda na wewe ukawafanyie watu hivyo hivyo. Sasa somo hili linatufundisha nini? Unapomwona mtu ana shida, usimwache. Usiache baki na shida yake. Kuna wakati unaweza kupita barabarani ukamkuta mtu ana uhitaji, labda amegongwa, halafu labda amegongwa na bodaboda, halafu yule bodaboda kakimbia zake. Na wewe usipite pale bila kumpa msaada. Pita msaidie kwa namna yoyote. Mimi nakumbuka siku moja tulikuwa tunatembea barabarani. Wakati tunatembea sasa, kuna mlemavu mmoja anatembea na zile basikeli za kusukuma za walemavu. Kwa ghafla akabinuka, akapinduka yeye mwenyewe, yani tairi moja lilikosea njia, akaingia kwenye ile mitaro ya barabara zilizokuwa zimejengwa, akapasuka kichwani. Wakati tuko pale, kila mtu sasa akawa na waza sasa. Wanamuuliza una ndugu? Akasema sina ndugu. Kwa bahati tukampata akaja baba mwingine, tukawa wawili. Tukasema jamani tunasaidiana. Tukasaidiana na yule baba, nakumbuka kabisa tukampeleka mpaka hospitali akatibiwa. Tukamlipia na gharama. Na mimi nijifunza kwa somo hili kwamba ukimwona mtu ana shida, ana changamoto, yuko barabarani hana msaada, usimwache. Hata kama amezimia, kuna watoto wengine labda mashuleni nakuta labda anaumwa kifafa, labda kimemwangusha njiani, mtoto mwingine, usiache ukapita tu ukaenda. Hapana, msaidie kwanza. Yani kwa chochote msaidie, hata kama ni kwa kumshika mkono au kupeleka msaada, kwamba labda kama wewe ni mtoto, unaona ni mtoto mwenzako amepata shida, labda mko shuleni, kawaite watu wakubwa kwamba jamani kuna mtoto mwenzetu huku. Lakini usiju kaangalia ukasema eti kitajijua. Hapana, Biblia hatufundishi hivyo watoto wazuri, inatufundisha kusaidiana. Ukimwona mtoto mwenzio ana shida yoyote, ana njaa, anaumwa, anajisikia vibaya, labda ametoka shule, usiju kasema ninaliacha tu, ukamwacha tu hafu wewe ukaondoka. Hapana, huo Yesu alikutufundisha namna hiyo. Anatufundisha ukimwona mtu na shida tu sio ya kuumwa. Kuna mtu mwingine na shida ya njaa, wewe una chakula, umeenda labda una pesa ya kula shule, mwenzako mtoto hana pesa ya kula shule, na unaona una uwezo wa kumsaidia, unamgawia hata kidogo. Yani Yesu anatufundisha katika somo hili kusaidiana, huo ndio ujirani. Maana Biblia imesema, Yesu aliwafundisha wale wanafunzi kwamba mpende jirani yako kama nafsi yako. Sasa kama unatakiwa kumpenda jirani yako kama nafsi yako, maana yake kile ulicho nacho unatakiwa kumpa jirani yako. Yani usiseme cha kwangu tu. Hapana, Yesu hataki namna hiyo, wala hatufundishi namna hiyo, wala somo hili halitufundishi namna hiyo. Linatufundisha kuwa watu wema, tuwasaidie wenzetu pale wanapokuwa na shida na changamoto mbalimbali. Mungu alibariki neno lake. Amina.
0: Amina. Amina. Amina. Mpigeni mwalimu makofi mazuri.
2: Yesu apenda watoto kama sisi. Amina.
0: Wakati tunajiandaa na maswali, basi tupate kwanza pumzi kidogo wakati tunaendelea kutafakari neno na kuandaa maswali yetu. Tupate wimbo wa Agape Gospel Band, wanakuambia Shuka Yesu. Wapi?

0: Msikilizaji ni Agape Gospel Band anakuambia shuka Yesu. Hapa wanatupa ile nafasi ya kusikiliza maswali. Mwalimu ametufundisha neno zuri kabisa bali za Msamaria. Tumeweza kumsikiliza vizuri kabisa mtoto ulioko nyumbani na mtoto ulioko studio. Kumbuka mtoto ulioko nyumbani, kama una swali lolote kwa mwalimu tuma kwa nambari yetu ya 0752 163 336. Wewe unasema Bwana Yesu asifiwe.
1: Amina.
0: Bwana Yesu asifiwe.
2: Amina.
0: Naitwa Divina wa Muhunga. Watoto wenzangu, tumtumikie Bwana kwa furaha, maana nyakati hizi ni za mwisho, tuache tamaa. Ni maneno yake huyo Divina. Mwingine anakuambia Bwana Yesu asifiwe, tamaa ina madhara gani? Mimi ni Abduli kutoka Kigoma Nyamagana. Kigoma Nyamagana ni wapi? Anasema mimi ni Abduli kutoka Kigoma Nyamagana. Mwalimu.
1: Naam.
0: Tamaa ina madhara gani?
1: Asante. Tamaa anasema ina madhara gani, lakini tamaa ina pande mbili. Ina madhara lakini ina faida.
0: Sawa.
1: Unaweza ukawa na tamaa ikawa mbaya, lakini unaweza ukawa na tamaa ikawa nzuri. Unaweza ukatamani kile ambacho hauna na ukaenda kuiba, hiyo ni tamaa mbaya. Ila unaweza ukatamani kile ambacho hauna ukakitafuta kwa nguvu zako na ukapata.
0: Mwingine anasema kutoka kata ya Kibirizi mtabu Shabani, watoto Gladness Balusiani na Salafina wanawapenda sana.
1: Amina.
0: Aha, na sisi tunawapenda. Wewe unasema Yesu asifiwe. Napenda kuuliza swali. Hivi ni kitabu gani na aya gani ambao Yesu alimwambia Yeremia aende nyumbani kwa mfinyanzi aone jinsi mfinyanzi anavyofinyanga chombo? Napenda kusikiliza 90.5. mimi ni Eliki. Kitabu gani?
1: Asante sana kwa swali hilo. Anasema ni kitabu gani kinachoelezea habari za mfinyanzi? Ni Yeremia sura ya 18 kuanzia mstari wa 3 mpaka wa 4. Utazipata habari hizo, mtoto mzuri, zinazoelezea habari ya mfinyanzi.
0: Sawa sawa. Ni mtoto huyu alikuwa anatuuliza kwamba kinapatikana kitabu gani. Tupite na ujumbe wake. Huyu anasema Bwana Yesu asifiwe.
1: Amina.
0: Kwa jina naitwa Agnes Charles, nataka niulize swali. Nini maana ya hazina?
1: Asante. Anasema nini maana ya hazina? Hazina ni kitu utakachokiweka kikusaidie baadaye. Wakati unapata vitu, kwa mfano unapopewa labda mtoto mzuri, unapewa shilingi 500 na mzazi, hii 500 katumie labda shuleni. Unaweza ukachukua shilingi 100 ukaiacha nyumbani, ukaenda na shilingi 400, 100 ukaiacha nyumbani. Kwa hiyo ile uliyoiacha ndio inaitwa hazina, maana yake utaitumia wakati.
0: Aha, huyu hapa mwingine anasema naitwa Omali. Hivi Mungu ni nani?
1: Asante. Anasema Mungu ni nani? Biblia inasema Mungu ni roho. Na wao wanaomwabudu Mungu wanatakiwa kumwabudu katika roho na kweli. Maana yake Mungu tunamwamini pasipo kumuona kwa macho. Maana yake Mungu ni roho, na roho ni kitu kisichoonekana. Kwa mfano mtoto mzuri, upepo unausikia unavuma, lakini hujawahi kuona rangi yake wala sura ya upepo, ila unasikia unavuma na unaamini kwamba huu ni upepo. Kwa hiyo Mungu yuko kwa mfano huo, kwamba yani Mungu ni roho, ni kitu ambacho sio halisia kwamba unaweza kukiona kwa macho, ila ni mfano wa upepo. Mungu ni roho, na roho huwezi ukaiona kwa macho mpaka uwe rohoni.
0: Sawa sawa. Msikilizaji na mtoto ulioko nyumbani, nashukuru sana kwa ajili ya kile ambacho umekuwa unauliza na mwalimu amejibu vizuri kabisa. Watoto tuwapigie makofi, watoto walioko nyumbani.
2: Yesu apenda watoto kama sisi. Amina.
0: Baada ya kusikiliza maswali ya mtoto alioko nyumbani, tunapata fursa kamili ya kuuliza maswali watoto walioko studio. Asa. Ehe, una swali gani kwa somo letu la leo? Kumbuka somo letu lilikuwa linasemaje?
2: Msamaria mwema.
0: Msamaria mwema. Nikajua mmesahau, ehe. Maswali kwa mwalimu?
1: Mimi nitawauliza maswali.
0: Wewe ndio utaanza.
1: Mimi ngoja niwaulize maswali, maana swali lilikuwa nanisikiliza.
0: Sawa sawa.
1: Sasa nitawauliza maswali mawili tu. Swali ya kwanza, ni akina nani walio mwacha aliyejeruhiwa bila kumsaidia?
0: Ana najibu.
3: Bwana Yesu asifiwe.
4: Amina.
3: Kwa majina naitwa Vivian Steward. Ni kuhani na Mlawi.
1: Kuhani na yule Mlawi ndio walimwacha yule bila kumsaidia yule aliyejeruhiwa. Ana swali la pili, ni nani aliyemsaidia yule aliyejeruhiwa?
4: Bwana Yesu asifiwe.
1: Amina.
4: Kwa majina naitwa Sara Adam. Napenda kumjibu aliyemsali. Aliyemsaidia ni Msamaria mwema.
1: Amina, mbarikiwe.
0: Tujipigie makofi.
2: Yesu apenda watoto kama sisi.
5: Amina.
0: Ehe, haya ni mwalimu ameweza kuuliza maswali na watoto wamemjibu vizuri kabisa. Kama kuna mtoto ana swali, karibu.
4: Bwana Yesu asifiwe.
0: Amen.
4: Wajana naitwa Sada, napenda kumuuliza mwalimu swali. Mwalimu, Mungu alivyomwambia Musa asiende katika nchi ya ahadi, Musa alielekea wapi?
1: Asante. Mungu alivyomwambia Musa walipofika katika mlima mmoja, akainua macho akamwambia Musa, Kanani ile pale, lakini hautafika. Musa baadaye alikufa. Alikufa, basi habari yake ikaishia hapo. Kijiti akachukua Joshua ndio akawaongoza wana wa Israeli kuelekea Kanani.
0: Sawa sawa, natumai umeelewa vizuri. Msikilizaji na mtoto ulioko nyumbani, kufikia hapo hatuna la ziada. Kumbuka tu mwisho wa kipindi hiki

0: in Radio Joy. Tisini nukta tano FM.
1: Idara ya vijana kanisa la KKKT Dayosisi ya Magharibi Usharika wa Kigoma mjini wanakukaribisha sana katika semina ya neno la Mungu na maombezi katika kuadhimisha wiki ya vijana itakayofanyika kanisani KKKT Mlole kuanzia tarehe 2 mwezi wa 7 2026 hadi tarehe 5 mwezi wa 7 2026 kuanzia saa 9 alasiri hadi saa 12 jioni. Ewe kijana, baba, mama na hata mzee, usikose siku nne hizi kubwa za kufunguliwa kiroho, kiuchumi na kijamii chini ya watumishi wa Mungu mwinjilisti Ajuae Hosea Kikoti kutoka Dayosisi ya Iringa na mwinjilisti Imani Matole kutoka Kigoma watakuhudumia. Njoo ujifunze neno, uchumi na mahusiano pia. Kwaya mbalimbali zitakuwepo ikiwemo kwaya wenyeji, vijana kwaya na uinjilisti kwaya kutoka KKKT Mlole. Walete wagonjwa na wenye shida mbalimbali wataombewa na kufunguliwa kwa jina la Yesu Kristo. Kwa mawasiliano zaidi tupigie kwa nambari za simu 0719-238-857 au 0652-363-339 0719-238-857 au 0652-363-339 wote mnakaribishwa.

0: Siku zote tahadhari ya mapema husaidia kulinda afya ya mtu binafsi, familia na jamii kwa ujumla. Kufuatia mlipuko wa ugonjwa wa Ebola katika baadhi ya nchi jirani, mwananchi unakumbushwa kuendelea kuzingatia kanuni bora za afya ili kujilinda dhidi ya magonjwa kuambukiza. Kwa sasa Tanzania haina mlipuko wa Ebola. Hata hivyo ni muhimu kuendelea kuchukua tahadhari ili kuzuia ugonjwa huu usiingie nchini. Ili kujikinga dhidi ya Ebola, zingatia yafuatayo. Nawa mikono mara kwa mara kwa maji tiririka na sabuni au tumia vitakasa mikono. Epuka kugusa majimaji ya mwili ya mtu mwenye dalili za ugonjwa kuambukiza kama damu, mate, makamasi, jasho, mkojo au kinyesi bila vifaa vya kujikinga. Epuka kugusa au kutumia vitu vilivyotumiwa na mtu mwenye dalili zinazofanana na Ebola. Aidha, epuka kula au kugusa mizoga ya wanyama pori kama popo, sokwe, swala na wengineo. Kwa taarifa, elimu, ushauri au kutoa taarifa ya tetesi, piga simu bila malipo kupitia namba 199. Kwa pamoja, tuendelee kuchukua hatua ili kuzuia Ebola isiingie nchini kwetu. Ujumbe huu unaletwa kwako na Wizara ya Afya kupitia sehemu ya elimu ya afya kwa umma kwa kushirikiana na UNICEF na TIP.
1: Chuo cha Victory kinatangaza muhula mpya wa masomo. Ada yetu ni nafuu sana kwa muda wa miezi mitatu, na watakaowahi kujisajili watasoma kozi moja bure. Sifa za msomaji: awe na elimu ya msingi, aliyeishia kidato cha pili, kidato cha tatu, kidato cha nne na elimu ya juu. Intake mpya inakuja na kozi kibao: kozi ya udereva, kozi ya video production, kozi ya saluni za kike, kozi ya kompyuta, kozi ya kufunga CCTV camera, kozi ya kupika keki na kupamba, kozi ya ushonaji wa nguo aina zote, kozi ya mapambo ya kumbi za sherehe, kozi ya makeups aina zote, kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani, kuimba na kupiga vyombo vya muziki, kozi ya kutengeneza vifaa vya umeme kama simu, radio, kamera na TV, ufundi wa magari na umeme wa magari, kozi ya kuchomelea na kozi ya aluminium. Chuo kinatoa kozi za muda mrefu kama secretary, hotel management, ICT na ualimu na malezi ya watoto wadogo.
2: Kwa majina naitwa Mary Gabriel Gailanga, ni mwanafunzi wa chuo cha Victory. Nipo kwenye kozi ya saluni, kozi ambayo inatoa mafunzo bora, mitindo mbalimbali kwa bei nafuu. Karibuni sana chuo cha Victory.
3: Kwa majina anaitwa Samuel Steven Msongo, ni mwanafunzi wa chuo cha Victory. Nasomea kozi ya umeme na hapa nilipo nishamaliza kozi ya umeme, wamenipa ofa kozi ya udereva. Mimi naishi Andeni Tanga, nikawa nafikiri labda atoi ofa. Nilipokuja hapa chuo cha Victory, nikuja nikasoma miezi sita ya umeme na amenipa ofa ya kusoma udereva bure.
1: Hostel zipo safi na salama kwa wanaotoka mbali. Wahi kujisajili mapema, utapelekwa fieldi na kutafutiwa ajira. Chuo kinapatikana Morogoro mjini, jengo la CCM mkoa, maeneo ya 77. Wasiliana nasi kupitia 0715 176 176 na 0682 621 020. Karibu chuo cha Victory, ajira kwetu ni uhakika.
4: Habari za muda huu, mkazi wa mkoa wa Kigoma. Ninayo habari njema kwa ajili yako. Tunafahamu mlo kamili haujakamilika hadi upate ugali laini wa kusindikiza samaki wako. Na sasa ni Kigoma Millers Group Limited. Tumekuletea bidhaa safi ya unga wa ugali, yani Tanganyika Maize Flour. Unga huu umetengenezwa kwa kuzingatia ubora wa hali ya juu, na muhimu zaidi ni salama kwa afya yako. Bei yake ni rafiki, ni laini, mweupe na wenye ladha halisi kabisa. Na kubwa zaidi, una virutubisho muhimu kwa ajili yako wewe mtumiaji. Tanganyika Maize Flour umethibitishwa na TBS na unapatikana kwa ujazo tofauti tofauti katika vipimo vya kuanzia kilogramu 2, kilogramu 5, kilogramu 10 na kilogramu 25. Hivyo unafaa kwa matumizi makubwa, wasambazaji na hata familia. Kwa wasambazaji na wateja wa jumla, unaweza kufika kiwandani maeneo ya Kisses pale Ujiji. Na kwa wateja wengine, Tanganyika Maize Flour inapatikana madukani kote na kwa wasambazaji wote. Tembelea akaunti zetu za mitandao ya kijamii, Instagram, Facebook na Twitter kwa majina ya Kigoma Millers Group Limited. Tupigie tukuletee mpaka dukani kwako au nyumbani kwako kupitia namba 0656 12 03 88. Narudia 0656 12 03 88 au 0742 72 33 46. Narudia au 0742 0722 723 46, au tembelea website yetu ya www.kigomamillersgroup.co.tz. Kigoma Millers Group Limited, mapishi bora kwa raha zako.
5: Kigoma, Kigoma inasikiliza 90.5 FM. Hii ni Radio.
6: The radio is on.

Alto, naba famina mwai. Koko mina katikati ya lak, batu edini. Mer, mokumbi batu, naba famina mwai bagini. Siko ba yifinga na sala shwa, na sove mutu moko. Na kosove nani entre mer, ba famina mwai, to mokumbi batu.

0: Kichwa cha neno la leo, tunda la furaha. Mtu akifanikiwa kuleta mabadiliko endelevu katika maisha yake, si jambo rahisi. Anaweza kutamani kubadilisha tabia mbaya na kujenga tabia njema. Lakini kwa kweli ni mapambano ya kweli. Kuzaa matunda yaliyodumu maishani, matunda mema, ni changamoto kubwa sana. Haujambo, mimi ni Ben Damet na ninakukaribisha kwenye kipindi hiki cha neno safi na lenye afya. Kutumia mfano wa matunda ni njia nzuri ya kuelewa mambo mema tunayotamani kuyazalisha katika maisha yetu. Sote tunajua kwamba matunda ni mazuri, mfano papai, nanasi, parachichi, yanapendeza machoni pia na ni matamu sana, si ni kweli? Lakini hata hivyo, uzuri wa matunda ni wa muda mfupi. Machungwa huanza kuoza, mapera huota ukungu, na embe huharibika baada ya muda mfupi tu. Yani ule uzuri na utamu hupotea haraka sana. Mara nyingi ndivyo furaha tunavyojaribu kuitafuta ilivyo. Ni ya muda mfupi na ya kupotea kwa urahisi. Lakini katika mstari ufuatao Mtume Paulo anatufundisha kuhusu aina nyingine ya matunda. Kisoma Wagalatia sura ya 5 mstari wa 22 hadi 23 inasema, "Lakini tunda la Roho Mtakatifu ni upendo, furaha, amani, uvumilivu, utu wema, fadhili, uaminifu, upole, kiasi. Juu ya mambo kama hayo hakuna sheria." Ni orodha nzuri na ya kuvutia. Na ukitazama sana kwa makini, unaona kwamba furaha ipo mwanzoni. Kwa sababu kama mtu haoni furaha katika tabia hizi mpya, hawezi kuziendeleza kwa muda mrefu. Na hii ni kweli. Kama ilivyo kwa matunda ya kawaida, kila kitu kwenye orodha ni kizuri kabisa. Lakini muhimu kuelewa ni kwamba hatuyazalishi kwa nguvu zetu wenyewe. Haya ni matunda yanayoletwa na Roho Mtakatifu ndani yetu. Ni katikati ya matunda yote haya mazuri ambayo Mungu anataka kuzalisha ndani yako na kukutana na tunda la furaha. Furaha ya kweli iliyotimilifu, tele na ya kudumu. Na hili ndilo neno la Mungu safi na lenye afya kwa ajili yako leo.
1: Kupitia 90.5 FM Kigoma, Tanzania. Tuko pamoja.
2: Radio Joy.
3: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
4: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
3: Hizo zinakuaje?
4: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel, Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana. Hata kama kuna mawingu.
3: Aha, nimekuelewa Jeff. Na kuaminia.
4: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa. Kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia. Na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia, Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa. Ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
5: Taka si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
6: Ukiwa unajiandaa, huwa unaweza ratiba siku nzima. Mwakee mawe.
7: Mwakee. Ndugu wako ameshakutenganishia. Utanikuta sokoni.
6: Sawa. Hapa nyumbani kazi yangu ni rahisi.
8: Toa taka zitenganishe kabisa. Toa taka zitenganishe kabisa. Toa taka zitenganishe kabisa. Toa taka ukutanya.
6: We Bwiza, mbona utenganishi takataka?
7: Takataka ni takataka tu Mahoro.
6: Sasa, mimi naweza hapa kupiga mkwanja. Hapa haiwezekani kabisa mimi kupata mkwanja. We vipi, tenganishi?
5: Taka ni pesa, tenganisha leo, tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili, limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
2: Kanisa la FPCT Galilaya Murusi chini ya uongozi wa mchungaji kiongozi Japhet Gerard Tamira linakualika kushiriki katika mkutano wa injili wa uamsho. Mkutano huu utafanyika Julai 9 hadi 12, 2026 Kasulu mjini katika viwanja vya FPCT Galilaya Murusi. Mhudumu mkuu wa mkutano atakuwa ni Bishop Dr. Eli Ropu kutoka nchini Kenya, mtumishi wa Mungu mwenye upako, uponyaji na maono ya kipekee. Kwaya kutoka maeneo tofauti tofauti zitakazo kuwepo ni pamoja na Shalom Kwaya, Ebeneza Kwaya, Uamsho Kwaya, MTC Kwaya, Atukuzwe Kwaya na zingine nyingi zitakuwepo. Walete wagonjwa, waliofungwa, wenye shida na mateso ya aina mbalimbali. Yesu yuko tayari kuwaponya na kuwafungua minyororo ya roho waovu. Kwa mawasiliano zaidi, wasiliana nasi kwa simu namba 0756 432 258. Usipange kukosa.

0: Habari za muda huu mkazi wa mkoa wa Kigoma. Ninayo habari njema kwa ajili yako. Tunafahamu mlo kamili haujakamilika hadi upate ugali laini wa kusindikiza samaki wako. Na sasa ni Kigoma Millers Group Limited. Tumekuletea bidhaa safi ya unga wa ugali, yani Tanganyika Maize Flour. Unga huu umetengenezwa kwa kuzingatia ubora wa hali ya juu na muhimu zaidi ni salama kwa afya yako. Bei yake ni rafiki, ni laini, mweupe na wenye ladha halisi kabisa. Na kubwa zaidi una virutubisho muhimu kwa ajili yako wewe mtumiaji. Tanganyika Maize Flour umethibitishwa na TBS na unapatikana kwa ujazo tofauti tofauti katika vipimo vya kuanzia kilogramu 2, kilogramu 5, kilogramu 10 na kilogramu 25. Hivyo unafaa kwa matumizi makubwa, wasambazaji na hata familia. Kwa wasambazaji na wateja wa jumla, unaweza kufika kiwandani maeneo ya Kisses pale Ujiji. Na kwa wateja wengine, Tanganyika Maize Flour inapatikana madukani kote na kwa wasambazaji wote. Tembelea akaunti zetu za mitandao ya kijamii, Instagram, Facebook na Twitter kwa majina ya Kigoma Millers Group Limited. Tupigie tukuletee mpaka dukani kwako au nyumbani kwako kupitia namba 0656 12 03 88. Narudia 0656 12 03 88 au 0742 72 33 46. Narudia au 0742 72 33 46 au tembelea website yetu ya www.kigomamillersgroup.co.tz. Kigoma Millers Group Limited, mapishi bora kwa raha zako.
1: Yes, ni Sports Weekend leo ikiwa ni Jumamosi Julai 4, 2026. Mwana michezo popote ulipo, tunakutana tena siku nyingine hii ya leo. Tunazungumza michezo kubwa zaidi, ni michuano ile ya kuelekea michuano ya Magic Cup, lakini pia Watumish Cup, mchezo wa kirafiki wapigwa baina ya mamlaka ya maji dhidi ya watumishi wa halmashauri FC, ikiwa ni kwa ajili ya kujiandaa na michuano yao. Lakini tutakwenda kuangazia mchezo wa leo, CRDB Federation Cup kule Pemba. Ni finali ambapo Simba Mnyama anacheza dhidi ya Azam FC, nako pia tutakwenda tuangazie mchezo huo. Lakini tuna taarifa zingine ikiwemo nyundo za Young Africans na klabu zingine kutoka kamati ya saa 72. Taarifa hiyo tunayo, na tuna taarifa za usajili, tetesi za hapa na pale, nazo pia tunazo ikiwa ni Tanzania, lakini pia barani Afrika. World Cup kama kawaida, Afrika wasalia wawili tu. Nao vipi, watatusua? Ni nani dhidi ya nani? Basi yote utayasikia hapa hapo baadaye. Mimi ni Fulbert Gabriel, nipo na Bablamso pamoja na Leopold Masele. Mitamboni ni Pasco Fadhili. Ungana nasi mpaka pale tamati.
2: Kigoma inasikiliza 90.5 FM. Hii ni Radio.
3: The radio is on. Idara ya vijana kanisa la KKKT Dayosisi ya Magharibi Usharika wa Kigoma mjini wanakukaribisha sana katika semina ya neno la Mungu na maombezi katika kuadhimisha wiki ya vijana itakayofanyika kanisani KKKT Mlole kuanzia tarehe 2 mwezi wa 7 2026 hadi tarehe 5 mwezi wa 7 2026 kuanzia saa 9 alasiri hadi saa 12 jioni. Ewe kijana, baba, mama na hata mzee, usikose siku nne hizi kubwa za kufunguliwa kiroho kiroho, kiuchumi na kijamii chini ya watumishi wa Mungu mwinjilisti Ajuaye Hosea Kikoti kutoka Dayosisi ya Iringa na mwinjilisti Imani Matole kutoka Kigoma watakuhudumia. Njoo ujifunze neno, uchumi na mahusiano pia. Kwaya mbalimbali zitakuwepo ikiwemo kwaya wenyeji, vijana kwaya na uinjilisti kwaya kutoka KKKT Mlole. Walete wagonjwa na wenye shida mbalimbali wataombewa na kufunguliwa kwa jina la Yesu Kristo. Kwa mawasiliano zaidi tupigie kwa nambali za simu 0719-238-857 au 0652-363-339 0719-238-857 au 0652-363-339 wote mnakaribishwa.

0: Sawa, hivyo ndivyo ambavyo tunaanza kuangazia taarifa zetu za michezo. Shiriki nasi, nambari yetu ni 0768150190. Tuandike ujumbe mfupi kwenda namba hiyo. Jamani, mposo wa dakta. Mambo yanasemaje? Vipi? Vijio vya digitali kwa kuna semaje? Mnalala?
1: Sisi au mnakesha? Tulale kwa World Cup hii. Ni kukesha popo tu.
2: World Cup wana se itaja simulize se back to back matches
0: tali
1: muhimu tu salama upo tunakesha
2: sawa jana ile back to back match wana hatari kwa sababu mechi zote jana zilikuwa nzuri
0: jana
2: ukianza na Australia
0: kwa sababu zinatuhusu
2: ni nzuri pia lakini pia kwa sababu pia timu zetu za Afrika zilikuwa miongoni mwa timu ambazo pia zilikuwa zinakiputa hapo jana.
0: Hii World Cup bwana mimi naifananisha na 2002. Yaani ina vitu vingi vinavyofanana na ikiwezekana hata ratiba. Kwa mfano ratiba, nilikuwa naangalia ratiba ya 16 bora na 32 bora. Yaani kuna namna ambavyo inanikumbusha yale matukio. Brazil na England. Spain na Ujerumani ambao ilijirudia tena mwaka 2014. Yaani kama vile kuna vitu vinafanana fanana hivi.
2: Brazil na Japan.
0: Brazil na Japan.
2: Hata yani aina ya mechi zilizokuwepo hata matukio. Angalia hata mechi ambazo ugumu wa mechi jinsi gani zilivyokuwa ngumu. Na hata katika hatua, yani zimekuwa na surprise nyingi. Kwa mfano hata World Cup 2002, unakumbuka mechi ya kwanza tu ya ufunguzi ilikuja na surprise. Ufaransa dhidi ya Senegal, si ndio? Lakini pia kuna matukio mengine yakawa yanajitokeza kwenye michuano ile ambayo pia alikuwa anashangaza. Angalia tu hata ile South Africa walifungwa na Spain 3-2. Lakini haikuwa kinyonge hivyo. Timu ya Afrika hiyo katika bora ambao walikuwa nao Spain.
0: Mtu anapigwa lakini anapigwa lakini. Shilingi isimama kweli kweli.
2: Ile World Cup pia tuliweza kupeleka timu ya Afrika ambayo iliweza kufika mpaka hatua robo finali. Ukiachilia mwaka 1994 ambapo Kameruni walipeleka timu robo finali. Lakini pia
0: ilikuwa 94 ilikuwa 90.
2: Ilikuwa 90 ile.
0: 90.
2: Lakini pia 2002 timu kutoka Afrika pia iliweza kufika robo finali. Kwa hiyo unaweza kuona baada ya pale ndio zikaja Ghana 2010, ikaja Morocco 2022. Kwa hiyo World Cup hii pia tunategemea kwa timu zetu mbili za Afrika ambazo zimeweza kutinga hatua ya 16 bora. Tuna imani.
0: Sawa, basi tuna imani na Afrika. Lakini nikwambie ikiwa leo ni tarehe 4. Leo ikiwa ni Julai 4 siku ya Jumamosi. Kutoka hapa studio zetu za Radio Joy FM tupo na Star Times wanakuambia tumejiamlia kukupa raha. Yani ukilipia kifurushi chako cha mwezi mzima, sisi tutakupa raha ya kifurushi cha juu yake bure mwezi mzima, na utakalipia kifurushi cha juu yake utapata raha ya siku tano zaidi bure. Sasa kupitia ST Swahili tumekuletea tamthilia mpya ya Kituruki inayoitwa The Good and the Bad. Kuanzia Julai 2, yani jana juzi, sane na dakika 30 usiku, bila kukosa Gangs of Manila kila siku saa 3 usiku, pamoja na The Brave kila siku saa 3:45 usiku. Weekend hii kwenye mvua ya movies, basi usikose Bongo Movie kali ya Mlango wa Kifo Jumamosi saa 10 kamili jioni, pamoja na Nigerian movie ya Kibabe Lagos Landing kuanzia saa 1 kamili usiku, bila kukosa movie kali zilizotafsiriwa kwa Kiswahili kila wikendi kupitia Mambo TV Swahili. Kwa watoto likizo imenoga kupitia ST Swahili pekee. Watoto wana enjoy katuni kali ya Bon Piaz kwa Kiswahili ni kila siku Jumatatu hadi Ijumaa saa 10 kamili jioni. Na bado kwa wewe mteja mpya wa Star Times, tumejiamulia kwa kuparaha kwa bei kitonga decoder antena pekee, utaipata kwa shilingi 1025 tu. Star Times tunasema tumejiamulia kwa kuparaha. Tunaanzia Kigoma ambapo katika kuelekea kujiandaa na michuano ile ya Maji Cup pamoja na Watumishi Cup, timu za mamlaka ya maji kuwasa pamoja na watumishi wa manispaa Kigoma Ujiji jana wamecheza mchezo wa kirafiki wa maandalizi, huku timu ya manispaa wakijiandaa na michuano ya Watumishi Cup na mamlaka ya maji wakijiandaa na ile mashindano yao ya Maji Cup, ambapo kwenye michezo hiyo Maji Cup walikuwasa walifanikiwa kushinda magoli 3-2 dhidi ya Watumishi. Watumishi walikubali kuchapika. Ndugu yangu Bugi,
2: zidi ya Kuwasa.
0: Zidi ya Kuwasa. Na Kuwasa wana katimu fulani ya bako.
2: Kazuli,
0: eh? Wana katimu kapo kapo pale. Sojua wana vijana wengi wale mafundi wale mtaani wale.
2: Watu wale.
0: Wengi ni watu. Wengi ni watu walikuwa na bonda kwenye, walikuwa na zima kwenye hizi timu za mtaani. Airporti, wapi kule. Hii timu ya Buhanda, ya Buhanda Ranger. Wapo wengi wengine Mwanga City hapa, wapi.
2: Wale idara yao ina watu wengi.
0: Ina watu wengi wale.
2: Ina watu kuanzia chini. Paka juu.
0: Sasa
2: watu wa chini wale make shughuli zao ni nyingi. Kwa sasa katika watu wa chini pona kutenga recruitment pale utakuta unapata vijana wengine ambao pia walikuwa wanakipiga katika soka. Sasa inapokuja mechi kama hiyo, ina maana wale wote wanakuwa part ya timu. Ndio maana shughuli yao inakuwa nzito.
0: Yaani ni sawa ucheze na hao watumishi wa benki hawa. Wao watachukua mpaka na mawakala kule.
2: Hivi ndio kawaida yao. Baka mawakala pia
0: kwao. Allah, baka mawakala ndio wale. Hawa mitandao ya simu hii mpira nani hapo? Tayari wao wanachukua mpaka wakala kule, kama wajua ni wakala ni unazima
2: wewe. Umo pia.
0: Umo.
2: Siko toberao game wale nani? Au Kuwasa.
0: Au Kuwasa? Basi omba game lakini lazima ujipange. Wana team of course, wana team nzuri sana na kumbuka kwamba mara nyingi wamekuwa wanafanya vizuri katika michuano yao ya majikapo ambayo imekuwa ikipigwa hapa.
2: Hivi Philbert, ukiachana ile mechi ya Joey tuliocheza mara ya mwisho ile ya
0: Nauba,
2: ilikuwa Nauba vijana ndo kaza vijana kutaka kumkunja refari.
0: Ilikuwa Nauba.
2: Jecheza mechi nyingine tena.
0: Jecheza mechi nyingine.
2: Zaidi ya nyingine hiyo ambayo inayokuja hiyo.
0: Zaidi ya hiyo ambayo tunacheza na wazee wa meza kuunga meza kwa kirungu.
2: Kwa kirungu hiyo. Inaofuata hiyo. Basi muendelezo tunafungua njia hiyo.
0: Ni kweli.
2: Kutoka hapo tuangalie pia Kuwasa.
0: Kuwasa.
2: Hii mechi ya inayokuja hiyo itakuwa pia ya kujipima. Tuone vipi vijana wamejitunza. Hauna ogopa?
0: Kina Leopold. Mimi sina mashaka kwa sababu naamini naweza nikazima kuliko Leopold. Sijui lakini kwa sababu mambo yangu yashakuwa machache. Sasa hivi sina mambo mengi.
2: Kijana juzi mwana anasema, bwana brother, mimi ni goalkeeper bwana. Ajifanya goalkeeper
1: manunyanda. Mimi Vozinha.
0: Sawa. Anyway, twende basi tukawasikilize baada ya mchezo huo watumishi na wa manispaa pamoja na watumishi wa idara ya maji nao pia walizungumza baada ya hapo kile ambacho wamekiona, tathmini fupi baada ya mchezo huo.
3: Naitwa Mwalimu Mbugi, ni kocha msaidizi wa timu ya watumishi manispaa ya Kigoma Ujiji. Mchezo wetu wa kirafiki umeisha salama kwa kupoteza dhidi ya Kuwasa kwa magoli matatu kwa mawili wameweza kushinda. Mchezo ulikuwa mzuri. Naomba niseme ni muendelezo wa kile ambacho tumeendelea kukiangalia kwenye timu yetu, tunazidi kukiona, na pia utakuwa ni muendelezo kupata mechi hizi za kirafiki ili kuendelea kujiweka vizuri. Huu ukiwa ni muendelezo wa maandalizi ya mashindano ya watumishi yatakayofanyika mwezi wa 8 kule Mbeya. Watu waendelee kukaribia, maana kesa tunahitaji timu yetu ipate mechi nyingi za kirafiki ili tuendelee kuwa bora zaidi.
4: Sawa. Juzi tulipozungumza ulitwambia ni 75%. Leo mnaanza kusema ni ngapi?
3: Kweli niseme uongo, progress tunaiona. Yaani tunaweza kusema mpaka sasa tunazidi kusogea kutoka kwenye 75 mpaka 80, kwa sababu tulitaraji kuendelea kuwaona baadhi ya watumishi ambao walikuwa hawapo, wengine walikuwa safarini lakini wameweza kufika, tumejoin nao, lakini tunaona kabisa kuna mambo yako vizuri. Tunaomba wale wote ambao pia wanahitaji kupata mechi za vipimo, tuseme watumishi manispaa tuko open muda wote, watu waombe, tunataka mechi kwa sababu tunataka kweli kwenda kuonyesha ushindani.
5: Majina yanaitwa Malima Machungu. Hali ya mchezo umeisha salama, tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa ushindi kwa Kuwasa magoli matatu kwa mawili. Kwanza mchezo huu sisi ni maandalizi. Tumetoka kanda Tabora na tunataka kuelekea Mwanza kwenye mashindano ya Maji Cup kitaifa. Kwa mchezo huu ulikuwa ni maandalizi ya kujiandaa na hayo mashindano. Yes, tutegemee michezo mingine kwa sababu Maji Cup ni mwezi wa 8 katikati. Kabla hiyo kwenda Mwanza, tutegemea tunaweza tukawa na michezo kadhaa hapa. Na tayari tumepata mwaliko au maombi kutoka kwa wenzetu Kasulu lakini Kakonko, wameomba kucheza na sisi. Kwa hiyo tunategemea Jumatatu tutawajibu kwa maandishi barua zao na kuwapangia tarehe ambayo tutacheza nao.
4: Sasa mnaionaje timu mpaka sasa?
5: Timu iko vizuri, timu ina morali mzuri na wachezaji wanacheza, wanafuata maelekezo. Kikubwa tu kuna vitu vidogo vidogo vya kukumbushana. Tunajaribu kuangalia namna ya kupunguza yale makosa yasijirudie na kujitokeza mara kwa mara.
0: Sawa. Bwana watu wanajiandaa, lakini watu wa idara maji wanajiandaa kwenda kanda hiyo, kwenda taifa. Mm. Mashindano ya kitaifa ya majikapu
2: wana majikapu michuano yao ile majikapu yale. Mm. Unajua ni michuano afu maarufu tu.
0: Mm.
2: Eh, ni michuano maarufu ambayo imekuwa ambayo mara kwa mara imekuwa inachezwa na imechukua hatamu kubwa sana. Kwa hiyo tumeshuhudia mara nyingi tu. Kwa hiyo nadhani haya maandalizi yao haya kwa kwanza kucheza na timu ambazo za hapa panani ya Kigoma ni maandalizi tosha kuelekea kwenye michuano hiyo ya Magic Cup ambayo pia inakutanisha pia mikoa tofauti tofauti. Kumbuka kuna Dar es Salaam ambao kule unajua mjini pale wako wengi zaidi, Dodoma, Tanga na ndugu zangu pale kidogo. Magic Cup jamaa mmoja anasema kwamba yani kwa ubora aliyokuwa nao yule jamaa nilikuwa naanza kumuona hata kwenye vilabu vikubwa hivi miongoni, lakini majukumu ndio amemfanya pia asifike kule alipotegemea kufika, lakini kwenye hii michuano sababu yuko ndani ya basi shughuli yake ni nzito. Kwa hiyo najua na natambua na kuna pini kwa nafuatiliaga michuano yao na ukijaribu kuangalia uwe na hamasa yake kwa jinsi the way wanajicho wanavyofanya ile promotion yao jinsi kwa ukubwa kama michuano mingine ambayo inafanyika pia na taasisi zingine tofauti tofauti. Kwa michezo ni furaha, michezo ni umoja, lakini pia inaweza kukutanisha na watu wengine tofauti tofauti. Simona kama hapo na kuasa na manispaa ni watu ambao wanafanya kazi tofauti, lakini wakikutana kwenye michezo kama hivi wanapata kufahamiana pia. Na the same pia tunatamani pia bwana Philbert fanya mpango watu zime nao.
0: Ah, wanapatikana watu zile wanapatikana wote. Wanapatikana wote. Hivi ilikuwa mwaka juzi wanahabari tulicheza na watu madiwani. Sisi kama mnakumbuka tulichezea chuo cha hali ya hewa. Na huo taratibu umekuwepo. Ni basi tu organization kidogo inakuwa sio
2: changamoto.
0: Lakini nafikiri ni jambo ambalo linawezekana sana sana kutengeneza mahusiano, mnacheza, mnafurahi, mnaenjoy. Inawezekana.
2: Mchezo ni mzuri na hasa kipindi hiki ambacho ligi nyingi za ndani
0: zimesimama.
2: Na ukijaribu kuangalia hata michuano mikubwa ambayo inaendelea kwa sasa, michuano mikubwa namba moja duniani inachezwa majira usiku kwa nchi yetu. Kwa hiyo ni fursa pia nyingine kwa umda ambao wa jioni watu kucheza mechi, ukirudi na baadaye unakaa kwenye runinga yako unaangalia michuano mikubwa duniani.
0: Sawa kabisa. Sawa, tuachane nayo hayo, tuhame. Eh bwana, twende kule Zanzibar. Kule Zanzibar bwana, leo ni Mzizima Dabi leo. Leo Mzizima Dabi. Nimeona majina ya waamuzi yametoka. Waamuzi wa kati?
1: Waamuzi wa kati
0: kutoka Mbeya.
1: Kutoka jijini Mbeya ambaye ndio amepewa dhamana ya kuwa mwamuzi katika mchezo wa leo kwa maana ya Sifu Amon. Ya kutoka jijini Mbeya huko, msaidizi wake kwa maana line 1 atakuwa ni Hamdan Saidi kutokea Mtwara, lakini pia Zawadi Yusuf kutokea Dar es Salaam, huku Ahmed Arajiga akiwa ndiye muamuzi wa akiba ama fourth official. Kwa hiyo Sifu Amon leo anakwenda kuchezesha finali ya kihistoria baina ya wekundu wa, wa Msimbazi Simba dhidi ya Azam Football Club katika uwanja wa Gombani huko visiwani Pemba.
0: Unakumbuka jana nilikwambia kwamba Arajiga alikuwa anatajwa kwamba angekuwa ndio muamuzi wa kati au michui. Sijajua hilo jina la muamuzi wa leo limechomokea wapi.
1: Sifu Amon.
0: Lakini walikuwa wanatajwa hawa wawili na ndio walikuwa wanapewa kipaumbele sana. Babu jana tulikuwa hapa tulimsikia Leopold. Yeye anampa nafasi Simba Sports. Kwa ingali shindwa kutoa utabiri wake. Labda tukusikilize na wewe. Wewe unamtazama upi na unavyoangalia mechi?
2: Kwangu kama siku zote mechi kusema kweli kwa urahisi wa mechi hakuna. Ila naona tu ugumu wa mechi ambao utakuwepo. Na hii yote ni kutokana na historical wise kwa sababu timu zote mbili hazijachukua ubingwa huu kwa miaka minne yote mfululizo ambao
0: hivi walifuatana
2: sababu mara mwisho ubingwa huu alichukua Simba baada ya Simba kuchukua ubingwa huu baada ya hapo Yanga amedominate mpaka msimu huo ulomalizika. Kwa hiyo na kabla ya Simba hajachukua ubingwa msimu mmoja nyuma ulikuwa 18-19 alichukua Azam ambao alimfunga Lipuli. Kuna msimu break afu ndani msimu mwingine ambao Simba alichukua afu baada hapa sasa Yanga kwa wamedominate. Lakini Simba amechukua ubingwa huu wa CRB Confederation mara tatu. Mpana ile finali yake alomfunga na Mungu ambayo ichezewa Sumbawanga. Kuna finali moja ile alimfunga Mbao, moja za mwanzoni kabisa zile. Alafu nyingine ambayo alimfunga Yanga hapa Tanganyika kwa zinatimia kwa tatu. Huko kwa Azam wakiwa wamechukua mara moja akimfunga Lipuli. Lakini kwa Young African wakiwa wame dominate kuchukua mara tano ubingwa huu wa CRDB Confederation. Kwa hiyo sasa hiki ambacho kinaenda kufanyika kwa sasa hivi kuelekea katika mechi ya leo, hizi timu zote mbili zina uchu ya kuchukua ubingwa huu baada ya kuwa break ya almost kama miaka 4. Kwa hiyo so far Simba wanataka ubingwa, lakini pia Azam pia wanataka ubingwa. Ugumu unakuja zaidi hasa kwa Azam. Simba aina ya ukubwa wa timu jinsi ilivyo na kukosa yale makombe yenye mafanikio makubwa katika soka la Tanzania ni kitu ambacho pia nacho kinawaumiza mashabiki pamoja na viongozi. Kumbukwe pia ndani ya miaka hii mitano klabu ya Simba hawajachukua kombe lote kubwa, yani nazungumzia FA au ligi ukiachana kombe la Muungano ambao waliweza kuchukua pia kwa msimu huu, lakini ni makombe mawili makubwa haya kwenye ligi zetu, yani FA pamoja na ligi, Simba haje kuchukua. Kwa hiyo wamepata nafasi ya kuingia katika nafasi nyingine ya kuweza kuchukua ubingwa huu, na nafasi hiyo ambayo wameipata ni leo wanaenda kucheza dhidi ya Azam. Kwa hiyo na matarajio makubwa ili kumaliza ligi wakiwa na hali nyingine ya kuelekea msimu ujao ni kuweza kuchukua ubingwa huu. Na viongozi wana pressure, atakuja kuangata kauli zao baada ya kukosa ubingwa wa ligi kuu, aina kauli ambayo kuna zizungumza, hii ni ishara kabisa kwamba wana pressure. Kwa hiyo kuna muda mwingine wanazungumza kauli kwa sababu kutoka na pressure ambayo wanaipata kutoka kwa wanachama wao na mashabiki. Reflection mbaya inakuja sasa kwa Azam. Azam ni timu ambayo haina pressure. Yaani Azam pressure ya mashabiki haina, lakini wao wana malengo binafsi wenyewe jinsi ya kuweza kuyafikia. Mwalimu Ibenge ni mwalimu ambaye ana CV kubwa. Tangu amekuja kujoin na Azam tunaona kabisa mabadiliko makubwa ambayo ameyafanya Azam. Hatua aloenda nao katika hatua ya makundi Confederation kwa mara ya kwanza, Azam anaingia kwenye hatua ya makundi ya Confederation, lakini angalia licha kwamba hakuweza kuenda hatua ya finali, nini anachokifanya kwenye makundi? Pointi za kusanya, aina ya matokeo aliweza kuyapata, inaonekana kabisa ni ubora wa mwalimu Ibenge ambao ameweza kuintroduce kwenye timu. Lakini angalia hata kwenye ligi, hawana performance mbaya. Performance ya ligi ya kufungwa katika mechi yote ya nyumbani, unaweza kuona hawajafungwa mechi yote na hawajaruhusu goli lolote. Ni ubora wa mwalimu Ibenge ambao amekuja kuintroduce. Angalia mwalimu Ibenge aina wachezaji ambao hajaja kuwatumia. Amekuja kufanya featuring wachezaji waliokuepo wenye experience, lakini pia amewaibua baadhi ya vijana na kuwapa nafasi kwenye timu kubwa. Kwa hiyo kwa Azam hawana pressure kubwa, lakini pia ni timu ambayo inafundishwa na mwalimu mkubwa ambaye ana mbinu na pia anahitaji kuona anatengeneza regency kubwa kwa timu ya Azam. Kwa hiyo pia nadhani inaenda kupeleka chachu pia ya Azam pia kuhitaji ubingwa. Kwa hiyo so far kwangu mimi naona mechi itakuwa ngumu. Yaani prediction wise kwamba nani anaenda kuchukua ubingwa hone sina.
0: Na umeingia mitini.
2: Lakini naona mechi ambayo haitakuwa mechi rahisi. Yaani sio mechi ambayo mtu anaenda kusema kwa anaenda kufungwa kama ile mechi ya Sioux Coastal na Simba. Mtu anaenda kufungwa shughuli zaidi ya 4 ngapi? No, sioni hiyo.
0: Maeneo gani yatakuwa magumu? Yatakayoleta changamoto. Na salia kwako hapo hapo.
2: Ugumu wa kwanza kwenye mechi ni eneo la kiungo. Eneo la kiungo litaenda kutengeneza ugumu mkubwa wa mechi, ni kutokana na aina ya viungo wa timu zote mbili. Cha kwanza, ugumu mkubwa unakuja pia kwa Azam. Aina viungo Azam walokuwa nao na aina ya matumizi ya mwalimu Ibenge anavyotumia. Azam ana package kubwa sana ya viungo. Kuna mechi unamwona mwalimu akimtumia zaidi na Ibidi Mao. Kuna mechi juzi ameni surprise, tulikuwa tunategemea kumuona labda ya zaidi tena Ibidi Mao. Mechi zidi ya Yanga hii ya pili, lakini baadaye nikamwona Kanuti uwanjani akianza, ana wachezaji kama kina Kaminko ambao wako fitable, lakini wakina Adolf Mtasigwa German Machine iko fiti. Kwa ni wachezaji wote viungo katika eneo la kati ambao kwa matumizi tofauti tofauti wanaweza kufix. Lakini sasa na wale ndio wametengeza ile strong, ule ugumu wa eneo la Azam. Ukiachilia pale, angalia baada ya kiungo safu yake ya mbele. Mtu kama Faisal, akina Nado, akina Abbas, yule mchezaji wa kigeni yule namba 10 mgongoni, unaweza kuona aina ya wachezaji. Angalia mbele watu wanaosimama mbele. Kitambara Bora, Gita, wachezaji ambao wana advantage ya urefu wao, tumeona umekuwa wanautumia vizuri katika advantage ya kufunga magoli ya juu. Hata mechi ya Yanga ukijaribu kuangalia, unaona advantage ya urefu waliokuwa nao Gita pamoja na Kitambara Bora. get advantage kwa wao kupata magoli. Aina goli la kwanza waliweza kufunga, hata goli la tatu ambao alifunga Kitambara Bora. Goli la kwanza ambao alifunga Idimao, angalia pasi iliyopigwa na Ngita kwenda kwa Idimao. Angalia ile hate ya Ngita. Lakini goli la tatu angalia ile hate nguvu za Kitambara Bora, umeweza kwa confuse wachezaji wale wa Yanga na mshwa siku get advantage kwa Azam. Kwa hiyo ubora ambao unaona Azam hata kwenye eneo la ulinzi pembeni wamekuwa ni bora zaidi. Mwalimu katikati amekuwa anapata kati mgumu kuamini wale vijana ambao muda mwingine kuna kitu na kuofa cha tofauti, japokuwa sio ile 100% kwamba unakuona unajiamini. Ndio kidogo ndio sema ambao mimi napata nalo changamoto sana kwa Azam ni katikati, eneo la katikati la mabeki. Lakini kwa Simba threat, sehemu ambayo ni threat zaidi kwenye eneo la kiungo kwenda mbele, aina ya viungo ambao wanaenda ku ni attacking mind wa Simba wana ubora mkubwa sana. Mwangalie Anset Oula, mwangalie Libase Gueye, mwangalie Chama, wale ni watu hatari.

0: au Azi na Kante, anza na Neo Maena, na nguvu kubwa ya eneo la kiungo ambao unaweza kuona ugumu wake unakuja. Unaweza kushangaa kwa nini unamwona Kagoma labda anacheza na Neo Maena bado kawa iko strong. Mm. Kutokana na wachezaji ambao pia wanafanya attacking mind. Mm. Nao ni wako strong. Kwa sababu muda wote wanashuka pia kuchukua mipira na wanaenda kupush. Kwao hawakuwapi nafasi wale mabeki wa Azam. Wao viungo wa Azam kuweza kurelax na mipira. So muda mwingi hata ukijaribu kuangalia Simba wakipoteza mpira huwa inachukua sekunde chache kwenda kufanya recovering ya ule mpira kurudi katika position yao. Kutokana na ubora wa wachezaji waliokuwa nao, lakini pia the way jinsi wanavyo dominant mpira huwa inachukua muda mwingi kwa timu pinzani kuja ku catch up mpira, kwa sababu wana wachezaji wengi ambao wanaweza kuchezea mpira na kukaa nao kwenye mpira. Kwa hiyo eneo ambalo linakwangu mimi litakuwa ni hatari zaidi kwa timu zote mbili ni kwanza katika eneo la kiungo ambao pia ndio litaamua mechi hiyo.
1: Sawa. Hebu twende tukamsikilize Ahmed Ali, afisa meneja wa habari na mawasiliano Simba Sports Club, kila alichokizungumza kuelekea katika mchezo huo.
2: Hali ya kikosi iko shwari, wachezaji wote wako katika hali nzuri. Tumesafiri na wachezaji takriban wote sababu hii ndio mechi ya mwisho na ni mechi ambayo kama Mwenyezi Mungu anajalia ni mechi ambayo tunaondoka na ubingwa. Kwa hiyo lazima tusafiri na full squad ili kwenye picha ubingwa pale kila mtu aweze kushiriki. Hakuna ambaye tumemwacha nyumbani. Wachezaji wote wana hali nzuri. Tumefanya mazoezi yetu hapa katika uwanja wa Gombani na wote wamemaliza salama wa salmin. Hii ni ishara ya kwamba kufikia kesho mwalimu Stephen Becker atakuwa na machaguo ya kutosha kuelekea katika mchezo wetu dhidi ya Azam FC. Sidhani kama Azam ana njaa kubwa sana kuliko sisi sidhani hilo. Kwa sababu kama sikosei Azam amechukua ubingwa huu karibu zaidi, yani ni hivi karibuni kuliko sisi. Sababu yeye amechukua mara ya mwisho akicheza na Lipuli pale Lulu Lindi. Lakini yote kwa yote sisi tuna kiu kubwa na shauku kubwa na ubingwa kuliko wao. Kwa sababu kwanza sisi ni timu kubwa na haipendezi timu kubwa kukaa muda mrefu bila kupata mataji. Lakini sisi tuna sauti nyingi ambazo zinatupigia kelele kuhusiana na ubingwa huu kuliko wapinzani wetu. Sisi kila kona ya hii nchi kuna sauti na tutaka turudi na ubingwa huu Dar es Salaam, tofauti na Azam. Azam pengine wanaotaka ubingwa huu au kelele pengine linatoka kwa mtu mmoja ama wawili tu, Yusuf Balesa pengine na Abubakar Balesa. Lakini kama haitoshi kwa ukubwa wetu na ubora wa timu yetu unatuongezea sisi shauku zaidi ya kutaka huu ubingwa wa kombe la shirikisho. Na of course ukiangalia tumekaa muda mrefu miaka minne bila ubingwa huu wa kombe la shirikisho, inatuongezea nguvu sisi ya kuipigania huu ubingwa. Lakini ni miaka minne vile vile ya kutoingia finali, achilia mbali ubingwa, kufika tu finali yenyewe imetulazimu kusubiri kwa muda wa miaka minne. Tumekuwa tukiishia hatua ya nusu finali kwa muda wa miaka mitatu mtawalia. Sasa yote hiyo baada ya kufanikiwa kupenya kuingia finali imetuongezea nguvu ya kwamba hebu twendeni tukamalize kazi, twendeni tukachukue ubingwa wa kombe la CRDB.
1: Sawa, imewaongezea nguvu, wao pressure ni kubwa, kelele zinatoka kila pande. Ninafikiria pia namna ambavyo wanaweza wakawa wamewatengeneza wako au kuwajenga wachezaji kwenye hali ya utulivu baada ya hii pressure.
0: Tumeona nilikuwa nakwambia kwamba pressure ipo kubwa sana kwa Simba. Ni kutokana na mazingira ambayo tulikuwa tumeeleza na uzuri hata afisa habari hapo pia amezungumza juu ya hiyo ambayo pressure ipo kubwa zaidi kwao. Tofauti na Azam. Azam ni timu ambayo haina watu ambao kunyuma wana pressurize. Lakini sasa ogopa ni hatari zaidi unapata sisi na timu ambayo haina pressure kubwa sana. Nyesi tunakuwa tunacheza kwa pressure, tukitaka matokeo. Wao wanahitaji, sio kama wanahitaji, wanahitaji. Lakini wanacheza hawana pressure. Sababu mechi zitakuwa ngumu zaidi hapo.
1: Sawa. Hebu tuwe tukamsikilize Hashim Ibwe, afisa habari naye kutoka ndani ya Simba. Yeye anazungumza nini kuelekea katika mchezo huu?
3: Kwanza itakuwa finali nzuri, tutacheza mechi nzuri. Hicho ni kitu pekee ambacho tunawaahidi mashabiki wa mpira wa miguu nchi nzima. Tunajua kwamba kuna watu wanatu support, kuna watu wanatuunga mkono kwa sababu sisi ni timu ya soka safi na sayansi ya mpira wa miguu. Kwa hiyo tumefika Pemba salama,

0: tayari kwa ajili ya mchezo wenyewe, na kama ambavyo mmeshuhudia tumefanya mazoezi yetu ya mwisho. Maana yake ni kwamba timu inayo utayari. Baadhi tu ya wachezaji hawapo, lakini kwa hao ambao wapo ndo wale wale regular ambao wamezoea kuwaona, wanacho kile kitu ambacho watu wengi wanakitazamia kwenye hatua ya finali. Kwa hiyo kuanzia saa 11 jioni tarehe 4 tunatupa karata yetu. Hii inatupa kumbukumbu nzuri kwa sababu finali ya mwisho siku cheza ilikuwa dhidi ya Lipuli, Ilulu Lindi, kusini mwa Tanzania tulicheza, na ndo ilikuwa taji letu la mwisho la FA. Kwa hiyo wakati huu inaitwa CRDB Federation Cup, ni wakati ambao tunataka na sisi kukita mizizi yetu, na ndio taji pekee ambalo tumebaki nalo msimu huu. Kwa hiyo ukweli ni kwamba tutalitolea macho, yani tutatoa macho vibaya mno. Hakuna kitu ambacho tutaacha kukitoa kwa ajili ya mchezo wa tarehe 4 wa finali. Kwa hiyo tunawakaribisha mashabiki wetu waje kwa wingi uwanjani, wachezaji wetu wako tayari, benchi la ufundi liko tayari, uwanja kama ambavyo tumeuona uko vizuri, uko tayari, kwenye hali nzuri, hali ya hewa ni nzuri kabisa. Tunachosubiri ni wakati ufike, tucheze, tufikie lengo ambalo tumeliweka kama club, na sio vinginevyo, ni kutoa taji hili kwa mwaka huu.
1: Sawa, bwana, hiyo ni kuelekea mchezo huo wa Azam FC dhidi ya Simba. Kuelekea katika mchezo huo, hebu tuangalie mbinu za walimu hao, Steve Becker na Furai Beng, bila kusahau uzoefu wao.
2: Unajua, ukijaribu kuangalia aina ya walimu hao wawili, kwanza ni walimu ambao wameonyesha ile performance ya juu sana kwa msimu huu. Ibenge akianza na Azam, lakini Beka akiingia katikati, lakini unaweza kuona kabisa uingiaji wake nini anachokibadilisha. Angalia the way mwalimu Beka anavyotumia aina ya wachezaji wake na mfumo wake. Sio mtu ambaye ameingia kwenye klabu ya Simba na akiwa anaenda kutumia ile striker passe. Ni mtu ambaye amependa kuwatumia viungo akitumia ile false number 9 katika eneo la ushambuliaji. Lakini pia angalia wachezaji ambao pia anapenda kuwatumia, wachezaji pia ambao pia wana kasi katika eneo zile za flanks pembeni, hasa katika mawings wale viungo pembeni wa ushambuliaji. Aina ya mabeki pia ambao anapenda kuwatumia ni mabeki ambao pia wana uwezo wa kupanda na kushuka kufanya marking. Aina ya viungo wa katikati ni viungo ambao inakuwa rahisi kuja kufanya covering pale unapokuwa Simba unapokuwa unashambuliwa, na react kwa haraka. Ndio maana unaweza kuona mtu kama Yusuf Kagoma anakuwa pia mwalimu Beka anamtumia kwenye mechi, kwa sababu ya ile quickness yake ya kureact kwa haraka pale timu inakuwa imepoteza mpira. Kwa hiyo kwenye hilo tayari unaweza kuona, angalia mbinu ya mwalimu Steve Beka, the way jinsi anapenda kutumia mfumo wake wa wachezaji wake jinsi ulivyo. Lakini pia muangalie mwalimu Ibenge. Ni mwalimu ambaye anapenda kuanza na striker hata mmoja, sio mtu wa kwanza na ile double striker, lakini anapenda kuanza na striker ambaye ni typical strikers. Lakini pia huko nyuma ana viungo ambao wanaweza kuwa na mshibisha yule striker aina nyingi ya magoli, na muda mwingine yule striker hasimami tu pale mbele, kuna muda anashuka chini kuomba mipira. Ndio maana pia imetengeneza advantage zaidi kuja kuangalia kwa msimu huu kwa mtu kama Faisal kuweza kufunga magoli mengi, kwa sababu yeye anapokuwa na mtu kama Jafet Tabarabora, Jafet kuna muda anashuka chini kuchukua mipira chini, anawavuta wale mabeki, anashuka nao chini hapa katikati, anatengeneza gap ambapo ile gap unaweza kumkuta mtu kama Faisal anatumia hizo gaps mara nyingi na kuweza kuscore magoli mengi kutokana na aina ya formula ambayo mwalimu Ibenge anapenda kuitumia. Lakini angalia hata aina ya viungo ambao anapenda kuwatumia. Anapenda kiungo ambaye mmoja atakuwa viko vele solid, lakini pia hata namba 8 wake naye atakuwa ni vile typically ni kiungo ambaye naye iko solid. Ndio maana kujaribu kuangalia, kuna mechi nyingi unaweza kukuta yaya zaidi anacheza na Himidi Mao. Kwa akili ya zamani ya kawaida ulikuwa unakuwa unamuona zaidi Himidi Mao akicheza zaidi chini kuliko ya zaidi. Lakini this time Ibenge anapomtumia Himidi wakicheza kama hivyo, Himidi anakuwa yuko juu ya zaidi. Ni ile kutokana na uwezo wake pia wa kwenda kuisaidia timu inapoteza mpira kukaba, lakini pia uwezo wa kupandisha mashambulizi mbele. Amembadilisha kabisa ile mindset ambayo tulikuwa tunamjua yule Himidi Mao aliyetoka Azam akaenda Misri kucheza kwenye vilabu tofauti tofauti. alivyoli ni tofauti na the way mwalimu alivyokuwa amemtumia, lakini pia angalia hata wale mabeki zake wa pembeni wale wawili ni namna gani ambao mwalimu anapenda kuwatumia. Ni watu ambao wana kasi, lakini pia amekuwa na kwamba ile attacking mind ya mtu kama Msindo, Rusajo, kwamba unapoenda sawa kushambulia lakini quickness kwa haraka zaidi tunapokuwa tunashambulia uli nyuma katika kufanya marking. Kwa hiyo inawezekana kuna mbinu kidogo tu ndio zimeweza kutofautiana baina ya wachezaji hao wawili na makocha hao wawili katika aina ya the way jinsi ya formula zao jinsi ya wanavyoweza kuzitumia kwa vikosi vyao viwili vyote.
1: Sawa. Leopoldi na babu hapa mtanisaidie hapa. Nilikuwa naziangalia takwimu zao hapa. Kwenye mechi ambazo wamecheza inaonekana draw ni nyingi kuliko kila moja alizoshinda. Wamecheza mechi 24 katika historia yao. Na kwenye michezo hii 24 Simba ameshinda mara 8, Azam ameshinda mara 4. Lakini kwa mechi tano za mwisho mpaka kuja kufikia mechi hii, Azam inaonekana ndo kashinda nyingi. Kashinda takribani mara takribani mara 3. Simba kashinda mara 2.
2: Kwenye
1: mechi za mwisho za hivi karibuni ambazo wamekutana. Lakini ukija kuangalia draw zipo 12, maana yake kila mmoja Simba amepoteza mara 4, Azam amepoteza mara 8. Na uwezo wa kufunga kwenye magoli ya kufunga, Simba amefunga magoli 26, karuhusu goli 19, yani dhidi ya Azam wenyewe kwa wenyewe. Azam kafunga magoli 19, karuhusu goli 26. Manake kwenye takwimu inaonesha kila baada ya dakika moja sekunde 0.8 Simba anapata goli, Azam kila baada ya sekunde dakika 0.79 anapata goli, huku kuruhusu goli Simba kila baada ya dakika 0.79 anaruhusu goli, Azam kila baada ya dakika 1.08 naye anaruhusu goli. Hizi takwimu kuna namna tunaziona zikiishi mpaka kwenye mchezo wa leo?
3: Ya, nafikiri ni jambo ambalo linadhihirisha kwamba mechi haitakuwa rahisi kwa timu zote mbili. Na akujaribu kuangalia ni rekodi ambazo zinadhihirisha na kwa namna gani ambavyo zimekuwa ni timu zenye ushindani wa kupokezana hasa kwenye matukio tofauti tofauti. Lakini pia nilikuwa naangalia kwenye msimu uliopita timu hizi ambako zilipokutana kunako ligi soka Tanzania bara, mechi ambayo ilikuwa ni ya mzunguko ya pili ilitamatika kwa sare ya goli 2-2 miongoni mwa mchezo mgumu ambao timu hizi mbili zilikuwa zimekutana moja kwa moja. Lakini kwa msimu huu unaangalia kwenye game mbili ambazo wamecheza katika ligi kuu, Azam amefunga goli, amepata ushindi kwenye mechi moja, and then Simba naye amepata sare katika mechi iliyofuata. Hii ina confirm kwamba kumekuwa kuna ushindani mkubwa baina ya timu hizi mbili pale ambako wanakwenda kukutana, na ni miongoni mwa timu ambayo Simba kwa siku za hivi karibuni amekuwa anaichukulia kama timu shindani kwa upande wake, hasa kwa matokeo ambayo amekuwa anayampatia ama ile ugumu wa mechi ambayo Azam amekuwa anamuonesha wekundu na Msimbazi Simba kwenye mechi zake ambazo amekuwa akikutana naye. Kwa hiyo hii inatupa rekodi kwamba zimekuwa ni timu ambazo zina ushindani mkubwa hasa katika levels ya vikosi vya timu zote mbili. Nilikuwa naangalia katika upande wa takwimu za hizi timu mbili katika haya mashindano, the way ambavyo wamecheza. Ukijaribu kutizama Simba hadi hivi sasa ameshacheza mechi 4 kunako haya mashindano ya kombe la shirikisho la TFF, akiwa amepata ushindi kwenye mechi zote 4 kwa 100%, akiwa amefunga magoli 13 huku akiwa hajaruhusu goli hata moja. Wakati kwa upande wa Azam kwenye mechi 4 ambazo wamecheza amepata ushindi kwenye mechi 4 zote kwa 100%, akiwa amefunga magoli 9 huku akiwa ameruhusu magoli 2 ambayo alifungwa dhidi ya Young Africans. Kwa hiyo kwenye numbers za haya mashindano msimu huu Simba ameonekana kuwa na numbers bora ambazo zinampa mwendelezo mzuri, hasa kwenye kile ambacho amekifanya kwenye mechi mbili zake za mwisho ambazo amecheza. Alimfunga Coastal goli 4-0 katika hatua ya nusu finali, lakini alimfunga TRA goli 4-0 pia katika mashindano haya haya kunako raundi ya robo finali. So hii ina confirm kwamba eneo ambalo Simba amekuwa na ubora nao mkubwa ni kwenye eneo la kushambulia. Amekuwa ana numbers nzuri, kitu ambacho kinawapa uwanda mpana kuelekea katika mchezo wa leo, hasa pale ambako watakuwa wanaelekea lango la klabu klabu ya Azam Football Club. Kwa hiyo ni mechi ambayo numbers zimekuwa ni 50-50. Lakini katika takwimu za haya mashindano kwa hizi timu mbili msimu huu, Simba ameonekana kuwa na dominance hasa kwenye upande wa magoli ya kufunga na kufungwa, kwa maana mpaka hivi sasa ameonekana kuwa na safu bora ya ulinzi kwenye haya mashindano pasipo kuruhusu goli lolote hadi hivi sasa.
1: Sawa. Kwa maana nyingine sasa, ukiangalia kwenye mechi tano za mwisho zilizopita katika mashindano yote, maana yake hapa tutakuwa tunazungumzia ligi kuu soka Tanzania bara, Azam ameshinda mechi 4, kafungwa mechi moja, nafikiri mchezo ule wa Yanga, na Simba kashinda mechi zote mtawalia, maana yake ana ushindi wa 100%. Pia kwenye michuano mingine ukiacha ya CRDB, maana yake hapa tunazungumzia ni ile ya ligi kuu soka Tanzania bara. Lakini ninawaza kwamba huu unaweza ukawa ni mchezo mwingine mpya tofauti kabisa, kwa sababu ni knockout. Namna sasa tujumuishe hapa namna walimu watakavyo approach, watafunguka, watashambuliana kwa kuviziana, timu zitachezaje, vikosi vinaweza vikawa vipi?
2: Aina ya mechi ni tofauti ya mechi ambazo zimetokea hapo nyuma. Ikumbuke ni mechi ya finali. Ni mechi ambayo ukipoteza au ibingwa, ukishinda wewe ni bingwa. Ni mechi ambayo inaenda kuongeza history kwenye klabu yoyote ile, kwa sababu mshindi anatakuwa ni bingwa ambaye pia anatengeneza history nyingine. Kwa hiyo za nyuma zote zitabaki kwa za nyuma. Aina ya walimu pia, hata approach ambayo ya game wataitumia is tofauti pia na approach ambayo labda itumika huko nyuma before. Kwa sababu kijaribu kuangalia hata mwalimu wa Simba Stephen Baker, lakini mwalimu wa Azam Ibenge, the way mechi itavyokuwa, sioni kwa walimu wao wote wawili kila mtu ataingia kwa kumheshimu mwenzake, kwa sababu kila mtu ana quality player ya kuweza kubadilisha mechi na kuweza kuiamua mechi. Kwa hiyo hakuna mwalimu ambaye anaweza kaingia akaenda tu kufunguka kwamba kiamini kwamba huu ni muda wake sahihi wa kuweza kupata magoli. Haina wachezaji ambao wana hizi timu zote mbili wako nazo. Ni wachezaji ambao wana ubora mkubwa. Angalia hata hata kwenye wings ya pembeni. Mwangalie mtu kama Eddie Nado, ana speed up. Ni mchezaji ambaye ana speed. Unapoenda unasema unafunguka, unapeleka mashambulizi mbele. Azam pia ni wazuri wa kufanya counter. Wana wachezaji wa design hiyo. Unaweza kukuta Nado akapigwa pasi moja mbili kwa Faisal, kwa Kitambala bora au Ngita scoring. Unaweza kuiona. Angalia hata mechi ya Yanga, napenda kuitumia mechi sababu ndio mechi ambayo iliyopita nusu finali kati ya Azam pamoja na Yanga. The way jinsi Azam alikuwa pungufu kwa almost dakika 50 na kitu, lakini waliweza kupata magoli mawili katika hali hiyo akiwa pungufu. Ni kwa sababu Yanga alikuwa anapenda anapeleka pressure ya kutafuta magoli. Lakini wakawa nasahau kwamba Azam wana wachezaji ambao ni wazuri, wanaweza kufanya counter na kuweza kupata magoli. Kwa hiyo nadhani walimu wote wawili wataingia uwanjani kwa kila mtu kumheshimu mwenzake. Sitoona kuona ule mpira ambao utakuwa kila mtu anaenda kufunguka pasipo kuangalia huku nyuma amepacha vipi. Ila kama utaingia kwenye mfumo, mwalimu yote ambaye ataingia kwenye mfumo wa mwenzake, basi tutashuhudia magoli zaidi ya mawili katika mechi ya leo.
1: Tutashuhudia magoli zaidi ya mawili
2: kwa timu moja kufungwa. Magoli zaidi ya mawili.
1: Sawa, huyo ni Bablamso ambaye tupo naye hapa tukiangazia taarifa za michezo. Lakini nikupe habari njema kutoa chuo cha Victor ambacho kinatangaza intake mpya itakayoanza ambayo imeanza Julai mosi 2027. Ada ni 150,000 tu kwa miezi yote mitatu. Masomo ya ufundi stadi kwa wote waliomaliza elimu ya msingi, walioishia kidato cha pili, cha tatu na wale waliomaliza kidato cha nne. Kuna kozi ya udereva wa magari, kuna kozi ya saluni za kike, kusuka mitindo yote, makeup aina zote, kuna kozi ya kompyuta, kuna kozi ya ufundi bomba, kuna kozi ya ufundi umeme wa majumbani, kuna kozi ya aluminium, kuna kozi ya kuchomelea vyuma, kuna kozi ya ushonaji wa nguo mitindo yote na kudalizi, kuna kozi ya mapishi ya keki aina zote, kuna kozi ya kupamba kumbi za sherehe, kuna kozi ya video shooting na photograph, kuna kozi ya kuimba na kupiga vyombo vya muziki, kuna kozi ya ufundi wa kujenga nyumba, kuna kozi ya ufundi wa vifaa kama simu, kompyuta na TV na radio, kuna kozi ya kutengeneza furniture, kuna kozi ya ufundi wa magari na umeme wa magari. Chuo kinatoa kozi pia za muda mrefu kama vile kozi ya secretary, kozi ya walimu wa malezi ya watoto wadogo, kuna kozi ya hotel management, kuna kozi ya ICT, kozi ya kufunga CCTV kamera nayo pia ipo. Hosteli zipo kwa wanaotoka mbali. Chuo kitakupeleka field kwa kukutafutia ajira baada ya masomo yako. Wapo Morogoro mjini 77 jengo la CCM mkoa. Wasiliana nao kwa simu namba 0715176176 na 0682621020. Chuo cha Victory, ajira kwetu ni uhakika. Tulipe bili halafu tutarejea. Bado tunaangazia taarifa za kitaifa.
4: Unasikiliza Joy FM. You're not sure. Usiondoke.
5: Chuo cha maendeleo ya jamii Kariwa chenye usajili wa kudumu wa baraza la NACTVET namba REG mkwaju NACTVET mkwaju 0150 na kupatiwa ithibati ya baraza. Pia chuo kimesajiliwa na baraza la VETA kwa namba VETA mkwaju TBR mkwaju PR mkwaju 2019 mkwaju C mkwaju 021. Chuo kinapatikana Kariwa mjini. Vile vile chuo kina campus Mwanza mjini. Chuo kinatangaza nafasi za kujiunga na masomo kwa ngazi ya cheti na diploma, kwa fani za ustawi wa jamii, ualimu wa chekechea, usimamizi wa rasilimali watu na maendeleo ya jamii. Sifa za kujiunga na chuo: muombaji awe na ufaulu wa D4 kwa kidato cha 4. Na pia chuo kinatoa mafunzo ya ufundi stadi kama vile ufundi umeme wa majumbani, ufundi wa bomba za maji, fani ya teknolojia ya habari na mawasiliano IT. Na pia chuo kinatoa short course za umeme na mabomba kwa miezi 6, kompyuta miezi 3. Pia kuna kozi ya ufundi cherehani. Hostel ni bure kabisa. Sifa ya kujiunga na fani hizi ni muhitimu yoyote wa kidato cha 4 kwa ufaulu wowote ule. Fani za ufundi stadi zinafundishwa kwa level 1, 2 na 3. Ada ni nafuu kabisa, zinalipwa kidogo kidogo hadi awamu 4. Chuo kitafunguliwa tarehe 4 mwezi wa 9 mwaka 2026. Fomu za kujiunga na chuo zinapatikana chuoni Kaliua mjini au campus ya Mwanza mjini. Vile vile fomu zinapatikana kupitia tovuti ya chuo www.kicd.ac.tz au wasiliana na idara ya masoko kwa namba 0773 883 355 au 0611 263 561 au 0747 586 973 au piga simu kwa mkuu wa chuo kwa namba 0755 944 088 na kisha utatumiwa fomu bila malipo. Watu wote mnakaribishwa.
6: Mungu wangu, kuna mtu kaanguka. Kumbe Rehema, vipi, umeumia?
7: Hapana, niko sawa.
6: Pole, unafanya nini juu ya mpera?
7: Nilikuwa nachuma majani, nikampe mwanangu, anaharisha.
6: Si ana mwaka, mpe oro, huku ukijiandaa kumpeleka kituo cha huduma za afya.
7: Itamsaidia?
6: Mwanao anapoteza maji mengi mwilini kwa sababu ya kuhara, na ni hatari. Oro itamrudishia maji na madini chumvi aliyopoteza na kumpa nguvu.
7: Sawa, ngoja nikampe oro. Na ni muaishe kituo cha kutolea huduma za afya.
6: Lakini usipande tena kwenye miti.
7: Leo ningevunjika kiuno aise.
8: Wazazi na walezi, mtoto mwenye umri kuanzia miezi 6 anayeharisha, mpe ORS yenye zinki ili asishiwe maji na madini chumvi na mpeleke kituo cha kutolea huduma za afya.
9: Tunza afya yangu.
10: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
11: Habari za muda huu, mkazi wa mkoa wa Kigoma. Ninayo habari njema kwa ajili yako. Tunafahamu mlo kamili haujakamilika hadi upate ugali laini wa kusindikiza samaki wako. Na sasa ni Kigoma Millers Group Limited. Tumekuletea bidhaa safi ya unga wa ugali, yani Tanganyika Maize Flour. Unga huu umetengenezwa kwa kuzingatia ubora wa hali ya juu na muhimu zaidi ni salama kwa afya yako. Bei yake ni rafiki, ni laini, mweupe na wenye ladha halisi kabisa. Na kubwa zaidi, una virutubisho muhimu kwa ajili yako wewe mtumiaji. Tanganyika Maize Flour umethibitishwa na TBS na unapatikana kwa ujazo tofauti tofauti katika vipimo vya kuanzia kilogramu 2, kilogramu 5, kilogramu 10 na kilogramu 25. Hivyo unafaa kwa matumizi makubwa, wasambazaji na hata familia. Kwa wasambazaji na wateja wa jumla, unaweza kufika kiwandani maeneo ya Kisses pale Ujiji. Na kwa wateja wengine, Tanganyika Maize Flour inapatikana madukani kote na kwa wasambazaji wote. Tembelea kaunti zetu za mitandao ya kijamii, Instagram, Facebook na Twitter kwa majina ya Kigoma Millers Group Limited. Tupigie tukuletee mpaka dukani kwako au nyumbani kwako kupitia namba 0656 12 0388. Narudia 0656 12 0388 au 0742 72 33 46. Narudia au 0742 72 33 46 au tembelea website yetu ya www.kigomamillersgroup.co.tz. Kigoma Millers Group Limited, mapishi bora kwa raha zako.
9: Star Times leo kuna raha, tumejiamulia kukupa raha.
12: Star Times tumejiamulia kukupa raha. Mteja mpya wa Star Times dish unakupa raha ya bei kitonga. Dekoda ya dish full set utaipata kwa shilingi 1050 tu badala ya shilingi 1056. Mteja wa antena pata raha ya punguzo la dekoda ya antena pekee kwa shilingi 1025 tu, huku ukilipia kifurushi chako cha mwezi upate raha ya kifurushi cha juu yake bure mwezi mzima. Mteja wa dish lipia nyota kwa shilingi 11500 kwa mwezi, tukupe smart bure mwezi mzima. Na ukilipia kifurushi cha smart kwa shilingi 1023 mwezi utapata super mwezi mzima bure, huku wale watakaolipia super kwa shilingi 1038 kwa mwezi watapata raha kwa siku 5 zaidi bure. Mteja wa antena, lipia nyota kwa shilingi 1011 kwa mwezi, tukupe mambo bure mwezi mzima. Na ukilipia mambo kwa shilingi 1017 mwezi utakupa uhuru mwezi mzima bure, huku wale watakaolipia uhuru kwa shilingi 1023 kwa mwezi watapata raha kwa siku 5 zaidi bure.

0: Asante sana, tumerejea tena. Nikwambie habari njema kwa wafugaji wa kuku na nguruwe mkoa wa Kigoma na maeneo ya jirani. Kampuni ya Corgis inawaletea mchanganyiko wa virutubisho vinavyotumia malighafi chache sana na kukuwezesha kutengeneza chakula kamili cha kuku na nguruwe kwa gharama nafuu, huku ukipata matokeo bora ya uzalishaji. Bidhaa za Corgis zinapatikana katika maeneo yafuatayo: kwa Kigoma mjini Temitope Mifugo Feeds, wapo Mwanga kwa Mchaga jengo la Zanzibar Roji, au piga simu namba 0756 311224, au 0754 311224. Kwa Kasuru Temitope Mifugo Feeds, wanapatikana Kasuru mjini mkabala na Rightness Hall, au piga simu namba 0796 061748, au 0754 311224. Mwanza, bidhaa za Temitope Mifugo Feeds zinapatikana kupitia Afri Feeds na Rockseat Animal Feeds, au piga simu namba 0683634177. Codes concentrates ubora unaonekana wenye ukuaji, afya na uzalishaji wa mifugo yako. Sawa, tukiwa tu kabla ya kuondoka kuiangazia mechi ya Simba na Azam FC, njia zao zilikuwaje?
1: Simba alianza round ya 32 bora kunako mashindano haya dhidi ya Greenland, mechi ambayo alipata ushindi goli 3-0. Mara baada ya hapo, katika hatua ya 16 bora alikipiga dhidi ya B19, akapata ushindi goli 2 kwa sifuri.
2: Nani?
0: B19
2: wamesalia.
0: Sawa,
2: wamesalia.
1: Eh,
2: kwenye playoff.
1: Robo finali Simba akakipiga dhidi ya TRA, akapata ushindi goli 4 kwa sifuri. Wakati katika hatua ya nusu finali akakipiga dhidi ya Coastal Union, akapata ushindi goli 4 kwa sifuri. Kwa hiyo kwa ujumla kwenye mashindano mwaka huu Simba amepata ushindi kwenye 100%, huku akiwa amefunga magoli 13 akiwa hajaruhusu goli mpaka hivi sasa. Kwa upande wa Azam, alianza mashindano haya round ya 32 bora ambako alikipiga dhidi ya Endumenti, ambako mechi hii alipata ushindi goli 1-0. Wakati katika round ya 16 alikipiga dhidi ya Fountain Gate, akapata ushindi goli 4-0. Wakati huo katika hatua ya robo finali, Azam akakipiga dhidi ya Mashujaa hapa katika uwanja wa Lake Tanganyika, akapata ushindi goli 1-0, goli la Idi Suleiman Nado. Wakati katika hatua ya nusu finali, Azam akakipiga dhidi ya Young Africans katika uwanja wa Sisem Kirumba jijini Mwanza, mechi ambayo Azam alipata ushindi goli 3-2. Kwa ujumla wake, Azam mechi 4 amepata ushindi 100%, amefunga magoli 9 huku akiwa ameruhusu magoli mawili ambayo aliruhusu.
0: Magoli 9 dhidi ya magoli mangapi?
1: 13.
0: 13 9 kwa tofautia magoli 4.
1: Eh.
0: Lakini naiona kama njia ya Azam ilikuwa ngumu kuliko Simba. Kucheza na Yanga Mwanza,
1: Mashujaa Kigoma. Wakati kwa Simba yeye kwenye mechi 4, 3 alikuwa katika uwanja wa nyumbani, kwa maana Dar es Salaam.
0: Bado pia naiona kama bado nasimamia pale pale kwamba hii mechi tofauti. Sawa. Matokeo narudi kule. Unampa nani hivi?
1: Mimi jana nilikwambia Febet, mimi safari hii sitaki kuwa mnafiki. Mimi na
0: sawa. Utaki kuwa mnafiki, unampa nani?
1: Azam anakwenda kuwa bingwa.
0: Babu hapo.
2: Mimi naona Simba inachukua bingwa.
0: Sawa. Jumatatu tutakuepo hapa.
2: Inshallah.
0: Tutakuepo hapa kwa matokeo hayo. Hussein Chogo, najua kuna matokeo yamemuumiza baadhi ya matokeo hapa. Sawa. Bwana, tuacha nao hayo. Tuhame sasa, tuangazie taarifa nyingine za michezo. Bwana, kamati ya 72 bwana jana imetoa taarifa yake. Young Africans amepigwa milioni 100. Kwa kutokutumia vyumba vya kubadilishia nguo na kutumia nyumba ya mtu binafsi natajwa. Ingawa Young Africans wao wanasema waliingia vyumbani, sasa hawajasema kilichotokea ni nini. Kuna mtu ana chochote anaweza kutushirikisha kwamba ni kweli hawakuingia vyumbani au waliingia kama wanavyodai wao?
1: Kwa mujibu mimi nilivyoshuhudia, wakati Young Africans wakiwasili uwanjani, message ya JKT moja kwa moja, walitimkia katika nyumba hiyo ambayo wao wanaita nyumba ya maajabu, jumba la maajabu, kwa maana ilikuwa ni tayari scenario ambayo ilikuwa imeshaandaliwa ama kupangiliwa moja kwa moja. Ndio maana wakaamua kufanya kile ambacho wamekifanya moja kwa moja, na kujaribu kutizama hadi inafika katika hatua ile kwamba wachezaji wanafika tu kiwanjani and then wanaelekea katika hiyo nyumba, inathibitisha wazi kwamba kulikuwa kuna mpango ama maandalizi ambayo tayari yamesha fanyika moja kwa moja, kwa sababu isingewezekana moja kwa moja tu pasipokuwa na maandalizi yoyote Young Africans wafike kiwanjani and then waingie katika nyumba ambayo sio vyumba vya kubadilishia nguo, kwa maana walifikia kwanza nje kabla ya kuingia kiwanjani. So ni moja kati ya jambo ambalo Young Africans wamelifanya kwa mazoea ama kwa mara ya pili mfululizo katika msimu huu wa kimashindano mwaka 2026. So ni jambo ambalo nafikiri Young Africans wenyewe ndio ambao walikuwa wameshajiratibu kwamba tukifika uwanjani hatotumia vyumba rasmi vya uwanja, badala yake tutatumia vyumba vya nje ya uwanja, kwa maana hiyo nyumba ambayo wao wenyewe walikuwa tayari wameshaiandaa. Kwa maana kwa faida ya video hapa ambayo naiangalia, Young Africans walitumia nyumba ya nje, kwa maana walishuka kwenye basi lao ambalo walifika nalo mpaka katika mazingira ya uwanja and then baada ya hapo wakashuka na moja kwa moja wakaingia katika nyumba hiyo ambayo ndio imewafanya waweze kupewa adhabu hiyo ya shilingi milioni 100.
0: Mhm. Sawa. Sasa hii imekaje namna ambavyo tunaizungumzia adhabu hii? Ni sahihi ya kuweza kuwarekebisha Yanga au mwisho wa siku TFF waendelee kugonga nyundo zaidi ya hii?
2: Adhabu wanazozitoa kwa hizi timu kwangu mimi naona yani hazi so kama ndo morobaini wa kuweza kumaliza ile changamoto. Kanuni zinakuwa zibadilike. Yaani turudi tena kwenye kanuni ili kuweza kuweza kuyamaliza kuna yale matukio ambayo endelevu na matukio ya utovu wa nidhamu kwenye ligi yetu, ni kanuni tu. Kwa sababu unachoona hicho wanachokifanya Yanga, walichua najua na nini wanachokifanya. Umeshaelewa? Mechi ya kwanza wametumia lile jumba, wakapigwa faini milioni 30. Walijua tena kabisa kwamba wakifanya tena faini itaongezeka, haitokuwa ile ambayo wamefanyaje walipewa mara ya kwanza. Wamepewa faini milioni 100.
0: Na milioni 100,
2: si ndio? Watalipa. Unajua hizi timu target yao kubwa sana ni heshima ile ubingwa ambao wanaupata. Haya mambo ya pesa haya sio shida zao. Kwa sababu ikumbuke wao wamefanya vile in case wange wao wanachokiamini wao wenyewe Yanga, wangeenda labda kwenye vyumba vya kubadilishia nguo, si ndio? Labda wao wanahisi kwamba kuna hali ya tofauti ambayo iko, wangepoteza ile mechi, si ndio? Wangepoteza ubingwa. Kwao ilikuwa ni madhara makubwa zaidi kupoteza ubingwa lakini kuliko kushindwa kulipa hiyo faini ya milioni 100. Ikumbuke bingwa wa NBC Premier League anapata milioni 650. Wao akitoa milioni 100 hizo na 30 nyingine ambao ukijaribu kuangalia ile mechi ambayo walipata pointi 1 zidi ya Simba, ni moja kati ya mechi ambayo ilikuwa ni turning over kubwa sana kwao kuelekea pia katika kuchukua ubingwa. Wakatoa milioni 650 tu, 130 wanaathirika na nini wao? Wanaona kabisa wao wamefikia malengo yao kuchukua ubingwa ndio kitu kikubwa. Kwa hiyo ili kukomesha matukio kama haya yasiendelee kujirudia kwenye ligi yetu, ni kuhakikisha unaongeza kanuni, unazibadilisha, kuweka adhabu ziwe kali zaidi kwa hizi timu ambazo zimekuwa na matukio mengi ya mara kwa mara. Kwa mfano kuna matukio yale ya imani za kishirikina inaendelevu yale. Unakuta leo timu inafanya hiki, kesho inafanya hiki, kesho inafanya kile. Ni matukio ambayo yanaendelevu, lakini ukika kanuni ambayo ni kali zaidi ambayo itakuwa inaita effective moja kwa moja, ambayo sio effective ya pesa, utaona tu kabisa kwamba haya matukio yanaenda kuenda mwisho zaidi na mwisho. Let's say kwa mfano mtu usipoingia kwenye vyumba vya kubadilishwa nguo unakatwa alama. Ungeona timu zikifanya hivyo, hicho chokifanya Yanga. Unaona wanakuambia kwamba ukienda alama zilizokuwa nazo zinapunguzwa labda alama mbili. Sasa chagua moja, uingie kwenye chumba cha kubadilishia nguo ucheze mpira au usiende afukatwa alama mbili afu mwisho wa siku liweje? Usitarudi nyuma. Kwa hiyo sio mtu kama hivyo. Lakini unaenda kumpa mtu fine eti milioni 100, milioni 100 na ngapi. Kwake ni hizo tu. Lakini pia usiangalie tu kwenda kumwadhibu yule aliyefanya vile. Lakini je, hali ya kiusalama hivyo vyumba iko vipi? Utaratibu mzuri jinsi ya kufanyaje ya timu katika kuingia katika hivyo vyumba na kutoweka ile hali ya wasiwasi wa timu kuona kama kuna vitu ambavyo vimepulizwa. Ile unaliangalie. Mike unaweza kwa umeka adhabu tu kwamba mtu asipoingia mlicha kubadilisha nguo unampa adhabu ya kukata point. Alafu ujeka mazingira ambayo mtu ambaye anafanya matukio ambayo sio mazuri ya kumwathi mwenzake kiafya au kumzoofisha. Alafu yakaa yuko katika hali ya safe zaidi. Kwa hiyo hiyo nao waliangalia kwa namna nyingine, kwa sababu hii ukijaribu kuangalia sosi ya vilabu vingi ambavyo nashindwa kuingia kwenye vyumba vya kubadilisha nguo au vingi vikapitia mlango ambao sio sahihi wa kuingilia uwanjani, ni kutokana na imani za kishirikina au kupulizwa vitu ambavyo sio salama katika
0: wengi. Timu nyingi zinalia na mchezo mchafu.
2: Ndio hicho ninachokiona. Kwao licha kwanza kuangalia kubadilisha kauni hiyo, angalia pia nao uweke masharti magumu pia ili kuweza kutatua hayo machangamoto zake. Usifikirie tu kwenda kumwadhibu yule mtu ambaye hajafanya, hajatumia kile. Lakini yule ambaye pia inasemekana amefanya kitu cha tofauti pia, na umwekee mama mungu, utashangaa tu mama anakuwa clear.
0: Tuna miundo mbinu ya kuweza kubaini kwamba hiki chumba kimepulizwa madawa au vipi hivyo.
2: Ndio ugumu wake hapo ndio unapoanza. Kwa sababu hatuna hizo facilities za kugundua kwamba hapa kuna 1, 2, 3. Hatuna hiyo. Ila tukiwa nazo, ndio maana pia naona hata hii sheria hizi kuzibadilisha na kuwa ngumu. Kwa sababu leo timu ikija ikalamika kwamba siingii kichumba kwa sababu kimepuliziwa 1, 2, 3. Ndio? Bodi ya ligi itakuja TFF na vipi hapa? Wanaweza kujua hiki chumba kimepuliziwa kijapuliziwa? Sio, unaelewa sio? Hiyo ni changamoto nyingine. Kwa sababu ile timu atakwambia wao kutokana na taarifa zao za kiintelligence wana watu wao. Kwa mfano kama issue ya Yanga, wewe unaweza kujiuliza kwa nini waliamua kufanya ile mechi ya Simba kuenda sio kutumia nyumba nyingine. Yapo kuna kitu alikihisi. Wenda watu walipiga scouting pale wakakaa kwa muda mrefu. Na wenyewe tunaona mimi najitamba kwamba tulileta tukakaa kwa muda mrefu. Tumeangalia, lakini the same hii story kwamba hiki ambacho walikuwa nakiangalia walisema hata tutatumia tena ile ile mbinu ile ile tena. Tutumia jumba la pembeni.
0: Sasa sinema. Anyway, mechi ya Simba ilikuja na mambo mengi pia.
2: Na hizo mechi ambazo takuwa mengi. Na sio tu eti kwamba ni Yanga, hata Simba yenyewe swalishia kulalamika ile mechi kule wapi sui Zanzibar.
0: Hasa mpia alishai kwa
2: kwa hizo mechi za vilabu hivi yani vingi ambavyo vinatengeneza tension ya mechi, lazima watu walalamike, wanakuwa na malalamiko mengi hiyo. Na hivi vilabu vya kati, malalamiko makubwa ni mambo ya kishirikina. Ndio nakuaga mengi sana.
0: Sawa.
2: Hapa huko mimina hapa, kwa tupiti hapa tunaingilia huku. Iko siku utakuta timu inaingia hata kubadilisha nguo, mechi imalizika watu wanafika tu pale watoki uwanjani.
0: Sawa, Yanga fans wanatakiwa kulipa milioni 100 baada ya adhabu hiyo, lakini tukiacha nao taarifa hiyo. Bwana, michuano ya mchezo ile ya relegation ya ligi kuu inapigwa kesho na nimeona makocha wote walikuwa wako kwenye press, yani mkutano na wanahabari. Mbeya City na Tanzania Prison ni kesho, marejiano tarehe 8 Julai 8 Tanzania Prison na Mbeya City pale pale soko nne Mbeya. Na mechi ya kumsubiri mshindi kati ya Police Tanzania na Mbeya Kwanza itapigwa Julai 12, siku nne baadaye, ambapo itaanzia katika uwanja either ushirika au Hassan Mwinyi. Alafu marejeano itakuwa tarehe 16, siku sita siku nne baadaye. Mbeya City Tanzania Prison vs Police Tanzania na Mbeya Kwanza.
2: Na utamua wana wakati kesho inachezwa mechi ya Mbeya City dhidi ya Tanzania Prison. Pia kesho kutakuwa na mechi ya playoff ya Police Tanzania dhidi ya Mbeya Kwanza
0: kesho
2: pale ushirika. Kwa wakati kesho mechi ya huku inapigwa, kwa mechi ikimalizika kesho kati ya Tanzania Prison na Mbeya City, watakuwa shajua kabisa kwamba endapo tutafuzu kwenye hii playoff tutakutana na timu gani. Kwa kesho tayari majibu yatapatikana kule ushirika kule, kama hizo ni Tanzania nani Police Tanzania au Mbeya Kwanza, ambapo tayari Police Tanzania na advantage tayari ya magoli 4 mbele. Naweza
0: chuma 4 za ugenini.
2: Za ugenini zidi ya Mbeya Kwanza. Tayari ana possibility kubwa na asilimia kubwa zaidi ya kufanya vizuri, lakini mpira wa miguu kwa tunaacha pia kesho dakika 90 zifanyaje?
0: Ziamue.
2: Ukiachana hiyo playoff ya kesho ya Mbeya City zidi ya Tanzania Prison ikichezwa kesho inarudi tena tarehe 12. Kwa mpaka kufika tarehe 12 tushajua kwamba playoff itakuwa ya nani zidi ya nani katika kuelekea katika kuweza timu kupanda ligi kuu au kushuka ligi kuu. Lakini pia kwa msimu huu kwa timu nyingi ambazo ziko chini zimeonesha umwamba wake kupanda juu, si umeelewa hapo Philbert?
0: Kupata vizuri.
2: Kwa ni kipindi ambacho kuanzia ligi ya chini mpaka juu ni kipindi ambacho timu zitakuwa zimakiti. Tunaanza Alasiero, timu ambayo inaenda kucheza playoff, Mount Hanang.
0: Mount Hanang anakwenda kucheza
2: na Stendi Masasi.
0: Na Sasa sijui anaenda kucheza na nani.
2: Mutiana nkishapanda kwenda First League.
0: Kwenye First League?
2: Mm, kutoka La Sierra.
0: Yeah.
2: Baada kucheza playoff Mutiana kupata matokeo ambayo yamemwezesha yeye kwenda kumfunga Mapinduzi kwenda kwenye First League.
0: Matokeo yake ya jana hayo.
2: Matokeo yake ya jana.
0: Jana juzi jana Jana.
2: Ilikuwa ni juzi. Juzi.
0: Ilikuwa tarehe 3 bwana.
2: Ilikuwa 3 ilikuwa jana.
0: Tarehe 3 yes.
2: Ambao waliweza kupata matokeo.
0: Alishinda Mapinduzi alishinda goli 4
2: 4 kwa 1.
0: Kwa 1.
2: Lakini
0: kwa
2: aggregate.
0: Aggregate ya 5-8.
2: 5-8 ikaweza kumfanya Mutiana kwenda First League. Ni timu kutoka La Sierra ambayo imepita kwenye playoff ya kwenda juu. Story nyingine tunaenda kushuhudia sawa timu za First League zinaenda kukutana na timu za Championship. Yaani namzungumzia Endowment, si ndio? Nyumbu anaenda kukutana na Stand United. Si ndio? Alafu IAA kutoka First League, si ndio? Aenda kukutana na African Sports kutoka Championship. Si ndio?
0: Hapo maana Big Man alimuondoa African Sports.
2: Big Man kabaki
0: akamuondoa Stand.
2: Stand kwa Big Man kabaki anasongea amebaki kwenye Championship. Kwa hiyo hapo katika hizi team mechi mbili tutegemee timu, mimi na imani tutegemee timu hapo kutoka First League inaweza kaenda Championship kwa kupitia hii tiketi. Tiketi nyingine inakuja kwenye timu za Championship ambayo Tanzania Prison nani Police Tanzania Mbeya Kwanza zidi ya Tanzania Prison Mbeya City. Kunaweza kuwa surprise nyingine kama ilitokea kwa Mashujaa zidi ya Mbeya City ule msimu ambao Mashujaa alienda kupanda. Kwa hiyo katika hali ya sasa hivi nimeona timu nyingi ambazo zipo kwenye madaraja ya chini zinataka kujitumua kupata nafasi ya mlango mwingine kwenda kupanda kwenye ligi inayofuata. Yaani kama vile kutoka La Sierra kwenda First League, First League kwenda Championship, Championship kwenda ligi kuu. Kwa hiyo ni alert kubwa pia kwa timu hizi. Lakini pia story nyingine Police Tanzania wamedhamiria bwana kuhakikisha kwamba wanarudi ligi kuu. Yaani wana dhamira azati kabisa chini ya mwalimu bwana Makata ya kurudi ligi kuu. Alert kubwa ikitokea Police Tanzania anafuzu lakini kwa bahati mbaya labda Tanzania Prison wakaanguka. Maana inakuwa ni dabi ya Wizara ya Mambo ya Ndani. Timu zote za Wizara ya Mambo ya Ndani. Kwa hiyo atachagua ni timu ipi inarudi iende hii baki. Lakini kama itakuwa ni disadvantage kwa Mbeya City, Police Tanzania, Tanzania Prison akabahatika kupata zile nafasi ya kubaki katika playoff moja kwa moja ambapo atacheza zile ya Mbeya City. Mziki labda uwe Tanzania Police Tanzania zidi ya Mbeya City. Mbeya City wanaweza wakapata tena historia nyingine ya mechi nyingine tena ya kukutana timu ambayo inatoka Championship inakuja na inamfanyaje? Inamdropisha kutoka kwenye ligi kuu kwa sababu Police Tanzania ni timu ambayo ina mashabiki Tanzania nzima. Kwa hiyo wakiwa Mbeya wanaweza kaa wenyeji, wakiwa Kigoma wanaweza kaa wenyeji, wakiwa mkoa wote wanaweza kupata wenyeji huo. Kwa hiyo unaweza huyu ndio ugumu wa hizi playoff kwa msimu huu jinsi zilivyo.
0: Sawa. Tuachana twende kwenye tetesi. Bwana Baraka Majogoro amesajiliwa na klabu ya Platinum FC ya Zimbabwe. Jamaa amekataa Tanzania kabisa.
1: Alikuwa KMC this season.
2: Alikuwa KMC lakini akucheza mechi nyingi.
1: Alitoka Afrika ya Kusini.
0: Akaja dirisha dogo.
1: Akakaa kidogo. Naona siku hizi nje kumempenda Baraka kama Majogoro, nyota wa zamani wa Mtibwa Sugar. Ya pale mjini Morogoro.
0: Kule naona kwenye ukaribisho wao wanasema welcome Baraka mtu wa watu Majogoro. Kwenye peji yao wa Zimbabwe yao.
2: Na ile nadhani ile ndani yake kwenda South Africa ile ilikuwa imemfungulia pia njia zingine
0: kabisa.
2: Kwa sababu singeenda kwa hata hizi deals za kwenda Zimbabwe kwa sababu je kuangalia mchezaji tu ambaye hata kumuuliza mchezaji mtu yote Tanzania Baraka Majogoro anaweza kujiuliza Baraka Majogoro unajua watu wengi wanategemea mchezaji ambaye ni current performance labda ndo asikia amekwenda huko. Lakini yeye ile network aliyoweka kule South Africa ndio imemrahisishia pia deals hiyo ya kwenda huko Platinum. Ana upepo Baraka. Tumoja mrefu
0: lakini wakati mwingine mimi huwa naamini kwamba ni miongoni mwa wale wachezaji ambao hatuwaimbi.
2: Lakini ni wachezaji wazuri. Hatuwapi
0: sifa lakini ni miongoni mwa wachezaji wazuri sana.
2: Kweli kabisa.
0: Sawa, tunahitimisha hivyo lakini nikukumbushe tu Yanga wanaendelea na paridi yao.
1: Mjini kumekucha.
0: Dar es Salaam kumekucha. Na sijajua kwa nini Young Africans wameamua kufanya parade leo badala ya subiri.
2: Wana, kuna mtu ananiuliza ile mechi ya Simba na Azam. Mm. Saa ngapi? Saa 11 eh?
0: Saa 11.
1: 11 kamili.
2: 11 kamili.
0: Kwa saa 11.
2: Kuna
0: tarehe zingine za usajili? Tofauti zile za siku zote.
1: Ni kwamba klabu ya Esperance de Tunis wameonyesha nia ya kumhitaji Chekina Diakite, kiungo mshambuliaji huyu anakipiga kwenye klabu ya Azam Football Club, raia wa Mali, nyota wa zamani wa klabu ya Lille de Bamako ya huko nchini kwao Mali. Na Chekina Diakite amekuwa ni mchezaji mbaya mara kadhaa, amekuwa sio sehemu ya kikosi cha kwanza cha mwalimu Florai Benge pale ambako anakuwa anazielekea mechi zake. Kwa hiyo klabu ya Esperance de Tunis ya huko nchini Tunisia wameonesha interest ya kumuhitaji nyota huyo raia wa Mali ambaye amekuwa na ubora mkubwa, lakini kiwango chake ambacho amekuwa nacho kwa misimu ya nyuma, lakini pia ni kiungo mshambuliaji ambaye umri wake pia una sadifu ama una reflect kile ambacho yuko nacho, kwa maana miaka 21 bado ni kijana mdogo ambaye ana umri wa kucheza mpira. Na mkataba wake na Azam Chekina Diakite unakwenda kukamilika mwaka 2027. Kwa hiyo kama Esperance watamuhitaji Diakite, itabidi waweze kuvunja mkataba, ama kama Azam FC watakuwa hawana nia ya kuendelea naye kwa msimu ujao, wasubiri mpaka pale ambako Azam FC watakapoamua kuvunja naye mkataba and then wapite naye kama mchezaji huru kuelekea msimu ujao.
0: Mhm, sawa, Chekina Diakite. Hivyo sisi tunasubiri tuone itakuwaje, watapata kweli au itakuwaje. Na hivi umesema Azam FC eh?
2: Mhm, Azam.
0: Sawa. Tunalipa bili tena, lakini tutaendelea hapa.
3: Ni Radio Joy 90.5 FM.
4: Taka si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
5: Ukiwa unajiandaa huwa unaweza ratiba siku nzima. Mwakee mawe.
6: Mwakee. Ndugu wako ameshakutenganishia. Utanikuta sokoni.
5: Sawa. Hapa nyumbani kazi yangu ni rahisi.
7: Toa taka zitenganishe kabisa.
5: We Bwiza, mbona utenganishi takataka?
6: He? Takataka ni takataka tu Mahoro.
5: Sasa, mimi nawezaje hapa kupiga mkwanja? Hapa haiwezekani kabisa mimi kupata mkwanja. We vipi? Tenganishi?
4: Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
8: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
9: Ni sola eh? Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
8: Hizo zinakuaje?
9: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel, Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana hata kama kuna mawingu.
8: Aha, nimekuelewa Jeff. Na kuaminia.
9: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19. Size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia. Na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa. Ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
3: Kampuni ya Koudijs Animal Nutrition Tanzania Limited inakuletea bidhaa maalum inayoitwa Concentrate. Huu ni mchanganyiko wa virutubisho muhimu vya kutengenezea chakula cha mifugo. Ukiwa na Concentrate, unaweza kuandaa chakula chako kwa kuchanganya na mahindi na malighafi zingine chache zinazopatikana kwa gharama nafuu. Ewe mfugaji, tembelea maduka yafuatayo ili kujitengenezea chakula chako. Kigoma Mjini, Temitop Animal Feed, Kigoma Mwanga kwa Mchaga, Jengo la Zanzibar Lodge, Kasulu Mjini, Temitop Animal Feeds, ni Kasulu mkabala na Lightness Hall, na Kahama ni DS Livestock, Stendi ya Mabasi, Mkoa Mwanza, Afrik Feeds Tanzania Limited, na Rock City Animal Feeds. Eneo ni Mafoili ya Nyegezi na Buzuruga. Kwa mwasiliano zaidi, 0718 16 51 85, au kwa nambari 0796 06 17 48, na mwisho kwa nambari 0754 31 12 24. Watu wote mnakaribishwa.
7: Habari za muda huu, mkazi wa mkoa wa Kigoma. Ninayo habari njema kwa ajili yako. Tunafahamu mlo kamili haujakamilika hadi upate ugali laini wa kusindikiza samaki wako. Na sasa ni Kigoma Millers Group Limited. Tumekuletea bidhaa safi ya unga wa ugali, yani Tanganyika Maize Flour. Unga huu umetengenezwa kwa kuzingatia ubora wa hali ya juu, na muhimu zaidi ni salama kwa afya yako. Bei yake ni rafiki, ni laini, mweupe na wenye ladha halisi kabisa. Na kubwa zaidi, una virutubisho muhimu kwa ajili yako wewe mtumiaji. Tanganyika Maize Flour umethibitishwa na TBS na unapatikana kwa ujazo tofauti tofauti katika vipimo vya kuanzia kilogramu 2, kilogramu 5, kilogramu 10 na kilogramu 25. Hivyo unafaa kwa matumizi makubwa, wasambazaji na hata familia. Kwa wasambazaji na wateja wa jumla, unaweza kufika kiwandani maeneo ya Kisses pale Ujiji. Na kwa wateja wengine, Tanganyika Maize Flour inapatikana madukani kote na kwa wasambazaji wote. Tembelea akaunti zetu za mitandao ya kijamii, Instagram, Facebook na Twitter kwa majina ya Kigoma Millers Group Limited. Tupigie tukuletee mpaka dukani kwako au nyumbani kwako kupitia namba 0656 12 03 88. Narudia 0656 12 03 88 au 0742 72 33 46. Narudia au 0742 72 33 46, au tembelea website yetu ya www.kigomamillersgroup.co.tz. Kigoma Millers Group Limited, mapishi bora kwa raha zako.
10: Star Times leo kuna raha, tumejiamulia kukupa raha.
11: Tumejiamulia kukupa raha. Mteja wa Star Times Antena, lipia nyota kwa shilingi 11,000 kwa mwezi, tukupe mambo bure mwezi mzima. Na ukilipia mambo kwa shilingi 17,000 kwa mwezi, tutakupa uhuru mwezi mzima bure. Huku wale watakaolipia uhuru kwa shilingi 23,000 kwa mwezi watapata raha kwa siku 5 zaidi bure. Kupitia ST Swahili tunakupa raha zaka kibao, ikiwemo Bongo Movie kila Jumamosi na Jumapili za 10:00 jioni, pamoja na Nigerian Movie kila Jumamosi na Jumapili saa 12:30 jioni, huku watoto wakipata raha ya katuni kali ya Bond Beers kila siku saa 10:00 jioni. Kwa wapenda Hollywood movies, pata raha ya latest movies kila siku kupitia TNT Africa. Na bado, kwa wewe mteja mpya wa Star Times, tumejiamulia kukupa raha kwa bei kitonga. Recorder ya dish utaipata kwa shilingi 50,000 tu badala ya shilingi 56,000. Upate wapi?

0: Asante, asante sana, tumerejea tena na kama kawaida tunaanzia barani Afrika. Bwana, barani Afrika bwana, Tanzania imetajwa kwamba uwanja wa Azam Complex pekee ndio ambao uko tayari kwa ajili ya preliminary ya michezo ya CAF Champions League na Confederation Cup Tanzania bara. Manake kujungumlisha kwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, tutaweka Gombani pamoja na Amani. Benjamin Mkapa imeondolewa.
1: Tunafahamu upo katika matengenezo. Sambamba na Uhuru bado hatujapata taarifa rasmi ambazo, licha ya kwamba tulifahamu au tunafahamu kwamba upo katika matengenezo ya kufanyiwa ukarabati uwanja huo wa Uhuru Dar es Salaam. Lakini kwa Azam Complex ndio uwanja ambao tumekuwa tunaushuhudia hata kwenye mashindano ya vijana, umekuwa unahusika mara baada ya ligi kutamatika. Kwa hiyo umekidhi vigezo na mara kadhaa umekuwa ni uwanja ambao timu hizi mbili wamekuwa wanautumia katika misimu ya nyuma. Young Africans ameshautumia sana kwenye kampeni zake katika mechi hizi za awali, na kwa msimu uliopita tu ndo akautumia huu uwanja katika mechi zake mbili za mara ya kwanza, kwa maana dhidi ya Willet Benguela, lakini pia na ile timu nyingine ya Malawi kwa maana ya Silver Strikers. Lakini kwa misimu ya nyuma ni uwanja ambao Young Africans alikuwa anautumia mara kwa mara. Kwa hiyo huu ni mwanzo tu, kwa sababu mechi zenyewe zinakwenda kuanza mwezi wa 9. Pengine hadi kufikia huko tutaweza tukafahamu viwanja vya hapa bara ambavyo tayari vitakuwa vimesha patiwa pendekezo la kutumika.
0: Lakini si wanataka wathibitishe mapema, si ndio? Sio nataka kuthibitisha mapema.
1: Tuna timu nne.
0: Yes, tuna timu nne ndio. Uwanja wa Airtel
1: majukwaa wewe.
0: Majukwaa hauna. Kwa hiyo maana yake hawezi kutumika.
1: Kwani kwa mfano wakamwa
0: kanuni za
1: Kirumba.
0: Sasa kama haujatumwa. Jina alikutumwa. Yaani inakuwaje? Kwa sababu taarifa inasema bado uwanja huo utakuwa tayari kwa ajili ya AFCON 2027. Kwa hiyo uwanja only Azam Stadium ni Chamanzi, ambao ni nao pia ni temporary kwa ajili ya preliminary. Manake hatua nyingine haitowezekana
1: kwa sababu ya nyasi zake ni
0: bandia.
1: Bandia.
0: Unaona?
1: Lakini mimi naona hakuna ubaya timu za bara kwenda kutumia viwanja vya Zanzibar, kwa maana Gombani, lakini pia New Amani Complex, licha ya kwamba kuna ile kasumba ambayo tutakuwa tuna miss mechi zao za awali kuweza kuzishuhudia mara kadhaa na zile kampeni za hapa na pale. Lakini kwa kuwa hakuna jinsi ya kufanya, inabidi wachague sasa kuweze kuona kama Young Africans na Simba watagawana viwanja ama timu za CAF Champions League na timu za kombe la shirikisho wataamua kuchagua uwanja gani ambao watautumia. Lakini kwa Azam yeye ana uwanja mpana, sababu uwanja wake wa nyumbani
0: na yeye ni baadaye.
1: Yaani kwa kamati ya hizi.
0: Lakini lakini mimi ninawaza kwamba yani inakuwaje? Yaani tunashindwa nini? Yaani tunashindwa wapi kujiandaa? Tunashindwa wapi kujiandaa? Kwamba mwisho wa siku hatukujua kwamba tutakuwa kwenye hatua hii. Na ninawaza pia kwa sauti nyingine kwamba kwa nini inafikia mahali tukose burudani hizi sisi wa Tanganyika? Kwa sababu Zanzibar bwana, Zanzibar, hivi unajua Zanzibar kuna aina fulani ya maisha klasiki ambayo kwa bara kama mezoea kibarabara kule Zanzibar ni ngumu kidogo. Kwa mfano Zanzibar chakula kinaweza kisiwe bei ghali na wala kusafiri kusiwe bei ghali. Ila huduma za malazi hasa kulala Zanzibar shughuli. Unajua Zanzibar hoteli ya Tanzania bara ya shilingi 20,000, Zanzibar ni 50,000 na kuendelea. Kwa sasa kuna namna ambavyo ninawaza pia kama taifa sijui kwa nini tunakosa mipango ya vitu vidogo vidogo kama hivyo.
2: Unajua Filbert, kitu ambacho nakiona ambacho pia kimeleta kuleta athari kwa sasa hivi ni kutokana na maandalizi ya AFCON. Kwa sisi hapa Tanzania bara. Ndio maana pia unaweza kuona viwanja vyetu vingi ambao pia vipo kwenye maandalizi hayo. Kwa hiyo na imani kabisa kwa msimu unaokuja. Ripoti ambayo itakuja haito

0: kabingwa, yani tukizungumzia 27 28 tutakuwa na viwanja visipopungua 6 ambao vitakuwa viko vizuri. Mashaka tutatokana viwanja vingi afu tusio na timu.
1: Sawa. Lakini mataifa mengine ambayo nayo yatakosa viwanja, ambao hayajathibitisha viwanja vya kushiriki michuano ya kimataifa ya vilabu ni pamoja na Benin, Jamhuri ya Afrika ya Kati, Djibouti, Eritrea, Gambia, Guinea, Lesotho, Madagascar, Sao Tome na Principe, visiwa hivyo Seychelles, Sierra Leone, Somalia na Sudani. Sudani wao nafikiri utakuwa sio msimu wangapi huu?
0: Sudani wao pai wanasema 22 ya 7. Eh? As usual kama kawaida yao.
1: Wao.
0: Mm. Seychelles wamewataja.
2: Zimbabwe yupo.
1: Zimbabwe yupo.
2: Zimbabwe,
1: Zimbabwe yana na viwanja.
0: Anavyo.
1: Zimbabwe ana viwanja.
0: Nadhani kwa mataifa ambale ni yale makubwa sijaona, yani kuna mataifa ambayo yale sijaona ni hapo ambalo labda ukizungumzia Zambia, Sri Kenya, Uganda, wapi sijaona ambao taifa ambao lina viwanja. Hakuna. Hiyo Seychelles inajulikana, Sudan inajulikana changamoto zao. Taifa gani wengine umetaja pale baadaye?
1: Nimetaja viwanja mataifa ni Benin, mm-hmm. Jamhuri ya Afrika ya Kati, mm-hmm. Djibouti, mm-hmm. Eritrea, mm-hmm. Gambia, mm-hmm. Guinea, mm-hmm. Lesotho, Madagascar, Sao Tome and the Principe, Seychelles, Sierra Leone, Somalia na Sudani. In North Sudani.
0: Kuna mataifa Madagascar, I don't know. Kuna changamoto gani?
1: Mm?
0: Madagascar. Gabon, Gambia.
1: Gambia na Guinea, sio Gabon. Guinea. Gabon hawamo.
0: Hapo
1: ambao Guinea. Ni Sierra Leone ndo nawaza. Sierra Leone, Lesotho.
0: Hivi kuna taifa moja liliandaga AFCON, afu baada ya AFCON viwanja vimejaa nyasi. Ni Gabon eh? Na unaona picha fani hiyo ile. Eh, waliandaga AFCON bwana, afu baada hapo viwanja baadaye vikawa vinakuja kupigwa picha. Vina nyasi kama zote.
1: Kwa hiyo ndio hivyo bwana, mataifa hayo ndio ambayo nayo pia hayana viwanja mpaka hivi sasa. Sawa. Na preliminary bwana, mechi za awali zinaanza tarehe 4 mpaka tarehe 6 mwezi wa 9.
0: 4 mpaka 9.
1: Alafu mechi za marejeano itakuwa tarehe 11 na tarehe 13 mwezi wa 9. Alafu hatua ya nyingine itakuwa tarehe 23 na 25 mwezi wa 9.
0: Hiyo 23 ndo kuna vilabu vyetu hapo vitaingia vingine.
1: Kwa hiyo ratiba iko hivyo ndo inaanza.
0: Ila kuna vingine vitaingia kwenye hiyo 4, vingine vitaanza kwenye hiyo 23. Na nadhani kuna wakati huo ligi itakuwa pia imeanza.
1: Ligi
0: ya Tanzania bara. Tunatumai japokuwa ratiba haijatoka. Sikia mwezi wa 8 inaanza. Japokuwa ratiba haijatoka lakini makisio, na itapendeza zaidi ligi ikianza afu na michezo ingawa inakuwa tayari wachezaji washaanza kuingia kwenye nini? Kwenye mfumo.
1: Na kuna ratiba pia ya Sekafa. Sijui kama umeiona jana. Ana nini ile
2: Kagame
1: Cup ile. Umeona? Simba wao tayari wamethibitisha.
0: Uhakika.
1: Wao wamethibitisha, na tuliko papa tukawa tunajaribu kudadavua jana kwamba namna gani ambavyo inaweza ikawa na faida kwa upande wa baadhi ya vilabu vyetu ambavyo vinakwenda kushiriki michuano hii. Jana tayari na Rwanda tayari wao wamethibitisha michuano hiyo kufanyika kwao
2: kama waandaaji.
1: Kama waandaaji wa michuano hiyo, na itaanza tarehe 6 Julai.
0: 6 Julai ndo mzigo na
1: hasa ndo timu zitafika, halafu tarehe 8 michuano itaanza.
2: Tarehe 8 Agosti.
1: Inaanza mwishoni mwa mwezi huu wa 7. Inaanza mwishoni tarehe 24 mpaka tarehe 8
2: mwezi wa 8.
1: Inaanza tarehe 24 Julai
2: mwezi huu.
1: Na itatamatika tarehe 8 Agosti. Viwanja ni Amahoro pamoja na uwanja wa Pere. Na vilabu ambavyo vilikuwa vimekusudiwa ni APR, Rayon Sports zote za Rwanda, Simba ya Tanzania, Vipers ya Uganda, Al Hilali ya na Al Merrikh ya Sudani, Gor Mahia ya Kenya, Mogadishu City ya Somalia, Jams ya South Sudani, Grande Republic ya Djibouti na KVZ ya Zanzibar. Hizi ndizo ambazo zimethibitisha. Hizi ndizo ambazo zimethibitisha.
2: Young Africans ya yumo.
1: Young Africans hajathibitisha. Hajathibitisha.

0: Sio pai kwamba Simba akicheza na Yanga pia acheze, si ndio? Simba kathibitisha.
1: Yeah, Simba kathibitisha.
0: Na moja kati ya timu ambazo sekafanya kwa wanatamani kuona zikishiriki kwenye michuano hii kwa sababu pia zinaongeza chachu. Simba pamoja na Yanga. Kwa Simba tayari wameshathibitisha, hapa tuangalie na Yanga pia nao wanaweza kathibitisha ili kuongeza chachu ya michuano hii. Unajua hizi timu mbili zinapokuwa zinashiriki hata ufuatiliaji wa ile michuano pia unaongezeka. Kwa sababu inakuwa na watu, ni timu ambazo zina mashabiki wengi. Kwa hiyo wana ukisikia Simba na Yanga wanacheza, tayari trend ya kufuatilia michuano pia inaongezeka pia. Kwa hiyo kwa Simba chokifanya ni ambacho Sekafa pia wanakitamani kiwe hivyo. Kwa hiyo kwa Yanga pia wanasubiriwa, makila timu zina sababu zake kwa nini zinashiriki au zisishiriki. Lakini tutegemee kuona ile trading ya vikosi vile ambavyo latest kutumika ni ngumu. Tutaona nafasi ambao wachezaji ambao hawapati nafasi na vijana wengi washangaa wanatumika kutokana na ratiba ya ligi zimechelewa kumalizika, alafu wachezaji wengi watakao waende kupumzika. Kuna ligi tena itarejea, michuano mikubwa ya Afrika hizo hatua. Kwa hiyo ushangaa uwezi kupata ile cream ya wachezaji ambao unaowategemea kuona kwenye michuano hiyo.
1: Sawa. Lakini Mamelodi wamekamilisha usajili wa Sianda Ndlovu kutoka Golden Arrows, iko hivyo, na Simba wanamtaka Nwabali, taarifa zinasema hivyo. Ingawa haijatajwa rasmi kama wametuma ofa au la. Lakini tukienda kimataifa zaidi, World Cup
2: barani Afrika, kesho ligi kuu soka nchini Morocco inakwenda kutamatika kwa mechi nane ambazo zinakwenda kumpata bingwa wa ligi hiyo. Magharibi Fez akiwa anaongoza ligi hiyo akiwa na alama zake 56, na kwa mzunguko wa mwisho kesho huko nchini Morocco, Magharibi Fez akipiga dhidi ya Olympics Deira, huku Difa El Jadida atakapiga dhidi ya RS Berkane, wakati Hus Agadil atakapiga dhidi ya KS Marrakech, wakati Faith US atakapiga dhidi ya USYM Rabat, wakati Wydad atamvaa Union Torga, wakati IR Tanger yeye atakuwa uwanjani akipiga dhidi ya COD Meknes, wakati Olympic Club de Safi atakuwa akipiga dhidi ya Raja Casablanca, wakati AS FAR atakuwa dhidi ya RSA Zemamra, ambako kwa upande wa msimamo Magharibi Fez kama nilivyokuambia ndiye ambaye anaongoza hadi kufikia mzunguko wa mwisho siku ya kesho, kwa maana akiwa na pointi 56, huku Berkane nafasi ya pili alama 54. Kwa hiyo ligi kuu soka nchini Morocco huko
1: Raja na Ahal na Wydad,
2: Raja nafasi ya 4 alama 53, wakati Wydad nafasi ya 5 alama 43. Kwa hiyo kuna asilimia kubwa ya kutomshuhudia Wydad Casablanca katika msimu ujao kwenye mashindano ya CAF.
1: Go Dubai. Sawa. E bwana, jana Egypt alifuzu hatu inafuata. Kule bwana miji ya Cairo na Alexandria watu hawakulala. Sali ya goli moja kwa moja katika dakika 120, lakini mikwaju ya penalti ikaamua. Wakapata mikwaju minne, halafu Australia wakapata mikwaju miwili, wakakosa mikwaju miwili pia. Kwa hiyo Mwafrika wa pili huyo, lakini Ghana akachapika goli moja kwa bila kutoka kwa wahuni wa Colombia. Kwa hiyo Afrika timu mbili tu, na leo ni Morocco dhidi ya Canada.
2: Jana bwana Keverde wameushangaza ulimwengu.
1: Ah, bwana nyingine hii bwana hii. Asubuhi mtu mmoja kanitumia ujumbe akasema bahati yao bwana, kama asingekuwa Messi basi Argentina naye alikuwa ameondoka.
0: Ni kweli, kwa sababu mimi najua wale Keverde wanani surprise kila siku. Moja kati ya team surprise package ni miongoni ni wale Keverde. Aina ya wachezaji waliokuwa nao, wingi wa idadi ya watu katika nchi yao, lakini performance ambayo wanaifanya kwenye michuano ya hasa kwenye mpira wa miguu kuanzia kwenye AFCON, lakini pia hayo hawajaishia hapo tu. Pamoja ukifanya tena kwenye World Cup. Mechi yake ya kwanza draw aliweza kuitoa zidi ya Spain among the giant nchi kwenye mpira. Lakini hiki alichokifanya jana zidi ya Argentina. Unajua wakati natazama zile timu za Afrika nilikuwa naona kabisa idadi kubwa ya timu zitapungua. Lakini timu zetu za Afrika zote hazijatoka kinyonge. Yaani kuna timu ambayo imetoka tu kirahisi kwamba tukaenda kafungwa tukatoka. Timu zimeenda kupambana. angalia Cape Verde anakutana na timu ambayo namba moja sasa hivi Argentina.
1: Yes, na ni moja ya timu zinazotai kutoa ubingwa.
0: Eh. Namba moja ya kidunia, lakini anaenda kukutana na Cape Verde ambao yeye mwenyewe ndo mara ya kwanza anashiriki michuano hii ya World Cup.
1: Na ina watu wafiki 500,000.
0: Na ina watu pia izidi hata 500,000, lakini nafasi ya 67 kidunia kwenye ranki. Wanaenda mpaka hatua ya extra time. Angalia leo jinsi walikuwa wanacheza. Kwanza wana discipline kubwa. Kitu kikubwa ambacho nimempenda mwalimu Babusta anaita. Discipline ya kujilinda. Ana discipline kubwa ya kujilinda, lakini pia ana discipline ya kushambulia. Angalia the way jinsi alivyokuwa anajilinda, walivyokuwa wako nyuma goli moja, walivyokuwa anacheza. Wanajilinda huko na shambulia. Angalia alivyokuwa ametai goli moja kwa moja. Discipline yao ya kujilinda ilivyokuwa. Angalia tu Argentina ilipopata goli la pili. Discipline yao ya kwenda kushambulia na kujilinda. Lakini unaona kabisa yani katika hali ambayo haikuwa nzuri. Yani ya kushangaza ndio jamaa waweza kupata goli la tatu. Katika mazingira tafu. Hawajua Argentina imekuwa surprised kwao. Hawakutegemea kama wanaweza kufikisha ile mechi mpaka dakika zile za extra time. Na ile mechi kwanza pia kufika mpaka hatua finali ya hatua mikojo ya penalty pia. Kwa hiyo unaweza kuona kusema kweli moja kati ya timu ambayo imekuwa na kiwango bora basi ni Cape Verde.
2: Sawa. Mimi naona hii imekuwa kama vile wake up call kwa Argentina huko ambako wanaelekea katika hatua zinazofuata. Anakwenda kumkabili timu taifa ya Misri kunako hatua ya 16 bora, kitu ambacho kimemuamsha Lionel Scaloni, kocha mkuu wa Argentina, kwamba kuna nyakati ambazo ukubwa wake, jina lake ambalo yuko nalo kwenye haya mashindano, lakini pia rekodi ambayo ipo nayo kwa msimu uliopita, haitokuwa ina kazi mbele ya timu ambayo wanatafuta rekodi ambazo hata yeye mwenyewe ameshazipata and then wao hawana. Kitu kama hichi ambacho jana kimewatokea ni sehemu ya kitu ambacho kiliwakuta pia katika mchezo dhidi ya Uholanzi katika mashindano yaliyopita. Comebacks zilikuwa kama hivi hivi ama kwenye mchezo wa finali kwa maana dhidi ya Ufaransa, funga ni kufunge ilikuwa ni sehemu ya mchezo. Kwa hiyo jana bwana Cape Verde chini ya kocha wao kwa maana ya Pedro Brito Bubista huyu amefanya makubwa katika haya mashindano, kitu ambacho kimeifanya Cape Verde kuweza kuzungumzwa kama miongoni mwa klabu ambayo imefanya makubwa.
1: Sawa, sasa tuangalie Canada na Morocco, wenyeji dhidi ya Waafrika hawa.
0: Mechi ngumu. Unajua moja kati ya nchi ambayo imebeba matumaini makubwa ya Afrika kwenye AFCON ni Morocco. Lakini wanaenda kukutana na Canada ambao pia ni wenyeji wa michuano hii. Aina ya kujiamini kwa Canada kutokana na wenyeji wao inafanya pia mechi kuwa ngumu zaidi. Na ikumbukwe tu kwanza hata kwenye michuano hii yenyewe tu yani katika World Cup hii Canada ni miongoni mwa timu ambayo haikupewa nafasi kubwa sana ya kuweza kufika hatua hii. Ile nafasi yake ilikuwa ni kwa sababu yeye ni mwenyeji. Lakini ubora wa Morocco, unajua Morocco sio tu timu ambayo unasema kwamba unaipa sio kwamba kwa sababu wanacheza timu gani. Morocco wana best performance. Yaani kuna mtu mwingine unaweza kaona unaje kuitem Morocco, unaweza usiitem Morocco kama timu ambayo unaweza kama imetoka bara lingine kutokana na ubora waliokuwa nao. The way jinsi wanapocheza. Angalia timu zilizokutana nazo kwenye hatua ya makundi mpaka hatua ya 32 bora. Nini wanachoweza kuwa wamekifanya Morocco? Hii ndio inaenda kufanya kabisa inaonekana kuenda kuipa ugumu wa hii mechi. Performance ya Morocco na wenyeji waliokuwa nao Canada. Lakini kwangu mimi kama Morocco ataendelea kucheza kama the way walivyocheza katika hatua ya makundi walivyokutana na Brazil, walivyokutana na Japan, si ndio? Hatua 32 bora, si ndio? Morocco wataenda kucheza tena, si ndio? Kwenye hatua ya 16 bora zidi ya Canada. Naweza kuona Morocco katika hatua robo finali.
1: Sawa, lakini Ufaransa watacheza na Paraguay usiku wa saa 6 kesho, Brazil anacheza na Norway saa 5, alafu Mexico anacheza na England. Kuna namna ambavyo unaona njia hizi za kuwakutanisha wenyeji hawa kama zinakwenda kuwa ngumu kwao sasa na wao ratiba yao. Mexico na England, Morocco na Canada. Alafu nimeona USA na Ubelgiji.
0: Unajua yani njia kwa Brazil ni njia ngumu au nyepesi kwa?
1: Njia ngumu naiona hiyo.
0: Hakuna mtu
1: kwa hasa kwa wenyeji naona kama
0: wenyeji ya USA. USA anakutana na Belgium.
1: USA anakutana na Belgium. Alafu Canada anakutana na Morocco. Alafu Mexico anakwenda kukutana na England.
2: Wakati huo Morocco akipita, yani mshindi kati ya Canada au Morocco, anamsubiri mshindi kati ya Paraguay
1: na Ufaransa.
2: Na Ufaransa.
1: Alafu mshindi wa US na Ubelgiji anamsubiri mshindi wa Spain na Portugal.
0: Yeah. Wana njia ngumu.
1: Yeah.
0: Lakini kwenye hii hatua bado sijaona ugumu wa mechi zao. Yaani Mexico, si ndio? Jinsi ya performance yake ilivyo, si ndio? Alafu USA nakutana na Ubelgiji. Ubelgiji ile. Sio mnaelewa eh? Ukitemza Ubelgiji kama 2018 unaweza kuiona ni mechi ngumu, very tough game. Lakini itemza Ubelgiji hii ambayo unaiona sasa hivi. Unaweza kuona tu kwamba ni mechi ambayo mimi naona nafasi pia kwa USA kufanya vizuri ipo. Si ndio? Mexico anakutana na
1: Mexico anakutana na England.
0: Na England. Ni mechi ambayo Mexico wenyewe akijishikilia pia wanaweza kupata matokeo. Sasa tumeona, unajua wanaenda kucheza na timu ambazo hazina ile consistency nzuri. Yaani hawana trending nzuri ya nini? Ya performance yao. Inabaki tu kwenye majina waliokuwa nayo kama taifa. Mexico zidi ya England. England tumeona nao wanavyo struggle nao. So ni timu ambayo imenyoka. No. Ubelgiji ni timu ambayo pia nao ina struggle, sio kama imenyoka. Kwa hizi timu mbili Mexico na USA kwa kumbe naona nafasi pia kubwa ya kufanya vizuri. Hata kukutana hizi timu ambazo zina title kubwa ya katika michuano hii ya World Cup. Lakini kwa Canada na Morocco, namuona Canada ndo ana mtihani mkubwa kutana na Morocco. Japokuwa wao wanaweza kawa wanamuona watu wengine wakawa na fikra kwamba zeti timu nyingine zina mtihani mkubwa kuliko Canada ambaye anakutana na nani? Na Morocco. Lakini kwa mtu ambaye anaifuatilia Morocco na the way jinsi inavyocheza na performance yake katika timu mwenyeji ambaye ana wakati mgumu, basi ni huyu Canada. Ila sio hao wengine Mexico pamoja na nani? Na USA, kutokana na quality performance ya timu ambazo wanaenda kutana nazo.
1: Hii Ureno na Spain tunaizungumziaje?
0: Ndio. Finali ya
1: mechi ya tarehe 6 hii.
0: Ninakumbusha ile finali ya National League kati ya Spain zidi ya Ufaransa ambao ya Spain zidi ya Portugal. Ambao Portugal pia waliweza kupata matokeo, lakini pia ni mechi ambayo itakuwa ngumu, unajua kwa sababu gani? Aina ya performance ya timu zote mbili. Ureno pamoja na Spain wenyewe. Spain sio kama imekuwa timu tishio sana. Lakini pia aina wachezaji ambao pia wapo kwenye timu sio wachezaji ambao tumewazoea kuwaona katika Spain zilizopita kwenye majina makubwa, ile wana performance ilikuwa bora. Ureno wana wachezaji ambao wana majina makubwa, lakini ile performance yao haionekani kuwa nini? Kuwa bora kama as a team. Sio, unaelewa hapo Philbert? Spain hawana majina makubwa, lakini wana performance. Lakini performance yao sio ya 100%. Lakini Ureno wana wachezaji wenye majina makubwa lakini hawana performance nzuri kama timu. Kwa ndo ugumu wa mechi unapoenda kuwa.
1: Lakini inawezekana labda Spain wakana nufaika na uwepo wa De La Fuente kwa sababu wachezaji alionao wengi na ambao walikuwa nao kwenye timu za vijana.
0: Ndio hicho. Ndio maana kutoka kuna maingizo baadhi ya wachezaji na hapa nafasi na wanafanya vizuri.
2: Na timu hizi mbili mechi ya mwisho kukutana ilikuwa ni mwaka 2018 kwenye World Cup tarehe 15 mwezi wa 6.
0: National League
2: imetika 3 kwa 3
0: kwa World Cup tu.
2: Kwenye World Cup ile anapiga hat-trick Ronaldo.
1: Cristiano
2: anapiga hat-trick ambayo ipo nayo kwa msimu huu. So hii inakwenda kuwa ni mara ya pili kwa World Cup za hivi karibuni timu hizi mbili kuweza kukutana katika mashindano haya makubwa. Alisha kwamba mwaka 2018 ilikuwa ni katika hatua ya makundi, nafikiri mechi ambayo ilimalizika kwa sare ya goli 3 kwa 3. So hizi ni timu mbili ambazo ni majiant katika soka la Ulaya, kwa maana pale Europe, na mara kadhaa wamekuwa wana ushindani mkubwa. Spain bingwa mtetezi kwenye mashindano ya UEFA Euro anaingia akiwa na hiyo rekodi, huku akiwa anaamini kwamba yupo kwenye kizazi cha dhahabu ambacho kinaweza kikamwezesha aweze kupata matokeo. Ni vita kati ya makocha wawili ambao wana falsafa mbili tofauti. Luis de la Fuente kwa upande wa timu ya taifa ya Spain, wakati huo kwa Roberto Martinez kwa upande wa timu ya taifa ya Ureno. Na ukijaribu kutizama ni timu ambazo zimekuwa zina mfanano hasa katika upande wa aina ya wachezaji ambao wanapatikana. Kwa Ureno safu yao ya kiungo imeonekana kuwa na msaada mkubwa wa kina Vitinha, Joao Neves, the same pia kwa Bruno na Bernardo Silva. Hawa wamekuwa wanaipa timu support kubwa pale ambako wanapoelekea kwenye mchezo zao, kwa sababu imekuwa ni kiungo ambacho kinaipatia faida kubwa sana Ureno katika mechi zao za siku za hivi karibuni. The same pia kwa Spain, na wao pia wamekuwa wana hiyo quality kubwa, hasa katika maeneo ambayo mwalimu De La Fuente amekuwa anayaaminia. Pembeni wakina Lamine Yamal, wakina Nico Williams, the same pia
1: Nico,
2: wakina
1: Nico ni majeruhi.
2: Yeah, of course.
1: Kubas ndo yupo.
2: Na Oyarzabal the same.
1: Oyarzabal, yeah. Na ukiangalia Oyarzabal, nilikuwa naangalia hapa, anatai naye kwenye mbio za ufungaji bora, maana ana goli 4 paka sasa katika nafasi ya 6 nyuma ya Osman Dembele mwenye goli 4 pia, Halken goli 4, Haaland goli 5, Kylian Mbappe goli 6 na Leo Messi goli 7.
2: Na kwa upande wa Ureno, Cristiano Ronaldo yeye ndiye anayewaongoza katika ufungaji wa magoli, kwa magoli 3 hadi hivi sasa kwa kikosi cha timu taifa ya Ureno. Kwa hiyo ni mechi ambayo tunatazamia kuweza kushuhudia ushindani mkubwa kwa timu hizi mbili pale ambako zinapokwenda kukutana moja kwa moja.
1: Sawa, tuachane na World Cup sasa baada ya hapo. Ingawa nikiangalia ile ramani ya kuelekea fainali, ninaona kama vile kuna mazingira ya kuwatenganisha hawa mbuzi wawili hawa waende kukutana finali.
0: Argentina akitoka na Egypt anakutana nani?
1: Eh?
0: Argentina.
1: Argentina akitoka na msubiri Colombia au Switzerland.
0: Ah, si Argentina.
1: Alafu Ureno kama tafuzu anaenda kumsubiri mshindi wa US na Ubelgiji.
2: Eh.
1: Alafu akishinda hapo anakwenda kumsubiri mshindi kati ya Canada na Morocco dhidi ya Paraguay na Ufaransa, ambao anakwenda kucheza nusu finali.
0: Argentina bwana,
2: njia nyepesi,
0: njia yake nyepesi sana.
1: Eh?
0: Mimi nakwambia.
1: Maana njia Argentina akishinda dhidi ya Egypt anakwenda kucheza na mshindi kati ya Uswizi na Colombia. Mshindi wa jumla anakwenda kucheza na mshindi wa jumla kati ya Brazil na Norway, Mexico na England. Lakini hichi unasemaje ni nyepesi bwana? Maana naona kama kuna Amerika Kusini, yani kuna Amerika Kusini na Amerika Kusini, afu kuna Ulaya na Ulaya huko.
0: Umesikia Philbert?
1: Eh.
0: Njia ngumu ya Argentina itaanzia nusu finali.
1: Nusu finali.
0: Yeah, lakini sio eti hapa. Sio hata njia yake hata kwenye makundi, sijui sasa 2 bora 16 mpaka robo finali. Njia yake haitakuwa tafu vile. Yaani ana upepo kwa kifupi.
1: Sawa
0: bwana. Eh, ana bahati.
1: Haya bwana, ana bahati Bablam so hiyo, sio bibi. Kop Nogru, kocha mpya Al Nassri. Kocha wa zamani wa Spurs.
0: Wa Spurs. Do? Fano upepo
1: eh?
0: Nogu, upepo wake sio mzuri, ana timu moja pekee ambaye hana bahati nzuri sana kaikiwa kwenye coaching, lakini kwenda kwenye ligi kama ya Saudi Arabia anaweza ka achieve kitu.
1: Saudi bana, mimi ile ligi naiogopa sana. Ile ligi naiogopa sana, na najaribu kuvuta picha kile anachokipitia Simeone Inzaghi. Akiwa na matokeo bora Inter Milan, lakini anachokutana nacho kule cha tofauti. Ile ligi naiogopa. Ligi ile ni ligi ambayo ina wachezaji wengi wakubwa, lakini pia ina makocha wengi wakubwa ambao wana mbinu. Kina Brendan Rodgers wote wapo kule. Ile ligi wakati mwingine mimi siichukulii poa kama ambavyo tunaweza tukaizungumza hapa. Na nimeona pia hata baadhi ya watu wakijaribu kuzungumza, watu kadhaa wachezaji Wayne Rooney, Roy Keane na wengine wakijaribu kuzungumza na kukosoa hiyo hali, lakini sijui itakuwaje. Sawa, nimeona taarifa za Cole Palmer akisema hana kingine chochote cha kuweza kumofa Thomas Tuchel ila muite, ila ni uwezo tu alionao na ndio huo. Sijajua kama ni katika harakati za kuendelea kutapatapa ili kuona namna gani ataitwa timu ya taifa.
0: Kopama.
1: Jamaa, asanteni sana.
0: Shukrani.
1: Sisi tunaenda kusubiria mechi kule Gombani, tunaenda Gombani muda si mrefu. Asante sana msikilizaji, tunamaliza hivyo. Kwa niaba ya Pasco Fadhili, Bablamso pamoja na Leopold Masele, mimi ni Fluet Gabriel, tunamaliza, tunakwenda sasa kule Gombani. Na muda mchache ujao East Africa Top 20 watakuwepo hapa Beatrice Paul. Bye bye.

0: Hivi sasa ni saa 8 kamili mchana.
1: We are your friends. We are your neighbors. And we want Radio Joy to be the best radio station in the world. Just for you. Radio Joy, 90.5 FM, Kigoma.
2: Kila kipindi kinaacha alama. Kila sauti inaleta tumaini jipya. Kutoka watoto hadi wakubwa, Radio Joy FM imeunganisha taifa lote. Miaka 10 ya Radio Joy FM, sauti ya kweli.
3: Taka si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
4: Taka sio mwisho wa fursa, ila ni mwanzo wa fursa.
5: Yaani kupitia taka nimeona mambo mengi sana.
6: Kufika hapa kwenye mradi, kila taka naiona ni fursa kwangu.
3: Vijana na wajasiriamali wameanza kuyaona mabaki haya kama fursa ya kiuchumi. Kutenganisha taka huongeza thamani yake, na hii ni njia mojawapo ya kubadili changamoto kuwa mtaa.
5: Boma ni mwisho wa reli, ila ni mwanzo wa fursa.
3: Tunachotupa leo kinaweza kuwa mtaji wa kesho kama uwekezaji. Anza leo. Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
7: Wala! Mungu wangu, kuna mtu kaanguka. Kumbe Rehema, vipi, umeumia?
8: Hapana, niko sawa.
7: Pole, unafanya nini juu ya mpera?
8: Nilikuwa nachuma majani, nikampe mwanangu, anaharisha.
7: Si ana mwaka, mpe oro, huku ukijiandaa kumpeleka kituo cha huduma za afya.
8: Itamsaidia?
7: Mwanao anapoteza maji mengi mwilini kwa sababu ya kuhara, na ni hatari. Oro itamrudishia maji na madini chumvi aliyopoteza na kumpa nguvu.
8: Sawa, ngoja nikampe oro. Na ni muaishe kituo cha kutolea huduma za afya.
7: Lakini usipande tena kwenye miti.
8: Leo ningevunjika kiuno aise.
9: Wazazi na walezi, mtoto mwenye umri kuanzia miezi 6 anayeharisha, mpe ORS yenye zinki ili asishiwe maji na madini chumvi, na mpeleke kituo cha kutolea huduma za afya.
10: Tunza afya yangu.
11: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
12: Habari za muda huu, mkazi wa mkoa wa Kigoma. Ninayo habari njema kwa ajili yako. Tunafahamu mlo kamili haujakamilika hadi upate ugali laini wa kusindikiza samaki wako. Na sasa ni Kigoma Millers Group Limited. Tumekuletea bidhaa safi ya unga wa ugali, yani Tanganyika Maize Flour. Unga huu umetengenezwa kwa kuzingatia ubora wa hali ya juu, na muhimu zaidi ni salama kwa afya yako. Bei yake ni rafiki, ni laini, mweupe na wenye ladha halisi kabisa. Na kubwa zaidi, una virutubisho muhimu kwa ajili yako wewe mtumiaji. Tanganyika Maize Flour umethibitishwa na TBS na unapatikana kwa ujazo tofauti tofauti katika vipimo vya kuanzia kilogramu 2, kilogramu 5, kilogramu 10 na kilogramu 25. Hivyo unafaa kwa matumizi makubwa, wasambazaji na hata familia. Kwa wasambazaji na wateja wa jumla, unaweza kufika kiwandani maeneo ya Kisses pale Ujiji. Na kwa wateja wengine, Tanganyika Maize Flour inapatikana madukani kote na kwa wasambazaji wote. Tembelea akaunti zetu za mitandao ya kijamii, Instagram, Facebook na Twitter kwa majina ya Kigoma Millers Group Limited. Tupigie tukuletee mpaka dukani kwako au nyumbani kwako kupitia namba 0656 12 03 88. Narudia 0656 12 03 88 au 0742 72 33 46. Narudia au 0742 72 33 46, au tembelea website yetu ya www.kigomamillersgroup.co.tz. Kigoma Millers Group Limited, mapishi bora kwa raha zako.

0: Yes. Mi mwenye ni hivyo hivyo msikilizaji. Yeah, bado nakupenda. Tena, bado nakupenda. Aha. Ndio maana niko hapa msikilizaji kwenye microphone za Radio JFM ambazo zinanisaidia mimi kupaza sauti kwako na kuletea ile vibe kali kabisa ya East Africa Top 20 popote pale ulipo. Stand up. Tuzihesabu zile ngoma 20 kali kabisa ambazo weekend hii ulizichagua, I mean weekend lopita ulizichagua, na siku ya jana Furahi Day pia ulizichagua. Safanya kama vile unanisaidia wewe kuendelea kuchagua ngoma zako, lakini kwa sasa nitapita na sharoti zako za kutosha baadaye kidogo. 0768150190 ndio eneo lako la kujidai. Bwana mambo ni aje? Weekend ni aje? Najua iko bomba kinoma noma zaidi. Niko hapa Trice Bebe Baby kuhakikisha kwamba kila kitu kwenye upande wa burudani kinakaa mahala pake kabisa. Wewe ni mtu muhimu kabisa ambaye umenifanya mimi nifunge safari kutoka nyumbani mpaka kuja hapa na kukamatilia microphone ya Radio Joy FM. Sasa swala ni moja tu. Tuko hapa kuzihesabu zile ngoma 20 kali kabisa ambazo zinimfanya poa au ambazo ulizichagua wewe. Sasa tulia hapo hapo kwa sababu ndo kwanza moto unawaka. Okay, kabla sijaenda mbali zaidi msikilizaji, nina jambo hapa nataka kiwa kukueleza kutoka Tadio ambao anasitiza wewe kuwa mtu wa kwanza kabisa kutunza amani. Amani ya nchi yetu, amani ya Tanzania. Amani ni msingi wa maisha kila siku katika familia, jamii na taifa kwa ujumla. Mara nyingi watu wanaona kama vile amani mpaka kuwepo na vita hivi nini. Hapana, lakini amani pia huwa inatokana na matendo yetu ambayo tunayafanya, maneno yetu tunayazungumza, namna ambavyo tunawatendea wengine. Sasa penye kuheshimiana, kusikilizana na kuvumiliana ndipo amani ya kweli kabisa inajengeka. Migogoro mingi katika jamii huanza kwa maneno yasiyo ya kweli, uvumi, hasira zisizothibitishwa. Lakini vile vile watu wanaposhindwa kuthibitisha ukweli au wanaporuhusu chuki kutawala mioni mwao, mahusiano mazuri yanavunjika, maelewano yanapotea. Ndio maana kila mmoja ana jukumu la kuwa sehemu ya suluhisho badala ya kuwa chanzo cha migogoro. Thamani ya amani inaonekana zaidi pale inapopotea. Penye amani, watu wanafanya kazi zao vizuri, watoto wanasoma vizuri kabisa, jamii inapata maendeleo. Lakini amani ikitoweka, hata maendeleo, furaha, usalama, watu wanaathirika vile vile. Kwa hiyo ni muhimu kulinda amani yetu kwa busara na upendo. Amani ni hazina kubwa kabisa ambayo haiwezi kununuliwa kwa fedha. Tuilinde amani kwa uvumilivu, upendo na kuheshimiana, ili vizazi vya sasa na vijavyo viendelee kuishi katika mazingira yenye utulivu na matumaini. Tuitunze amani yetu. Amani inaanza na mimi, amani inaanza na wewe, amani inaanza na yeyote yule ambaye anisikiliza wakati huu. Ujumbe huu hapa umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini Tadio. Lakini pia na habari njema hapa kwa wafugaji wa kuku na nguruwe mkoa wa Kigoma na maeneo ya jirani. Kampuni ya Codigy inawaletea mchanganyiko wa virutubisho ambao inaitwa Concentrates Bora, ambazo zinatumia malighafi chache na kukuwezesha kutengeneza chakula kamili cha kuku na nguruwe kwa gharama na kabisa, huku ukipata matokeo bora ya uzalishaji. Bidhaa za Codigy jamani zinapatikana katika maeneo yafuatayo: kwa Kigoma mjini, Temitope Mifugo Fitsi, Mwanga kwa Mchaga, jengo la Zanzibar Lodge, au cheki kwa namba ya simu 0756 311 224. Namba nyingine ni 0754 311 224. Kwa Kasulu Temitope Mifugo Fitsi, wanapatikana Kasulu mjini barabara mkabala na Lightness Hall, au check namba ya simu 0796 061 748. Namba nyingine ni 0754 311 224. Mwanza, bidhaa za Temitope Mifugo Fitsi zinapatikana kupitia Africa Feed na Roxy Animal Feed, au check namba ya simu 0683 634 177. Codigy Concentrate, ubora unaonekana kwenye ukuaji, afya na uzalishaji wa mifugo. Okay, msikilizaji, yes, Africa Top 20 iko hapa na ni mpaka pale saa 11 za jioni. Mambo ni mengi, muda ni mchache, na mbona nikukumbushe listi kwa wiki iliyopita mambo yalikuwaje. Nafasi 20 ngoma ya Vanilla na Yami, maabara Mahabari alikamata nafasi ya 20, nafasi ya 19 Jay Melody alikuwa na ngoma yake pale, ilikaa pale nafasi ya 19, ngoma inaitwa Gagaziko. Lakini nafasi ya 18 Kusa na Harmonize kama sio, nafasi ya 17 Diamond Platnumz Happy, nafasi ya 16 Chino Kid na S2 Kids Silas ndani, ngoma inaitwa Fashion. Rapture alikamata nafasi ya 15, ngoma inaitwa Normally. Nafasi ya 14 Harmonize na Mbosso Leo, nafasi ya 13 Vanilla Searching for Love, nafasi ya 12 alikamata pale Amina Darasa ni Chumu. Alikiba na Harmonize walikamata nafasi ya 11, ngoma inaitwa Utanionea. Nafasi ya 10 Mario, ngoma inaitwa Mombasa. Yes, nafasi ya 9 Slay yupo na Chino Kide, ngoma inaitwa Kipemba. Nafasi ya 8 Harmonize, ngoma inaitwa Wewe. Bien Alikiba alisimama kwenye nafasi ya 7 na ngoma inaitwa Finali. Nafasi ya 6 Diamond Platnumz na Jux, ngoma inaitwa Joy. Nafasi ya 5 Alikiba na Mbosso Buju. Nafasi ya 4 Mario, ngoma inaitwa Sugar Mbosso. Nafasi ya 3 DJ. Nafasi ya 2 Mbosso au Zalima, na nafasi ya 1 Mario na D-Voice, ngoma inaitwa Watu. Kwani wiki mambo yakoje? Mimi sijui, lakini mimi najua kabisa utatulia hapo pembeni ya redio yako kufahamu East Africa Top 20 ya Radio Joy FM kwa siku ya leo. Mambo yatakuwaje tarehe 4 mwezi Julai mwaka 2026? Mimi mwenye sijui, lakini big shout sana kwako wewe ambaye umeisikiliza na unaendelea kuisikiliza Radio Joy FM kutoka kila kona. Takuja kupita na shout out zako za kutosha baadaye kabisa. Kwa time hii hapa niruhusu tuanze kuzihesabu zile ngoma 20 kali kabisa ambazo zinafanya poa, lakini ambazo ulizichagua. Na wiki hapa mabadiliko ni makubwa sana, chila hapo uenjoy, lakini unaweza kuendelea kudondosha comment yako kuchagua ngoma ambayo unatamani ingie au ifanye poa kwenye East Africa Top 20 ya Radio Joy FM 0768150190. Nafasi ya 20 hii hapa.
1: Hizi ni ngoma 20 bora zilizopewa kipaumbele ndani ya East Africa Top 20, na hii ni namba 20.

Yes, fashion ya kwake China wanaman, China wanaman, China wanaman. Yes, two kids ndani pia Silas Africa. Ndani ngoma ni to fashion, imesimama nafasi ya 16 hapo, nafasi ya 17 Vanilla Searching for Love, nafasi ya 18 Kusa na Harmonize kama sio, nafasi ya 19 Diamond Platnumz Happy, na nafasi ya 20 Jay Melody, ngoma ni to Gagaziko. Hizo ni ngoma tano ambazo tumetoka kuzisikiliza hapo, lakini safari bado ni ndefu sana, nafasi 15 bado zimesalia, na nafasi zote hizo hapo msikilizaji zipo kwa ajili yako kuenjoy go music ndani ya 90.5 Radio FM, something for everyone. Na we ni mtu muhimu kabisa, unapaswa na una mamlaka yote ya kuendelea kuchagua ngoma ambayo unaitamani ingie au ifanye poa au ipande kwenye East Africa Top 20. Wanitonye tu hapa kwenye 0768 150 190, niambie tu ngoma fulani aliyoimba fulani, ingie hapa kwenye East Africa Top 20 ya Radio FM, na mimi nitapita na ujumbe wako mfupi wa maandishi. Pendo kutoka Mwanga Kigoma mjini naomba ngoma ya DJ Yamboso ifanye poa kinoma noma ndani ya East Africa Top 20, lakini zaidi ya yote ishike nafasi ya pili. Amna noma le sweat ansi. Asante pia huyu pia anasema mjengoni ananisikiza kinoma noma, anasema anasomeka kama uhai Moshi Kiloloma kutokea pande za Muhunga pale. Ngoma ya Mboso Ozalima, yes, anaitaka hapa kwenye East Africa Top 20 ya Radio Joy FM. Anaitwa Tara Alfonsi kutoka Kibirizi pale, anasema bari za mjengoni, vibe ni kama lot of course. Anasema hizi ngoma tunazopiga zinamkosha kinoma noma, bado dozi haijakolea kabisa, tulia hapo hapo, ula komeye ego ndakomeyeneza. Anasomeka kama Side wa Kasimbu, kaamua kuniongelesha kia hapa na maisha yanaendelea, amna noma. Ngoma ya mzee baba Madi Danger, anasema ingie kwenye East Africa Top 20 ya Radio Joy FM. Vipi mjengoni, niko bomba kinoma noma. Anaitwa Wa Boy kutokea pande za wapi, California Ujiji, anaisikiliza East Africa Top 20 ya kijanja kabisa, na watoto wake wanawake wa faida pale, wana wa faida wako pale na wanasikiliza East Africa Top 20. Chidi Boxi Saidi wa Muhunga Kasulu anatamani kusikiliza ngoma ya Vanilla mazima, itakuwa mekaa unyama sana. Kizambano au sio, nani huyo, nani huyo? Methodi kutokea pande za Bushabani pale Darajani, Radio FM namba moja Kigoma nzima, najua mpaka mnakera. Shukrani sana kwa Trice baby baby, niko hapa, niko hapa mwamba, tuko pamoko sana mpaka mwanzo wa kipindi. Thank you. Top 20 ni aje, tuko bomba kinoma noma sana. Sadiki Juma Onyamoli, magoma ya leo bwana ni noma, anasema ameruka ruka kinoma noma. Tulia hapo, bado mangoma mengine kibao yapo hapa. Imagine nafasi 15 bado zinasubiri hapa kuja, lakini kumbuka tu huwa kuna bonus track. Sababu bonus tracks hiyo ni ngoma gani? Tulia hapo hapo. Mama Sesi anatokea Mlole Minarani pale 90.5 Joy FM, anayo na anatamba nayo au sio? Mkumbuka Safiri pia nimekuona kutoka Mnanila pale, anaisikiliza East Africa Top 20 ya Radio Joy FM. Zola D Grave Digger kutokea pande za Bangwe pia Mwamba, nimekuona ngoma zote 20 anasema atazisikiliza na sauti ipo juu sana au sio? Funny Love nimekuona pia, Funny Love bwana mimi sijako imerukia wapi Funny Love? Anyway, nitakutana nayo kule mbele kwa mbele. Aha, anaitwa ya Mungu kutoka Kitambuka pale, anaomba ngoma ya Mario Mombasa ishike nafasi za juu kabisa hapa ndani ya East Africa Top 20. Zia Family kutoka Mlole Datrice, tuko pamoja sana, thank you. Asante pia kwa mwana anajiita Clever kutoka Kinazi pale, anisikiliza fresh kabisa na anasema yuko na mimi mpaka mwisho wa kipindi. Emma anaomba ngoma ya Zuchu bado nakupenda iwe nafasi ya 15. Bwana hii ngoma ishatoka. Ishatoka lakini ndo ngoma ambayo tumefungua nayo East Africa Show, East Africa Top 20 ya Radio Joy FM. Ndo ngoma ambayo tumefungua nayo. Mimi na uhakika watakuwa enjoy nayo. Jacob Nyakimwe, chekeleni ngoma ya Vernasi Hello Ibambe hapa East Africa Top 20 ya Radio Joy FM. J4 kutokea Kichwele anaomba kusikiliza ngoma ya DJ Yamboso, itakuwa kama unyama sana. Aha, huyu anasema anajunta kutoka Nyarubauza ndo jina lake. Habari za mjengoni, mimi niko bomba sana sana sana. Okay.
anaitwa nani huyo Modiba kutoka Mgaraganza. Anatamani kusikiza ngoma ya D Voice mbwa okay. Novati Apolinali kutoka Muhinda Kigalaga pale ngoma ya Fina Saradini yusike hapa kwenye East Africa Top 20 ya Radio FM. J4 kutoka Kichwele ngoma ya Mboso DJ anaiomba vipi mjengoni niko bomba live mubashara kabisa na maanisha na Joy FM. Aha, funny love kutoka Muhunga. Bwana message yako hii hapa imekuja.

Afra na CEO anawakilisha pande zenye Rumanga pale Siri, kipande cha Bangwe pale. One more time, Goma la Mboso, DJ Bambe hapa, na nasema hiyo nafasi za juu kabisa. Ema 91 pande za Mwilamvya Kasulu ndipo anapoisikilizia East Africa Top 20. Kev Kani kutokea Muhunga pale anaomba ngoma ya Happy na Kontawa. Ibambe hapa, Happy na Kontawa, ngoma gani hiyo? Top 20 kobomba kinoma noma na inabamba pande zile za kwao, Mguaga pale, nadhani ndo Nyakimwe ile. Turnbull Richard ndo jina lake. Yuko pamoko sana na mimi anaisikiliza East Africa Top 20. Kama kawaida, kama kahawa, yuko na mimi. Dada ngoma ya Zeri, ngoma nani? Ngoma nani? Z7 Mubegwa. Okay. Pamoja hadi mwisho. Okay, amna noma, sio ndo jina lako, sio ndo mchagua ngoma hapo, ndo sijaelewa. Vitu sikutokea Mwakizega pale, yuko pamoja na mimi Lucas Mwita Mkame kutokea Nyarubanda pale. Yeye bwana anaomba ngoma ya Ibra, Uhakika, yusiki hapa na iwe nafasi za juu zaidi. Asante pia kwa Mr. Gabi kutokea Buhigwe pale, ngoma ya Mboso Uzalima izidi kufanya poa kabisa hapa kwenye masafa ya 90.5 Joy FM kwenye pindi la kijanja East Africa Top 20 ya Radio Joy FM. Anaomba ngoma ya Brother Mario, watu wewe, watu yoyo. Hiyo nafasi ya kwanza kabisa. Mr. B kutoka Rusesa pale. Okay, Daudi kutoka Mgaraganza yuko pamoja sana na mimi. Mwamini wa Majengo anaomba ngoma ya Zuchu. Ae, naitwa Zuchu Zura. Haya. Amna noma, amna noma. Geoffrey kutoka Nyakimwe, Chekeleni yuko pamoja na mimi sana. Justin Steven wa Nyakimwe pale Manyovu yuko pamoja sana na mimi. Huyu anaomba ngoma ya nani? Ya zamani. Aitwa Asia kutoka Ujiji. Okay. Ni aje Mjengoni niko bomba kabisa mpaji au Mashavu anaomba ngoma ya Mboso. Ngoma inaitwa DJ Ibambe hapa kwenye East Africa Top 20. Ni story Ruhwaga wa Nyamnyusi pale Kasulu yuko pamoja sana na mimi anaisikiliza East Africa Top 20 ya Radio Joy FM. Anitoa Baraka kutokea Kiange pale, vipi? Niko fresh, niko bomba kinoma noma. Ngoma ya Best Naso. Mwanangu kipofu, amna noma. Habari za Mjengoni niko bomba kabisa, nasomeka kama Emmanuel au Da Wane. Naomba kusikiliza ngoma ya D Voice na Mario iwe ya kwanza. Sasa hujahitaji ngoma yenyewe mwamba. Sarumu kutokea pande za Kibirizi anaomba ngoma ya Chege yote ile, atafurahi sana. Levo kutokea Mlole anaomba ngoma ya Kontawa na Dogo Patene, ngoma inaitwa Singo. Sume tukubetisha kinoma noma zaidi, anasumika kama Milax kutokea pande za Kichwele. Na Milax anaomba ngoma ya Mboso DJ ifanye poa hapa. Fololo TZ kutoka Buzeba Zeba anatamani kusikiliza ngoma ya 20% inaitwa Tamaa Mbaya. Da mwanangu, hii ni TBT, utaisikiliza siku ya Alhamisi. Anaitwa Mr. Pops kutokea Nyakimwe pale Chekeleni. Mario, okay, amna noma. Yusike ngoma. Lucas Jona, Joni mjukuu wa Buta Misuzi, mkazi wa kijiji cha Rusaba pale, anaomba ngoma ya ngoma ya nani? Ngoma ya Moko Genius na Dogo Patene na Kesha, yusiki hapa kwenye chat. Sawa, nimekumanya. Anaitwa Layatu, anatokea pande za Kibirizi, anaomba ngoma ya Zuchu, I love you, yusiki hapa. Okay, Daudi Mgarganza ndipo anapotokea, anaomba ngoma ya Click Master, nilipe. Okay, amna noma. Baleno kutokea Kasigo tukupa moko yuzo kutokea Ujiji anatafuta mchumba. Jamani, mchumba popote pale ulipo, yuzo anatafuta, nambari yake ni 0666 54 sifuri, acha nisikosea hapa, mchumba sija kapeperuka, 0666 754 356. Mchumba popote pale ulipo, mchumba unahitajika. Okay, Hindu Ramadhani yuko Nyamoli pale, anaomba ngoma ya Zuchu. Aya, amna noma. Nathan Luzegula kutoka Kasulu, ngoma ya Ibrahim, Uhakika ishike nafasi ya kwanza.

0: So one time sawer. I'm not noma. Bwana message ni nyingi sana. Naomba tuendelee kuzihesabu zile ngoma kwanza ambazo zimesalia. Na tutazihesabu ngoma tano kwanza hapo. Alafu nitakuja kuendelea kusoma jumbe kwa mfupi wa maandishi. Dondosha comment yako pale kwenye 0768150190. Bwana, twende kazini.
1: East Africa Top 20.
2: Na hii

Yes, wewe ya kuwa Harmonize imetuenjoyisha pale na kukamata nafasi ya 11, nafasi ya 12 ya Amina Darasa, ngoma inaitwa Nichum na Rapture pia, ngoma inaitwa Normally, nafasi ya 13, nafasi ya 14 Harmonize na Mbosso Leo, na nafasi ya 15 tulianza pale ngoma ya kwa Ali Kiba na Harmonize, ngoma inaitwa Tanionea. Bwana, mpaka sasa hivi tumeshabaruza nafasi 10, tumesalia na nafasi 10, lakini kumbuka tu kwamba zile nafasi tatu za juu zaidi, nafasi ya kwanza, ya pili na ya tatu, huwa tuna desturi ya kukuachia wewe utabiri. Unadhani nafasi ya kwanza, ya pili na ya tatu kwa wewe, wewe unajitaga unajua kuotea Sasa basi utatotea pale kwenye 0768150190. Itakuwa baadaye kidogo, na moja kwa moja utasikika hapa mubashara ndani ya 90.5 Radio Joy FM. Utatueleza nafasi ya kwanza, nafasi ya pili na nafasi ya tatu, unadhani atakuwa amekaa nani? Itakuwa baadaye kidogo, lakini kwa sasa naomba nikupe hii kutoka Star Times. Sijui wewe unajiamlia nini, lakini Star Times wamejiamlia kukupa raha. Ukilipia kifurushi chako cha mwezi, watakupa raha ya kifurushi cha juu yake bure mwezi mzima, na utakayelipia kifurushi chako cha juu utapata raha ya siku tano zaidi bure. Kupitia East Swahili wamekuletea pia tamthilia mpya ya Kituruki ya The Good and the Bad, imeanza tarehe 2 pale, na sasa hivi bado inaendelea kuwasha moto. Bonge moja la tamthilia, angalia ile pale saa 4:30 usiku. Usikose pia kuangalia Gangs of Manila kila siku saa 3 kamili usiku. The Brave, hii ni tamthilia nyingine ambayo inaonyeshwa kila siku saa 3:45 usiku. Weekend hii hapa kuna mvua ya movie kibao, usikose Bongo Movie kali kabisa, Mlango wa Kifo pale inaonyeshwa Jumamosi leo, yani saa 10 kamili jioni. Mimi napo sign out hapa kwenye East Africa Top 20, na hii hapa inaanza zidio. Lakini kuna Nigerian movie pia ya kibabe kabisa, Lagos Landing, inaanza saa 1 kamili usiku. Usao pia kuna movie kali kabisa ambazo zimetafsiria kwa Kiswahili weekend hii hapa kupitia Mambo TV Swahili. Kwa watoto tumalizie likizo yes, watoto malizieni likizo fresh kabisa kwa kuangalia pale East Swahili. Mtaenjoy na katuni kali kabisa Bon Bears kwa Kiswahili kila Jumatatu hadi Ijumaa saa 10 kamili jioni. Sasa wewe mteja mpya wa Star Times, tunakwambia na bado wamejiamlia kukupa raha kwa bei ya kitonga kabisa, decoder antena pekee utaipata kwa shilingi 25,000 tu. Star Times wamejiamlia kukupa raha. Sirio? Yes, big shout out sana kwako wewe ambaye unani sikiliza pia kupitia tovuti yetu ile ya www.radiojoyfm.co.tz. Bwana, kuna watu ambao wanaweka zao bando wanatusikiliza. Nyinyi watu wa nguvu kabisa hapa, nazungumzia wale watu ambao wapo nchi tofauti tofauti, mikoa tofauti tofauti, ambapo masafa ya 90.5 Radio Joy FM utaki kujibana bana, oh Joy FM huku siwapati, no, kupitia tovuti yetu hiyo hapo ya www.radiojoyfm.co.tz, basi unaweza kutusikiliza kwa fresh kabisa Mameka Flash. Kwa masafa ya 90.5 Radio Joy FM tunasikika sehemu nyingi, chimbo nyingi sana tunafika huko. Okay, asante sana Zuhura pande za Mwanga pale, unaomba ngoma ya Mario. Okay, watu wewe, anasema itakuwa imekaa unyama sana. Top 20 imebamba kinoma noma zaidi pande za Mwanga pale, pande za wapi? Mgwaga, Nyakimwe, wa kuitwa RK maarufu kama Muha wa kwanza kuogelea ziwa Tanganyika. Okay, Sawer, huyu anaomba ngoma ya Dogo Pateni Elisha Kigoma. Sija kuelewa Dogo Pateni ngoma gani? Sijui ndio jina lako unaitwa Elisha kutoka Kigoma. I don't know. Osirida Gelva si kutoka Kiganza, naomba ngoma ya Yeyami na Karen Kosha. Okay, sawa. Salama Mjengoni, of course ni Salama Salmini kabisa. Eriki kutoka Burundi anaomba ngoma ya msanii wa Burundi Rinogi, wimbo unaitwa Sheliwanje. Sasa mimi naomba nikuagize bwana Eric, naomba nikuagize kwa huyu msanii wako huyu wa Burundi,
Shelly anaitwa nani? Rinoge. Naomba nikuagize mwambie atutafute bwana ili tuweze kupata ngoma zake. Mhm. Burundi mnajificha sana. Najua mna ngoma nyingi sana kali. Hebu sogeni hapa 90.5 Radio Joy FM ipo kwa ajili yenu. Mwambie bwana wacheki wanakuhitaji bwana, tambulisha ngoma zako ili ziweze kuendelea kupigwa hapa. Si atuchagui bwana eh. Okay, Dogo See the Boy anaomba ngoma ya Mboso DJ, itakuwa imekaa unyama sana. Anaitwa M3 kutokea Kasulu Kimobwa pale. Ngoma ya Mboso Zalima ipande nafasi za juu zaidi. Nasomeka kama Justin Simon wa Kilungu. Tuko pamoko sana, asante. Ali Mlela, ngoma ya Mboso DJ itakuwa imekaa unyama. Anaomba ishike nafasi za juu zaidi. Okay, takuja kusoma jumba kumfupi baadaye kidogo msikilizaji. Kwa sasa tuka pay bill. Baada ya kupay bill tutaenda kubaruza zile ngoma ambazo zimesalia eh.

cha Victory kinatangaza muhula mpya wa masomo. Ada yetu ni nafuu sana kwa muda wa miezi mitatu, na watakaowahi kujisajili watasoma kozi moja bure. Sifa za msomaji: awe na elimu ya msingi, aliyeishia kidato cha pili, kidato cha tatu, kidato cha nne na elimu ya juu. Intake mpya inakuja.

0: kinakupamba. Kozi ya ushonaji wa nguo aina zote. Kozi ya mapambo ya kumbi za sherehe. Kozi ya makeups aina zote. Kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani. Kuimba na kupiga vyombo vya muziki. Kozi ya kutengeneza vifaa vya umeme kama simu, radio, kamera na TV. Ufundi wa magari na umeme wa magari. Kozi ya kuchomelea na kozi ya aluminium. Chuo kinatoa kozi za muda mrefu kama secretary, hotel management, ICT na ualimu na malezi ya watoto wadogo.
1: Kwa majina naitwa Mary Gabriel Gailanga, ni mwanafunzi wa chuo cha Victory. Nipo kwenye kozi ya saruni, kozi ambayo inatoa mafunzo bora, mitindo mbalimbali kwa bei nafuu. Karibuni sana chuo cha Victory.
2: Kwa majina naitwa Samuel Steven Msongo, ni mwanafunzi wa chuo cha Victory. Nasomea kozi ya umeme na hapa nilipo nishamaliza kozi ya umeme, wamenipa ofa kozi ya udereva. Mimi naishi Andeni Tanga, nikawa nafikiri labda atoi ofa. Nilipokuja hapa chuo cha Victory, nikuja nikasoma miezi sita ya umeme na amenipa ofa ya kusoma udereva bure.
0: Hostel zipo safi na salama kwa wanaotoka mbali. Wahi kujisajili mapema, utapelekwa field na kutafutiwa ajira. Chuo kinapatikana Morogoro mjini, jengo la CCM mkoa, maeneo ya 77. Wasiliana nasi kupitia 0715 176 176 na 0682 621 020. Karibu chuo cha Victory, ajira kwetu ni uhakika.
3: Taka si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
4: Ukiwa unajiandaa huwa naweza ratiba siku nzima. Mwakeye
5: ndogo wako amesha kutenganishia, utanikuta sokoni.
4: Sawa. Hapa nyumbani kazi yangu ni rahisi.
6: Toa taka zitenganishe kabisa.
4: Wewe Bwiza, mbona utenganishi takataka?
5: Takataka ni takataka tu mahoro.
4: Sasa mimi naezaje hapa kupiga mkwanja? Hapa haiwezekani kabisa mimi kupata mkwanja. Wewe vipi? Tenganishi.
3: Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
7: Mungu wangu, kuna mtu kaanguka. Kumbe Rehema. Vipi? Umeumia?
8: Hapana. Niko sawa.
7: Pole. Unafanya nini juu ya mpera?
8: Nilikuwa nachuma majani, nikampe mwanangu anaharisha.
7: Si ana mwaka? Mpe oro huku ukijiandaa kumpeleka kituo cha huduma za afya.
8: Itamsaidia.
7: Mwanao anapoteza maji mengi mwilini kwa sababu ya kuhara na ni hatari. Oro itamrudishia maji na madini chumvi aliyopoteza na kumpa nguvu.
8: Sawa. Ngoja nikampe oro na nimuaishe kituo cha kutolea huduma za afya.
7: Lakini usipande tena kwenye miti.
8: Leo ningevunjika kiuno aise.
9: Wazazi na walezi, mtoto mwenye umri kuanzia miezi sita anayeharisha, mpe ORS yenye zinki ili asishiwe maji na madini chumvi na mpeleke kituo cha kutolea huduma za afya.
10: Tunza afya yangu.
11: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
12: Start times leo. Kuna raha tunajiamulia.
13: Mteja wa Star Times Dish, lipia nyota kwa shilingi 11,500 kwa mwezi, tukupe kifurushi cha smart bure mwezi mzima. Na ukilipia smart kwa shilingi 23,000 kwa mwezi, tukupe super mwezi mzima bure. Huku wale watakaolipia super kwa shilingi 38,000 kwa mwezi watapata raha kwa siku tano zaidi bure kupitia Novela E Plus. Usikose tamthilia mpya ya Kibabe Come Back to Me kila siku saa 4:30 siku. Kwa wapenda Hollywood movies, pata raha ya latest movies kila siku kupitia TNT Africa. Huku watoto wakipata raha ya katuni kali na vipindi kede kede vya watoto ndani ya Cartoon Network. Na bado, kwa wewe mteja mpya wa Star Times, tumejiamulia kukupa raha kwa bei kitonga. Kwa sasa decoder ya dish utaipata kwa shilingi 1,500 tu badala ya shilingi 1,056. Upate wapi?

Chuo cha maendeleo ya jamii Kariua chenye usajili wa kudumu wa baraza la NACTVET namba REG-NACTVET-01-50 na kupatiwa ithibati ya baraza. Pia chuo kimesajiliwa na baraza la VETA kwa namba VETA-TBR-PR-2019-C-021. Chuo kinapatikana Kariua mjini. Vile vile chuo kina campus Mwanza mjini. Chuo kinatangaza nafasi za kujiunga na masomo kwa ngazi ya cheti na diploma, kwa fani za ustawi wa jamii, ualimu wa chekechea, usimamizi wa rasilimali watu na maendeleo ya jamii. Sifa za kujiunga na chuo: muombaji awe na ufaulu wa D4 kwa kidato cha 4. Na pia chuo kinatoa mafunzo ya ufundi stadi kama vile ufundi umeme wa majumbani, ufundi wa bomba za maji, fani ya teknolojia ya habari na mawasiliano IT. Na pia chuo kinatoa short course za umeme na mabomba kwa miezi 6, kompyuta miezi 3. Pia kuna kozi ya ufundi cherehani. Hostel ni bure kabisa. Sifa ya kujiunga na fani hizi ni muhitimu yoyote wa kidato cha 4 kwa ufaulu wowote ule. Fani za ufundi stadi zinafundishwa kwa level 1, 2 na 3. Ada ni nafuu kabisa. Zinalipwa kidogo kidogo hadi awamu 4. Chuo kitafunguliwa tarehe 4 mwezi wa 9 mwaka 2026. Fomu za kujiunga na chuo zinapatikana chuoni Kaliua mjini au kampasi ya Mwanza mjini. Vile vile fomu zinapatikana kupitia tovuti ya chuo www.kicd.ac.tz au wasiliana na idara ya masoko kwa namba 0773-883-355 au 0611-263-561 au 0747-586-973 au piga simu kwa mkuu wa chuo kwa namba 0755-944-088 na kisha utatumiwa fomu bila malipo. Watu wote mnakaribishwa.

0: This is Africa Top 20.
1: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Give it up for...

0: Cecilia.
1: Wewe, najua unaendelea kuenjoy msikilizaji. Ngoma ya kwake Diamond Platnumz yuko na Jux. Ngoma inaitwa Joy imesimama pale. Lakini nafasi ya saba ni Biana Alikiba finali. Click Master Sherehe imesimama nafasi ya nane. Nafasi ya tisa ni Slay yuko na Chino Kid Kipemba imesimama pale. Tulisikiliza na kuanzia pale nafasi ya kumi ngoma ya Mario, ngoma inaitwa Mombasa. Mangoma bado ni mengi sana, sikwambie mtu msikilizaji, na mimi najua kabisa utaenjoy kinoma noma zaidi. Kabla siendelee mbele zaidi, naomba nikupe hii kutoka chuo cha Victory ambao wanakutangazia nafasi za intake mpya, ambao wale ambao mnatamani kuongeza ujuzi, kupata ujuzi fulani hivi ili mkono uende kinywani, mnakaribishwa sana, na wanatoa kozi mbalimbali kwa wale ambao umeshia elimu ya shule ya msingi, wala huna haja ya kuwa na wasiwasi, umeshia kidato cha pili, kidato cha tatu, lakini kama umemaliza kidato cha nne wanakuhitaji pia. Wanatoa kozi ya udereva wa magari, kozi ya saluni za kike, kusuka mitindo yote, makeup saina zote, kozi ya kompyuta, kozi ya ufundi bomba, kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani, kozi ya aluminium, kozi ya kuchomelea ni welding, kozi ya ushonaji wa nguo mitindo yote na kudalizi, kozi ya mapishi ya keki aina zote, kozi ya kupamba kumbi za sherehe, video shooting na photography, kozi ya kuimba na kupiga vyombo vya muziki, kozi ya ufundi ya kujenga nyumba kama vile kuna kozi pia ya kutengeneza vifaa vya kama vile simu, kompyuta, TV, radio, kozi ya kutengeneza furniture na kozi ya ufundi wa magari na umeme wa magari. Hizi kozi 16 zote ambazo nimekutajia ni kozi za muda mfupi. Utalipia shilingi 150,000 tu na utasoma kwa miezi mitatu. Lakini kozi ya secretary, kozi ya ualimu wa malezi ya watoto wadogo, kozi ya hotel management, kozi ya ICT na kozi ya kufunga CCTV camera. Hizi ni kozi za muda mrefu ambapo utasomea pale chuo cha Victory. Hizi iki chuo kipo Morogoro mjini 77 jengo la CCM mkoa. Hosteli zipo, sio na wasiwasi. Ukimaliza chuo na kipindi ambapo upo chuo watakusaidia sehemu ya kufanya field, na ukimaliza watakusaidia kupata ajira. Wacheck namba ya simu 0715 176 176, nambari nyingine ni 0682 621020. Chuo cha Victory, ajira pale ni uhakika. Sasa naomba uniruhusu twende tukasikilize ngoma mbili tu. Tunaenda kusikiliza nafasi ya tano na nafasi ya nne, alafu tutarudi hapa.
2: Namba 5.

0: Yes, hello, ya Bernas na Nandi, nafasi ya nne leo kwenye East Africa Top 20 ya Radio Joy FM. Nafasi ya tano tumesikiliza ngoma ya Alikiba na Mbosso, ngoma inaitwa Buju. Sasa kumbuka tumesalia na nafasi tatu tu zile za juu zaidi. Lakini pia tuna bonus track ambayo bado hatujaenda kuisikiliza. So mimi nikukumbushe tu kwamba baadaye nitakuruhusu wewe upige simu hapa ubashiri nafasi ya kwanza, ya pili na ya tatu amekaa nani, na zawadi yako huwa ipo hapa. Kwa yule anayepatia zawadi yako huwa ipo, na zawadi zetu huwa zitabiliki zawadi huwa ni tofauti tofauti. So baadaye kaa tayari basi, weka voucher pale nini, unga dakika, utanipigia simu yako baadaye kidogo, utanieleza nafasi ya kwanza, ya pili na ya tatu amekaa nani. Sasa kwa sasa hivi naomba tu pay bill. Baada ya kupay bill, tutaenda kusikiliza bonus track, ngoma ambayo tunaitease kwako, au ngoma ambayo labda imechaguliwa lakini sio na watu wengi, basi tunaitease kwako. Kama utapenda basi utaendelea kuichagua, yes, kuingia ndichi kwenye list ile ya East Africa Top 20. Tuna pay bill kwanza kwa sasa.
1: East

0: Wewe mama nani? Mbona kwenye chai umeka chumvi badala ya sukari bwana? Unataka kunilisha sumu?
1: Baba nani bwana, utulia kwanza. Vikopo vilifanana nikachanganya mwenzako. Lakini ukiangalia kwa makini, vyote ni vyeupe na vimo ndani ya nyumba moja, si ndio?
0: Mke wangu sawa. Lakini chumvi kwenye chai hainyweki.
1: Hata sisi binadamu tunatofautiana kama chumvi na sukari. Tukichanganya hasira na visasi, maisha yanakuwa machungu. Tukichanganya uvumilivu na upendo, maisha yanakuwa matamu.
0: Umelinganisha vizuri sana mke wangu. Hasira yangu yote imeisha. Haya basi, nileta hiyo sukari sasa.
2: Kama ilivyo jikoni, jamii yetu imejaa watu wa namna tofauti. Tofauti za mitazamo yetu zisifanye maisha kuwa machungu. Uvumilivu ndio sukari inayoweka ladha ya amani katika jamii yetu.
3: Amani yetu ni jukumu letu.
2: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio.
4: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
5: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
4: Hizo zinakuaje?
5: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel, Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana, hata kama kuna mawingu.
4: Aha, nimekuelewa Jeff, na kuaminia.
5: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa.

utaipata kwa shilingi 1050 tu badala ya shilingi 1056. Mteja wa antena pata raha ya punguzo la decoder ya antena pekee kwa shilingi 1025 tu, huku ukilipia kifurushi chako cha mwezi upate raha ya kifurushi cha juu yake bure mwezi mzima. Mteja wa dish lipia nyota kwa shilingi 11500 kwa mwezi, tukupe smart bure mwezi mzima. Na ukilipia kifurushi cha smart kwa shilingi 1023 mwezi utapata super mwezi mzima bure, huku wale watakaolipia super kwa shilingi 1038 kwa mwezi watapata raha kwa siku 5 zaidi bure. Mteja wa antena, lipia nyota kwa shilingi 1011 kwa mwezi, tukupe mambo bure mwezi mzima. Na ukilipia mambo kwa shilingi 1017 mwezi tutakupa uhuru mwezi mzima bure, huku wale watakaolipia uhuru kwa shilingi 1023 kwa mwezi watapata raha kwa siku 5 zaidi bure.

Kwenye bonus track, ngoma ya kwake Jux kamshirikisha Mbosso, ngoma inaitwa Kipepeo. Imesikika leo hapo kwenye East Africa Top 20. Ni ngoma ambayo umeielewa, ni ngoma ambayo unatamani ingie kwenye East Africa Top 20 list. Ichague tu, endelea kuichagua siku kama ya leo, siku kama pia ya Ijumaa. Siku ya Ijumaa huwa tunachagua pia ngoma, tunaitengeneza ile East Africa Top 20. Na East Africa Top 20 tumesalia na ngoma tatu tu. Sasa mimi nakupa nafasi sasa hivi msikilizaji, unipigie simu kwenye 0768 150 190, unionyeshe au niambie utabiri wako. Ngoma ya kwanza, ya pili na ya tatu imekaa amekaa nani? Lakini usinitajie kwanza jina lako. Nikipokea simu yako

0: moja kwa moja tunaingia kwenye utabiri. Mambo ni aje? Kwenye laini ya simu mambo. Hey, where are you? Hello? Hey, what's going on? Okay, sawa. 0768150190. Hello?
1: Inakuwaje dada Tris?
0: Fresh kabisa, habari ya kwako?
1: Niko poa dadangu.
0: Karibu sana. Mimi niko tayari kusikiliza utabiri wako, nafasi ya kwanza, ya pili na ya tatu.
1: Namba moja amekaa Mario Kitobadi akiwa na D-Voice, ngoma inaenda kwa jina la watu.
0: Sawa.
1: Namba mbili kwa Mose Gani, Mbosso Mshedeje, ngoma inaenda kwa jina la DJ.
0: Sawa.
1: Na namba tatu amekaa Mbosso Gani huyo huyo tena.
0: Mhm.
1: Ngoma inaenda kwa jina la Uzalima.
0: Okay. Unaitwa nani?
1: Ah, naitwa Fighter Biz Boy from Pamila.
0: Okay, kutoka kipande cha Pamila au sio?
1: Ndio, mahakama mpunga, karibu sana.
0: Hamna noma. Basi subiria tuone kama ni wewe mshindi au kuna mwingine.
1: Pamoja sana da Tris.
0: Hamna noma. Hello.
2: Hello.
0: Mambo vipi?
2: Kwema
0: kabisa. Karibu sana. Nipo tayari kusikiliza utabiri wako. Nafasi ya kwanza, ya pili na ya tatu.
2: Kwema kwanza nakaa Mbosso DJ.
0: Sawa.
2: Kwema pili anakaa D-Voice na Mario Watu.
0: Okay, nafasi ya tatu?
2: Kwema tatu anakaa Mbosso Ozalima.
0: Ozalima. Unaitwa nani?
2: Naitwa Lucas kutoka Nyarubanda.
0: Sawa, Lucas kutokia pande za Nyarubanda. Okay, kwenye line ya simu. Hello?
3: Hello.
0: Mambo vipi?
3: Safi, kwema.
0: Kwema, ukinipunguzia sauti ya radio toka mikao nyama sana. Karibu sana, utabiri wako?
3: Ngoma ya kwanza hapo inakaa Mario Watu.
0: Sawa. Nafasi ya pili? Sawa, kwenye line ya simu. Hello?
4: Hello?
0: Mambo vipi?
4: Safi, kwema.
0: Kwema kabisa. Ukipunguza sauti ya redio utakuwa umekaa unyama sana, au ukisogea pembeni kidogo usiwe karibu na redio.
4: Poa, ina noma.
0: Okay, karibu. Nafasi ya kwanza, ya pili na ya tatu.
4: Nafasi ya kwanza DJ Mbosso.
0: Okay.
4: Nafasi ya pili Mario na D-Voice Watu.
0: Sawa.
4: Nafasi ya tatu Ozalima Mbosso Kani.
0: Okay, unaitwa nani?
4: Naitwa Saulinus kutokea Msambala.
0: Okay, amna noma kutokea Msambala. Ngoja ni cheki mtu mwingine hapa. Aha. Okay, kwenye line ya simu. Hello? Hello? Kwenye line ya simu. Hello? Okay, naona mesepa huyo. Ngoja ni check na mwingine hapa. Mambo? Hello? Mambo gani tena? Sawa. Aha, kwenye line ya simu. Hello. Punguza sauti ya radio yako tafadhali. Hello.
5: Naongea na Noga.
0: Umekosea vigezo na masharti moja, lakini mbili, sauti ya radio yako ipo juu mno, hatuwezi kusikilizana hata kidogo. Hello. Hello? Kwenye line ya simu. Hello?
5: Hello?
0: Mambo vipi?
5: Salama, mzima.
0: Wa afya kabisa, karibu sana, nipo tayari kusikiliza. Nafasi ya kwanza, ya pili na ya tatu?
5: Nafasi ya kwanza Mbosso DJ.
0: Sawa, nafasi ya pili?
5: Mario na D-Voice.
0: Sawa, nafasi ya tatu?
5: Mario Ozalima.
0: Ozalima Mario. Okay, unaitwa nani? Oh, mwamba kasepa. Kwenye line ya simu. Leo?
6: Hello.
0: Mambo vipi?
6: Pechi.
0: Karibu sana, nipo tayari kukusikiliza. Nafasi ya kwanza, ya pili na ya tatu.
6: Nafasi ya kwanza anaita Mbosso, ile ngoma yake mpya inaitwa Absel ya nani, Salima ile.
0: Inaitwa nini? Uzalima.
6: Uzalima ile.
0: Sawa, nafasi ya pili?
6: Nafasi ya pili nani, Mario watu huyu.
0: Mhm, nafasi ya tatu?
6: Nafasi ya tatu nani, bado nakupenda Zuchu.
0: Ah, okay, unaitwa nani?
6: Aitwa Yuzo hapo kutoka Ujiji.
0: Yuzo kutoka Ujiji. Poa, wapi hai Ujiji huko?
6: Hapo hapo.
0: Sawa, naomba nipokee simu mbili za mwisho. Kwenye line ya simu leo?
7: Nakuaje?
0: Fresh kabisa. Punguza sauti ya radio yako. Okay, kwenye line ya simu mtu mwingine huyo hapa. Halo? Halo? Anyway, ngoja nipokee simu ya mwisho kabisa. Nikipokea simu yako msikilizaji, tafadhali sana punguza sauti ya redio yako ili kusiwepo na mwangwi au hali ya kutosikilizana. Kwenye line ya simu, hello. Hello. Okay, mtu wa mwisho huyo hapa. Hello. Hello. Hello.
8: Nakuaje?
0: Fresh kabisa, habari ya kwako?
8: Salama, vipi hali?
0: Fresh kabisa, karibu sana, nipo tayari kusikiliza. Nafasi ya kwanza, ya pili na ya tatu, tabiri wako mikaaje?
8: Nafasi ya kwanza Mbosso, Zalima. Nafasi ya pili Diamond. Nafasi ya tatu
0: Diamond ngoma gani?
8: Mario.
0: Diamond ngoma gani? Nafasi ya pili
8: Sampa.
0: Nafasi ya tatu
8: Malio Tete.
0: Unaitwa nani?
8: Baraka Elia kutoka Buhigwe huko.
0: Sawa, wasalimie huko Buhigwe.
8: Na norma.
0: Poa, okay, msikilizaji, twende sasa tukazisikilize zile nafasi tatu. Tunaanzia chini kwenda juu, nafasi ya tatu, ya pili, then ya kwanza. Tujue nani atakuwa amepata. Nani leo ana deserve zawadi? Nafasi ya tatu ni hii hapa.

DJ. Hey, ya kwake Mbosso nafasi ya kwanza. Nafasi ya pili ngoma ya kwake Mariona D Voice, ngoma inaitwa Watu, na nafasi ya tatu Mbosso, ngoma inaitwa Ozalima. Jamani, kuna watu hapa wamepata kiukweli. Yaani kuna watu wamepata, wametabiri kama ilivyo. Wa kwanza ni mwamba anaitwa Sauli kutoka Msambala pale. Hongera sana kwako. Yes! Utabiri wa Sauli kutoka Msambala kama ulivyo. Utabiri mwingine umepatiwa na Lucas kutoka Nyarubanda. Yes! Yes! Hongera, hongera, hongera kwenu, hongera kwenu. Yes! Bwana, sio kitu rahisi kupatia, yani kutabiri nafasi kama zilivyo ni kitu ngumu sana. Lakini Lucas na Sauli kama vile wamebaruza kinoma. Kuna mwamba mmoja, nimemsahau anatokea wapi, sijui ujiji kitu kama hicho. Umeenda nafasi ya kwanza, ya pili, ya tatu, ukasema ngoma inaitwa Uzalima, lakini ukasema ni ngoma ya Mario. Da, pole mwamba, na ungekuwa mwamba wa tatu kupatia, lakini ndo vile umesema ngoma ya Uzalima ni ya Mario, lakini kiukweli au kiuhalisia Uzalima ni ya kwake Mbosso bwana. Sawa, hongereni sana Lucas na Sauli, hongereni sana Sauli kutoka Msambala na Lucas kutoka Nyarubanda. Hongereni sana nyie ndio ambao kwa siku ya leo mepata bwana. Na zawadi yetu ya leo ni kupigiwa makofi. Kuna sometime huwa kuna voucher hapa. Kuna sometime kama upo karibu tunakuita unachukua redio. Kuna sometime unachukua t-shirt. Da, ila leo azamu ya leo ilikuwa ni kupigiwa makofi. Sawa, okay, msikilizaji, mimi sina la ziada, dakika tatu hizi hapa. Nataka niache hii ngoma ya Mbosso wa DJ nafasi ya kwanza ibaruze mpaka saa 10 kamili za jioni. Kwenye mitambo alikuwa hapo Molovan Chepa, kwenye 1&2 DJ Faizo, kwenye MIC Trisay, baby baby, na kutakia weekend njema, bye bye.

0: Hivi sasa ni saa 10 kamili jioni.
1: In God we trust. And you'll love this radio station because of it. Radio Joy 90.5 FM Kigoma. Something for everyone.
2: Tumecheka pamoja, tumejifunza mengi. Kila siku tupo na wewe. Safari inaendelea kutoka asubuhi hadi usiku wa manane. Radio Joy FM ndio rafiki wa kweli daima. Radio Joy FM, sauti ya kweli.
3: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
4: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
3: Hizo zinakuaje?
4: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana. Sana, hata kama kuna mawingu.
3: Aha, nimekuelewa Jeff, na kuaminia.
4: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa. Kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia. Na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia, Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa. Ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
5: Chuo cha maendeleo ya jamii Kariua chenye usajili wa kudumu wa baraza la NACTVET namba REG mkwaju NACTVET mkwaju 0150 na kupatiwa ithibati ya baraza. Pia chuo kimesajiliwa na baraza la VETA kwa namba VETA mkwaju TBR mkwaju PR mkwaju 2019 mkwaju C mkwaju 021. Chuo kinapatikana Kariua mjini. Vile vile chuo kina campus Mwanza mjini. Chuo kinatangaza nafasi za kujiunga na masomo kwa ngazi ya cheti na diploma, kwa fani za ustawi wa jamii, ualimu wa chekechea, usimamizi wa rasilimali watu na maendeleo ya jamii. Sifa za kujiunga na chuo: muombaji awe na ufaulu wa D4 kwa kidato cha 4. Na pia chuo kinatoa mafunzo ya ufundi stadi kama vile ufundi umeme wa majumbani, ufundi wa bomba za maji, fani ya teknolojia ya habari na mawasiliano IT. Na pia chuo kinatoa short course za umeme na mabomba kwa miezi 6, kompyuta miezi 3. Pia kuna kozi ya ufundi cherehani. Hostel ni bure kabisa. Sifa ya kujiunga na fani hizi ni muhitimu yoyote wa kidato cha 4 kwa ufaulu wowote ule. Fani za ufundi stadi zinafundishwa kwa level 1, 2 na 3. Ada ni nafuu kabisa. Zinalipwa kidogo kidogo hadi awamu 4. Chuo kitafunguliwa tarehe 4 mwezi wa 9 mwaka 2026. Fomu za kujiunga na chuo zinapatikana chuoni Kaliua mjini au campus ya Mwanza mjini. Vile vile fomu zinapatikana kupitia tovuti ya chuo www.kicd.ac.tz au wasiliana na idara ya masoko kwa namba 0773 883 355 au 0611 263 561 au 0747 586 973 au piga simu kwa mkuu wa chuo kwa namba 0755 944 088 na kisha utatumiwa fomu bila malipo. Watu wote mnakaribishwa.
6: Siku zote tahadhari ya mapema husaidia kulinda afya ya mtu binafsi, familia na jamii kwa ujumla. Kufuatia mlipuko wa ugonjwa Ebola katika baadhi ya nchi jirani, mwananchi unakumbushwa kuendelea kuzingatia kanuni bora za afya ili kujilinda dhidi ya magonjwa kuambukiza. Kwa sasa Tanzania haina mlipuko wa Ebola. Hata hivyo ni muhimu kuendelea kuchukua tahadhari ili kuzuia ugonjwa huu usiingie nchini. Ili kujikinga dhidi ya Ebola, zingatia yafuatayo. Nawa mikono mara kwa mara kwa maji tiririka na sabuni au tumia vitakasa mikono. Epuka kugusa majimaji ya mwili ya mtu mwenye dalili za ugonjwa wa kuambukiza kama damu, mate, makamasi, jasho, mkojo au kinyesi bila vifaa vya kujikinga. Epuka kugusa au kutumia vitu vilivyotumiwa na mtu mwenye dalili zinazofanana na Ebola. Aidha, epuka kula au kugusa mizoga ya wanyama pori kama popo, sokwe, swala na wengineo. Kwa taarifa, elimu, ushauri au kutoa taarifa ya tetesi, piga simu bila malipo kupitia namba 199. Kwa pamoja, tuendelee kuchukua hatua ili kuzuia Ebola isiingie nchini kwetu. Ujumbe huu unaletwa kwako na Wizara ya Afya kupitia sehemu ya elimu ya afya kwa umma kwa kushirikiana na UNICEF na TIP.
7: Kigoma, Kigoma inasikiliza 90.5 FM. Hii ni Radio Debut. The radio is
8: on. Karibu msikilizaji katika kipindi kingine cha tamthilia ya redio. Leo tunakuletea simulizi yenye funzo kubwa kuhusu jambo ambalo limeharibu urafiki wa watu wengi, limevunja familia na limeleta migogoro isiyo na mwisho katika jamii na hata taifa. Chuki. Je, umewahi kuona mtu akifanikiwa na ukajikuta unajisikia vibaya badala ya kufurahi? Na je, umewahi kusikia maneno yakienezwa dhidi ya mtu fulani bila ushahidi wowote? Katika hadithi yetu ya leo, tutaona jinsi urafiki wa muda mrefu kati ya vijana wawili ulivyobadilika na kuwa uhasama kutokana na wivu na chuki tu. Endelea nasi hadi mwisho ujifunze kuwa chuki si tu inamuumiza uliyemlenga, bali inakuangamiza na wewe pia. Karibu katika tamthilia yetu.
9: Oya, hey. Nisaidie kiberiti hapo.
10: Ah, sawa kaka, umepata.
11: Amani, naomba chumvi ndogo.
10: Sawa.
11: Amani, nipimie mafuta ya kupikia robo.
10: Ah, sawa, shukrani.
9: Oya, kiberiti fasta basi mwanangu.
10: Hicho hapo kaka. Mafuta hayo.
12: Ndugu yangu Amani. Ah, zaanza kwa ni safi sana. Takuwa wateja wako wa kudumu hapa.
10: Ndio. Shukrani sana kwa kuniunga mkono kwenye biashara.
12: Ah, usijali ndugu yangu, tuko pamoja.
10: Ninawakaribisha sana
11: hisi. Amani, naomba hiyo chumvi.
10: Ah, hii hapa mamangu. Hii hapa chumvi yako.
13: Yani kila siku ni Amani tu. Amani kafanikiwa, Amani hivi, Amani vile. Mbona mimi sifanyiwi hivyo jamani?
14: Tunu mwanangu, mbona unaonekana na mawazo sana? Shida nini binti yangu, eh?
13: Mama, kila mtu anamzungumzia Amani kama vile yeye ni mkamilifu,
14: lakini anafanya kazi kwa bidii.
13: Kwa hiyo sisi hatufanyi kazi?
14: Hapana, sina maana hiyo. Tunu mwanangu, chuki unaoibeba itakuumiza wewe mwenyewe na si yeye.
13: Hapana mama, mimi wala simchukii.
14: Haka.
9: Ama kweli huyu Amani huyu, ah, wallahi mimi ananifurahisha. Anafanya vizuri sana biashara yake, yani biashara yake imekaa hivi, imenyoka sawa?
14: Ni kweli kabisa, yani Amani. Ah, ni kijana mfano wa kuigwa kabisa jamani. Vijana wengine wa muige tu kwa kweli yuko vizuri, yeah. Mchapa kazi.
9: Haswa.
13: Si kila kitu ni kama mnavyofikiri.
9: Haka. Huyu naye wewe unamaanisha kitu gani wewe? Hebu tuambie vizuri.
14: Unataka kusema nini sasa Tunu?
13: Kuna mambo nyuma pazia. Si yote ni halali.
14: Tunu na ushahidi.
13: Subirini, mtajua tu.
9: Ah, kaka, karibu sana.
12: Asante sana ndugu yangu. Nakaribia.
9: Nikupatie nini dukani leo?
12: Leo ndugu yangu Amani bwana. Sitanunua chochote. Unajua
9: kwa nini sasa babu? Kuna tatizo gani ndugu yangu ununue kitu, eh?
12: Ah, kuna uvumi kidogo nimesikia ndugu yangu, wanasema kwa biashara yako sio salama. Sijui, yani kuna vitu kama unatumia ujanja ujanja.
9: Sikuelewa.
12: Mwenye nashindwa kuelewa, ila najaribu kuelezea unielewe kwa.
9: Subiri kwanza. Nani amesema hayo maneno?
12: Ah, sijui sasa hapo, lakini ndio watu wengi wanasema hivyo sasa.
9: Kweli?
12: Mm.
9: Eh, jamani,
12: kwa hiyo inaniwa vigumu mimi kununua bidhaa kwako sasa hivi kidogo ndugu yangu.
9: Eh, jamani, tumetiwa hapa tatizo la kitu
13: gani? Tutajua tunafanya subira
11: tutajua.
9: Haya haya haya wananchi, tusikilizane. Tusikilizane huko.
10: Ah, tukae kimya kwa nyumba rasmi.
9: Jamani, tusikilizane huko.
11: Sogea tusikilizane huko.
9: Sogeni sogeni na nyinyi mliokaa huko.
10: Haya tunakuja.
12: Sogea basi.
9: Sasa jamani. Tumekutana hapa kufuatilia uvumi dhidi ya Amani. Nadhani wote mmesikia sikia hapa.
10: Jamani, kiongozi. Na kiukweli nimekuja hapa na ushahidi wote wa biashara yangu. Mkague vizuri kabisa.
9: Hebu tunaomba. Tunaomba.
13: Hivyo. Sasa mlisema sio zana. Ngoja tuone sasa ushahidi.
9: Ngoja tuone. Ah, haya, tusikilizane. Tusikilizane, tusikilizane. Baada ya uchunguzi wetu hapa, tumepitia kila kitu. Hakuna lolote baya ambalo tumeliona kwa Amani.
10: Ah.
9: Ndio. ndio. Tusikilizane basi. Tusikilizane hawa. Tusikilizane. Chanzo cha haya yote. Chanzo cha haya yote ni huyu hapa Tunu. Ndio.
15: Kikulacho kingoni mwako.
11: Asema mzuri hivi anafanya hayo mambo.
14: Kila kwa rafiki yake kabisa.
9: Wewe Tunu hebu.
13: Ni kweli. Mimi ndiye nilianza yote haya.
9: Haya, wote mmesikia. Hayo ni maneno yake mwenyewe. Mimi nikuulize tu Tunu. Kwa nini ulifanya hivyo? Tusikilizane. Tusikilizane.
15: Shida nini?
9: Tusikilizane.
13: Nilijawa na wivu. Niliona Amani akifanikiwa. Nikajiona mimi sifai. Nikaanza kumchukia bila sababu ya msingi.
15: Jamani babu.
14: Hii sio sawa.
16: Jamani ndugu zangu. Naomba niulize kitu kimoja Bi Tunu. Mbona mimi sitaki kumdharau hata siku moja? Kwa nini ananifanyia hivi?
14: Na hujawahi kumchukia?
16: Sitaki kumchukia pia mimi.
13: Ni kweli Amani. Haukuwahi kunidharau hata siku moja. Lakini mimi ndiye niliyeharibu urafiki wetu kwa mikono yangu mimi mwenyewe.
16: Sababu ya wivu. Sawa, basi mimi niseme tu wazi hapa jamani. Mimi nimekusamehe Tunu.
15: Wangu ngumu.
16: Mimi nimekusamehe kwa sababu maisha yanaendelea. Lakini pia hili liwe funzo kwa wengine. Tukubali tukatae. Chuki hizi ndogo ndogo hizi ambazo huwa zinaanza mapema kabisa, watu wanazungumza mitaani. Ndizo zinazokuja kuleta maafa makubwa.
9: Kabisa.
16: Kwa tuache jamani.
9: Haya jamani, nadhani mmemsikia Amani. Labda tumuulize na yeye Tunu ana lolote la kusema.
13: Asante sana Amani. Nakushukuru kwa kunisamehe. Naahidi kutorudia tena kueneza uvumi. Nimejifunza kwa njia ngumu.
15: Tumekusamehe na sisi kwa kweli.
9: Haya, kwa kweli wote mmesikia na wote mme.
11: Huyo mtoto Amani ni kijana.
9: Jamani asante.
11: Nilijua tu.
9: Haya jamani, nadhani sasa kwa maneno haya mimi kwa upande wangu nasema jambo hili limeisha kwangu.
14: Asante.
17: Tunu binti yangu, chuki ni mzigo mzito unaokuelemea wewe mwenyewe. Badilika.
18: Mpendo msikilizaji, huo ndio ulikuwa mchezo wetu wa leo. Tumejifunza kupitia Amani na Tunu kwamba chuki huanza kama wivu mdogo tu, lakini huweza kuharibu urafiki pamoja na jamii nzima. Chuki haimuumizi unayemchukia pekee, hukuharibu na wewe pia. Badala ya kuchukia mafanikio ya wengine, sasa tujifunze, tushirikiane na tusherehekee mafanikio kwa pamoja, kwa sababu jamii yenye upendo hujenga maendeleo. Lakini jamii yenye chuki hujivunja yenyewe. Asante kwa kuwa nasi. Mpaka wakati mwingine, kwa heri kwa sasa.

0: Kigoma inasikiliza 95.5 FM. Hii ni Radio Jambi.
1: The radio is on.
2: Start times leo. Kunara tumejiamulia kukupara.
3: StarTimes tumejiamulia
4: kukupa raha.
3: Mteja mpya
4: wa StarTimes dish
3: unakupa raha
4: ya bei kitonga.
3: Decoder ya dish
4: full set
3: utaipata kwa shilingi 1050 tu badala ya shilingi 1056. Mteja wa antena pata raha ya punguzo la decoder ya antena pekee kwa shilingi 1025 tu, huku ukilipia kifurushi chako cha mwezi upate raha ya kifurushi cha juu yake bure mwezi mzima. Mteja wa dish lipia nyota kwa shilingi 11500 kwa mwezi, tukupe smart bure mwezi mzima. Na ukilipia kifurushi cha smart kwa shilingi 1023 mwezi utapata super mwezi mzima bure, huku wale watakaolipia super kwa shilingi 1038 kwa mwezi watapata raha kwa siku 5 zaidi bure. Mteja wa antena, lipia nyota kwa shilingi 1011 kwa mwezi, tukupe mambo bure mwezi mzima. Na ukilipia mambo kwa shilingi 1017 mwezi tutakupa uhuru mwezi mzima bure, huku wale watakaolipia uhuru kwa shilingi 1023 kwa mwezi watapata raha kwa siku 5 zaidi bure.
2: Tumejiamulia.

Naam, ni Jumamosi nyingine msikilizaji ambayo tunakutana ili kufahamishana yale matukio mbalimbali yaliyojiri ndani ya mkoa wa Kigoma kwa takriban wiki nzima. Kipindi hewani ni Kigoma wiki hii na hii ni 90.5 Rodoja FM, na kama nilivyokujuza ni Jumamosi ya Julai 4, 2026. Hivyo ni kuarike ili upate kuyasikia yale matukio mbalimbali tuliyoyapa kipaumbele kwa wiki hii nzima. Kwa kifupi tu, yale utakayokwenda kuyasikia siku ya leo ni pamoja na halmashauri ya mji Kasulu imetoa mikopo yenye thamani ya zaidi ya shilingi milioni 261 kwa vikundi 24, na wasimamizi wa miradi ya maendeleo mkoani Kigoma wametakiwa kutekeleza majukumu yao kwa uadilifu. Kwa niaba ya mwandaji wa kipindi hiki Tryphon Odyssey, utakuwa nami Urida Sayoni, karibu uwe nami mpaka pale nitakapokuaga.

0: Na mkaribu sasa tuanze kuangazia yale tulionayo. Halmashauri ya mji Kasulu mkoani Kigoma imetoa mikopo ya 10% ya mapato ya ndani kwa robo ya 4 ya mwaka wa fedha 2025-2026 yenye thamani ya zaidi ya shilingi milioni 261 kwa vikundi 24 vya wanawake, vijana na watu wenye ulemavu. Taarifa zaidi na Hagai Ruyagila.
1: Akizungumza katika hafla ya kukabidhi hundi ya mkopo huo, mgeni rasmi ambaye ni mbunge wa jimbo la Kasulu mjini Profesa Joyce Ndalichako amewataka wanufaika kutumia fedha hizo kwa malengo yaliyokusudiwa ili ziwe chachu ya maendeleo ya kiuchumi, kuongeza kipato chao na kuhakikisha wanafanya marejesho kwa wakati kwa mujibu wa masharti ya mkopo.
2: Tunaenda kutoa mikopo yenye thamani ya shilingi milioni 261,594,100. Tutanufaisha vikundi 24 vyenye watu 128. Mmepata hii mikopo kwa sababu wenzenu walirejesha. Kwa hiyo na nyie mtambue kwamba ni mikopo, sio ruzuku. Mnapaswa kuja kufanya marejesho. Fanyeni kazi kwa weledi, mkazane kufanya yale mlio ya kusudia. Hii ni mikopo kwa ajili ya andiko lilo liandika. Tusianze tena sasa siku kuna sherehe ndio mnaliofua huko mnaenda kuchangia. Tuwe na nidhamu ya kufanya marejesho.
1: Mwenyekiti wa halmashauri ya mji wa Kasulu, Mheshimiwa Ayubu Ngaraba, ambaye pia ni diwani wa kata ya Kigondo, amewasisitiza wanufaika kuwa waaminifu katika matumizi ya mikopo hiyo, kuzingatia sheria, kanuni na taratibu zote za utoaji wa urejeshaji wa mikopo ili kupata fursa wananchi wengine kunufaika.
3: Na ninyi mnao nufaika na hii mikopo, mrejeshe, mwe waaminifu, mfanye kile mlicho andika na ambacho ndicho hao wahakiki wa mikopo wamehakiki, wakaona kwamba kwa shughuli hizo pesa zitakuwa salama na zitalipwa. Sasa kwa nini baraka mlizopewa ni za hayo maandishi mlioandika kwamba tutafanya hiki, tutafanya hiki, tutafanya hiki?
1: Akisoma taarifa ya utekelezaji wa mpango huo, kaimu mkurugenzi wa halmashauri ya mji wa Kasulu ambaye pia ni mkuu wa idara ya maendeleo ya jamii, Azizi Nde, amesema halmashauri imefanikiwa kutoa mikopo hiyo kwa vikundi 24 vinavyoundwa na wanawake, vijana na watu wenye ulemavu, ikiwa ni utekelezaji wa takwa la kutenga 10% ya mapato ya ndani kwa ajili ya makundi hayo,
4: ambapo vikundi 16 ya wanawake milioni 181,680, vikundi vitano ni vikundi vya vijana milioni 68,714,100, na vikundi vya watu wenye ulemavu vikundi vitatu vyenye jumla ya thamani ya shilingi milioni 11,200,000. Mheshimiwa mgeni rasmi, pamoja na utoaji wa mikopo hii, wanufaika wetu kwa ujumla wao wanafika watu 127. Pamoja na kupata mikopo hii, Mheshimiwa mgeni rasmi, vikundi hivi huwa tuna taratibu ya kutoa elimu katika kipindi cha mwaka mzima wa 25-26. Halmashauri hii imeweza kutoa vyumba shilingi 649,996,700.
1: Baadhi ya wanufaika wa mikopo hiyo wameahidi kutumia fedha hizo ipasavyo katika shughuli za uzalishaji na biashara ili kuinua uchumi wao, kuboresha maisha ya familia zao na kurejesha mikopo kwa wakati.
5: Naitwa Ushindi Ruben Muzi, mnufaika wa mikopo ya 10%, na nina furaha sana sana sana kunufaika na mikopo hii. Serikali inalenga kuinua vijana, wamama na walemavu waweze kujitegemea na uchumi upande, na itatunufaisha sisi na familia zetu na vizazi vyetu vya mbele. Unapopewa mkopo usiokuwa na riba na unaenda unapambana kwa muda fulani, unarejesha na mwingine anakopa. Kwa hiyo tunakuwa tunapanua uchumi wa nchi yetu na tunazidi kuwa watu wenye uchumi wa hali ya juu zaidi.
6: Naitwa Agripina Eliudi Kade. Malengo ya mkopo hii ni kuitumia vizuri ili tuweze kujikwamua kiuchumi.
1: Nikiripoti kutoka Wilan Kasulu mkoani Kigoma, Hagai Ruyagila wa Radio Joy FM.
0: Na taarifa nyingine iliyotokea ndani ya wiki hii ni wasimamizi wa miradi ya maendeleo mkoani Kigoma wametakiwa kutekeleza majukumu yao kwa uadilifu ili kuhakikisha miradi inayotekelezwa inaonufaisha wananchi na kujiepusha na vitendo vya rushwa. Josephine Kiravu na taarifa zaidi kutoka chumba cha habari.
7: Wito huo umetolewa na katibu utawala wa mkoa wa Kigoma CPSP Hassan Rugwa aliyemwakilisha mkuu wa mkoa wakati wa washa iliyoandaliwa na taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa rushwa TAKUKURU kwa wadau wa usimamizi na utekelezaji wa miradi ya maendeleo. Akizungumza katika ufunguzi wa washa hiyo, Rugwa amesema TAKUKURU ina jukumu la kuhakikisha rasilimali za umma zinatumika kwa malengo yaliyokusudiwa. Ameongeza kuwa taasisi zinapopokea fedha za miradi ya maendeleo kwa mwaka wa fedha 2026-27 zinapaswa kufanya mapitio ya kiwango cha fedha kilichopokelewa ili kubaini kama kinatosheleza utekelezaji wa miradi iliyopangwa.
8: Naomba nitumie fursa hii kusisitiza kwamba sisi ndio watumishi wa mkoa wa Kigoma ambao tuna wajibu wa kutekeleza majukumu yetu kwa mujibu wa nafasi zetu ili kuifanya Kigoma ambayo wana Kigoma wanaiota na Kigoma ambayo Mheshimiwa Rais ana maono nayo inaweza kupatikana. Hakuna mtumishi mwingine zaidi ya sisi. Sikuma naeleweka sijui. Kwamba serikali hapa Kigoma haijawahi kuleta maji. Serikali hapa haijawahi kuleta darasa. Serikali hapa haijawahi kuleta jengo. Serikali hapa huwa inaleta pesa. Sisi ndio tunaokombati hizo pesa kwenda kwenye majengo.
7: Naye mkuu wa TAKUKURU mkoa wa Kigoma Asha Kwariko amesema ni muhimu wataalamu na wasimamizi wa miradi kufanya ukaguzi wa mara kwa mara kwa uadilifu ili kuhakikisha thamani ya fedha za umma inalindwa. Amesema kuanzia mwaka 2023 hadi 2026 TAKUKURU imekagua miradi 333 na kuokoa zaidi ya shilingi bilioni 321 kupitia ufuatiliaji wa utekelezaji wa miradi hiyo. Asha Kwariko amesema kati ya miradi hiyo miradi 19 ilibainika kuwa dosari na kuwekwa chini ya uchunguzi, huku miradi 314 ikitakiwa kufanyiwa marekebisho kutokana na mapungufu yaliyotokeza. Aidha amesema katika mwaka wa fedha 2025-2026 taasisi hiyo imefanikiwa kuokoa zaidi ya shilingi milioni 250 baada ya kuchukua hatua dhidi ya dosari zilizobainika katika baadhi ya miradi mkoani Kigoma.
9: Mfanye ukaguzi wa mara kwa mara kwenye miradi, lakini vile vile mkague nyaraka ziko sawa. Muhakikishe ubora wa vifaa kilichoandikwa kwenye BOQ ndio kilicholetwa. Kama pana mbadala, basi kuwe na sababu za msingi na zijulikane kwa mamlaka husika au kwa idara ambayo inatekeleza hilo huo mradi.
7: Kwa upande wake, mkuu wa wilaya ya Uvinza Dina Mathamani ameipongeza TAKUKURU kwa mchango wake katika kuimarisha ukusanyaji wa mapato ya ndani wilayani humo kwa kuziba mianya ya upotevu wa fedha, na amesema ushirikiano kati ya TAKUKURU na taasisi nyingine za umma unaendelea kuleta matokeo chanya katika usimamizi wa rasilimali za umma na utekelezaji wa miradi ya maendeleo.
10: Na tulichofanya ni kuangalia vile vyanzo vyote ambavyo tunaweza tukapata fedha. Kwa hiyo kuna vile vyanzo ambavyo vilikuwa bayana, tuliweka kwenye orodha na katika mipango yetu, lakini pale tunapobaini pia kuna vyanzo vingine tuliweza kufanyia kazi. Lakini sio hivyo tu, na kusimamia wale wanaokusanya mapato kuhakikisha kwamba mapato hayaendi mahali pengine popote, yanaingia katika mtiririko unaotakiwa na kuhakikisha kwamba hakuna mianya ambayo itaweza kufanya hiyo pesa ipotee. Kwa hiyo kwa kweli kwa hilo tumefanikiwa.
7: Kutoka chumba cha habari, jina langu ni Josephine Kiravo.
0: Namshukuru sana Josephine Kirafu kwa taarifa hiyo. Wananchi wa kata za Herembe na Ilagala wilayani Uvinza pamoja na kata ya Mkigo katika halmashauri ya wilaya ya Kigoma wameomba serikali na wadau wa maendeleo kuimarisha na kujenga miundombinu yenye uwezo wa kuhimili majanga ya mafuriko ili kuwanusuru na athari ambazo zimekuwa zikiwapata kutokana na mafuriko hayo. Taarifa zaidi na Kadisrausi Ezekieli.
11: Maombi hayo yanakuja wakati shirika la kimataifa la uhamiaji IOM likifanya tathmini ya kubaini athari za mafuriko na majanga ya asili ili kuweza kusaidia jamii kwa kupunguza athari za mafuriko na kuimarisha ustahimilivu wa jamii katika maeneo yaliyoathiriwa zaidi. Kata ya Herembe na kata ya Ilagala wilayani Uvinza pamoja na kata ya Mkigo katika wilaya ya Kigoma kwa kipindi cha miaka minne wamekumbwa na mafuriko yakiwaacha wananchi bila makazi na maeneo mengine miundombinu ikiathirika.
12: 21 mpaka sasa bado maji yapo.
11: Kwa Herembe, daraja lililokuwa tegemezi likisalia kama eneo hatari kwa maisha ya wakazi hawa.
13: Tunaathirika kwa sababu ya madaraja haya, madaraja tuliojengewa hapa, miti huwa inafika inaziba, inashindwa kupita. Kwa hiyo maji yanaacha njia yake, yanaparamia juu ya daraja na kutafuta njia nyingine, na ndio yanayotuathiri sana.
14: Ilipopata athari ya kubomoka, ilitengenezwa kwa mbao. Kwa mbao kufikia kiji, kuna wakati mtu akipita anaweza kapita vibaya, mtu akadondoka maji.
11: Kilio hiki hakitofautiani sana na watu wa Mkigo, japo kwao hata daraja lenyewe hakuna kabisa.
15: Watoto wanapokuja shule wanaathiriwa na maji, mvua inanyesha, mto unajaa, wanakosa mahali pa kuvuka. Mara nyingine watoto wengine hata shule wanaweza wasije kabisa.
11: Na haya ni matamanio ya wananchi katika kupata suluhu dhidi ya majanga ambayo yamejitokeza.
12: Nitamani kama Mungu angejalia tukapata wafadhili wakatusaidia, baadhi ya watu ambao hawajiwezi kabisa wakapata support hata kujengiwa nyumba.
16: Leo tunaomba tujengwe daraja la kisasa ambalo litasaidia watu huko ngambo na huko ngambo, kwa sababu huko ngambo wanakaa watoto.
11: Changamoto hizi zinaligusa shirika la kimataifa la uhamiaji IOM kuja na mradi ambao unaenda kuleta suluhu dhidi ya athari zilizosababishwa na mafuriko.
17: Tutatekeleza shughuli ambazo zinalenga kuongeza ustahimilivu katika jamii, ambayo itahusisha miundombinu na masuala ya shughuli mali ambayo ni livelihood. Lakini pia tutatekeleza lengo lingine ambalo ni la kwanza lenyewe, ni kuboresha hasa mifumo ya kusimamia mambo ya maafa ambayo inahusu mambo ya taarifa za awali, mifumo ya taarifa za awali,
11: jambo ambalo serikali imelipokea kwa mikono miwili.
18: Naamini baada ya kufanya ukarabati na mrejesho wa maeneo haya, wananchi wataendelea na shughuli zao kama ilivyokuwa hapo awali.
11: Mradi huu utatekelezwa kwa kipindi cha miaka 4 katika wilaya ya Uvinza, Kigoma DC na Kigoma MC, huku kata 6 kutoka wilaya hizo ambazo zimeathirika na mafuriko kwa kiasi kikubwa zitanufaika na mradi huu. Mimi ni Kadislaus Ezekieli.
0: Na taarifa hiyo kutoka kwake Kadislaus Ezekieli inatupa wasaa wa kuangazia taarifa nyingine. Serikali kupitia ofisi ya makamu wa rais mazingira imeandaa mpango wa kurejesha mazingira yaliyoharibika kutokana na shughuli za kibinadamu, ikiwemo ukataji wa miti kwa ajili ya kilimo, kuni na mkaa. Taarifa zaidi na Samuel Masunzu.
19: Mhandisi Onesfori Kamkuru, mratibu wa mradi chini ya ofisi ya makamu wa rais mazingira, akifungua warsha ambayo imefanyika wilayani Kibondo ya uthibitishaji wa matokeo ya awali, amesema mradi huu ni kwa ajili ya vijiji 22 vya mkoa wa Kigoma katika wilaya za Kasuru, Kibondo na Kakonko, ambapo kwa wilaya ya Kasuru ni vijiji 8, Kibondo vijiji 7 na Kakonko vijiji 7.
20: Mradi wa GCF unatekelezwa kwa miaka 5, ulianza rasmi mwaka 2025 na tunatarajia kukamilisha 2030. Mradi huu unalenga kujenga ustahimilivu au uhimilivu wa mabadiliko ya tabianchi. Tunajua ujio wa wakimbizi umechangia madhara mbalimbali, ikiwemo uharibifu wa ardhi, ukataji wa miti kwa ajili ya kuni na mikaa.
19: Steven Yanks, afisa mazingira wilaya ya Kibondo na afisa kiungo katika kutekeleza mradi huu wa kujenga ustahimilivu wa mabadiliko ya tabia ya nchi GCF, amesema wanaamini utekelezaji wake utakuwa wa manufaa mapana kwa wananchi.
21: Ni pamoja na mpango wa matumizi bora ya ardhi kwenye vijiji, lakini pia na swala la utoaji wa hati za kimila, lakini kuna kilimo mseto, ufugaji nyuki, lakini kufanya shughuli za kilimo zinazoendana na mabadiliko ya tabia nchi, uvunaji wa maji, hifadhi ya misitu, upandaji miti. Kwa hizo ni moja ya shughuli ambazo ni muhimu sana, ambazo jamii wao waliona katika hifadhi ya mazingira na kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi, ni shughuli ambazo waliona ni muhimu sana ziweze kutekelezwa. Hizo shughuli zitoje katika maeneo tofauti ya vijiji. Katika halmashauri ya Kibondo, jamii imeshirikishwa kikamilifu. Ikiwa na maana tutakapokuja kwenye utekelezaji wa shughuli hizi, jamii itanufaika na miradi hii.
19: Wilaya ya Kibondo, moja vijiji vilivyopo katika mradi ni pamoja na kijiji cha Nyaruyoba, na mwakilishi katika eneo hilo anaahidi kwenda kutekeleza mradi huo.
22: Mimi naitwa Boniface Kishongori, afisa mtendaji wa kijiji cha Nyaruyoba. Kijiji cha Nyaruyoba ni miongoni mwa vijiji ambavyo vimeteuliwa kwa awamu ya kwanza kuwa kwenye mradi wa ustahimilivu wa mabadiliko ya tabia ya nchi. Mimi mwenyewe kama kiongozi wa serikali naahidi kwamba tutasimamia eneo langu.
19: Dr. Numan Amanzi, mtafiti mwandamizi kutoka taasisi ya utafiti wa misitu Tanzania, TAFO, pori. Amesema ili kupunguza changamoto ya kutekeleza mradi, maafisa wa kilimo wasaidie katika kupanga maeneo sahihi ya wakulima na wafugaji, hasa maeneo ya vijijini.
2: Kama sababu ya wafugaji kwenda kwenye maeneo ya kulima itakuwa ni kukosa malisho au kutokuwa na eneo la malisho, mradi unakwenda kuandaa mpango wa matumizi bora ardhi ambayo eneo la malisho litatengwa.
19: Akifunga warsha hii, Isaac Emmanuel, afisa mazingira mwandamizi kutoka ofisi ya makamu wa rais, amesema wizara itasimamia vyema matarajio ya wizara pamoja na jamii zinazoguswa na mradi huu.
3: Kwa sana kwa TAFORI mmetuwekea reference kubwa kwenye ofisi zetu za Kigoma. Itakuwa pale mkoani, itakuwa kwenye halmashauri zote za watu ambao na mradi. Ili yote aliyekuja anaweza akafungua akaangalia wenzetu wamefanya nini. Kwa hiyo sisi kama ofisi ya makamu wa rais ambao ni watekelezaji wakubwa wa mradi huu, tunashukuru sana kwa mwitikio wenu mkubwa. Tunahakikisha kwamba sisi tutasimamia ipasavyo utekelezaji wa mradi huu ili matokeo chanya ambayo nchi yetu inatakiwa iyafikie yaweze kufikiwa ipasavyo.
19: Nikiripoti matukio kutoka hapa wilayani Kibondo mkoani Kigoma, mimi ni Samuel Masunzu.
0: Natumaini msikilizaji unaendelea kuhabarika kupitia kipindi cha Kigoma Wiki Hii kinachokuletea matukio yaliyojiri ndani ya mkoa wa Kigoma kwa takriban wiki nzima. Na kama ndio kwanza unajiunga nasi, hii ni 90.5 Radio FM Kigoma Tanzania, kituo cha bora cha matangazo hapa mkoani. Tuendelee sasa kuyatupia macho yale matukio yaliyojiri ndani ya wiki hii kupitia kipindi hiki cha Kigoma Wiki Hii. Viongozi wa dini mkoani Kigoma wameaswa kuendelea kutoa mafundisho yanayokemea vitendo vya ukatili wa kijinsia dhidi ya watoto ili kuwa na jamii salama na yenye maadili. Taarifa kamili na Tryphon Odasi.
4: Wito umetolewa na mkuu wa wilaya ya Kigoma Dr. Rashid Chuachua wakati wa kongamano la vijana, ambapo amesema kuwa kuendelea kushuhudiwa kwa vitendo vya ukatili wa kijinsia ni ishara kwamba juhudi za kuvizuia bado hazijatosha, huku akibainisha kuwa watoto ndio waathirika wakubwa wa vitendo hivyo.
23: Wako watu ambao jukumu lao kubwa ni kuwaharibu watoto. Wamejipa hilo jukumu la kishetani. Jambo hili sio tu tunapaswa kulikemea kupitia neno la Mungu, lakini tunapaswa kuwajengea uwezo watoto wa kusema staki, uwezo wa kusema hapana, na uwezo wa kutoa taarifa kwa matendo ya kikatili. Kutokea Januari mwaka jana mpaka mwaka huu mwezi wa tatu, watoto zaidi ya 200 wamelaanitiwa kwenye wilaya. Mazingira ya matendo haya yapo kwenye maeneo ambayo watoto wao wanaishi, na wanaofanya ukatili huo ni wanaume. Kwa hiyo katika makongamano yenu unatakiwa ufike wakati muite vijana wa kiume peke yao, kwa sababu wao ndio sio tu kwamba wanaathirika zaidi na tukio hilo, lakini pia miongoni mwao wanapandikizwa ushetani wa kulawiti watoto wenzao.
4: Aidha, Dr. Chuachua amesema ili Tanzania iendelee kuwa ni nchi yenye amani na mshikamano, ni muhimu vijana kuendeleza uzalendo, kuheshimu maadili na kujiepusha na vitendo vinavyoweza kuhatarisha amani ya nchi.
23: Ni wasihi sana sisi ambao tuko hapa kwamba hatuna taifa jingine mbadala ila ni Tanzania yetu. Tuendelee kuwafundisha watoto na kuwakumbusha vijana wetu kuwa wazalendo, kushikamana na kuipenda nchi yao. Sio rahisi kumfundisha mtu mzima kuwa mzalendo wakati ya kupata misingi hiyo tangu akiwa mtoto. Tunatakiwa kujenga dhana ya uzalendo, kusisitiza katika upendo.
4: Kwa upande wake, mwezeshaji kutoka shirika la Compassion International Tanzania, Bi Penina Baguma, amesema kongamano hilo limewakutanisha vijana kutoka maeneo mbalimbali kwa lengo la kuwajengea uwezo wa kupinga vitendo vya ukatili dhidi ya watoto na vijana.
24: Katika programu zetu kama Compassion kwa kushirikiana na huduma ya mtoto na kijana, hasa sana kitu ambacho ni lengo kuu hasa ni masuala ya ulinzi wa mtoto. Tulikuwa tuna mwalimu ambaye alialikwa kwa njia ya mtandao na ambaye atakuwa na hiyo session ya kufundisha hayo masuala ya ulinzi wa mtoto, lakini pia atazungumzia na masuala ya uongozi, kijana kama kiongozi, kama alivyokuwa anazungumzia mkuu wa wilaya, ili kuweza kujisimamia, kuweza kuwa na ile sauti ya kusema hapana, kuweza kuwa na sauti ya kutoa taarifa. Kama Compassion International kwa kweli tuko kabisa zero tolerance katika masuala ya child abuses.
4: Hata hivyo, baadhi ya vijana walioshiriki katika kongamano hilo wamesema wamepata maarifa yatakayowasaidia kutambua, kukupinga na kutoa taarifa za vitendo kuhusu ukatili.
25: Tunapata mafunzo ambayo yanatujenga kisaikolojia na kiakili kama vijana.
26: Changamoto ambazo vijana wengi wanapitia kwa kipindi hiki, tunajiona kwamba tunaweza kila kitu na hatuhitaji kusikia sauti ya mtu mwingine. Tunaona kila kitu tutakachokuwa tunakifanya ni sahihi kuzidi watu wazima wanavyotueleza. Lakini kupitia kongamano hili, kwanza wanatufunza vitu vingi katika swala la uchumi, kiakili, kimwili na hata kiroho pia.
4: Mimi ni Tryphon Odas na hii ni Joy FM.
0: Na mashirika yasiyo ya kiserikali yameshauriwa kufuata sheria, miongozo na taratibu za nchi katika utendaji kazi wao ili kulinda amani na kusukuma gurudumu la maendeleo ya taifa. Taarifa zaidi na Philbert Gabrieli.
1: Akizungumza katika kikao kazi kilichokutanisha mashirika yasiyo kuwa ya kiserikali NGOs hapa mkoani Kigoma kwa kushirikiana na mashirika kutoka mataifa ya Burundi na DRC, afisa maendeleo ya jamii Tabita Evaristi, aliyemwakilisha afisa maendeleo ya jamii mkoa wa Kigoma, amesema wamekuwa wakihakikisha mashirika hayo yanafanya kazi ya maendeleo na kufuata sheria kwa kuhubiria amani na kuepuka kutumika vibaya na wale wasioitakia mema nchi yetu.
5: Ofisi inazingatia sana mashirika kuhakikisha yanafanya shughuli zao kwa amani na kwa utulivu, ambapo sisi tunazingatia sana ni kuhakikisha mashirika yote sio kwa kiserikali yanafuata sheria, yanafuata muongozo wa uratibu wa mashirika sio kwa kiserikali wa mwaka 2024 na anahakikisha

0: Nja amani na utulivu katika taifa letu la leo.
1: Naye mwenyekiti wa umoja wa mashirika hayo mkoani Kigoma, yani Nakongo, Alex Luoga amesema kuwa wameupokea ushauri huo kwa moyo wa dhati na kuahidi kufanyia kazi, kwani hata wao ni wa Tanzania, hivyo amani inawahusu.
2: Sisi kama mashirika sio serikali, tunasema nchi yetu ikiwa na amani, sisi kama mashirika tutafanya kazi kwa amani. Kwa hiyo tunaamini kwamba kama mabaruzi ambavyo wametuasa, sisi kama mashirika sio serikali na nje ya kuwa mashirika sio serikali, sisi pia ni raia wa Tanzania. Kwa hiyo jukumu tulilonalo sisi kama sisi ni kuona kwamba hatuwezi, yani na hatuwazi kuona kama nchi yetu ya Tanzania inaweza kuwa kama nchi za wenzetu ambao wamepita kwenye vita na mashirika ya kuweza kufanya kazi. Kwa sisi tunaungana na usemi wa mabaruzi wetu waliotuasa, kama wananchi tuendelea kuishi yale ambayo wametuasa.
1: Nao baadhi ya washiriki ambao ni viongozi wa mashirika katika kikao hicho wakawa na haya ya kusema.
3: Kufanya maendeleo kulingana na kanuni na sheria na taratibu za mwongozo wa Tanzania katika kutekeleza miradi yetu
4: ni jambo lisilopingika. Sehemu ambayo haina amani ni vigumu sana kupata maendeleo. Shughuli zetu zote tunazozifanya lazima zilenge kuhakikisha tunatunza amani hiyo.
5: Tuendelee kushirikishana mtu mmoja mmoja, taasisi, ili kuhakikisha kwamba tulichonacho hakipotee, kwa sababu tukivunja amani sasa hivi hayo maendeleo tunayotafuta kama taasisi hatutaweza kuyafikia.
1: Kikao hicho ni cha siku moja, kimeshirikisha mashirika sio ya kiserikali, taasisi za fedha, kikiwa na lengo la kubaini changamoto za kiutendaji kwa mashirika hayo. Mimi ni Philbert Gabriel.
6: Namshukuru sana Philbert Gabriel kwa taarifa hiyo. Na msikilizaji, tutamatisha Kigoma wiki hii kwa kuangazia taarifa nyingine. Wakazi wa manispaa ya Kigoma Ujiji mkoani Kigoma wamehimizwa kuendelea kuwaombea viongozi wa kitaifa ili waweze kutekeleza majukumu yao kwa uadilifu, hekima na kwa kuzingatia mamlaka waliopewa. Taarifa zaidi na Sadiki Kibwana.
7: Wito huo umetolewa katika kongamano la maombi kwa viongozi wa nchi na wananchi lililoandaliwa na kanisa la Kipentekoste Nuru ya Ulimwengu, mji wa makimbilio. Akizungumza katika kongamano hilo, Mtume Christopher Adolf Kibambi amesema kuwa wananchi wana wajibu wa kuliombea taifa pamoja na viongozi wake ili waendelee kuliongoza taifa kwa uadilifu, haki na hofu ya Mungu.
8: Kitabu cha Waroma 13 mstari wa kwanza imesema utawala wote umetoka kwa Mungu, na kila anayepingana na utawala anapingana na Mungu aliyeuweka huo utawala. Na katika kuhubiri kwetu tumesema mtu yeyote ambaye anapingana na serikali anapingana na Mungu. Sasa watu wa Mungu wakimrudia Mungu, wakanyoka kwenye njia sahihi, maadili mema, tabia nzuri mbele ya viongozi na mbele ya serikali, basi Mungu anawasamehe, analiponya taifa na nchi yote nzima, na viongozi watawapenda na kuwatumikia vizuri.
7: Naye mwakilishi wa serikali Bwana Gama Gama amelipongeza kanisa la mji wa makimbilio kwa kuandaa kongamano hilo, akisema limekuwa na manufaa kwa wakazi wa Kigoma na limeendelea kuhimiza mshikamano na maadili katika jamii.
9: Nimeshiriki kongamano hili, limelenga kuwashirikisha wananchi ili kutoa elimu kuhusiana na kupinga masuala ya kiuhalifu. Kongamano hili linawalenga wazazi na namna ya kuweza kuwalea watoto wao katika maadili mema ili waweze kupata taifa lililokuwa imara. Na sisi kama jamii, sisi kama serikali, tutashirikiana na wananchi. Ushirikiano kati ya viongozi wa dini, viongozi wa serikali na jamii utaendelea kuimarika na kuifanya taifa letu liwe imara zaidi wakati wote.
7: Baadhi ya wananchi waliohudhuria kongamano hilo wamesema maombi ya pamoja kwa ajili ya taifa na viongozi wake ni muhimu katika kuimarisha amani, umoja na maendeleo ya nchi.
10: Kwa majina naitwa Rabona Mkungu. Kongamano nimeliona limeenda vizuri na pia lina ufungulifu mkubwa. Watu wengi wamefunguliwa. Yaani nimejifunza kwamba nchi yetu inabidi tuwe na amani. Yaani tuwe watu ambao wasikivu na pia tusipende vurugu.
11: Kwa majina naitwa Lazaro Sulemani. Kwanza ninao furaha sana kwa sababu tumefunguliwa. Sisi kama wananchi tunapaswa kutekeleza sana ni kitu kama amani.
7: Kongamano hilo ni sehemu ya mwendelezo wa maombi yanayolenga kuliombea taifa, viongozi wake pamoja na kudumisha amani na utulivu ili shughuli za maendeleo ziendelee kufanyika katika mazingira ya utulivu na mshikamano. Nikiripoti kutoka ndani ya manispaa ya Kigoma Ujiji, jina langu ni Sadiki Kibwana wa Joy FM.
6: Na kwa taarifa hiyo niseme kipindi cha Kigoma Kihi kwa siku ya leo hakina la ziada. Natumaini umehabarika kupitia mkusanyiko wa matukio yaliyojiri mkoani Kigoma kwa wiki hii yote. Na kabla sijatamatisha nikukumbushe tu moja ya matukio yaliyosikia Jumamosi ya leo ni pamoja na halmashauri ya mji Kasulu imetoa

Kopo yenye thamani ya zaidi ya shilingi milioni 261 kwa vikundi 24. Wasimamizi wa miradi ya maendeleo mkoani Kigoma wametakiwa kutekeleza majukumu yao kwa uadilifu. Na wananchi mkoani Kigoma wamelaani wazazi wanaozaa watoto na kuwatupa vichakani. Shukrani zimwendee mwandaji wa kipindi hiki Tryphon Odas, bila kukusahau wewe msikilizaji kwa kuwa nami tangu muda ule nilipoanza kipindi hiki. Langu jina ni Orida Sayoni, asante na kwaheri kwa sasa.

Wewe msikilizaji, uhali gani leo? Natumai umzima popote unaponisikiliza. Karibu katika kipindi cha leo cha Mwito, tujifunze na kumtukuza Mungu pamoja nawe. Jina langu ni Pamela Umodo. Baada ya kusikiliza wimbo ufuatao, tutapokea mafunzo ya Mwalimu Harold Williams kama yatakavyoletewa kwetu na Angaya Avedi. Kwanza ni baraka za wimbo.

0: Natumai wimbo huu umekuwa wenye baraka tele kwako. Karibu sasa katika mafunzo ya leo.
1: Uhali gani ndugu msikilizaji? Nitumaini langu ya kwamba umelindwa na Mungu tangu tulipoagana wakati uliopita hadi sasa. Karibu katika kipindi kingine cha Mwito. Jina langu ni Angaya Avedi. Mafunzo haya yameandaliwa na Mwalimu Harold Williams. Tunaendelea kusoma kitabu cha waraka wa Paulo kwa Warumi katika mlango wa kwanza. Katika vipindi kadhaa vilivyopita tumekuwa tukisoma kwa makini katika mstari wa 16 na tukatazama kwa karibu masuala fulani katika mstari huo, likiwemo swala kuu la wokovu. Naomba sasa tuendelee na somo letu katika Warumi mlango wa kwanza mstari wa 17 unaosema hivi: kwa maana haki ya Mungu inadhihirishwa ndani yake toka imani hata imani, kama ilivyoandikwa, mwenye haki ataishi kwa imani. Hapa, mpendo wa msikilizaji, tunapata mstari mwingine wa muhimu. Paulo anaanza kwa kusema ya kwamba haki ya Mungu inadhihirika ndani yake. Unaweza kujiuliza, huku ndani yake ni wapi? Paulo anaturudisha pale kabla aliposema katika mstari wa 16 ya kwamba haionei haya injili ya Kristo. Ni injili hiyo ambayo Paulo anasema kuihusu katika mstari wa 17, ya kwamba ndani yake haki ya Mungu inadhihirika. Lakini ni kwa jinsi gani? Yesu Kristo alishuka duniani kutoka mbinguni ambako ni kutakatifu, ambako hakuna dhambi. Hivi Yesu ambaye ni Mungu Mwana alikuwa mtimilifu, asiye na dhambi. Lakini alikuja katika ulimwengu uliokuwa umejaa uovu na akaishi katika mfano wa mwili ambao una dhambi. Hata hivyo, mwili wake haukujua dhambi kwa kuwa hakuwa mzao wa mwanamume. Yusufu alikuwa ni baba yake kwa masuala ya kisheria tu, lakini Kristo alikuwa mzaliwa wa Roho Mtakatifu. Hivi mwili wa Kristo haukujua dhambi wala maisha yake na hali zake zote. Kwa hivyo, mpenzi msikilizaji, yule ambaye hakuwa na dhambi alikuja akajitwika mwili ambao ulikuwa na mfano wa ule mwili wa dhambi, ili kwamba ajitambulishe na hali ya wanadamu ulimwenguni. Si ajabu kwamba Luka yule tabibu anamuita Yesu mwana wa Adamu, kumaanisha kwamba Luka alijua ya kwamba Yesu Kristo alikuwa amejitambulisha na hali za wanadamu. Ukitizama kizazi chake cha kibinadamu, Yesu alikuwa Myahudi, lakini alihusika zaidi ya Wayahudi. Alijihusisha na kizazi kizima cha wanadamu. Hivi basi, haki ya Mungu au utakatifu wake unadhihirishwa katika Kristo. Unadhihirishwa katika umilele wake, katika utakatifu wake, katika maisha yake yasiyokuwa na dosari, na katika upendo wa Mungu ambao uling'ara karibu naye na ndani yake. Mpendo wa msikilizaji, utatambua ya kwamba Mungu Baba kupitia kwa mwanawe Yesu Kristo alimpenda mwanadamu, hata ingawa akiwa mtenda dhambi, kwani Biblia inasema, kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe pekee, ili kila mtu amwaminie asipotee bali awe na uzima wa milele. Kwa hivyo, injili hii ya Kristo, hiki kifo chake, huku kuzikwa kwake, huku kufufuka kwa Kristo, kulitangulizwa na miaka 33 ya maisha miongoni mwa watenda dhambi. Alichukiwa hata katika kuzaliwa kwake na Herode. Alitiliwa shaka hata na wanafunzi wake. Alidharauliwa na kukataliwa na Mafarisayo na Masadukayo. Halaiki za watu waliomfuata hawakumwamini, ila walimfuata kwa kutaka kuiona miujiza aliyoitenda. Yesu mwenyewe aliwaambia kuwa walimfuata tu kwa sababu ya mikate na samaki ambao alikuwa amewalisha, na wala sio kwa sababu ya mkate wa uzima. Utatambua kuwa hata ingawa Kristo alikuwa na sifa fulani, si waamini wa wakati huo wala serikali ya Kirumi waliotaka kujitambulisha naye. Ni watu wachache tu ambao walivutiwa na mambo ambayo Kristo alikuwa akitenda, lakini hata pamoja na hivi, Yesu aliishi maisha yasiyo na dosari. Aliishi maisha ya kuwapenda wanadamu, maisha ya kuwafunza na kuwakuza wale ambao walimuamini na ambao wangeifanya kazi hiyo baada yake. Alienda msalabani, akaangikwa, akafa, akazikwa, na siku ya tatu akafufuka. Mwishowe alipaa hadi mbinguni, na hivi leo ameketi huko amefungua mikono yake wazi akihusii ulimwengu akisema, njooni kwangu ninyi wenye kulemewa na mizigo mizito, nami nitawapumzisha. Hii ndiyo haki ya Mungu, ndiyo utakatifu wake, yani yale maisha timilifu ya mwanawe. Haki hii imedhihirishwa kutoka imani hata imani. Hivi ni kusema ya kwamba imedhihirishwa katika imani inayomwamini hadi imani inayoishi maisha timilifu ya Kristo. Mstari wa 17 ulisema, kwa maana haki ya Mungu inadhihirishwa ndani yake, toka imani hata imani. Yani kutoka imani iaminio hadi imani ishio. Imani ishio ni imani inayowezesha waamini kuishi maisha kama ya Kristo. Ni imani ndiyo inakiri kwamba sio kwamba ninamwamini ndani ya moyo wangu tu, lakini ninamwamini pia hadi kiwango cha kwamba nitaishi maisha ya mwanafunzi au mfuasi wa kweli wa Yesu Kristo. Kama wafuasi wa Yesu, itakuwa bora sana ikiwa maisha yetu yatadhihirisha maisha yake, kwani hii ndiyo maana haswa ya imani inayoishi kama tunavyosoma katika mstari wa 17 ambao umesema, kwa maana haki ya Mungu inadhihirishwa ndani yake, toka imani hata imani, kama ilivyoandikwa, mwenye haki ataishi kwa imani. Biblia inazungumza kuhusu swala hili katika kitabu cha Habakuki mlango wa 2 mstari wa 4, na inaweka kanuni ya kwamba mwenye haki ataishi kwa imani. Yani ijapokuwa atakuwa na changamoto, au ijapokuwa atahitaji, au ijapokuwa ulimwengu utamkataa, mwenye haki hatatingizika kwa kuwa ana imani. Je, mpendwa, unalionaje jambo hili? Unatambua utamu huu wa kumwachia Mungu kila kitu katika maisha yako akishughulikia huku wewe ukilinda imani yako? Hebu tafakari. Biblia inasema kuwa imani ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo na bayana ya mambo yasiyoonekana. Kwa hivyo, si lazima ya kwamba uwe na uzima ndipo uamini, wala uwe na mali. La, ni uwe tu na uhakika ya kwamba Mungu anatafuta kukuokoa na kukuweka huru, halafu utaupata wokovu huu. Utayari? Tuombe. Mfalme wa wafalme mtakatifu, wewe unayeishi milele, jina lako litukuzwe, kwa sababu hapana aliye kama wewe. Tunakushukuru kwa sababu ya neno lako, tunakushukuru kwa kutufunza kila siku jinsi ya kuenenda nawe. Tunakushukuru kwa sababu umetufunza ya kwamba mwenye haki ataishi kwa imani. Baba, tunanyenyekea mbele zako, tunaomba ukatufanye kuwa wenye haki. Tunaomba ukatufanye kuwa watu wanaokupendeza, ili mfalme tukaishi kwa imani. Tunakutarajia, tunakuomba ukatusaidie. Tunaomba ukamtume Roho Mtakatifu akaikuze imani yetu kila siku, ili wema wako, ili haki yako endelee kudhihirika miongoni mwetu. Baba, hakuna kama wewe. Ninakutukuza kwa sababu ya msikilizaji wangu, ninakutukuza kwa sababu ya kila changamoto ambayo naipitia, manake ninajua ya kwamba Baba utamwezesha, manake ninajua ya kwamba utampa ushindi ili jina lako likadhihirike. Baba, tunatazamia kusikia habari njema ya kwamba wewe umetenda miujiza. Kwa hivyo Baba, tutendee tuonekanie, ili wanadamu watambue ya kwamba wewe ni Mungu na hakuna aliye kama wewe. Tunaomba tukiamini katika jina la mwanao Yesu Kristo, yeye ambaye yuko hai mchana wa leo. Amen. Kufikia hapo, mpendwa msikilizaji, sina la ziada. Naomba baraka za Mungu ziandamane nawe milele na milele, ili jina lake likatukuke. Mimi ni Angaya Abedi. Umeitwa. Je, utaitika?
0: Mpendwa msikilizaji, kufikia hapo naomba kutamatisha kipindi cha mwito hivi leo. Mungu akubariki sana kwa kuendelea kujiunga nasi. Mimi ni Pamela Omodo. Umeitwa. Je, utaitika?

0: Hivi sasa ni saa 11 kamili jioni.
1: Kigoma has the best. The best palm oil, the best fish, and the very best radio station. Radio Joy, 90.5 FM. Something for everyone.
2: Kutoka mwanzo mdogo hadi kuwa sehemu ya maisha yako ya kila siku, Radio Joy FM imekuwa pamoja nawe katika furaha, changamoto na mafanikio. Miaka 10 ya Radio Joy FM, sauti ya kweli.
3: Shirika la Joy in the Harvest linawatangazia wananchi wote kuwa shirika linatoa huduma za miwani kwa wale wote wenye changamoto ya uoni kwa uthibitisho wa daktari. Huduma hii ni bure kabisa. Vigezo vya kupata miwani, lazima uwe na ripoti ya daktari ili kufahamu vipimo sahihi kulingana tatizo lako. Huduma hii itafanyika kuanzia saa 3 kamili asubuhi hadi saa 7 kamili mchana. Joy in the Harvest, tunaihudumia jamii.
4: Kampuni ya Koudice Animal Nutrition Tanzania Limited inakuletea bidhaa maalum inayoitwa Concentrate. Huu ni mchanganyiko wa virutubisho muhimu vya kutengenezea chakula cha mifugo. Ukiwa na Concentrate, unaweza kuandaa chakula chako kwa kuchanganya na mahindi na malighafi zingine chache zinazopatikana kwa gharama nafuu. Ewe mfugaji, tembelea maduka yafuatayo ili kujitengenezea chakula chako. Kigoma mjini, Temitop Animal Feed, Kigoma Mwanga kwa Mchaga, Jengo la Zanzibar Lodge, Kasulu mjini, Temitop Animal Feeds, ni Kasulu mkabala na Lightness Hall, na Kahama ni DS Livestock, stendi ya mabasi, Mkoa Mwanza, Afrik Feeds Tanzania Limited, na Rock City Animal Feeds. Eneo ni Mafoili ya Nyegezi na Buzuruga. Kwa mawasiliano zaidi, 0718 16 51 85 au kwa nambari 0796 06 17 48, na mwisho kwa nambari 0754 31 12 24. Watu wote mnakaribishwa.
5: Mungu wangu, kuna mtu kaanguka. Kumbe Rehema, vipi, umeumia?
6: Hapana, niko sawa.
5: Pole, unafanya nini juu ya mpera?
6: Nilikuwa nachuma majani, nikampe mwanangu, anaharisha.
5: Si ana mwaka? Mpe oro, huku ukijiandaa kumpeleka kituo cha huduma za afya.
6: Itamsaidia?
5: Mwanao anapoteza maji mengi mwilini kwa sababu ya kuhara, na ni hatari. Oro itamrudishia maji na madini chumvi aliyopoteza na kumpa nguvu.
6: Sawa, ngoja nikampe oro. Na ni muaishe kituo cha kutolea huduma za afya.
5: Lakini usipande tena kwenye miti.
6: Leo ningevunjika kiuno aise.
7: Wazazi na walezi, mtoto mwenye umri kuanzia miezi 6 anayeharisha, mpe ORS yenye zinki ili asishiwe maji na madini chumvi, na mpeleke kituo cha kutolea huduma za afya.
8: Tunza afya yangu.
9: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
10: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
11: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
10: Hizo zinakuaje?
11: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel, Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana, hata kama kuna mawingu.
10: Aha, nimekuelewa Jeff, na kuaminia.
11: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
8: Chuo cha Victory kinatangaza muhula mpya wa masomo. Ada yetu ni nafuu sana kwa muda wa miezi mitatu, na watakaowahi kujisajili watasoma kozi moja bure. Sifa za msomaji: awe na elimu ya msingi, aliyeishia kidato cha pili, kidato cha tatu, kidato cha nne na elimu ya juu.

0: Pika keki na kupamba. Kozi ya ushonaji wa nguo aina zote. Kozi ya mapambo ya kumbi za sherehe. Kozi ya makeups aina zote. Kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani. Kuimba na kupiga vyombo vya muziki. Kozi ya kutengeneza vifaa vya umeme kama simu, radio, kamera na TV. Ufundi wa magari na umeme wa magari. Kozi ya kuchomelea na kozi ya aluminium. Chuo kinatoa kozi za muda mrefu kama secretary, hotel management, ICT na ualimu na malezi ya watoto wadogo.
1: Kwa majina ni Mary Gabriel Gailanga, ni mwanafunzi wa chuo cha Victory. Nipo kwenye kozi ya saruni, kozi ambayo inatoa mafunzo bora, mitindo mbalimbali kwa bei nafuu. Karibuni sana chuo cha Victory.
2: Kwa majina anaitwa Samuel Steven Msongo, ni mwanafunzi wa chuo cha Victory. Nasomea kozi ya umeme na hapa nilipo nishamaliza kozi ya umeme, wamenipa ofa kozi ya udereva. Mimi naishi Andeni Tanga, nilikuwa nafikiri labda atoi ofa. Nilipokuja hapa chuo cha Victory, nikuja nikasoma miezi sita ya umeme na wamenipa ofa ya kusoma udereva bure.
0: Hostel zipo safi na salama kwa wanaotoka mbali. Wahi kujisajili mapema, utapelekwa field na kutafutiwa ajira. Chuo kinapatikana Morogoro mjini, jengo la CCM mkoa, maeneo ya 77. Wasiliana nasi kupitia 0715 176 176 na 0682 621 020. Karibu chuo cha Victory. Ajira kwetu ni uhakika.
3: Kigoma, Kigoma inasikiliza 90.5 FM. Hii ni Radio.
4: The radio is on.

0: Hadi siku nyingine tena msikilizaji wa 90.5 Radio Joy FM. Ni matumaini yangu kwamba umzima wa afya na unaendelea shughuli zako za kila siku. Nikukaribisha kwenye kipindi cha harakati za vijana, kipindi ambacho kinakuja kila siku Jumamosi majira ikiwa ni saa 11 kamili mpaka saa 11 na dakika 30. Ni dakika 30 tu msikilizaji ambazo ninakukutanisha na vijana mbalimbali ambao wanajishughulisha na kazi tofauti tofauti. Lengo likiwa ni kujipatia kipato ili maisha yasonge. Na kama ilivyoada katika kipindi hiki cha harakati za vijana, unajua kabisa lengo la kipindi hiki ni kuibua vipaji na mawazo yanaweza kumsaidia kijana kujikomboa kiuchumi, pia kumtangazia fursa mbalimbali ambazo anaweza kuzitumia ili kujipatia kipato na kuondokana na swala la umasikini. Na siku ya leo nipo na vijana wenzangu ambao nilionao katika kipindi hiki cha harakati za vijana, wa kwanza akiwa anaitwa Abiudi Eric, lakini pia nipo na Juma Idrisa. Hawa wanajishughulisha na kazi ya ubunifu wa vifaa vya kutumia umeme. Ninakuongozea kipindi hiki ni mimi Esperance Ramadhani. Msimamizi wa matangazo ni Daniel Amando na fundi mitambo ni Edwin Rukolela. Ushiriki wako ni muhimu sana kupitia nambari ya simu 0768150190, 0768150190. Kama una swali lolote ambalo unataka kuuliza kutokana na vijana hawa ambao ni wabunifu wa vifaa vya kutumia umeme, basi usisite kutuma ujumbe wako mfupi kwa kupitia nambari ya simu hiyo ambayo nimekwisha kuitaja. Lakini pia msikilizaji, nikukumbushe tu kama unatamani kuwa mwanafamilia kipindi hiki cha harakati za vijana, basi usisite kutuma ujumbe wako mfupi kupitia nambari yako ya simu hiyo ambayo nimekutajia hapo awali, ukitaja jina lako ni nani, lakini pia unafanya kazi gani na wapi ambapo unapopatikana. Na sisi 90.5 Radio Joy FM tutakufikia mahali popote pale ulipo. Kama nilivyokujuza katika kipindi cha siku ya leo, nipo na vijana wenzangu ambaye mmoja anajulikana kwa jina la Abiudi Eric, mwingine anajulikana kwa jina la Juma Idrisa. Wao ni wabunifu wa vifaa vya kutumia umeme. Habari zenu jamani?
1: Salama.
0: Kazi zinaenda
1: nzuri kabisa.
0: Natamani kufahamu kwamba hii kazi ya ubunifu wa vifaa vya kutumia umeme ulianza lini?
1: Kazi hii nimeanza tangia niko na miaka kama 7 ambapo niko darasa la 3. Ndo mara ya kwanza kuanza, na kitu cha kwanza kuanza nilianza kujengeneza bajaji ambayo inatumia sola, nikamuonyesha baba akanipongeza na akanipa, akawa ananisaidia ila kununua vifaa kama spagu, mabeti, nini, vitu vingi vingi.
0: Kwenye hii kazi ya ubunifu wa vifaa vya kutumia umeme, ni wote mnahusika au kuna mmoja ambaye sasa ndio yani ndio mhusika mkuu?
1: Mimi ndio mhusika mkuu. Lakini huyo hapa ni kama mwanafunzi wangu.
0: Kwa sababu wewe ndio mhusika mkuu, natamani kufahamu kwamba mara ya kwanza ambapo ulipoanza kazi hii hapa, ndugu jamaa na marafiki walikuchukuliaje?
1: Watu tu wanachukulia, wananichukulia kawaida tu. Mara watoto wengine wanakuwa tu wananishangaa, wanasema wewe vipi, wengine sisi tunacheza mpira lakini wanapenda kujifungia ndani, unakaa tu na maumeme umeme. Kwa upaka hivi nazidi kwa mkubwa, watu hadi washanichukulia kawaida, washaniona ni kama mtu wa maana kwenye jamii. Maana kila ninapopita najulikana, unasikia yule pale mtoto engineer sana yule. Kwa hiyo sasa hivi watu wananichukulia tu kama mtu ambaye anayeweza kuleta maendeleo kwenye jamii.
0: Na kitu gani ambacho kilichokusukuma mpaka ukaingia kwenye shughuli hapa, ukawa mbunifu wa kutumia vifaa hivi ambavyo vinatumia umeme?
1: Sana palikuwa na kaka yangu ambaye alikuwa na yeye anapenda sana kujishughulisha mambo ya umeme. Alikuwa anaitwa Umali. Sasa alivyokuwa anazidi kufanya, mimi nilikuwa napenda sana kile kitu. Tangia niko mdogo namuona anajengeneza vitu. Kwa mimi baadaye alivyoenda kusoma vitu vyake akawa ameniachiaacha vifaa, nikaanza kufanya na mimi vya kwangu. Baadaye ndo nikaja kufanya hadi vitu, nimejengeneza gari ya umeme, nimejengeneza pikipiki, nimejengeneza guta, nimejengeneza meli, nimejengeneza skaveta na vitu vingine vingi, na blender, nini, radio, vitu vingi sana.
0: Hivyo vitu ambavyo unatengeneza, uoga unatumia nini na nini?
1: Asa vitu hapo, kuna kama material natumia gundi, natumia mabati, au natumia kuna chupa fulani za juisi za malta, zile za chuma, ndo huwa nazikata na zinyosha vizuri na jinezea vitu, na natumia na ndala hizi, nakata na unga spagu na tengeneza vitu vyangu.
0: Katika utengenezaji wa vitu au ubunifu wa vitu ambavyo unavyovitengeneza, ni kitu gani ambacho uliwahi kubuni kilikuchukua muda mrefu sana ukasema hiki kwangu kidogo kimekuwa ni kigumu?
1: Hapa nijengeneza security system in a bodaboda transport, ambayo hiyo hapo ilitufanya shule yetu kama Masanga Sekondari tukawa wa pili kitaifa, ambayo ilikuwa inahusisha kwamba hii ni mfumo ambao umlazimishe dereva pikipiki kuvaa element wakati wote anapokuepo anaendesha bodaboda. Maana sasa hivi ni tabia za vijana wanaoendesha bodaboda na kuepo avai element. Kwao nikaja na idea kwamba nijengeneze huo mfumo ambao utawalazimisha pikipiki wote kuvaa elementi wakati wanaendesha, na asipoivaa pikipiki haiwaki. Kwa kitu hicho tukakiwasilisha kwenye mashindano ambayo yanaitwa Young Scientist Tanzania, na tukawa pili shule yetu, na ndio kitu ambacho kilitumia gharama kubwa na kiitumia muda mkubwa, na kuna vitu kama na kuna mfumo mwingine ambao kama nikiwezeshwa nitaufanya, ambao kubadilisha moshi mchafu wa viwandani kuupeleka kuwa nishati safi ya kupikia. Yani kama kuna mtu atajitokeza na kunisaidia kwamba anipe matilio yote, nitafanya hicho kitu.
0: Katika ubunifu ambao uliufanya wa kufanya maafisa usafirishaji maarufu kama bodaboda wawe wanavaa elementi, hiyo elementi ulitengeneza ilikuwa na ukubwa gani?
1: Nilinunua elementi mpya, baadaye nikaseti mifumo yangu ndani kule kwamba asipoivaa ile elementi pikipiki sitembee.
0: Ikuwaje somo, yani uliseti vitu gani, ulitumia nini na nini mpaka hicho kitu kitokee?
1: Kule ndani nilitumia plug switch, ambazo hiyo switch ile wakati anaivaa ile switch inakuwa imegusana. Kwa hiyo ikigusana huku ukawasha ufunguo ukapiga clutch, ile pikipiki inaanza kutembea. Ukivua hata ukiwasha ufunguo ni kwenye pikipiki ikapiga clutch, ukapanga gia iendi. Kwa mpaka uvae, kwa kama ingetokea serikali wakaweza kuona kwamba kitu hichi tunaweza tukakileta kwenye kama maisha ya kawaida. Kwa kila pikipiki inayojengwa kwenye viwanda na kuopo wanaambia ifungwe mfumo huu ili kuondoa zile injury za kichwa. Maana nilikuwa naangalia literature review kwamba daktari mmoja wa Muhimbili anasema watu kama 1113 wanaopelekwa pale Muhimbili wamepata nani ajali za bodaboda, wengi wanakuwa wameumia kichwani. Kwao nikaona kama kwa nini wao wameumia kichwani, kwa nini sifanye kitu ambacho kitakuwa ni sensitive kamili, ili dereva pikipiki yoyote anapoendesha bodaboda awe amevaa elementi ile, ambapo hata akianguka, maana tunafahamu kichwa ndio injini kubwa ya binadamu, akianguka asiumie kichwa. Maana sasa hivi mtindo uliopo auvai, unaendesha unaenda. Kwao nikafanya mfumo huu ambao utamlazimisha dereva yoyote wa pikipiki ambaye atakuwa anatumia pikipiki avae elementi kwanza ndio aanze safari.
0: Na kitu gani kingine ambacho umeshawahi kubuni kikaleta kikawasaidia jamii moja kwa moja?
1: Kuna vitu vingi kama hiyo mashine ya kupembulia mahindi, ambapo nisema tu nijengeneza tu yani ndogo, lakini kama ningepata vifaa ningejengeneza kubwa, baadaye tuka tunazitoa kama kwa mitaa, kwa kata, tunakuwa tunagawia kata moja moja, ambapo kwa mfano kama mtu ana shida anaenda pale. Kuna watu tunafahamu kama mtaani watu wanakopo, wengine hawajiwezi, kwa hiyo tunaenda pale anakopo kama inasaidia jamii.
0: Hapa mbele yangu naona kuna vifaa mbalimbali ambavyo umevibuni. Kuna excavator, kuna bus pale, lakini pia kuna scania. Natamani kufahamu hapa kwenye excavator hii umetumia nini na nini mpaka kubuni?
1: Hapa nimetumia mabati, nimetumia boxi, nimetumia indicator hizo hapo, nimetumia nandala. Alafu mfumo baada ya kuijenga nikafikiria itafanyaje kazi. Kwa nikaamua kununua silinji na mirija ya drip ambayo nimeconnect kwamba niweke maji itumike kama hydraulic. Nikipushi huku mkonga ule usogee mbele, hii ya kuchimba ishuke hivi na inyanyuke juu. Nimetumia mfumo wa hydraulic kutengeneza hiyo excavator.
0: Kwa hiyo hizi syringe kazi yake kubwa ni nini?
1: Kuifanya ifanye kazi.
0: Hii haitumii mfumo wote wa umeme.
1: Haitumii, ni maji tu.
0: Kwa hiyo kwa mfano yani ikiwa imebuniwa ikiwa kubwa, kuna uwezekano wa hii excavator ikiwa kubwa kutumika katika mfumo wa maji na si umeme?
1: Inawezekana, lakini kwa umeme sio kwamba tutatumia umeme mkubwa, tutatumia umeme ambao ni wa kawaida tu. Mtu anaweza akawa na excavator yake, baada ya kutumia mafuta akawa anaichaji, kae inachajiwa tu ndio inafanya kazi.
0: Na lile scania pia kule umetumia nina nini pia?
1: Kule na penye nimetumia tena mabati ndala, nikaweka AC ndani, nikaweka wipers, nikaweka vioo, nikaweka redio hapo, ukiwa inatembea inapiga mziki.
0: Na yenyewe pia inatembea, hata nikitaka sasa hivi nione inavyotembea, inatembea.
1: Inatembea.
0: Inatumia nini yenyewe?
1: Na yenyewe hiyo inatumia mota, yani inatumia mota zile ambazo zinakuwa zinazunguka, zinazungusha magurudumu, baadaye inaanza kutembea.
0: Na basi pia?
1: Na basi ndio hivyo hivyo tena, nimetumia mabati, nimetumia ndala, gundi, mataa kuijeneza hivyo na waza chuma. Na nimewekea mota tena zinazozungusha magurudumu, inakuwa inatembea.
0: Natamani kufahamu. Hapo tunaona umebuni vitu vingi ndio. Kuna utofauti gani kwako na hao wabunifu wengine? Maana tunajua kuna vijana wengine ambao wanabuni kama vitu kama vya kwako. Je, wewe kwako na wale, wewe waga unaongeza ubunifu gani sasa ni kujitofautisha na hao vijana wengine?
1: Vijana wengine mimi yani naenda sana kiteknolojia. Kwamba sijengi kitu, yani najenga kitu ili kiwe kinasaidia jamii. Sio najenga kitu ili mradi niige tu gari tayari. Yani najenga kitu ili kisaidie jamii. Ndio ndo maana najitofautisha na wengine.
0: Na mpaka sasa familia yako inakusupportije?
1: Uwezo wa nyumbani ndo hivyo ni mdogo, kwa hiyo support sio kubwa sana. Sasa support kubwa inatoka shuleni. Nyumbani maisha nyumbani ni ya chini sana.
0: Shuleni wao wanakusupportije?
1: Waishatupatia alumu ya kufanyia ubunifu wetu, na unakuta kwa mfano kama siku anatuambia njoni tufanye kitu, tunakula hapo shule, labda tunatoka saa 3 usiku na vitu vingine, wakuta hizi hela za kununua vifaa wanatupatia wenyewe shule.
0: Turejee pale ambapo ulipotengeneza mfumo wa elementi ambayo inamlazimisha afisa usafirishaji kuivaa. Baada ya kutengeneza lile jambo, je, kuna sehemu popote ambapo ulilipeleka wazo lako hili ili liwe wazo ambalo ni endelevu na liweze likasaidia au maafisa usafirishaji kuondokana na ile athari ya kupata ajali moja kwa moja wanaumia kichwani?
1: Hapo tulivyotoka tu kwenye mashindano, hamna sehemu nyingine tuipeka, maana kuna wakati tunakosa support. Kwa mfano kuna na appointment na mkuu wa mkoa ambaye bado sasa hivi anashughulikia mambo mengine, kuna kitu aliniahidi atanitimizia, kwa hiyo bado tunasubiri. Sasa kuna wakati tunawaza hata mawazo yetu kama hayo tuyapeleke wapi, ndio shida inapokuja. Kwamba kama tutapata mtu ambaye anaweza akawa ni mtu atatusaidia, kama hiyo hicho kitu nimechojeneza ni kikubwa sana, jamii yani kama ikiletwa mfumo watafurahi sana. Hata wakati tuko kwenye mashindano wazungu walitupa good vizuri kabisa, anatuambia good idea, mmefanya vizuri. Lakini tunawaza sawa, sifa zote zile mnapewa, lakini kinatakiwa kiendelezo kwenye jamii. Tutapataje mtu ambaye atatusaidia kutufikishia kitu hichi serikalini na akiwe kinatumika endelevu? Ndio hapo shida inapotokea.
0: Kuna vijana ambao mpaka sasa hivi ambao washakuja kwako na wakaomba kujifunza?
1: Vijana wapo wanne, ambaye mmoja tupo naye hapa. Na wengine, kuna wengine wanaumwa hajafika, tulitaka tuje nao lakini hajafika kwa sababu ya changamoto ndogo ndogo.
0: Nije kwako sasa, Juma Idris ambaye ni mwanafunzi wa Abiudi Eric. Natamani kufahamu kwamba wewe kitu gani ambacho kilichokuvutia hadi ukaona moja kwa moja upate ubunifu ambao anaufanya Abiudi?
2: Kitu kilichonipelekea paka kumfuata Abiudi anifundishe kutengeneza vitu kama hivi ni siku ile walikuja kutuletea, yani walipewa zawadi walipotoka kwenye mashindano kuhusu kutengeneza hizi elementi ambazo zinawalazimisha dereva bodaboda, yani akiwa anawasha pikipiki yake isitembee kama hajavaa element. Ndicho kicho nifanya ni mfate ya Abiudi na nielekeze, ili na mimi niona nielewe, ili na nigundue vitu vingine zaidi tofauti na hicho.
0: Tangu umeingia katika mafundisho haya ya ubunifu kutoka kwa Abiudi mpaka sasa hivi, umenufaika vipi?
2: Nimenufaika kwa sababu kuna kitu tumetengeneza, kwa sababu sasa hivi tuna mfumo tena tunataka tutengeneze robot. Na sema tu tumekosa vifaa kwa sababu hela, tunashindwa kuna nili kumanage vitu vingine. Na mpaka sasa hivi tumetengeneza simu inayotumia sola.
0: Na simu inayotumia sola, yani haitumii umeme wa TANESCO.
2: Haitumii umeme, yani inatumia sola. Yani kwenye system charge pale imeunganishwa na sola.
0: Hapo ilikuwaje sasa hadi mkapata ile wazo la kusema kwamba tutumie simu ambayo haitumii umeme wa TANESCO, tuseme hivyo, na tutumie umeme ambao ni wa sola. Kwa nini mliwaza hili jambo?
2: Yaani hapo mimi wazo langu ni kwa la kijinga, lakini nipo mletea hapa kiongozi ndo akali manage vizuri. Hapo ndo sijatua alitumia vifaa gani.
0: Nirudi kwa Abiudi, hapo ilikuwaje?
1: Hapo tuliona kwamba shida iliyopo, kuna wakati ule unakuwa unatembea labda simu imeishiwa moto. Lakini tukafikia kama tukiweka sola muda wote itakupo ni sasa kama na power bank. Kwa hiyo ukiwa unatembea njiani, jua lile mionzi na kupenda piga pale, simu inaendelea kujicharge. Kwa hiyo hata ukiangalia hata kuanzia asubuhi labda umetembea mpaka jioni, uta simu imejaa vizuri mpaka kesho hivyo hivyo. Yaani simu mara kwenda kwenye umeme nini shida, umeme wakati mwingine unakatika, lakini kama mchana ulikopo umeweka labda juani pale chaji, kwa hiyo yani ikatusaidia kusave time tuseme kama muda ambao tutatumia labda kufanya kwenda kuchaji nini.
0: Natamani kuelewa hapo, na inawezekana kuna msikilizaji ambaye naye anatamani kuelewa. Yaani hiyo simu na yenyewe unaiweka juani au ni ile sola ndio unaiweka juani afu simu unakuwa nayo?
1: Yaani hapo kuna mfumo tumeweka, ile simu inakuwepo kama unaweza ukatumia waya ndefu ambao utaiweka hapo utakaa huko. Lakini kuna unaweza ukaiweka chini ile sola, kuna stendi tumeziweka, unaipandisha juu, yani simu inakaa kwa chini afu ile sola inakuwa inaikinga kwa ajili ya jua. Kama hutaki kuitumia, kama unataka kuitumia unakunjua waya yake, sola unaweka huko na kuitumia huko, au kama unataka unaikunja ile waya unairudisha pale afu unanyanyua stendi, sola inasimama juu, simu iko chini. Kwa hiyo haipigwi najua kwa ajili isije karibu kioo.
0: Kwa hiyo ukishatumia hiyo sola, chaji inaingia kama kawaida, ikijaa unaiondoa na unaendelea matumizi yako kawaida. Kama kawaida yani.
1: Kama kawaida.
0: Msikilizaji, kipindi hewani ni Harakati za Vijana. Kipindi ambacho kinakujia kila siku ya Jumamosi majira ikiwa saa 11 kamili mpaka saa 11 na dakika 30. Na siku ya leo nipo na vijana hapa wabunifu ambao wajulikana kwa jina la Juma Idris, lakini pia nipo na Abiudi Eric. Wao ni wabunifu wa vifaa vya kutumia umeme. Ushiriki wako hapa studio ni muhimu sana kupitia nambari ya simu 0768150190. 0768150190. Kama una swali lolote ambalo unataka kumuuliza Abiudi Eric, basi usisite kutuma ujumbe wako mfupi kupitia nambari ya simu hiyo. Na mambo ni mazuri, kama umekwisha kusikiliza mwanzo mpaka tulipofikia hapo, vitu ni vingi sana ambavyo vijana hawa wanaendelea kubuni ili kusaidia jamii moja kwa moja. Nirudi kwako Eric. Natamani kufahamu kwamba mpaka sasa hivi ni mafanikio yapi ambayo umeyapata kutokana na ubunifu wako huu ambao unaofanya.
1: Mafanikio ambayo nimeyapata, mafanikio ya kwanza ni ishachukua medali. Mafanikio ya pili nimeenda Dar es Salaam kwenye maonyesho ya Sabasaba ambapo nilikutana na mkuu wa mkoa Simon Silo. Mafanikio ya tatu, na nimeenda tena Dar kufanya mashindano ambayo ndio yalisababisha kwa sisi tuwe namba mbili kitaifa. Na mafanikio ya nne, tumeiweka shule yetu yani kuitangaza. Afu na mafanikio ya tano kwamba hapa Kigoma kiletaga mgeni wa UNICEF anafikia pale shuleni, kwa sababu sisi ni kama best kwa kufanya ubunifu. Ndio maana wakija wanafikia shuleni na support, wale wanakuja pale wanatusaidia hela za vifaa na vitu vingine.
0: Sasa matarajio yako ni yapi ambao unatarajia? Maana tunaona unabuni vitu vizuri na vikubwa pia ambavyo vitaleta mchango kwa jamii na vitasaidia jamii moja kwa moja. Unatarajia nini sasa?
1: Mimi tarajio langu kubwa ni tamani sana ni kama mtu atapatikana kuniwezesha, maana maisha nyumbani ni ya chini. Kama mtu atatokea kuniwezesha, aniwezeshe, maana mimi nafanya vitu vikubwa sana. Ukiangalia katika vitu ninavyobuni ni tofauti sana, yani paka mzungu mwenyewe anakuambia very good. inaonekana ni hatari sana. Kama mtu akipatikana kunisapoti, anisapoti.
0: Kwenye vitu vyako vyote ambavyo umetaja, ambavyo tayari umekwisha kubuni, sijasikia kitu kimoja hivi. Ubunifu wa ndege vipi hapo? Je, unatarajia siku moja utubunie na ndege pia?
1: Nitabuni, sema vifaa ndo nimekosa. Lakini katika majaribio ambayo nishaikufanya ni nishabuni ndege ikaa, lakini natembea chini, kupaa juu ndo shida. Lakini kutembea chini kasi inatembea, lakini kupaa ndo shida. Lakini wa kaka yangu ambaye ndo alikuwa ni Omari, ambaye alikuwa mbunifu kabla ya kwangu, ambaye ndo ni kama nilichukua ujuzi kwake, yeye ndo alishinda kwa kitu hicho hicho, alijengeneza ndege na ikapaa, tukaenda Juve kule tukaipaisha.
0: Ikapaa kabisa angani.
1: Ikapaa, tukasema tulikosa controller kama vile pad ile. Kwa hiyo tumeifunga kamba, tunakuwa tunairudisha chini.
0: Katika ubunifu wa ndege mlitumia na yenyewe nini na nini?
1: Hapo yani bado sikumbuki, maana nilikuwa bado na umri mdogo sana.
0: Na wewe ndo ulibuni wakati huo ni mdogo?
1: Alibuni kaka yangu.
0: Wewe hujai kubuni ndege?
1: Kubuni nishabuni, lakini haijapaa. Lakini inatembea chini tu.
0: Katika kutembea hivyo chini uliweka nini na nini sasa mpaka ikasababisha itembee chini?
1: Nilichukua beti za simu nikaconnect na waya nikaweka kwenye mota, DC mota. Alafu nikachukua madumu nikakata nikachonga kama feni, afu nikaweka pale. Nilivyowasha nikatengeneza umbo lile lile la ndege, nilivyowasha kianatembea, lakini kupaa ndo shida kwa sababu nilikosa remote control ya kuipaisha juu.
0: Wito wako kwa vijana ni upi? Vijana ambao hawapendi kujishughulisha, tunaona wewe ni mwanafunzi lakini pia ni mbunifu wa vitu vikubwa, inawezekana na hapo mbeleni vikakupa faida. Wito wako kwa vijana ni upi, kwa wale ambao wana ubunifu lakini hawapendi kutumia ubunifu wao kuonyesha kwa jamii na kusaidia jamii?
1: Mi wito wangu mkubwa naambia wasijifiche, wajitokeze popote walipo, maana hauwezi ukajua nani atakaye kusaidia. Yaani onyesha uwezo wako, hata kama mtu itaonekana kwamba umeshindwa lakini ujaribu. Kuna kauli baba anapenda sana kuniambia kwamba jaribu, hata kama utashindwa ionekane ulijaribu. Nawahimiza kwamba wajitokeze, wafanye vitu na watafute labda sehemu ambao wanaweza wakasapotiwa.
0: Neno lako la mwisho sasa kwa msikilizaji wa 90.5 Radio Joy FM?
1: Neno langu la mwisho ni kwa sana sana kwamba kama mtu amevutiwa na kazi yangu, namkaribisha aje anisaidie kifedha, maana nyumbani maisha ni ya chini. Kwa kama mtu atajitokeza kunisaidia, nisapoti, hata siku nikiwa na hela yangu naweza nikamkumbuka.
0: Kwa mtu ambaye sasa anataka kuwapata, anaweza akawapata kwa njia gani kwako Juma?
2: Kwangu mimi, kama unataka kutupata, kwa sababu kwangu mimi hapa naweza nikaa na simu lakini sina namba zangu, unaweza kaja shule ya sekondari Masanga.
1: Au kuna ukachukua namba ya mzazi ambayo ni 0764 24 39 37, alafu namba ya WhatsApp 0769 55 39 37.
0: Ni washukuru sana, nakushukuru sana Juma Idris, lakini pia nakushukuru Abiudi Eric.
1: Asante.
0: Msikilizaji, huyo ni Abiudi Eric lakini pamoja na Juma Idris. Hawa nilikuwa nao mwanzo mpaka mwisho kipindi hiki cha harakati za vijana, wao wanajishughulisha na mambo ya ubunifu wa vifaa vya kutumia umeme. Msikilizaji, kama ulivyokwisha kusikiliza, ni vijana wadogo lakini wanajaribu kuonyesha ubunifu wao ambao unawasaidia jamii. Kama bwana Eric ulivyokwisha kumsikiliza kwamba ametengeneza element ambayo itamsaidia afisa usafirishaji kuitumia ili kuepuka madhara ambao anaweza kutokea barabarani. Sasa bwana Idris akaona ya nini itokee yote, akatengeneza element ambayo inasababisha bwana usafirishaji kuivaa wakati wowote ule ambao yupo katika shughuli yake hiyo, ili kuondokana na athari zote ambazo zinatokana na ajali. Mimi nisemeye kufikia hapo, sina la ziada. Ulikuwa nami Express Ramadhani mwanzo mpaka mwisho wa kipindi hiki cha harakati za vijana. Msimamizi wa matangazo alikuwa ni Daniel Amando na fundi mitambo alikuwa ni Edwin Rukolela. Msikilizaji, nikukumbushe tu ili kuwa mwanafamilia kipindi hiki cha harakati za vijana, usisite kutuma ujumbe kwa mfupi kupitia nambari ya simu 0768150190 0768150190. Utataja jina lako ni nani, lakini pia unafanya shughuli gani na wapi pale ambapo unapopatikana. Sisi 90.5 Radio Joy FM tutafika mahali popote pale ulipo. Nikutakie jioni njema na kwaheri.

ni Radio Joy 90.5 FM. Kanisa la FPCT Tamba Magulu Ilagala chini ya mchungaji wake kiongozi mchungaji Emmanuel Fokolo wanawaalika watu wote kwenye mkutano wa injili na semina. Mkutano wa injili utaanza tarehe 8 mwezi wa 7 2026 hadi tarehe 12 mwezi wa 7 2026 katika viwanja vya kanisa la FPCT Tamba Magulu Ilagala. Semina itakuwa kuanzia asubuhi saa 3 kamili hadi saa 6 kamili mchana na mkutano utakuwa saa 9 kamili alasiri hadi saa 12 kamili jioni. Wahudumu ni mtumishi wa Mungu William Yilima atakayehudumu kwenye mkutano kutokea Sumbawanga na Nashoni Kikoko kutokea Morogoro ambapo yeye atakuwa mwalimu wa semina na kwaya rasmi ni kwaya ya Kesheni kutokea Kigogwe. Siku ya Jumamosi tarehe 11 mwezi wa 7 2026 kutakuwa na harambee kubwa kwa ajili ya kuchangia ujenzi wa kanisa la FPCT Tamba Magulu Ilagala. Watu wote mnakaribishwa kwa ajili ya ujenzi wa nyumba ya Bwana. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0766 868 0224, 0766 868 0224.

0: si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
1: Ukiwa najiandaa, huwa nawaza ratiba siku nzima. Mwakee mawe.
2: Mwakee. Ndugu wako amesha kutenganishia. Utanikuta sokoni.
1: Sawa. Hapa nyumbani, kazi yangu ni rahisi.
3: Toa taka zitenganishe kabisa. Toa taka zitenganishe kabisa. Toa taka ukutanya.
1: We Bwiza, mbona utenganishi takataka?
4: Takataka ni takataka tu Mahoro.
1: Sasa, mimi nawezaje hapa kupiga mkwanja? Hapa haiwezekani kabisa mimi kupata mkwanja. We vipi, tenganishi?
0: Taka ni pesa, tenganisha leo, tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili, limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
5: Kigoma, inasikiliza 90.5 FM. Hii ni Radio Jambo.

0: chuo cha maendeleo ya jamii Kariua chenye usajili wa kudumu wa baraza la NACTVET namba REG-NACTVET-01-50 na kupatiwa ithibati ya baraza. Pia chuo kimesajiliwa na baraza la VETA kwa namba VETA-TBR-PR-2019-C-021. Chuo kinapatikana Kariua mjini. Vile vile chuo kina campus Mwanza mjini. Chuo kinatangaza nafasi za kujiunga na masomo kwa ngazi ya cheti na diploma, kwa fani za ustawi wa jamii, ualimu wa chekechea, usimamizi wa rasilimali watu na maendeleo ya jamii. Sifa za kujiunga na chuo: muombaji awe na ufaulu wa D4 kwa kidato cha 4. Na pia chuo kinatoa mafunzo ya ufundi stadi kama vile ufundi umeme wa majumbani, ufundi wa bomba za maji, fani ya teknolojia ya habari na mawasiliano IT. Na pia chuo kinatoa short course za umeme na mabomba kwa miezi 6, kompyuta miezi 3. Pia kuna kozi ya ufundi cherehani. Hostel ni bure kabisa. Sifa ya kujiunga na fani hizi ni muhitimu yoyote wa kidato cha 4 kwa ufaulu wowote ule. Fani za ufundi stadi zinafundishwa kwa level 1, 2 na 3. Ada ni nafuu kabisa, zinalipwa kidogo kidogo hadi awamu 4. Chuo kitafunguliwa tarehe 4/9/2026. Fomu za kujiunga na chuo zinapatikana chuoni Kaliua mjini au campus ya Mwanza mjini. Vile vile fomu zinapatikana kupitia tovuti ya chuo www.kicd.ac.tz au wasiliana na idara ya masoko kwa namba 0773-883-355 au 0611-263-561 au 0747-586-973 au piga simu kwa mkuu wa chuo kwa namba 0755-944-088 na kisha utatumiwa fomu bila malipo. Watu wote mnakaribishwa.
1: Start times leo. Kuna raha tumejiamulia.
2: StarTimes tumejiamulia kukupa raha. Mteja mpya wa StarTimes dish unakupa raha ya bei kitonga. Decoder ya dish full set utaipata kwa shilingi 1050 tu badala ya shilingi 1056. Mteja wa antena pata raha ya punguzo la decoder ya antena pekee kwa shilingi 1025 tu, huku ukilipia kifurushi chako cha mwezi upate raha ya kifurushi cha juu yake bure mwezi mzima. Mteja wa dish lipia nyota kwa shilingi 11500 kwa mwezi, tukupe smart bure mwezi mzima. Na ukilipia kifurushi cha smart kwa shilingi 1023 mwezi utapata super mwezi mzima bure, huku wale watakaolipia super kwa shilingi 1038 kwa mwezi watapata raha kwa siku 5 zaidi bure. Mteja wa antena, lipia nyota kwa shilingi 1011 kwa mwezi, tukupe mambo bure mwezi mzima. Na ukilipia mambo kwa shilingi 1017 mwezi tutakupa uhuru mwezi mzima bure, huku wale watakaolipia uhuru kwa shilingi 1023 kwa mwezi watapata raha kwa siku 5 zaidi bure.

Je, hujambo? Hiki ni kipindi cha Neno na ni mimi hapa Pamela Omodo ambaye ninakukaribisha kwenye hiki kipindi cha leo. Hebu kwanza tusikize wimbo ufuatao, kisha mchungaji Jeffrey Wanjala Monialo atuletee neno. Karibu.

0: Shukrani ndugu msikilizaji, twazitoa kwa Mungu ambaye ni Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo kwa kutupa wakati kama huu. Ni baraka kila mara tunapokutana katika meza ya neno hili lake, yani Biblia, kusudi tupate kujifunza yale yanayotupasa. Najua kwamba umekuzwa katika imani yako na watazamia mibaraka zaidi leo hii kutoka kwenye mafundisho yanayotoka kwenye kitabu hiki cha Samueli wa pili. Somo letu la leo lapatikana kwenye sura ya 4 tukianzia aya ya kwanza hadi sura ya 5 aya ya 25. Mada kuu katika sura ya 4 na ya 5 ni habari za Daudi kufanywa kuwa mfalme juu ya Israeli yote. Hata hivyo, matatizo katika taifa hili yaliendelea kuwepo, yani vita vya wenyewe kwa wenyewe, kufuatia mauti ya Sauli na Yonathani. Wakati huu ulikuwa wa kuvunja moyo sana kwa watu wa Mungu. Sehemu hii ya neno la Mungu mara nyingi hupitwa kana kwamba haipo. Imani yangu ni kwamba kuna sababu nzuri kwa maandiko haya kuwepo. Sababu ya kwanza ni kutufahamisha kuhusu jamii ya Bwana wetu Yesu Kristo kwa kutupa nasaba yake. Pili ni kutupa mfano, kama vile Paulo asemavyo kwenye kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura ya 10 mstari wa 11, kwa jinsi hii: basi mambo hayo yaliwapata wao kwa jinsi ya mifano, yakaandikiwa ili kutuonya sisi tuliofikiliwa na miisho ya zamani. Kwa hivyo, msikilizaji, kuna funzo la kiroho katika habari hizi. Tayari tuliona jinsi uasi ulikuwepo dhidi ya Daudi, ambaye alikuwa amefanywa kuwa mfalme katika kabila ya Yuda. Alifanya makao yake huko Hebroni, iliyoko upande wa kusini mwa nchi hiyo. Abneri, amiri wa jeshi la Sauli, alikuwa amemfanya Ishboshethi mwana wa Sauli kuwa mfalme wa makabila 11 ya Israeli. Neno kwenye aya ya kwanza hadi hiyo aya ya tatu linalo haya ya kutuambia: hata Ishboshethi mwana wa Sauli aliposikia ya kuwa Abneri amekufa huko Hebroni, mikono yake ilikuwa dhaifu na Waisraeli wote wakataabika. Na huyo mwana wa Sauli alikuwa na watu wawili, maakida wa vikosi. Jina lake mmoja akiitwa Baana na jina la wapili Rekabu wana wa Rimoni, Berothi wa wana wa Benyamini. Kwa maana Berothi umehesabiwa kuwa wa Benyamini, nao hao wa Berothi walikimbia kwenda Githaimu, ndipo wanapokaa hali ya ugeni hata hivi leo. Hawa waitwao wa Berothi, ndugu msikilizaji, waliondolewa na Sauli katika makao yao, wakakimbilia Githaimu, nao wa Benyamini wakachukua mahali pao. Nayo aya ya 4 yaendelea kutuambia hivi: naye Yonathani mwana wa Sauli alikuwa na mwana aliyekuwa na kilema cha miguu. Alikuwa amepata miaka 5 habari za Sauli na Yonathani zilipofika Yezreeli, na yaya wake akamchukua akakimbia. Ikawa alipokimbia kwa haraka, huyo mtoto akaanguka akawa kilema, na jina lake aliitwa Mefiboshethi. Jina hili la mwana wa Yonathani, yani Mefiboshethi, si jina la kawaida, ila nakuomba ulikumbuke jina hili. Kati ya habari nzuri tuzipatazo katika Biblia ni habari ya huyu Mefiboshethi na Daudi mfalme. Mwana huyu wa Yonathani, madamu alikuwa hai, alikuwa hatari kwa Daudi, kwani alikuwa na dai la kuwa mmiliki wa kiti cha enzi katika Israeli. Kwa kuwa ni mwana wa Yonathani, Daudi hangelimgusa hata kidogo. Daudi atakapothibitika katika ufalme, atawalinda hao wa nyumba ya Sauli na Yonathani. Kwenye aya ya 5 na 6, neno latujulisha hivi: na wale wana wa Rimoni, Mberothi, Rekabu na Baana wakaenda wakafika nyumbani kwa Ishboshethi wakati wa hari ya mchana, alipokuwa akipumzika adhuhuri. Wakafika kati ya nyumba kana kwamba wanataka kuchukua ngano, wakampiga mkuki wa tumbo. Kisha Rekabu na Baana nduguye wakakimbia. Maakida hawa wawili, ndugu msikilizaji, wanaotajwa hapa, walipofahamu kuwa Abneri amekufa, waliona ukuu na uwezo wa jeshi la Daudi, kwa hivyo walipanga kumuua Ishboshethi. Naye Ishboshethi alipokuwa kitandani mwake, waliingia nyumbani kwake na kumuua. Hili walilofanya lilikuwa kosa kwa upande wao. Kwa kumwangamiza mtu huyu, walifikiri kuwa watapatana na Daudi kwa amani, na zaidi Daudi kuwatuza. Hebu tuendelee tuone lililoko kwenye aya ya 7 na 8, ambapo neno latuambia hivi: basi walipoingia katika ile nyumba alipokuwa amelala kitandani mwake, katika chumba chake cha kulala, wakampiga wakamuua, wakamkata kichwa, wakachukua kichwa chake, wakaenda zao kwa njia ya Araba usiku kucha. Wakamletea Daudi kichwa cha Ishboshethi huko Hebroni, wakamwambia mfalme: tazama, hiki ni kichwa cha Ishboshethi mwana wa Sauli adui yako, aliyekutafuta roho yako. Bwana amemlipia kisasi bwana wangu mfalme hivi leo juu ya Sauli na juu ya wazao wake. Rafiki, watu waweza kufanya lolote lile ili kupata wanalofikiri. Hapa watu hao walibeba kichwa cha Ishboshethi wakamletea Daudi. Daudi hakuwapokea hata kidogo, maana hakukubaliana na hilo walilotenda. Laiti viongozi wangelikuwa kama Daudi, yani chochote kisichokuwa haki wakikaripia mara moja na kutekeleza hukumu mara moja. Jamani, tungeliishi vyema na pia tungeliendelea kufanikiwa katika kila tutendalo. Tazama lile alilotenda Daudi kwenye aya ya 9 hadi 12. Naye Daudi akawajibu Rekabu na Baana nduguye, wana wa Rimoni Mberothi, akawaambia, aishivyo Bwana aliyenihifadhi roho yangu katika shida zote, mtu mmoja aliponiambia akasema, tazama, Sauli amekufa, akidhani ya kuwa ameleta habari njema, nalimshika nikamuua huko Siklaki, ndiyo ujira niliompa kwa habari zake. Basi, iwapo watu waovu wamemuua mtu mwenye haki kitandani mwake, je, sasa nisitake zaidi damu yake mikononi mwenu na kuwaondoa ninyi katika nchi? Ndipo Daudi akawaagiza vijana wake, wakawaua, wakawakata mikono na miguu, wakawatundika kando ya ziwa katika Hebroni. Nao wakakitwaa kichwa cha Ishboshethi, wakakizika katika kaburi la Abneri huko Hebroni. Rekabu na Baana walikuwa wauaji waliomuua mfalme. Daudi aliwahukumu mara moja kwa tendo lao la uhalifu, na hivyo ndivyo yahitaji kuwa katika uongozi. Kutokana na kifo cha Ishboshethi, kabila hizo 11 walitambua kwamba hawakuwa na kiongozi tena. Kwa hivyo ingelikuwa upumbavu na tena sio hekima kwao kuendelea katika uasi wao. Walilohitaji kufanya ni kutafuta amani na Daudi. Haya ndiyo tuyapata kwenye sura ya 5, neno hili la Mungu linapotuambia yafuatayo kwenye aya ya kwanza. Ndipo kabila zote za Israeli wakamwendea Daudi huko Hebroni, wakasema naye wakinena, tazama, sisi tu mfupa wako na nyama yako. Makabila yote, kama vile tusomavyo hapa, walituma wawakilishi wao na kunena na Daudi wakisema wao ni mfupa wake na nyama yake. Maneno hayo yalikuwa kweli, kwani wao walikuwa ndugu. Vita vya wenyewe kwa wenyewe vilikuwa vimeharibu mengi katika ufalme ule. Rafiki yangu, iwapo kuna jambo mbaya sana linaloweza kupata nchi yoyote, ni vita vya wenyewe kwa wenyewe. Baada ya zaidi ya 7, watu wa Israeli sasa waliungana chini ya uongozi wa Daudi. Kwa tendo hilo, taifa hilo liliingia katika ukuu ambao hawajakuwa nao tena hadi sasa. Ukuu wa utawala wa Daudi ulikuwa kivuli cha ufalme ujao wa Bwana Yesu Kristo, au mfano wake, yani atakapotawala ulimwengu huku makao yake yakiwa Yerusalemu. Tuendelea kusoma hivi kwenye aya ya 2 hadi aya ya 5. Zamani za kale, hapo Sauli alipokuwa mfalme juu yetu, wewe ndiwe uliyewaongoza Israeli watoke nje na kuingia ndani. Naye Bwana akakuambia, wewe utawalisha watu wangu Israeli, nawe utakuwa mkuu juu ya Israeli. Basi wazee wote wa Israeli wakamwendea mfalme huko Hebroni, naye mfalme Daudi akapatana nao huko Hebroni mbele za Bwana, wakamtia Daudi mafuta awe mfalme juu ya Israeli. Daudi alikuwa amepata 30 alipoanza kutawala, akatawala 40. Huko Hebroni alitawala 7 na miezi 6, na katika Yerusalemu alitawala 33 juu ya Israeli wote na Yuda. Kwa kumtia Daudi mafuta kuwa mfalme wa Israeli yote, taifa hilo lilikuwa limeingia katika ufanisi wake mkubwa na upanuaji wa mipaka yake. Daudi alikuwa na 30 alipoanza kutawala, yani alikuwa kijana tu, lakini alikuwa na hekima na busara kwa sababu alimtegemea Mungu. Na ndivyo ilivyo kwa kiongozi yeyote anayemtegemea Mungu wa Israeli, huyo ni lazima ataongoza kwa busara na pia kuwafanyia watu haki kama Daudi alivyofanya. Alitawala katika Hebroni juu ya kabila moja ya Yuda kwa 7.5, na baadaye 33 akitawala juu ya taifa lote la Israeli, huku makao yake yakiwa Yerusalemu. Jumla ya utawala wake ulikuwa 40 na miezi 6. Aya ya 6 na 7 zatuambia hivi: kisha mfalme na watu wake wakaenda Yerusalemu ili kupigana na Wayebusi, wenyeji wa nchi ile. Hao ndio waliomwambia Daudi wakisema, usipowaondoa vipofu na viwete hutaingia humu kamwe, huku wakidhania ya kuwa Daudi hawezi kuingia humo. Lakini Daudi aliipiga ngome ya Sayuni, huo ndio mji wa Daudi. Hili alilotenda Daudi ilikuwa hatua ya kuunganisha ufalme na kuthibitisha chini ya utawala wake. Ahamisha makao yake kutoka Hebroni hadi Yerusalemu iliyo katikati mwa nchi hiyo ya Israeli. Kunao waliomdunisha Daudi, ila katika kila hali alikuwa kiongozi shupavu wa kijeshi, kiongozi shupavu wa kisiasa na mfalme mwenye hekima. Zaidi ni kwamba alikuwa mtu wa Mungu. Iwapo kuna sehemu aliyopenda Daudi ni Sayuni. Katika nchi hiyo, sehemu hiyo ndiyo iliyoinuka. Katika zaburi zake nyingi, azungumzia habari ya Yerusalemu na Sayuni. Yashangaza msikilizaji kwamba viongozi wengine hawakuupenda mji huo hata kidogo. Pilato aliuchukia huo mji. Aliuendea tu wakati wa siku kuu, ndiposa alikuwa katika mji huo alipokamatwa Yesu, nayo ilikuwa siku kuu ya Pasaka. Kilichomfanya hasa awepo kule ni kudumisha amani na utangamano, na mara sherehe hiyo ilipokwisha, aliondoka na kurudi Kaisaria, mji uliokuwa katika pwani ya Mediterranean au bahari ya kati. Licha ya yote hayo, Yerusalemu kulingana na maandiko utakuwa mji mkuu hapa ulimwenguni. Nao waumini katika Kristo wataishi katika Yerusalemu mpya pamoja na mfalme wake milele na milele. Mfalme huyo, ndugu msikilizaji, iwapo hauna ufahamu wa jina lake ni Yesu Kristo, huyo mwana wa Mungu aliye hai. Kwa habari ya maandiko tuliyosoma, fahamu kwamba Daudi aliipiga ngome na si mji wenyewe. Kutoka katika mahali hapo pa juu, alikuwa na nafasi nzuri ya kuchukua mji huo kutoka kwa mikono mwa Wayebusi. Hao Wayebusi walijipata wameshindwa kabla ya wao kufahamu kuwa vita vilikuwa vikiendelea. Kwenye aya ya 8 hadi 12, hivi ndivyo neno laendelea kutuambia. Naye Daudi alisema siku hiyo, yeye atakayewapiga Wayebusi na apande kwenye mfereji wa maji na kuwapiga viwete na hao vipofu ambao roho yake Daudi inawachukia. Kwa sababu hii watu husema, wako vipofu na viwete, hawawezi kuingia nyumbani. Basi Daudi akakaa ndani ya ngome hiyo, akaiita mji wa Daudi. Kisha Daudi akajenga toka Milo na pande za ndani. Naye Daudi akazidi kuwa mkuu, kwa maana Bwana Mungu wa majeshi alikuwa pamoja naye. Kisha Hiramu mfalme wa Tiro akatuma wajumbe kwa Daudi, akampelekea na mierezi na maseremala na waashi, nao wakamjengea Daudi nyumba. Akajua Daudi ya kwamba Bwana amemweka imara awe mfalme juu ya Israeli, na ufalme wake ameutukuza kwa ajili ya watu wake Israeli. Baada ya kuipiga ile ngome, Daudi aliuchukua ule mji. Kuu katika hili ni kwamba alizidi kuwa mkuu kwa sababu Mungu alikuwa pamoja naye. Na kwa hili, msikilizaji wangu, napenda kukuambia kwamba iwapo wahitaji kuona ushindi maishani mwako, iwapo wahitaji kuongoza watu jinsi Mungu atakavyopendezwa nawe, ni lazima kwanza uwe na uhusiano wa dhati na Mungu kwa njia ya mwana wake Yesu Kristo. Daudi alikuwa na uhusiano na Mungu, na neno latuambia kwamba Mungu alimweka awe imara katika ufalme huo, na pia kuutukuza uongozi wake kwa ajili ya watu wake, yani Israeli. Ndugu msikilizaji, hilo ndilo jambo tunalolihitaji kutoka kwa viongozi wa kisiasa, pia wa kanisa, na hata pale nyumbani. Ni lazima kiongozi kumjua Mungu, iwapo Mungu atamuimarisha. Twageukia aya ya 13, na hili ndilo neno la Mungu latuambia kwenye sehemu hiyo. Naye Daudi akazidi kujitwalia masuria na wake huko Yerusalemu baada ya kutoka Hebroni. Wakazaliwa zaidi kwa Daudi wana na binti. Haya ndiyo alitenda Daudi kama kweli ilivyo. Ndugu msikilizaji, hii haina maana kuwa Mungu alikubaliana na aliyotenda. Baadaye katika maandiko tutaona kwamba Mungu apendezewi na waume kuwa na wake wengi. Kwa sababu ya kuoa wake wengi na kuwa na masuria, Sulemani mwana wa Daudi alipotoka na kumwacha Bwana Mungu wake. Kwa sababu ya dhambi zilizokithiri baada ya Sulemani, hasa kuabudu miungu mingine, ufalme huo uligawanyika, na baadaye wakachukuliwa utumwani huko Babeli. Waliotenda Daudi na Sulemani yalikuwa makosa. Mungu katika kila hali atufahamisha kuwa kuoa wake wengi si sawa hata kidogo. Ulimwengu huu ni wake, kwa hiyo yeye ndiye afanya sheria zote na ni lazima zifuatwe. Sheria zake ni nzuri kwa kuwa atuwazia mema, na hakuna litakaloleta furaha katika jamii ya mwanadamu isipokuwa kumtii. Kwenye aya ya 14 hadi 16, hivi ndivyo neno laendelea kutuambia. na haya ndiyo majina ya hao waliozaliwa kwake huko Yerusalemu: Shamua na Shobabu na Nathani na Sulemani na Ibhari na Elishua na Nefegi na Yafia na Elishama na Eliada na Elfeleti. Kuna habari za vijana wawili tu ndio tunaofahamu habari zao, yani Nathani na Sulemani. Wale wengine hatusikii habari zao baada ya neno kutaja majina yao. Kutoka kwa huyo Nathani ndiye alizaliwa Mariamu, mama ya Bwana wetu Yesu Kristo. Na kwa Sulemani alizaliwa Yusufu, mumewe Mariamu. Bwana Yesu Kristo alipokea damu na haki ya utawala wa kiti cha Daudi kwa njia ya Nathani na Sulemani. Hiyo ndiyo sababu ya taarifa hii kuwepo hapa. Neno la Mungu kwenye aya ya 17 na 18 lasema hivi: na hao Wafilisti waliposikia kwamba wamemtia Daudi mafuta ili awe mfalme juu ya Israeli, Wafilisti wote wakapanda kumtafuta Daudi, naye Daudi akapata habari, akashuka akaenda ngomeni. Basi Wafilisti walikuwa wamekuja na kujitawanya bondeni mwa Warefai. Ndugu yangu, Daudi alipokuwa kikimbia kutoka kwa Sauli, aliishi miongoni mwa Wafilisti. Aliishi katika maeneo ya mfalme aitwaye Akishi, mmoja wa mashehe wa wale Wafilisti. Lakini sasa, kwa kuwa Daudi amerudi nyumbani katika nchi yake na kutiwa mafuta kuwa mfalme, wote Wafilisti walimuinukia kwa vita. Aya ya 19 hadi 25, neno la Mungu lamalizia sura hii ya 5 kwa maneno yafuatayo: basi Daudi akauliza kwa Bwana akisema, je, nipande juu ya Wafilisti? Utawatia mkononi mwangu? Naye Bwana akamwambia Daudi, panda, kwa kuwa hakika nitawatia Wafilisti mikononi mwako. Basi Daudi akaja Baal Perasimu, naye Daudi akawapiga huko, akasema, Bwana amewafurikia adui zangu mbele yangu kama mafuriko ya maji. Basi akapaita mahali pale Baal Perasimu. Nao wakaziacha sanamu zao huko, na Daudi na watu wake wakaziondolea mbali. Lakini wakapanda hao Wafilisti tena mara ya pili, wakajitawanya bondeni mwa Warefai. Naye Daudi alipouliza kwa Bwana, alisema, usipande, zunguka nyuma yao, ukawajie huko mbele ya Miforsadi. Kisha itakuwa hapo utakapoisikia sauti ya kwenda katikati ya vilele vya Miforsadi, ndipo nawe ujitahidi, kwa maana ndipo Bwana ametoka mbele yako awapige jeshi la Wafilisti. Ndivyo alivyotenda Daudi, vile vile kama Bwana alivyomwagiza, naye akawapiga Wafilisti toka Geba hata ujapo Gezeri. Baada ya kuwashinda hao Wafilisti, adui hao walirudi tena. Mungu wa baba yake alikuwa pamoja naye na kumkomboa katika yote. Katika utawala wa Daudi hapakuwa na amani kati ya Wafilisti naye. Lile ambalo lipo hapa ninalotaka ulione ni kwamba licha ya kuwa Wafilisti walipanda mara ya pili na kujitawanya bondeni mwa Warefai, kama hapo kwanza Daudi hakukimbilia tu na kuanza kupigana na wao. Kile alichofanya ni kumuuliza Bwana, naye Bwana alimpa jinsi nyingine ya kupigana nao. Alimwambia kwamba azunguke nyuma yao, akawajie huko mbele ya Miforsadi. Hili ni jambo linalotuhitaji kufahamu ya kuwa Mungu hatendi jambo kwa jinsi ya kawaida. Watu wamekosea mara nyingi kwa kufikiri kwamba kama vile Mungu alivyofanya siku hii ya leo, ndivyo atakavyofanya mara hali kama ile itakapojitokeza. Ndugu yangu, Mungu wangu ajua kile anachofanya, ndiposa nataka kukuhimiza kwamba iwapo leo Mungu alitembea kwa njia fulani, usitarajie kwamba ni kwa njia hiyo tu ndivyo atakavyoendelea kutembea au kufanya kazi. Hili tunaloliona hapa ni jambo linalokuhitaji ufahamu ya kuwa Mungu ana njia nyingi za kufanya kazi yake, na si tu kama vile waweza kufikiria. Naamini ya kwamba iwapo kuna lile unalofaa kumwiga Daudi, ni kutafuta uso wake Mungu na kutafuta kusikia kutoka kwake kwa lolote utakalo kutenda, na zaidi sana kuwa mtiifu kwake Mungu. Tayari Roho wa Mungu yu pamoja nasi kutusaidia katika hili, nasi tutakuwa na ushindi kama alivyokuwa nao Daudi, kwa kuwa Mungu alikuwa pamoja naye kama vile yu pamoja nasi. Utii ndio ufunguo wa baraka na ushindi wetu milele katika Kristo. Kwa hayo ndugu yangu, hebu tuombe pamoja. Mungu wetu tena Mungu uishie milele, na libariki jina lako na kukutukuza siku hii ya leo, maana wewe Bwana umetufunulia mambo makuu ambayo tuastahili kuyafahamu na kuyafuatilia katika maisha yetu. Hasa ku katika hili ni hili ambalo umetunenea waziwazi kwamba twahitaji kuwa watiifu kwako na kulisoma neno lako na kuwa wazi kwa mwongozo wa Roho wako Mtakatifu, maana wewe Bwana una njia zako unavyotenda kazi yako. Tusaidie tusiwe watu wa taratibu ya kawaida au kufuatilia tu mambo kwa kuwa yaonekana kuwa ya kawaida, bali daima tutafute kujua mapenzi yako na wazo lako kuhusu jambo lolote lile, ili tupate mwongozo wako katika kila tutendalo maishani mwetu. Bwana, najua kwamba kutokana na hili ambalo tumejifunza, wewe Mungu utatujalia neema yako kama vile umetujalia kutupa Roho wako Mtakatifu, ili tupate kukufuata kwa jinsi Roho wako atakavyo tufunulia. Naamini kwamba hili ndilo, ndugu yangu msikilizaji, akubaliana nalo, maana nimeliomba katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Rafiki msikilizaji, naamini kwamba hili tulilojifunza leo tayari limeingia katika moyo wako, na lolote utakaloamua kutenda utalitenda, hasa kwa kumwiga Daudi, kutafuta kujua nia yake Mungu na mawazo yake Mungu kuhusu hilo unalotaka kutenda. Hili ndilo mtume Paulo atuhimiza kwalo tunaposoma kwenye kitabu cha Warumi sura ya 12 aya ya kwanza na ya pili, inayotuambia hivi: basi ndugu zangu, na wasihi kwa huruma zake Mungu, itoeni mili yenu iwe dhabihu iliyo hai takatifu ya kumpendeza Mungu, ndiyo ibada yenu yenye maana. Wala msifuatishe namna ya dunia hii, bali mgeuzwe kwa kufanywa upya nia zenu, mpate kujua hakika ya mapenzi ya Mungu yaliyo mema, ya kumpendeza na ukamilifu. Hili tulilosoma hapa ndiyo njia ya pekee ya mtoto wa Mungu kupokea nia ya Mungu kuhusu lolote analotaka kutenda. Utakapojitoa kwa Mungu na kuwa mtiifu kama vile Daudi alivyokuwa, mapenzi ya Mungu utayafahamu tena yaliyo makamilifu, nawe utayatenda kwa utukufu na sifa yake Mwenyezi Mungu, na baraka pia zitakuwa zako. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo ikuwezeshe kutenda hayo na uwezo wa Roho Mtakatifu aliyokupa. Na hadi tutakapokutana kwenye kipindi kijacho, na kutakia mibaraka zake Mwenyezi Mungu na uongozi wa Roho wake uwe juu yako. Ni mimi mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
1: Kufikia hapo, msikilizaji wangu, najua kwamba baraka umezipokea. Na iwapo una swali au pendekezo, uitume kwa anwani ifuatayo: Transworld Radio, sanduku la posta ni 21514 Nairobi, kisha uandike code number ambayo ni 00505 Kenya. Nitarudia tena. Transworld Radio, sanduku la posta ni 21514 Nairobi, kisha uandike code number ambayo ni 00505 Kenya. Hebu tukutane tena kwenye kipindi kijacho kwa mibaraka zaidi. Ni mimi mtayarishi wa kipindi hiki, Pamela Omodo, nikikuaga kwa heri, na neno litaendelea.

0: Msikilizaji, kama wewe umebarikiwa kwa kusikiliza kipindi hiki, tafadhali tutumie ujumbe wenye maelezo mafupi, shuhuda au namna gani kipindi hiki kimebadilisha maisha yako. Tutumie kwenye nambari ya simu 0768 386 899, 0768 386 899.
1: Unasikiliza Joy FM. You're not sure. Usiondoke.

0: Naam, karibu sana msikilizaji wa 90.5 Radio Joy FM ndani ya kipindi hiki cha afya yako, kipindi murwa kabisa kwa ajili yako wewe msikilizaji. Na leo ni kuambia tu kwamba ni siku ya maswali na majibu. Na maswali haya msikilizaji tumeyapata kutoka kwa wewe ambao ulikuwa kitutumia katika vipindi mbalimbali vya afya. Na leo daktari atakwenda kujibu maswali ambayo umekuwa ukiyatuma. Utakuwa nami Victoria Ndekee, lakini niko sambamba kabisa na daktari Luisa Modesty. Msikilizaji ni kukumbusha tu namba zetu watu wanatumia 0768150190. 0768150190 ndio namba ambazo huwa tunazitumia. Unatumia namba hii basi kama siku kuna mada ya afya unaisikiliza kwa makini, alafu unaandika swali lako kuhusiana na mada husika unaoisikia, na tukiwa na nafasi kama hivi basi daktari anajibu swali lako. Lakini pia kuna wakati mwingine ndani ya kipindi kama kuna muda daktari moja kwa moja anajibu swali lako. Turudi kwenye maswali yetu msikilizaji. Kama nilivyokuambia niko naye daktari Luisa Modesty. Daktari, habari za kazi?
1: Habari za kazi ni nzuri.
0: Hapa kuna baadhi ya maswali ambayo yamekuwa yakitumwa na wasikilizaji wetu kupitia kipindi hiki cha afya.
1: Ndio.
0: Na kwa kuyangalia hapa tokana pia na muda wetu, maana ni kipindi cha nusu saa. Tuyaangazie maswali haya, na nikianza na swali la kwanza hapa, huyu hajasema yeye anaitwa nani, lakini anataka tu kujua kwamba anasema je, kunyonya sehemu za siri za mwanamke kuna madhara gani?
1: Asante sana. Kuna hali fulani watu wa katika hali ya kushirikiana wana mahusiano. Kuna wengine taratibu ambazo wanakuwa wanazifanya. Lakini wakati mwingine zikawa na madhara moja kwa moja. Kwa mfano tunajua sehemu za siri kuna magonjwa aina mbalimbali. Kuna magonjwa ya kuna fangasi, kuna magonjwa ya zinaa. Sasa unakuta mtu anakwenda kutumia mdomo wako katika mambo ya kimapenzi, mambo ya mahusiano. Anatumia mdomo, anatumia ulimi. Sasa kuna bakteria aina mbalimbali, kwa mfano kama Neisseria gonorrheae ambayo inasababisha ugonjwa wa gono. Sawa. Kisonono. Sasa unakuta mtu vile vimelea vinashambulia sehemu za mdomoni na kuna paka kwenye koo. Sawa. Ni hatari sana. Lakini vile vile kuna magonjwa kama kaswende. Unaweza ukapata uka mdomoni. Vile vimelea sio kwamba vikiwa sehemu za asili ndio vinashambulia kule peke yake. Hata sehemu za mdomoni kwenda kwenye koo vinashambulia. Magonjwa kama bakteria kama chlamydia utayapata. Unakuta mtu ana tatizo kumbe imetokana na matumizi mabaya ya sehemu husika. Kwa hiyo kuna madhara ambayo mtu anaweza kuyapata kwa kufanya hivyo. Kwa hiyo wakati mwingine turudi katika utamaduni, vitu vingine vya kuiga sio vizuri kuiga mambo ambayo wakati mwingine sio taratibu. Madhara yapo. Ndio.
0: Bila shaka msikilizaji wangu basi umeweza kupata jibu nzuri kabisa kutoka kwa daktari wetu. Lakini swali la pili, daktari anasema asante kwa elimu. Anasema sasa ni huduma ipi ya kwanza ninampatia mgonjwa wa Ebola? Yeye anataka kujua endapo ataona mgonjwa wa Ebola ni huduma gani ya kwanza ambayo anatakiwa kumpatia.
1: Asante sana. Ugonjwa wa Ebola ni ugonjwa ambao ni tishio. Ni ugonjwa hatari sana. Ikatokea ukaona dalili huyu mgonjwa ana dalili za Ebola. Kitu cha kufanya ni kutaarifu idara husika. Kama ni mwenyekiti wa mtaa, mtaarifu. Unajua kwenye mtaa kuna mabwana afya. Watu wengine wana namba zao, maana ujue kwamba umemwona mgonjwa wa Ebola. Ukimgusa, sawa. Ujue kwamba umejiweka katika matatizo. Sawa. Cha kufanya ni kuangalia uwezekano wa kuwasiliana na idara ya afya moja kwa moja. Basi timu ikajipanga wanapokuwa wameambiwa, maana wao wa pili ndio kaupo na milipuko ni na nini. kuna vitengo ambavyo vinakuwa vimeandaliwa moja kwa moja. Wanaposikia kwamba ugonjwa umejitokeza labda nchi jirani kuna ugonjwa, basi kuna timu maalum na vyumba maalum vya kutenga iwapo mgonjwa ataonekana tutampeleka wapi. Sio mgonjwa aonekane alafu mnaanza taruki tupeleke wapi tufanye nini. Iwo wanakaa wamejipanga, atokee mgonjwa asitokee mgonjwa. Sasa wale wanakuwa na utaratibu maalum, wana vifaa maalum vya kuweza kujilinda. Maana ukisema kwamba umpe huduma ya kwanza itakuwa ni hiyo ya kutoa taarifa panapohusika. Maana sasa ukienda kumgusa, sijui kumbeba au kufanya nini, unajua kwamba wote mtakao husika kumgusa lazima kapata ugonjwa. Na ndio maana mgonjwa kama huyu akishapatikana inabidi moja kwa moja mpaka kwenye familia alikotokea na majirani, maana uwezo ukajua si wanakuwa naingiliana. Lazima waweke sehemu fulani kuweza kuangalia, je, au wako salama, hawako salama. Ndio taratibu kuweza kuzuia kusambaa kwa ugonjwa zaidi. Kwa hiyo cha msingi ni kuwasiliana na watu idara ya afya au mwenyekiti wa mtaa akapiga simu, bwana kuna mgonjwa yuko katika hali fulani na fulani. Tunaona kwamba tunahisi anaweza akawa na ugonjwa wa Ebola. Kwa hiyo timu itakuja na kuweza imejiandaa na kuweza kumchukua mahali ambapo panatakiwa. Ndio.
0: Asante sana. Huyu anasema anaitwa Emma Onesmo. Yeye anasema mimi mke wangu hajaingia kwenye mzunguko wake kwa mwezi huu, lakini baada ya siku 10 nilienda kumpima hospitalini lakini hakukuta ana ujauzito.
1: Asante sana. Kuna kipindi mwanamke anaweza akapitisha mwezi asiingie kwenye siku zake. Na kupitisha mwezi sio lazima mpaka una ujauzito. Anaweza kapitisha kama una ujauzito, lakini wakati mwingine anaweza kapitisha sio mwezi mmoja tu, hata miwili mitatu inaweza kafika. Asiingie kwenye siku zake, lakini ukaenda kupima ukakuta hakuna ujauzito. Hii inatokea ni kwa nini? Kuna wengine unakuta labda amesafiri, amebadilisha mazingira. Hali kabadilika ya mwili. Asiingie. Sawa, mambo ya utendaji wa kazi wa kimwili unakuwa hivyo. Lakini kuna mwingine unakuta kuna tunasema hormone imbalance zinakuwa haziko sawa sawa. Inatokea miezi kadhaa unakuta anakuwa katika hali hiyo. Unakwenda kumpima unakuta hakuna ujauzito. Na sio kila mwanamke akiwa hivyo ni kusema kwamba labda ni ugonjwa ni kitu gani. Cha msingi ni kuangalia, je, tatizo litaendelea, litajirudia au itakuwaje? Linapokuwa linajirudia, ndio unaweza kuchukua jukumu la kwenda kwenye kituo cha kutolea huduma. Watapima, wakikuta kuna labda homoni fulani haziko sawa sawa. Kuna dawa hormone replacement watampa kulingana na vipimo vitakavyokuwa vimesoma. Na atarudi katika hali yake ya kawaida. Ndio.
0: Asante sana. Msikilizaji mwingine anasema, huyu naye hajataja jina lakini anasema, "Dokta nisaidie. Mke wangu mimba ilitoka miezi mitatu lakini hajabeba nyingine. Shida ni nini? Nisaidie daktari."
1: Asante sana. Ujauzito ukitoka. Tunajua ameshabeba ujauzito mwanamke. Sasa ukitoka kuna mabadiliko, maana ameshabeba ujauzito. Unajua kwamba mzunguko wa hedhi na wenyewe unabadilika. Sawa? Ndio maana anakuwa haingii kwenye siku zake. Kwa hiyo ule mpangilio wa homoni mzunguko unakuwa umeshabadilika. Na anaweza akachukua muda miezi miwili, miezi mitatu kuja kurudi katika hali yake ya kawaida. Ndio maana sasa unakuta imefika muda aja hawezi kuingia, labda hajaingia kwa siku zake, hajapata ujauzito. Huu ni kawaida. Wala sio tatizo, isipokuwa sasa unaangalia ni kipindi gani. Je, itachukua kama miezi 6 au zaidi hapo? Ikiendelea hapo ndio aweze kuangalia, lakini kwa baada ya miezi 3 bado ni mapema. Inakuwa katika ile zile homoni hazijakaa sawa, baadaye anaweza akafanya nini? Akaanza kuingia kwenye siku zake. Sio kwa mfano hata mwanamke akijifungua. Inategemea. Kuna wengine kumvunjia mtoto inachukua muda. Sawa. Mwingine akachukua miezi 3 akamvunjia mtoto. Lakini mwingine kwa kuwa ananyonyesha akaenda mpaka mwaka mzima hajamvunjia mtoto. Ule mzunguko wake unakuwa haujarudi katika hali yake ya kawaida. Kwa kuwa ananyonyesha, unajua mzunguko unafanya nini na mama homoni, kuna mabadiliko mengi. Sasa kutoka mtu mmoja kwenda mwingine. Kila mtu ana maumbile yake. Kuna ambaye anawahi, kuna ambaye anachelewa, inakuwa katika hali hiyo. ni vitu ambavyo vya mabadiliko ya mwili na kuona jitokeza katika hali hiyo. Kwa hiyo sio kitu cha kushtuka, isipokuwa ikichukua muda mrefu zaidi. Kama miezi mitatu bado katika utaratibu ambao ni wa kawaida. Lakini sasa ikianza kuzidi hapo kasogea mbele zaidi, ndio unaweza kujiuliza kwa nini na kwa hivi.
0: Kwa hiyo sasa achukua hatua gani hapo?
1: Ni kusubiria tu aone kwamba mwezi utakaofuata anajipa kama miezi miwili kuangalia tatizo litaendelea vipi. Kama linaendelea, basi ni kwenda kujiridhisha, kupima, kuangalia homoni zake zikoje, zinaendeleaje. Basi kama kuna tatizo atapata matibabu.
0: Sawa kabisa. Bila shaka msikilizaji wangu umeweza kupata jibu sahihi kabisa. Lakini kuna swali lingine daktari, hili linatoka kwake Twaha. Yeye anasema anapatikana maeneo ya pale Ujiji. Anasema swali langu, anasema anaposhiriki tendo la ndoa na mwenza wake, ghafla hisia zinakata. Hiyo ni ishara ya ugonjwa ama ni kitu gani?
1: Asante sana. Unajua mwili unakuwa na mambo mengi sana. Unaweza ukawa na mawazo mengi, kuna vitu nafikiria, shughuli zako haziendi vizuri. Sasa ninashia mambo ya kisaikolojia. Ikoje?

0: mfumo wa fahamu unapoingiwa kitu fulani, unaweza kuona kwamba ni kawaida umewaza, lakini ukaona kwamba kwa nini kifanyike hivi.
1: Mm-hmm.
0: Kwa hiyo unakuta ile hali ya kawaida ya fanini inatoweka. Sawa, inakata mm-hmm. ghafla.
1: Mm-hmm.
0: Ni mambo mengi mengi. Sasa nafikiri ni kwanza kujifikiria kwamba je, nina tatizo lipi, nawaza nini? Unajua
1: mm-hmm.
0: inatakiwa tuseme una concentrate au unaweka mawazo sehemu moja. Lakini ukikuta mawazo mengine yakisha jichanganya pale, unaweza inamtoa mtu katika utaratibu ambao ni wa kawaida.
1: Sawa kabisa. Swali jingine natoka kwa msikilizaji, anasema mama Emma huyu, anasema mimi nasumbuliwa na tumbo. Anasema nikishiba baadaye naanza kusikia maumivu tumboni. Tumbo linatonesha kama kidonda. Tatizo ni nini?
0: Asante sana. Tumbo linakuwa na mambo mengi sana. Ni sehemu ambapo unakuta kuna changamoto kubwa sana.
1: Mm-hmm.
0: Unaweza akawa anakula chakula anasikia maumivu. Sawa.
1: Mm.
0: Sasa hapo, tukianzia hapo kwanza, kula chakula kusikia maumivu, inawezekana wakati mwingine akawa na madonda ya tumbo. Madonda ya tumbo wakati mwingine mtu anapokuwa nayo sawa, huwa yanaendana na chakula ulichokula, ni chakula cha aina gani.
1: Mm-hmm.
0: Na ndio maana mgonjwa anapokuwa anakuja anasema tumbo linaniuma, lazima tumuulize ni chakula kipi ukila kinakupa nafuu. Sawa. Au ni chakula gani ukila kinafanya tumbo lifanye nini? Liume. Maana inategemea tu vyakula ambavyo umekula, vingine vina acid nyingi. Umekula chakula ambacho kina limao, kina pilipili, unakuta tumbo lifanye nini? Au umekula maharage, ukiwa na madonda ya tumbo, tumbo litauma. Kwa hiyo unakuta uhusiano wa maumivu ya tumbo na madonda ya tumbo na kula chakula, yani madonda ya tumbo na chakula vina uhusiano kwa njia moja au nyingine. Unakula chakula kinakusaidia yale maumivu yanaishi.
1: Mm-hmm.
0: Unakula chakula lakini kinafanya tumbo linauma.
1: Mm-hmm.
0: Ni vizuri kuangalia. Lakini vile vile unakuta kama nilivyosema tumbo lina mambo mengi sana.
1: Mm-hmm.
0: Unaweza kukuta una wakati mwingine una minyoo ya aina mbalimbali. Kuna minyoo ya aina mbalimbali.
1: Mm-hmm.
0: Ukakuta mtu anakuwa nayo tumbo likawa linauma, au ukakuta labda kuuma tumbo kuna kitu kingine unaweza kujua. Ndio maana nikasema tumbo lina mambo mengi sana.
1: Mm-hmm.
0: Unaweza kata tumbo ukakuta labda kuna uvimbe, kuna saratani, labda inaanza, unajua saratani inapokuwa inaanza.
1: Mhm.
0: Huwezi ukaigundua haraka sana. Ndio maana saratani ambazo zinakuwa katika sehemu ya tumbo ni hatari sana. Inaweza ukasikia tumbo linauma, nasema na watu wana tabia kusema tumbo langu hilo, tumbo langu, maana limechukua muda mrefu, anasema tumbo lake anemilizoea katika hali hiyo.
1: Ndio
0: maana tunasema unapokuwa unasikia maumivu, kitu kinasumbua mwili, sio katika hali yako ya kawaida, lazima ushtuke. Usikalie tumbo langu. Tumbo langu bwana hili linanisumbua sana. Tumbo lako linakusumbua. Itakuja kuchukua sasa muda unakwenda kupima kituo cha afya. Wakwambia, mbona una saratani hapa? Imeshakuwa kubwa. Imesambaa sehemu zingine. Kwa kukaa unasema tumbo langu. Ukisikia, yani tumbo lipashwe kuuma.
1: Mhm.
0: Lipashwa kwa limetulia, unakula chakula lisijaigeza fanya kitu. Sawa, ukisikia vitu kama hivyo linavimbewa, linakusumbua, yani discomfort au jisikii vizuri, ni vizuri ukaenda kwenye kituo cha kutolea huduma. Waweze kupima, kuna vipimo vya aina mbalimbali size. Ni vizuri kuna ultrasound, kuna MRI, kuna CT scan. Size tumefika pazuri.
1: Mm-hmm.
0: Zamani hivyo vitu vilikuwa vipo hivi. Miaka ya nyuma kidogo vilikuwa vinapatikana sehemu ambazo ni chache.
1: Mm-hmm.
0: Lakini sasa kwa kuboresha huduma ya afya, Wizara ya Afya serikali inajitahidi kuweza kusaidia wananchi katika hilo. Ukisikia tatizo linasumbua mara kwa mara tumboni, ni kitu ambacho kimejificha. Lazima wakati mwingine katika hali ya kawaida kupima pia vingine, unaweza kukuta hauni kitu chochote. Unaweza labda ameshapima choo kubwa, choo ndogo, sawa.
1: Mhm.
0: Hauni kitu chochote. Lakini vile vile tumbo kuuma, unaweza kama magonjwa kama typhoid. Homa ya matumbo.
1: Mm-hmm.
0: Ukawa nayo. Kumbe imeshaanza kufanya nini? Kuleta madonda. Imeshaanza tunasema intestinal perforation. Imeshaanza kutoboa toboa. Kuna vidonda kule kwa ajili ya homa ya matumbo. Nasikia tumbo linauma, akauma karapanda kidogo, tumbo linauma, homa inapanda kidogo. Mtu anaona ni kawaida. Sasa unakuja kushtuka wakati mwingine ugonjwa ulikuwa bado katika hatua za mwanzo, unakuta ugonjwa umeshafanya nini? Umefika hatua kubwa.
1: Mm-hmm.
0: Tumbo lina mambo mengi sana. Inapaswa yani kuchukuliwa kwa umakini mno.
1: Mm-hmm.
0: Unaona? Kwa umakini sana kuweza kuangalia. Kwa hiyo cha msingi ni kwenda kufanya vipimo na kutokata tamaa.
1: Mm-hmm.
0: Unajua mtu anaweza kaenda hospitalini, akamwambia kwamba hatuni ugonjwa, lakini tatizo linaendelea.

0: kwa nini naendelea, ni tatizo lipi ambalo linakuwa nakusumbua? Lazima usikate tamaa. Mwingine anasema nishakwenda hospitali mbalimbali. Hospitali zinakuwa zinazidiana. Wewe unaishia kwenye ngazi ya zahanati peke yake. Lakini kuna kituo cha afya, kuna hospitali ya wilaya, kuna hospitali sijui teule, kuna hospitali za rufaa za mikoa, kuna hospitali za taifa, kuna hospitali za kanda. Hizo zote ziko kwa ajili, umeshindwa huku chini huku. Kule wana uwezo wa kufanya nini? Kugundua, kujua tatizo lake. Maana wana vipimo vikubwa vya hali ya juu vya kuweza kubaini tatizo. Na wataalamu vile vile, jinsi unavyokuwa unapanda juu, unakuta wataalamu wafanya nini? Wako aina mbalimbali. Utafika sehemu fulani unasema bwana, kwenda kwenye kitengo hicho, kwenda kwenye kitengo. Vitengo vingine ambavyo havipatikani kwenye hospitali za chini, ngazi za chini. Maana ngazi za chini unakuta kuna ambao tunasema ni general practitioner. Hakuna ambaye amebobea katika kitu husika. Sawa. Sasa wakati mwingine magonjwa mengine unakuta inaweza ikawa gumu kufanya nini? Kugundulika. Na ndio maana kuna hatua kwa hatua. Sasa watu kufuatilia hapo ndio wanashindwa. Unakuja kufika hatua ya kwenda kupata rufaa ni hatua za mwishoni. Unapokuwa unasumbuliwa na ugonjwa, tumbo linakuuma, usikate tamaa. Wasumbua taaruma, nenda, sijapona. Nimepewa dawa ulionipa, sijapona. Lazima wasumbue. Lakini watu wana hali ya kukata tamaa bwana. Wakati mwingine watu huduma waweza kumkatisha tamaa. Wewe nenda bwana, hakuna shida yote. Kirahisi rahisi hivi hivi. Lakini sasa umempa dawa huyu aponi. Unamfanyaje? Lazima kama umemshindwa, mpeleke sehemu nyingine. Sisi hakuna kuoneana aibu kusema kwamba nimeshindwa. Sio, kama hujui basi ndio utaratibu. Umeshindwa, mpeleke sehemu nyingine. Mwandikie barua bwana huyu bwana, au mwite mwenzako, mshirikiane. Sasa watu na wenyewe sasa unakuta ushirikiano ndio unakuwa upo. Akishapewa dawa mara mbili mara tatu asema hii shundu imeshindikana. Ugonjwa utibiwi. Hakuna ugonjwa ambao utibiwi. Afadhali ukaenda ukafanyia uchunguzi ukasema una ugonjwa fulani, tunakupa matibabu, lakini ni ya muda tu, lakini ugonjwa hautatibika. Na ndio maana unakuta kwa mfano wangapi, unakuta kwa mfano kwenda hospitali zetu za taifa za kanda, huu ugonjwa hawawezi. Wengine wanakwenda India, wanakwenda South Africa, sehemu mbalimbali atakapo mradi ana uwezo atakwenda wapi? Anakwenda mpaka huko. Sasa unafikiri kwa nini anakwenda kule? Ni ugonjwa ambao huku sasa kutibika uwezekani. Lazima unakwenda ngazi za juu kupata matibabu zaidi ya vipimo.
1: Asante sana. Swali jingine daktari linatoka kwake Edi, huyu yuko maeneo ya Mwayaya. Yeye anasema napenda kuuliza ugonjwa wa kimeo unatibika na una kinga?
0: Asante sana. Unajua kimeo ni lugha ambayo watu wana asasa mtoto anapokuwa nakooa. Sawa. Ana kimeo, ana kimeo, ana kimeo. Wanakwenda kukata. Sasa ni ukatili. Kukata ni aina moja ya ukatili. Mtoto kwenda kumkata kimeo.
1: Kimeo ni kinakaa wapi, kikoje?
0: Chini ya koo, kwa chini. Kama kuna kitu kama kitu kama kiko kama ulimi.
1: Kinakuwa kirefu pale mtoto akiachama mdomo unakiona.
0: Unakiona kwa chini kule.
1: Chini ya ulimi.
0: Unasema wanaita kimeo hicho. Sasa
1: daktari, kuna wengine wanasemaga kidakatonge, si ndio?
0: Ndio wanavyosema hivyo, maneno mengi mengi. Sawa. Sasa watu wengi wanakwenda kuwakata watoto. Kwa imani zao wanavyojua wao. Kumbe kukua kuna sababu na kitu kingine. Sema kitu kwa sababu za kozi. Lakini sasa unajiuliza, mbona sehemu zingine wakati? Unajua hivi kukata vya kimeo kukata
1: vinakwenda kama
0: ni baadhi ya mikoa, sio mikoa yote. Ni baadhi. Kila mikoa mingine hakuna. Na wavijui hivyo. Sasa jiulize, kwani wale hawaugui? Ni utamaduni tu wa sehemu fulani. Wanavyokuwa wanakaa, unajua kila sehemu kuna utamaduni wake na mazoea, wanakuwa wanafanya hivyo. Unaweza kumkata mtoto akatokwa damu inavuja ndani kwa ndani, ukamkata mtoto, chombo ulichokatia labda mkasi haukutakasa kusafisha. Sawa. Anakatia watu wengine, na unajua bakteria wengine ni wagumu, sasa anaweza kaosha na maji ya kawaida. Mtu anapokuwa hospitalini kwa mfano, vile vyombo vinatakasika katika autoclave, vinachemshwa. Sawa. Hakuna mdudu ambaye anaweza kafanya nini akaishi. Lakini atakuwa anaosha na maji ya Nyakageni tu, anamwaga. Mwingine anakuja na mkata, unakuta amepanga mstari. Anatumia. Sasa kuna magonjwa aina mbalimbali. Wengine wanaweza kutoa ni HIV. Wana homa ya ini. Sawa. Anakata, sasa unakuta anaambukiza watu wengine pasipo sababu. Kwa hiyo ni kitu ambacho tunapashwa kwamba kuelewa, nenda hospitalini utapata matibabu, utatibiwa. Kama kuna tatizo mtoto alifanyiwa uchunguzi, kuna vifaa vya kuangalia mpaka kwenye koo kule kuangalia kuna tatizo gani. Sawa. Kuna seti ya vitu vyombo kabisa wanaangalia. kuna nini, kuna tatizo gani, wanaosha tochi wanaangalia kule chini. Sasa mtoto unakuta anakwenda kukatwa hivi, katika jamii tunapaswa kujua kwamba ni ukatili, maana wanakwenda kumkata hata ganza hamna. Eh, wanamkamata kwa nguvu. Mm-hmm. Wanamkata mtoto analia, anafanya nini, waika mkasi, wanakata. Damu zinavuja. Wengine ukuta wanapata infection, damu zinavuja damu mpaka damu inamwishia. Mtoto anapoteza maisha. Na wakija wakati mwingine hospitalini hawasemi kama wamefanya hivyo. Sasa unakuta mtoto mwingine wakati mwingine ukienda vizuri kauliza vizuri useme alikuwa na kimeo tulimkata huyu. Ah, kumbe ndio hivi. Amefanya hivi. Wengine wao wanaficha mpaka mtoto anapoteza maisha. Sawa. Wakisema wakiamini kwa wakisema watachukuliwa hatua. Lakini wengine wanasema tulimkata kimeo. Wengine wanapoteza maisha kabisa, wanapata infection kali sana. Nashambulia kwenye mfumo wa hewa. Unakuta mtoto anapoteza maisha. Damu inavuja, damu inaisha. Mtoto anapoteza maisha pasipo sababu. Ndio maana nasema ukataji wa kimeo ni mojawapo ukatili kwa watoto. Hairuhusiwi. Hivi sio kitu kizuri. Mpeleke hospitalini, atachunguzwa, atapata matibabu.
1: Sawa kabisa. Huyu anasema anaitwa Teresia kutoka kule Ilagala. Anasema kwa nini ujauzito mwingine hasa ukiwa mdogo maumivu yanakuwa makali sana?
0: Asante sana. Sio kwa watu wote. Kuna baadhi kibebo ujauzito tumbo linakuwa linasumbua, linamuuma. Akibeba. Sasa lakini sawa sawa na cha kuangalia hapa, tumbo linaweza kauma wakati ukiwa mjamzito, lakini bado kuna maambukizi. Kuna infection. Infection inaweza ikawa katika mfumo wa uzazi. Sawa. Kwa unasikia maumivu. Si unajua ni tumboni unasikia maumivu tumboni? Haya, unaweza kuwa na infection kwenye kibofu cha haja ndogo. Kwa unasikia maumivu. Sasa ikitokea tumbo likauma, cha kwanza ni kufika kwenye kituo cha kutolea huduma. Si una ujauzito? Ujauzito wakuangalie, je kuna tatizo lolote? Je unatishia kutoka? Maana tumbo linaweza kali nauma. Kumbe ufuko wa uzazi unasinyaa, unataka usukume mimba iliyotungwa itoke. Unakwenda kuangaliwa, unapimwa, je kuna tatizo lolote? Na kuna dawa kama misuli ya tumbo inakakamaa, kuna dawa ambazo wanakupa za kurelax, kufanya ile misuli relax, yale maumivu yafanye nini, yaishe kama hakuna tatizo lolote. Kuna dawa ambazo unapewa kuweza kuondoa ile maumivu, maana wakisha chunguza ukaangalia hakuna shida, hakuna ugonjwa, hakuna maambukizi, sampuli za vipimo zitachukuliwa, watapima, wataangalia, hakuna kitu chochote. Basi kuna dawa ambazo utapewa ambazo si antibiotic, za kufanya misuli ya mfuko wa uzazi relax, maumivu yaishe, alafu mtu aende na kazi yake. Unajua akina mama wanapokuwa na mimba ujauzito, wanatofautia mmoja hadi mwingine. Nasikia ndio maana utakuta hata uchungu mwanamke akiwa na ujauzito. Mwingine akisikia uchungu kidogo anajifungua. Mwingine anahangaika mpaka anapiga kelele. Mwingine anasema uchungu wangu unakuwa na kawaida tu, unavumilika. Lakini mwingine zile contractions zinakuwa kubwa, maumivu ni uchungu, ni maumivu makali sana anayokuwa na hisi. Lakini sasa wanakuwa wanatofautiana. Mwingine muda kidogo njia imefungua, amejifungua bila matatizo. Lakini mwingine mpaka anahangaika hapo. Unajua ni kutoka mtu mmoja kwenda mwingine, wanakuwa wanatofautiana. Wengine sio ni waoga, wengine kuna wengine ni waoga katika kupata uchungu wa kina mama, wengine ni waoga. Ni kitu cha kawaida, lakini sasa utakuta napiga kilio mpaka ashikiriwe, mpaka nainuka na kimbia. Nimeshashuhudia mtu anakuwa mjamzito, lakini sana takiwa mtoto akae taratibu amzalishe kwa kunga. Unakuta ule uchungu kianza, ni vita, anainuka, anakimbia, anatoka nje.
1: Nakuelewa daktari.
0: Unaona anakimbia toka nje. Sasa unakuta ni kutoka mtu mmoja hadi mwingine, huwa ni kuna vitu kama hivyo. Kwa hiyo lakini cha msingi kwa kama tumbo linamuuma wakati ana ujauzito, ni kwenda kupima kwenye kituo cha kutolea huduma kuweza kuhakikisha je mimba iko katika usalama gani.
1: Jamani, bila shaka msikilizaji wangu umesikia majibu ya daktari. Nenda tu hospitali basi uweze kuhakikisha kwamba unapata tiba iliyo nzuri kabisa. Bila shaka Terezia kutoka Ilagala basi umepata jibu lako moja kwa moja. Lakini kuna swali jingine hapa linatoka kwake Franki Kateta. Muda unakwenda kweli kweli, lakini niulize kama swali hili na lingine limoja basi tuweze kufunga kipindi. Franki kutoka Kateta anasema, jamani nisaidieni, kuwa na ganzi kwenye miguu sababu ni nini?
0: Asante sana. Ganzi unaweza ukaiona kama ni tatizo ambalo ni dogo
1: mm.
0: wakati mwingine
1: mm-hmm.
0: ukachukulia kama ni kitu cha kawaida
1: mm-hmm.
0: lakini unaposikia ganzi sehemu yoyote unapaswa uichukulie kwa makini sana
1: mm-hmm.
0: kwani ganzi inakuwepo. Kuna ganzi ambayo inaweza katokea
1: mm.
0: katika mwili, sawa
1: mm-hmm.
0: Kama mtu atumii mboga za majani, matunda mm. atumii
1: mm.
0: sawa, maana kuna vitamini ambavyo vinakuwa vinahitajika, virutubisho aina mbalimbali
1: mm.
0: vya kufanya ili misuli ya mishipa ya fahamu ifanye kazi vizuri
1: mm.
0: na ganzi iliyo nyingi mara nyingi unakuta ni inahusiana na mambo ya lishe, unakuta lishe yake anywe maji ya kutosha, ali mboga za majani. Kwa mfano madini ya magnesium yanasaidia
1: mm-hmm.
0: Tuseme mishipa ya fahamu ifanye kazi vizuri
1: mm.
0: Lakini
1: mm-hmm.
0: unakuta ganzi nyingine inaweza kaanzia kwenye mfumo wa fahamu. Mfumo wa fahamu
1: mm-hmm.
0: unakuta labda kwenye uti wa mgongo
1: mm-hmm.
0: kwenye spinal cord
1: mm-hmm.
0: sawa
1: mm-hmm.
0: unajua kuna mwendelezo wa ubongo kutoka kwenye mfumo mkuu wa fahamu ambao ni kwenye ubongo.
1: Mm-hmm.
0: Sasa kwenye kwenye uti wa mgongo
1: mm-hmm.
0: kuna nevu zinapita ambazo zinakuwa zina supply sehemu mbalimbali. Zinakwenda sehemu mbalimbali za mwili kuanzia kwenye mikono kwenda chini mpaka kwenye miguu.
1: Mm-hmm.
0: Sasa unaweza kukuta labda kuna tumor, uvimbe kwenye uti wa mgongo. Sawa?
1: Mm-hmm.
0: Umekandamiza nerves. Kwa hiyo kuna isiganzi gani sehemu fulani, maana kwamba ili mshipa ifanye kazi vizuri.
1: Mm-hmm.
0: Mtu anakaa naona kama ni kawaida. Sawa?
1: Mm-hmm.
0: Kumbe kuna tatizo kubwa, au zile pingili zimecheza, zimebana ule nani, zile diski. Sawa, diski ni kama sponge kutoka kwenye mfupa hadi mfupa, kuna kitu kama sponge, kama sio mfupa, ni kitu ambacho kama plastiki fulani
1: mm.
0: ni kilaini.
1: Mm-hmm.
0: Sawa?
1: Mm-hmm.
0: Unakuta sasa labda zimefanya nini? Zimejibana. Kutoka labda mtu ana kazi ngumu, ana kamda mrefu, ana uzito mkubwa. Sasa sijui kama ana uzito mkubwa au ana umri gani. Sijajua miaka yake ni mingapi.
1: Mm-hmm.
0: Lakini sasa vile vile kama nasikia kama ni mtu mzima, unaweza kuanza kusikia ganzi.
1: Mm-hmm.
0: Kumbe una kisukari. Haujapima. Ndio maana tunasema watu waende wanapima afya zao kuweza kujua.
1: Mm-hmm.
0: Unaweza kuwa na sukari ukakaa nayo, sawa?
1: Mm-hmm.
0: Kwa nini nasema hivyo? Mtu anakuja na matatizo, anajieleza kama unavyosema ana ganzi na nini, unasema hapana. Kutokana na hili, kwa kuwa ugonjwa huu unataka kufanana na kitu fulani, hizi dalili zinaweza kuwa tatizo fulani. Unasema ngoja nipime sukari, niangalie sukari yake ikoje. Unakuta sukari yake labda 25, 26. Unamwambia bwana una sukari. Na wagonjwa sasa wamekuwa na tabia moja. Ukishamwambia sema ah, mimi sinaga sukari. Hakuna anayezaliwa sukari ipo ya kawaida, sawa, ambayo katika viwango ambavyo vinakubalika. Lakini sasa ukuta sukari yako imepanda zaidi,
1: mm.
0: yeye kwa kuwa hajaona zile dalili, anasema ah, mimi sinaga sukari. Huwa sina. Kwa kuwa zile dalili zianza kujitokeza. Lakini ganzi ni moja wapo mtu anaweza kuwa na sukari. Sawa?
1: Mm-hmm.
0: Asijue. Unajua ukiwa na sukari inakwenda inaharibu ile mishipa ya fahamu
1: mm.
0: isifanye kazi vizuri. Sukari inapokuwa imekaa muda mrefu, unakuja kumbe unayo hata miaka 4 5 haijitokeza.
1: Mm-hmm.
0: Mtu unakwenda unakula vyakula vyote unafanya nini? Kwa hiyo ganzi inapokuwa inajitokeza ni swala ya kuangalia kwa makini. Unajua mwisho wa siku unakuta kumbe tatizo linakuwa kubwa kuliko kawaida, na matibabu ukakuta umechelewa kwamba hapa bwana kutibiwa kwake utakuwa kukumu. Kama matibabu yapo
1: mm.
0: unaweza kukuta sasa labda katika ni gharama kubwa, au wakati mwingine ni gharama ni matibabu ambayo nataka uende nje ya nchi uweze uko wapi. Lakini kama ungewahi mapema ungeweza kufanywa taratibu wote, maana unakuta kuna specialist. Hata unaweza kaenda kwa mfano tunakwenda India.
1: Mm-hmm.
0: Unafika katika zile space ya Apollo ziko kule wanakuambia hivi ugonjwa. Daktari anayehusika mikono Ufaransa, maana kuna taaluma za kibingwa zingine
1: mm.
0: ni wachache, hata duniani ni wachache. Unakuta yani ni flying doctor, na ndio maana akaweka hicho kitengo flying doctor, unaruka
1: mm-hmm.
0: kutoka nchi moja kwenda nyingine kudumia wagonjwa. Hiyo taaluma ina watu wachache. Sasa nasema kwamba mpaka umsubiri. Sasa angalia sasa kama una uwezo, hiyo gharama utaiweza kukutana na flying doctor? Ni gharama kubwa sana. Uwezi. Kwanza gharama ya usafiri ni kubwa, gharama ya kuattendi matibabu ni gharama kubwa sana. Sasa ganzi inapokuwa inajitokeza lazima kuangalia je, lishe yako ikoje? Je, ni tatizo gani? Nenda kufanyiwe. Ndio maana nikasema kuna saizi, kuna MRI, kuna CT scan. Sawa?
1: Mm-hmm.
0: Hivyo yote vitajionyesha katika mfumo, itaonyesha kwamba kuna tatizo wapi hii ganzi inatokea wapi. Kama itakuwa ni mambo ya nutrition, utashauriwa kula lishe, vitamin B complex na nini, itaisha. Lakini ni swala la kuchukulia kwa umakini zaidi, sio la kubeza.
1: Mm-hmm. Daktari, ni kushukuru sana na nakutakia siku njema.
0: Asante sana.
1: Na shukrani zaidi kwako msikilizaji wa kipindi hiki cha afya yako. Tukutane tena siku nyingine ndani ya kipindi cha maswali na majibu. Lakini nikukumbusha tu maswali haya yote tunayapata kupitia kwenu nyinyi wasikilizaji wetu. Na kushiriki nasi kutuma maswali ya afya, namba zetu ni zile zile 0768150190. Mimi ni Victoria Ndeke, endelea kuitegea sikio 90.5.

0: Imetimia saa moja kamili usiku.
1: Rock to the beat of our music. Let your soul soar upward with our music. If you like music, you'll love Radio Joy 90.5 FM. Kigoma. Music for everyone.
2: Hii ni Radio Joy 90.5 FM.
3: Kila kipindi kinaacha alama, kila sauti inaleta tumaini jipya. Kutoka watoto hadi wakubwa, Radio Joy FM imeunganisha taifa lote. Miaka 10 ya Radio Joy FM, sauti ya kweli.
4: Taka si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
5: Ukiwa unajiandaa, huwa unaweza ratiba siku nzima. Mwakee mawe.
6: Mwakee. Ndugu wako ameshakutenganishia. Utanikuta sokoni.
5: Sawa. Hapa nyumbani kazi yangu ni rahisi.
7: Toa taka zitenganishe kabisa. Toa taka zitenganishe kabisa. Toa taka ukutanya.
5: Wewe bwiza. Mbona utenganishi takataka?
6: Takataka ni takataka tu mahoro.
5: Sasa mimi naezaje hapa kupiga mkwanja? Hapa haiwezekani kabisa mimi kupata mkwanja. Wewe vipi? Tenganishi.
4: Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
8: Kwa majina naitwa Tabibu Emmanuel Madila kutoka Lupimo Sanitarium Clinic. Lupimo Sanitarium Clinic tumekuletea dawa ya JC Herb. Dawa hii ni mahususi kwa ajili ya kutibu na kurekebisha mapungufu mbalimbali katika mfumo wa uzazi wa mwanaume. Wanaume tumekuwa tukipitia changamoto nyingi sana, unawahi kufika kileleni, unakosa hamu ya kushiriki tendo la ndoa. Lakini mwingine umeishi na mwenza wako kwa muda mrefu bila kusababisha ujauzito. Sasa dawa ya JC Herb itaenda kurejesha furaha ya ndoa. Lakini pia hatujawasahau kina mama, tumewaletea dawa inayoitwa FEM Herb. Dawa hii ni mahususi kwa ajili ya kutibu na kurekebisha mapungufu yaliyomo katika mfumo wa uzazi wa mwanamke. Akina mama wanapitia changamoto nyingi sana za maumivu makali wakati wa hedhi. Kuna kina mama ambao wametafuta ujauzito bila mafanikio kwa muda mrefu. Umeishi kwenye ndoa miaka 2-3 lakini hubebi ujauzito. Mwingine umekuwa kibeba ujauzito lakini ujauzito unaharibika baada ya miezi 2-3. Dawa hii ya FEM Herb itakwenda kukusaidia wewe mama na kubeba ujauzito vizuri kabisa bila shida yoyote. Uzuri ni kwamba dawa hizi zimesajiliwa na Baraza la Tiba Asili na Tiba Mbadala chini ya Wizara ya Afya kuwa zinafaa kwa matumizi ya mwanadamu. Lakini sio hilo tu. Tunayo dawa inayoitwa Goka Tonic Juice. Dawa hii ni juice ambayo ni tiba ya magonjwa mengi katika mwili wa mwanadamu. Unahangaika na changamoto ya kupata ganzi maeneo ya miguu, unapata ganzi kwenye vidole vya mikono, unapata maumivu ya kiuno, maumivu ya magoti na mgongo. Dawa ya Goka Tonic Juice itakwenda kukusaidia. Unahangaika na UTI sugu, UTI ambazo hazisikii dawa. Goka Tonic Juice ni juice ambayo ni suluhisho kwenye changamoto mbalimbali za kiafya. Tunatibu changamoto nyingi sana, matatizo mbalimbali katika mwili wa mwanadamu. Lupimo Sanitarium Clinic tunashughulika. Sasa kwa wewe mkazi wa Kigoma mjini, tunapatikana jengo la CRDB ghorofa ya pili. Lakini kwa wewe mkazi wa Kasulu, tunapatikana mtaa wa JTZ barabara kuelekea stendi ya Mrusi. Namba ambayo natakiwa nipigie simu sasa hivi kupata maelekezo zaidi ni 0693 66 48 48. Kiona namba hiyo iko bize, piga namba hii nyingine ambayo ni 0715 94 49 41. Nitarudia tena 0715 94 49 41. Karibu Lupimo Sanitarium Clinic kwa huduma bora na za kuaminika.
9: Habari za muda huu mkazi wa mkoa wa Kigoma. Ninayo habari njema kwa ajili yako. Tunafahamu mlo kamili haujakamilika hadi upate ugali laini wa kusindikiza samaki wako. Na sasa ni Kigoma Millers Group Limited. Tumekuletea bidhaa safi ya unga wa ugali, yani Tanganyika Maize Flour. Unga huu umetengenezwa kwa kuzingatia ubora wa hali ya juu na muhimu zaidi ni salama kwa afya yako. Bei yake ni rafiki, ni laini, mweupe na wenye ladha halisi kabisa. Na kubwa zaidi una virutubisho muhimu kwa ajili yako wewe mtumiaji. Tanganyika Maize Flour umethibitishwa na TBS na unapatikana kwa ujazo tofauti tofauti katika vipimo vya kuanzia kilogram 2, kilogram 5, kilogram 10 na kilogramu 25. Hivyo unafaa kwa matumizi makubwa, wasambazaji na hata familia. Kwa wasambazaji na wateja wa jumla, unaweza kufika kiwandani maeneo ya Kisses pale Ujiji. Na kwa wateja wengine, Tanganyika Maize Flour inapatikana madukani kote na kwa wasambazaji wote. Tembelea akaunti zetu za mitandao ya kijamii, Instagram, Facebook na Twitter kwa majina ya Kigoma Millers Group Limited. Tupigie tukuletee mpaka dukani kwako au nyumbani kwako kupitia namba 0656 12 03 88. Narudia 0656 12 03 88 au 0742 72 33 46. Narudia au 0742 72 33 46 au tembelea website yetu ya www.kigomamillersgroup.co.tz. Kigoma Millers Group Limited, mapishi bora kwa raha zako.
10: Kigoma, Kigoma inasikiliza 90.5 FM. Hii ni Radio Joy.
11: The radio is on.

0: wewe unamuonyesha huyu. Na uwasha moto kwenye uzio wake. Lazima anyoke.
1: Simama kijana wangu. Upepo huo unavuma kuelekea kwako. Hivi umefikiria madhara yake?
0: Mimi sijali mzee. Chuki lokuwa nao kwake. Lazima iwake.
1: Angalia kijana. Moto hauna macho. Unapotupa mkaa wa moto kwa jirani yako, unamfanya yeye aungue. Lakini mikono yako ndio itakayoanza kuungua kwanza. Chuki inateketeza nyumba yako mwenyewe kabla haijafika kwake.
0: Da! Kumbe najiangamiza mwenyewe.
1: Kabisa kabisa.
2: Chuki ni kama kunywa sumu wewe mwenyewe, kisha ukategemea adui yako afe. Inatubagua, inarudisha nyuma maendeleo. Usibebe mzigo unaochoma moyo wako. Linda amani ya nafsi yako. Kataa chuki.
1: Teketeza chuki, amani itawale.
2: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio.
3: Siku zote tahadhari ya mapema husaidia kulinda afya ya mtu binafsi, familia na jamii kwa ujumla. Kufuatia mlipuko wa ugonjwa Ebola katika baadhi ya nchi jirani, mwananchi unakumbushwa kuendelea kuzingatia kanuni bora za afya ili kujilinda dhidi ya magonjwa kuambukiza. Kwa sasa Tanzania haina mlipuko wa Ebola. Hata hivyo ni muhimu kuendelea kuchukua tahadhari ili kuzuia ugonjwa huu usiingie nchini. Ili kujikinga dhidi ya Ebola, zingatia yafuatayo. Nawa mikono mara kwa mara kwa maji tiririka na sabuni au tumia vitakasa mikono. Epuka kugusa majimaji ya mwili ya mtu mwenye dalili za ugonjwa kuambukiza kama damu, mate, makamasi, jasho, mkojo au kinyesi bila vifaa vya kujikinga. Epuka kugusa au kutumia vitu vilivyotumiwa na mtu mwenye dalili zinazofanana na Ebola. Aidha, epuka kula au kugusa mizoga ya wanyama pori kama popo, sokwe, swala na wengineo. Kwa taarifa, elimu, ushauri au kutoa taarifa ya tetesi, piga simu bila malipo kupitia namba 199. Kwa pamoja, tuendelee kuchukua hatua ili kuzuia Ebola isiingie nchini kwetu.
2: Ujumbe huu unaletwa kwako na Wizara ya Afya kupitia sehemu ya elimu ya afya kwa umma kwa kushirikiana na UNICEF na TIP.
4: DJ Faizo.
5: Papa Yaga's in the building. The true boys in the building.
6: Touch, touch, touch.
7: Wamemchokoza bell.
5: Napigiwa simu, wamitego vipi mbona kimya? Au tayari jembe letu shakuzima?

0: unasikiliza Joy FM.
1: You're not sure.
0: Usiondoke.
2: Chuo cha maendeleo ya jamii Kariua chenye usajili wa kudumu wa baraza la NACTVET namba REG mkwaju NACTVET mkwaju 0150 na kupatiwa ithibati ya baraza. Pia chuo kimesajiliwa na baraza la VETA kwa namba VETA mkwaju TBR mkwaju PR mkwaju 2019 mkwaju C mkwaju 021. Chuo kinapatikana Kariua mjini. Vile vile chuo kina campus Mwanza mjini. Chuo kinatangaza nafasi za kujiunga na masomo kwa ngazi ya cheti na diploma, kwa fani za ustawi wa jamii, ualimu wa chekechea, usimamizi wa rasilimali watu na maendeleo ya jamii. Sifa za kujiunga na chuo: muombaji awe na ufaulu wa D4 kwa kidato cha 4. Na pia chuo kinatoa mafunzo ya ufundi stadi kama vile ufundi umeme wa majumbani, ufundi wa bomba za maji, fani ya teknolojia ya habari na mawasiliano IT. Na pia chuo kinatoa short course za umeme na mabomba kwa miezi 6, kompyuta miezi 3. Pia kuna kozi ya ufundi cherehani. Hostel ni bure kabisa. Sifa ya kujiunga na fani hizi ni muhitimu yoyote wa kidato cha 4 kwa ufaulu wowote ule. Fani za ufundi stadi zinafundishwa kwa level 1, 2 na 3. Ada ni nafuu kabisa, zinalipwa kidogo kidogo hadi awamu 4. Chuo kitafunguliwa tarehe 4 mwezi wa 9 mwaka 2026. Fomu za kujiunga na chuo zinapatikana chuoni Kaliua mjini au campus ya Mwanza mjini. Vile vile fomu zinapatikana kupitia tovuti ya chuo www.kicd.ac.tz au wasiliana na idara ya masoko kwa namba 0773 883 355 au 0611 263 561 au 0747 586 973 au piga simu kwa mkuu wa chuo kwa namba 0755 944 088 na kisha utatumiwa fomu bila malipo. Watu wote mnakaribishwa.
3: Kampuni ya Koudijs Animal Nutrition Tanzania Limited inakuletea bidhaa maalum inayoitwa Concentrate. Huu ni mchanganyiko wa virutubisho muhimu vya kutengenezea chakula cha mifugo. Ukiwa na Concentrate, unaweza kuandaa chakula chako kwa kuchanganya na mahindi na malighafi zingine chache zinazopatikana kwa gharama nafuu. Ewe mfugaji, tembelea maduka yafuatayo ili kujitengenezea chakula chako: Kigoma mjini, Temitop Animal Feed, Kigoma Mwanga kwa Mchaga, Jengo la Zanzibar Lodge, Kasulu mjini, Temitop Animal Feeds, ni Kasulu mkabala na Lightness Hall, na Kahama ni DS Livestock, stendi ya mabasi, mkoa wa Mwanza, Afric Feeds Tanzania Limited na Rock City Animal Feeds. Eneo ni Mafoili ya Nyegezi na Buzuruga. Kwa mawasiliano zaidi 0718 16 51 85 au kwa nambari 0796 06 17 48 na mwisho kwa nambari 0754 31 12 24. Watu wote mnakaribishwa.
4: Taarifa sahihi za afya ni muhimu katika kujilinda na magonjwa ya kuambukiza. Kutokana na mlipuko wa Ebola katika baadhi ya nchi jirani, ni muhimu kila mmoja kuendelea kuchukua tahadhari za kujikinga dhidi ya ugonjwa huu. Kwa sasa Tanzania haina mlipuko wa Ebola. Hata hivyo, tahadhari na uelewa sahihi ni muhimu katika kuzuia ugonjwa huu usiingie nchini. Dalili za Ebola zinaweza kuanza kujitokeza kuanzia siku ya pili hadi 21 baada ya kupata maambukizi. Dalili hizo zinaweza kujumuisha homa, maumivu ya kichwa, maumivu ya misuli, uchovu wa mwili, maumivu ya tumbo, kutapika, kuharisha na wakati mwingine vipele vya ngozi. Katika baadhi ya wagonjwa wanaweza kutokwa damu sehemu mbalimbali za mwili kama machoni, masikioni, mdomoni, puani na katika sehemu ya haja kubwa na ndogo. Dalili hizi zinaweza kufanana na magonjwa mengine. Hivyo ni muhimu kuwahi kituo cha huduma za afya kwa uchunguzi na matibabu sahihi. Tambua dalili mapema, tuzuie Ebola isiingie nchini kwetu. Kwa taarifa, elimu, ushauri au kutoa taarifa ya tetesi, tafadhali piga simu ya bila malipo kupitia namba 199. Ujumbe huu unaletwa kwako na Wizara ya Afya kupitia sehemu ya elimu ya afya kwa umma kwa kushirikiana na UNICEF na TIP.
1: Star Times leo kuna raha tumejiamulia kukupa raha.
5: Star Times tumejiamulia
6: kukupa raha.
5: Mteja mpya
6: wa Star Times dish
5: unakupa raha
6: ya bei kitonga.
5: Decoder ya dish
6: full set
5: utaipata kwa shilingi 1050 tu badala ya shilingi 1056.
6: Mteja wa antena
5: pata raha ya punguzo
6: la decoder ya antena pekee
5: kwa shilingi 1025 tu,
6: huku
5: ukilipia kifurushi chako cha mwezi
6: upate raha
5: ya kifurushi cha juu yake
6: bure
5: mwezi mzima.
6: Mteja wa dish
5: lipia nyota
6: kwa shilingi 11500 kwa mwezi,
5: tukupe smart
6: bure
5: mwezi mzima.
6: Na ukilipia kifurushi cha smart
5: kwa shilingi 1023 mwezi
6: utapata super
5: mwezi mzima bure,
6: huku wale watakaolipia super
5: kwa shilingi 1038 kwa mwezi
6: watapata raha
5: kwa siku 5 zaidi bure.
6: Mteja wa antena
5: lipia nyota
6: kwa shilingi 1011 kwa mwezi,
5: tukupe mambo
6: bure
5: mwezi mzima.
6: Na ukilipia mambo
5: kwa shilingi 1017 mwezi
6: utakupa uhuru
5: mwezi mzima bure,
6: huku wale watakaolipia uhuru
5: kwa shilingi 1023 kwa mwezi
6: watapata raha
5: kwa siku 5 zaidi
6: bure.
1: Tumejiamulia kukupara.
7: Taka si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
8: Ukiwa unajiandaa huwa naweza ratiba siku nzima. Mwakee mawe.
9: Mwakee. Ndugu wako ameshakutenganishia. Utanikuta sokoni.
8: Sawa. Hapa nyumbani kazi yangu ni rahisi.
10: Toa taka zitenganishe kabisa.
8: We Bwiza, mbona utenganishi takataka?
9: He? Takataka ni takataka tu Mahoro.
8: Sasa, mimi nawezaje hapa kupiga mkwanja? Hapa haiwezekani kabisa mimi kupata mkwanja. We vipi, tenganishi?
7: Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
11: DJ Faizo.

Naam, ni Jumamosi nyingine msikilizaji ambayo tunakutana ili kufahamishana yale matukio mbalimbali yaliyojiri ndani ya mkoa wa Kigoma kwa takriban wiki nzima. Kipindi hewani ni Kigoma wiki hii na hii ni 90.5 Rodoja FM, na kama nilivyokujuza ni Jumamosi ya Julai 4, 2026. Hivyo ni kuarike ili upate kuyasikia yale matukio mbalimbali tuliyoyapa kipaumbele kwa wiki hii nzima. Kwa kifupi tu yale utakayokwenda kuyasikia siku ya leo ni pamoja na halmashauri ya mji Kasulu imetoa mikopo yenye thamani ya zaidi ya shilingi milioni 261 kwa vikundi 24, na wasimamizi wa miradi ya maendeleo mkoani Kigoma wametakiwa kutekeleza majukumu yao kwa uadilifu. Kwa niaba ya mwandaji wa kipindi hiki Tryphone Odyssey, utakuwa nami Urida Sayoni, karibu uwe nami mpaka pale nitakapokuaga.

0: Na mkaribu sasa tuanze kuangazia ile tulionayo. Halmashauri ya mji Kasulu mkoani Kigoma imetoa mikopo ya 10% ya mapato ya ndani kwa robo ya 4 ya mwaka wa fedha 2025-2026 yenye thamani ya zaidi ya shilingi milioni 261 kwa vikundi 24 vya wanawake, vijana na watu wenye ulemavu. Taarifa zaidi na Hagai Ruyagela.
1: Akizungumza katika hafla ya kukabidhi hundi ya mkopo huo, mgeni rasmi ambaye ni mbunge wa jimbo la Kasulu mjini Profesa Joyce Ndalichako amewataka wanufaika kutumia fedha hizo kwa malengo yaliyokusudiwa ili ziwe chachu ya maendeleo ya kiuchumi, kuongeza kipato chao na kuhakikisha wanafanya marejesho kwa wakati kwa mujibu wa masharti ya mkopo.
2: Tunaenda kutoa mikopo yenye thamani ya shilingi milioni 261 594 na 100. Tutanufaisha vikundi 24 vyenye watu 128. Mmepata hii mikopo kwa sababu wenzenu walirejesha. Kwa hiyo na nyie mtambue kwamba ni mikopo, sio ruzuku. Mnapaswa kuja kufanya marejesho. Fanyeni kazi kwa weledi, mkazane kufanya yale mlio ya kusudia. Hii ni mikopo kwa ajili ya andiko lilo liandika. Tusianze tena sasa siku kuna sherehe ndio mnaliofua huko mnaenda kuchangia. Tuwe na nidhamu ya kufanya marejesho.
1: Mwenyekiti wa halmashauri ya mji wa Kasulu, Mheshimiwa Ayubu Ngaraba, ambaye pia ni diwani wa kata ya Kigondo, amewasisitiza wanufaika kuwa waaminifu katika matumizi ya mikopo hiyo, kuzingatia sheria, kanuni na taratibu zote za utoaji wa urejeshaji wa mikopo ili kupata fursa wananchi wengine kunufaika.
3: Na ninyi mnao nufaika na hii mikopo, mrejeshe, mwe waaminifu, mfanye kile mlicho andika na ambacho ndicho hao wahakiki wa mikopo wamehakiki, wakaona kwamba kwa shughuli hizo pesa zitakuwa salama na zitalipwa. Sasa kwa nini baraka mlizopewa ni za hayo maandishi mlioandika kwamba tutafanya hiki, tutafanya hiki, tutafanya hiki?
1: Akisoma taarifa ya utekelezaji wa mpango huo, kaimu mkurugenzi wa halmashauri ya mji wa Kasulu ambaye pia ni mkuu wa idara ya maendeleo ya jamii, Azizi Nde, amesema halmashauri imefanikiwa kutoa mikopo hiyo kwa vikundi 24 vinavyoundwa na wanawake, vijana na watu wenye ulemavu, ikiwa ni utekelezaji wa takwa la kutenga 10% ya mapato ya ndani kwa ajili ya makundi hayo,
4: ambapo vikundi 16 ya wanawake milioni 181,680, vikundi vitano ni vikundi vya vijana milioni 68,714,100, na vikundi vya watu wenye ulemavu vikundi vitatu vyenye jumla thamani ya shilingi milioni 11,200,000. Mheshimiwa mgeni rasmi, pamoja na utoaji wa mikopo hii, wanufaika wetu kwa ujumla wao wanafika watu 127. Pamoja na kupata mikopo hii, Mheshimiwa mgeni rasmi, vikundi hivi huwa tuna taratibu ya kutoa elimu katika kipindi cha mwaka mzima wa 25-26. Halmashauri hii imeweza kutoa jumla shilingi 649,996,700.
1: Baadhi ya wanufaika wa mikopo hiyo wameahidi kutumia fedha hizo ipasavyo katika shughuli za uzalishaji na biashara ili kuinua uchumi wao, kuboresha maisha ya familia zao na kurejesha mikopo kwa wakati.
5: Naitwa Ushindi Ruben Muzi, mnufaika wa mikopo ya 10%, na nina furaha sana sana sana kunufaika na mikopo hii. Serikali ina lengo la kuinua vijana, wamama na walemavu waweze kujitegemea na uchumi upande, na itatunufaisha sisi na familia zetu na vizazi vyetu vya mbele. Unapopewa mkopo usiokuwa na riba na unaenda unapambana kwa muda fulani, unarejesha na mwingine anakopa, kwa hiyo tunakuwa tunapanua uchumi wa nchi yetu na tunazidi kuwa watu wenye uchumi wa hali ya juu zaidi.
6: Naitwa Agripina Eliudi Kadem. Malengo ya mkopo hii ni kuitumia vizuri tuweze kujikwamua kiuchumi.
1: Nikiripoti kutoka Wilani Kasulu mkoani Kigoma, Hagai Ruyagila wa Radio Joy FM.
0: Na taarifa nyingine iliyotokea ndani ya wiki hii ni wasimamizi wa miradi ya maendeleo mkoani Kigoma wametakiwa kutekeleza majukumu yao kwa uadilifu ili kuhakikisha miradi inayotekelezwa inaonufaisha wananchi na kujiepusha na vitendo vya rushwa. Josephine Kiravu na taarifa zaidi kutoka chumba cha habari.
7: Wito huo umetolewa na katibu utawala wa mkoa wa Kigoma CPSP Hassan Rugwa, aliyemwakilisha mkuu wa mkoa wakati wa washa iliyoandaliwa na taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa kesho wa TAKUKURU kwa wadau wa usimamizi na utekelezaji wa miradi ya maendeleo. Akizungumza katika ufunguzi wa washa hiyo, Rugwa amesema TAKUKURU na jukumu la kuhakikisha rasilimali za umma zinatumika kwa malengo yaliyokusudiwa. Ameongeza kuwa taasisi zinapopokea fedha za miradi ya maendeleo kwa mwaka wa fedha 2026-27 zinapaswa kufanya mapitio ya kiwango cha fedha kilichopokelewa ili kubaini kama kinatosheleza utekelezaji wa miradi iliyopangwa.
8: Naomba nitumie fursa hii kusisitiza kwamba sisi ndio watumishi wa mkoa wa Kigoma ambao tuna wajibu wa kutekeleza majukumu yetu kwa mujibu wa nafasi zetu ili kuifanya Kigoma ambayo wana Kigoma wanaiota na Kigoma ambayo Mheshimiwa Rais ana maono nayo inaweza kupatikana. Hakuna mtumishi mwingine zaidi ya sisi. Sikuma naeleweka sijui. Kwamba serikali hapa Kigoma haijawahi kuleta maji. Serikali hapa haijawahi kuleta darasa. Serikali hapa haijawahi kuleta jengo. Serikali hapa huwa inaleta pesa. Sisi ndio tunaokombati hizo pesa kwenda kwenye majengo.
7: Naye mkuu wa TAKUKURU mkoa wa Kigoma Asha Kwariko amesema ni muhimu wataalamu na wasimamizi wa miradi kufanya ukaguzi wa mara kwa mara kwa uadilifu ili kuhakikisha thamani ya fedha za umma inalindwa. Amesema kuanzia mwaka 2023 hadi 2026 TAKUKURU imekagua miradi 333 na kuokoa zaidi ya shilingi bilioni 321 kupitia ufuatiliaji wa utekelezaji wa miradi hiyo. Asha Kwariko amesema kati ya miradi hiyo miradi 19 ilibainika kuwa na dosari na kuwekwa chini ya uchunguzi, huku miradi 314 ikitakiwa kufanyiwa marekebisho kutokana na mapungufu yaliyotokeza. Aidha amesema katika mwaka wa fedha 2025-2026 taasisi hiyo imefanikiwa kuokoa zaidi ya shilingi milioni 250 baada ya kuchukua hatua dhidi ya dosari zilizobainika katika baadhi ya miradi mkoani Kigoma.
9: Mfanye ukaguzi wa mara kwa mara kwenye mradi, lakini vile vile mkague nyaraka ziko sawa. Muhakikishe ubora wa vifaa kilichoandikwa kwenye BOQ ndio kilicholetwa. Kama pana mbadala, basi kuwe na sababu za msingi na zijulikane kwa mamlaka husika au kwa idara ambayo inatekeleza hilo huo mradi.
7: Kwa upande wake mkuu wa wilaya ya Uvinza Dina Mathamani ameipongeza TAKUKURU kwa mchango wake katika kuimarisha ukusanyaji wa mapato ya ndani wilayani humo kwa kuziba mianya ya upotevu wa fedha, na amesema ushirikiano kati ya TAKUKURU na taasisi nyingine za umma unaendelea kuleta matokeo chanya katika usimamizi wa rasilimali za umma na utekelezaji wa miradi ya maendeleo.
10: Na tulichofanya ni kuangalia vile vyanzo vyote ambavyo tunaweza tukapata fedha. Kwa hiyo kuna vile vyanzo ambavyo vilikuwa bayana, tuliweka kwenye orodha na katika mipango yetu, lakini pale tunapobaini pia kuna vyanzo vingine tuliweza kufanyia kazi. Lakini sio hivyo tu, na kusimamia wale wanaokusanya mapato kuhakikisha kwamba mapato hayaendi mahali pengine popote, yanaingia katika mtiririko unaotakiwa na kuhakikisha kwamba hakuna mianya ambayo itaweza kufanya hiyo pesa ipotee. Kwa hiyo kwa kweli kwa hilo tumefanikiwa.
7: Kutoka chumba cha habari, jina langu ni Josephine Kiravo.
0: Namshukuru sana Josephine Kirafu kwa taarifa hiyo. Wananchi wa kata za Herembe na Ilagala wilayani Uvinza pamoja na kata ya Mkigo katika halmashauri ya wilaya ya Kigoma wameomba serikali na wadau wa maendeleo kuimarisha na kujenga miundombinu yenye uwezo wa kuhimili majanga ya mafuriko ili kuwanusuru na athari ambazo zimekuwa zikiwapata kutokana na mafuriko hayo. Taarifa zaidi na Kadislaus Ezekieli.
11: Maombi hayo yanakuja wakati shirika la kimataifa la uhamiaji IOM likifanya tathmini ya kubaini athari za mafuriko na majanga ya asili ili kuweza kusaidia jamii kwa kupunguza athari za mafuriko na kuimarisha ustahimilivu wa jamii katika maeneo yaliyoathiriwa zaidi. Kata ya Herembe na kata ya Ilagala wilayani Uvinza pamoja na kata ya Mkigo katika wilaya ya Kigoma kwa kipindi cha miaka minne wamekumbwa na mafuriko yakiwaacha wananchi bila makazi na maeneo mengine miundombinu ikiathirika.
12: 21 mpaka sasa bado maji yapo.
11: Kwa Herembe, daraja lililokuwa tegemezi likisalia kama eneo hatari kwa maisha ya wakazi hawa.
13: Tunaathirika kwa sababu ya madaraja haya, madaraja tuliojengewa hapa, miti huwa inafika inaziba, inashindwa kupita. Kwa hiyo maji yanaacha njia yake, yanaparamia juu ya daraja na kutafuta njia nyingine, na ndio yanayotuathiri sana.
14: Ipo pata athari ya kubomoka ilitengenezwa kwa mbao. Kwa mbao ukifika kiji kuna wakati mtu akipita anaweza kapita vibaya, mtu akadondoka maji.
11: Kilio hiki hakitofautiani sana na watu wa Mkigo, japo kwao hata daraja lenyewe hakuna kabisa.
15: Watoto wanapokuja shule wanaathiriwa na maji, mvua inanyesha, mto unajaa, wanakosa mahali pa kuvuka. Mara nyingine watoto wengine hata shule wanaweza wasije kabisa.
11: Na haya ni matamanio ya wananchi katika kupata suluhu dhidi ya majanga ambayo yamejitokeza.
12: Nitamani kama Mungu angejalia tukapata wafadhili wakatusaidia, baadhi ya watu ambao hawajiwezi kabisa wakapata support hata kujengiwa nyumba.
16: Leo tunaomba tujengwe daraja la kisasa ambalo litasaidia watu wa huku ng'ambo na huku ng'ambo, kwa sababu huku ng'ambo wanakaa watoto.
11: Changamoto hizi zinaligusa shirika la kimataifa la uhamiaji IOM kuja na mradi ambao unaenda kuleta suluhu dhidi ya athari zilizosababishwa na mafuriko.
17: Tutatekeleza shughuli ambazo zinalenga kuongeza ustahimilivu katika jamii ambayo itahusisha miundombinu na masuala ya shughuli mali ambayo ni livelihood, lakini pia tutatekeleza lengo lingine ambalo ni la kwanza lenyewe ni kuboresha hasa mifumo ya kusimamia mambo ya maafa ambayo inahusu mambo ya taarifa za awali, mifumo ya taarifa za awali,
11: jambo ambalo serikali imelipokea kwa mikono miwili.
18: Naamini baada ya kufanya ukarabati na mrejesho wa maeneo haya, wananchi wataendelea na shughuli zao kama ilivyokuwa hapo awali.
11: Mradi huu utatekelezwa kwa kipindi cha miaka 4 katika wilaya ya Uvinza, Kigoma DC na Kigoma MC, huku kata 6 kutoka wilaya hizo ambazo zimeathirika na mafuriko kwa kiasi kikubwa zitanufaika na mradi huu. Mimi ni Kadislaus Ezekieli.
0: Na taarifa hiyo kutoka kwake Kadislaus Ezekiel inatupa wasaa wa kuangazia taarifa nyingine. Serikali kupitia ofisi ya makamu wa rais mazingira imeandaa mpango wa kurejesha mazingira yaliyoharibika kutokana na shughuli za kibinadamu ikiwemo ukataji wa miti kwa ajili ya kilimo, kuni na mkaa. Taarifa zaidi na Samuel Masunzu.
19: Mhandisi Onesfori Kamkuru, mratibu wa mradi chini ya ofisi ya makamu wa rais mazingira, akifungua warsha ambayo imefanyika wilayani Kibondo ya uthibitishaji wa matokeo ya awali, amesema mradi huu ni kwa ajili ya vijiji 22 vya mkoa wa Kigoma katika wilaya za Kasuru, Kibondo na Kakonko, ambapo kwa wilaya ya Kasuru ni vijiji 8, Kibondo vijiji 7 na Kakonko vijiji 7.
20: Mradi wa GCF unatekelezwa kwa miaka 5, ulianza rasmi mwaka 2025 na tunatarajia kukamilisha 2030. Mradi huu unalenga kujenga ustahimilivu au uhimilivu wa mabadiliko ya tabianchi. Tunajua ujio wa wakimbizi umechangia madhara mbalimbali ikiwemo uharibifu wa ardhi, ukataji wa miti kwa ajili ya kuni na mikaa.
19: Steven Yanks, afisa mazingira wilaya ya Kibondo na afisa kiungo katika kutekeleza mradi huu wa kujenga ustahimilivu wa mabadiliko ya tabia ya nchi GCF, amesema wanaamini utekelezaji wake utakuwa wa manufaa mapana kwa wananchi.
21: Ni pamoja na mpango wa matumizi bora ya ardhi kwenye vijiji, lakini pia na swala la utoaji wa hati za kimila, lakini kuna kilimo mseto, ufugaji nyuki, lakini kufanya shughuli za kilimo zinazoendana na mabadiliko ya tabia nchi, uvunaji wa maji, hifadhi ya misitu, upandaji miti. Kwa hizo ni moja ya shughuli ambazo ni muhimu sana ambazo jamii wao waliona katika hifadhi ya mazingira na kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi, ni shughuli ambazo waliona ni muhimu sana ziweze kutekelezwa. Hizo shughuli zitoje katika maeneo tofauti ya vijiji. Katika halmashauri ya Kibondo jamii imeshirikishwa kikamilifu, ikiwa na maana tutakapokuja kwenye utekelezaji wa shughuli hizi jamii itanufaika na miradi hii.
19: Wilaya ya Kibondo, moja ya vijiji vilivyopo katika mradi ni pamoja na kijiji cha Nyaruyoba, na mwakilishi katika eneo hilo anaahidi kwenda kutekeleza mradi huo.
22: Mimi naitwa Boniface Kishongori, afisa mtendaji wa kijiji cha Nyaruyoba. Kijiji cha Nyaruyoba ni miongoni mwa vijiji ambavyo vimeteuliwa kwa awamu ya kwanza kuwa kwenye mradi wa ustahimilivu wa mabadiliko ya tabia ya nchi. Mimi mwenyewe kama kiongozi wa serikali naahidi kwamba tutasimamia eneo langu.
19: Dr. Numan Amanzi, mtafiti mwandamizi kutoka taasisi ya utafiti wa misitu Tanzania, TAFO, pori. Amesema ili kupunguza changamoto ya kutekeleza mradi, maafisa wa kilimo wasaidie katika kupanga maeneo sahihi ya wakulima na wafugaji, hasa maeneo ya vijijini.
2: Kama sababu ya wafugaji kwenda kwenye maeneo ya kulima itakuwa ni kukosa malisho au kutokuwa na eneo la malisho, mradi unakwenda kuandaa mpango wa matumizi bora ya ardhi ambayo eneo la malisho litatengwa.
19: Akifunga warsha hii, Isaac Emmanuel, afisa mazingira mwandamizi kutoka ofisi ya makamu wa rais, amesema wizara itasimamia vyema matarajio ya wizara pamoja na jamii zinazoguswa na mradi huu.
3: Kwa sana kwa TAFORI umetuwekea reference kubwa kwenye ofisi zetu za Kigoma. Itakuwa pale mkoani, itakuwa kwenye halmashauri zote za tatu za mradi. Ili yote aliyekuja anaweza akafungua akaangalia wizara wamefanya nini. Kwa hiyo sisi kama ofisi ya makamu wa rais ambao ni watekelezaji wakubwa wa mradi huu, tunashukuru sana kwa mwitikio wenu mkubwa. Tunahakikisha kwamba sisi tutasimamia ipasavyo utekelezaji wa mradi huu ili matokeo chanya ambayo nchi yetu inatakiwa iyafikie yaweze kufikiwa ipasavyo.
19: Nikiripoti matukio kutoka hapa wilayani Kibondo mkoani Kigoma, mimi ni Samuel Masunzu.
0: Natumaini msikilizaji unaendelea kuhabarika kupitia kipindi cha Kigoma Wiki Hii kinachokuletea matukio yaliyojiri ndani ya mkoa wa Kigoma kwa takriban wiki nzima. Na kama ndio kwanza unajiunga nasi, hii ni 90.5 Rodeo FM Kigoma Tanzania, kituo cha bora cha matangazo hapa mkoani. Tuendelee sasa kuyatupia macho yale matukio yaliyojiri ndani ya wiki hii kupitia kipindi hiki cha Kigoma Wiki Hii. Viongozi wa dini mkoani Kigoma wameaswa kuendelea kutoa mafundisho yanayokemea vitendo vya ukatili wa kijinsia dhidi ya watoto ili kuwa na jamii salama na yenye maadili. Taarifa kamili na Tryphon Odasi.
4: Wito umetolewa na mkuu wa wilaya Kigoma Dr. Rashid Chuachua wakati wa kongamano la vijana, ambapo amesema kuwa kuendelea kushuhudiwa kwa vitendo vya ukatili wa kijinsia ni ishara kwamba juhudi za kuvizuia bado hazijatosha, huku akibainisha kuwa watoto ndio waathirika wakubwa wa vitendo hivyo.
23: Wako watu ambao jukumu lao kubwa ni kuwaibu watoto. Wamejipa hilo jukumu la kishetani. Jambo hili sio tu tunapaswa kulikemea kupitia neno la Mungu, lakini tunapaswa kuwajengea uwezo watoto wa kusema stop, uwezo wa kusema hapana, na uwezo wa kutoa taarifa kwa matendo ya kikatili. Kutokea Januari mwaka jana mpaka mwaka huu mwezi wa 3, watoto zaidi ya 200 wamelaanitiwa kwenye wilaya. Mazingira ya matendo haya yapo kwenye maeneo ambayo watoto wao wanaishi, na wanaofanya ukatili huo ni wanaume. Kwa hiyo katika makongamano yenu unatakiwa ufike wakati mwaite vijana wa kiume peke yao, kwa sababu wao ndio sio tu kwamba wanaathirika zaidi na tukio hilo, lakini pia miongoni mwao wanapandikizwa ushetani wa kulawiti watoto
4: wao. Aidha, Dr. Chuachua amesema ili Tanzania iendelee kuwa ni nchi yenye amani na mshikamano, ni muhimu vijana kuendeleza uzalendo, kuheshimu maadili na kujiepusha na vitendo vinavyoweza kuhatarisha amani ya nchi.
23: Ni wasihi sana sisi ambao tuko hapa kwamba hatuna taifa jingine mbadala ila ni Tanzania yetu. Tuendelee kuwafundisha watoto na kuwakumbusha vijana wetu kuwa wazalendo, kushikamana na kuipenda nchi yao. Sio rahisi kumfundisha mtu mzima kuwa mzalendo wakati ya kupata misingi hiyo tangu akiwa mtoto. Tunatakiwa kujenga dhana ya uzalendo, kusisitiza katika upendo.
4: Kwa upande wake, mwezeshaji kutoka shirika la Compassion International Tanzania, Bi Penina Baguma, amesema kongamano hilo limewakutanisha vijana kutoka maeneo mbalimbali kwa lengo la kuwajengea uwezo wa kupinga vitendo vya ukatili dhidi ya watoto na vijana.
24: Katika programu zetu kama Compassion kwa kushirikiana na huduma ya mtoto na kijana, hasa sana kitu ambacho ni lengo kuu hasa ni masuala ya ulinzi wa mtoto. Tulikuwa tuna mwalimu ambaye alialikwa kwa njia ya mtandao na ambaye atakuwa na hiyo session ya kufundisha hayo masuala ya ulinzi wa mtoto, lakini pia atazungumzia na masuala ya uongozi. Kijana kama kiongozi, kama alivyokuwa anazungumzia mkuu wa wilaya, ili kuweza kujisimamia, kuweza kuwa na ile sauti ya kusema hapana, kuweza kuwa na sauti ya kutoa taarifa. Kama Compassion International kwa kweli tuko kabisa zero tolerance katika masuala ya child abuses.
4: Hata hivyo, baadhi ya vijana walioshiriki katika kongamano hilo wamesema wamepata maarifa yatakayowasaidia kutambua, kukupinga na kutoa taarifa za vitendo kuhusu ukatili.
25: Tunapata mafunzo ambayo yanatujenga kisaikolojia na kiakili kama vijana.
26: Changamoto ambazo vijana wengi wanapitia kwa kipindi hiki, tunajiona kwamba tunaweza kila kitu na hatuhitaji kusikia sauti ya mtu mwingine. Tunaona kila kitu tutakachokuwa tunakifanya ni sahihi kuzidi watu wazima wanavyotueleza. Lakini kupitia kongamano hili, kwanza wanatufunza vitu vingi katika swala la uchumi, kiakili, kimwili na hata kiroho pia.
4: Mimi ni Tryphon Odas na hii ni Joy FM.
0: Na mashirika yasiyo ya kiserikali yameshauriwa kufuata sheria, miongozo na taratibu za nchi katika utendaji kazi wao ili kulinda amani na kusukuma gurudumu la maendeleo ya taifa. Taarifa zaidi na Febert Gabrieli.
1: Akizungumza katika kikao kazi kilichokutanisha mashirika yasiyo ya kiserikali NGOs hapa mkoani Kigoma kwa kushirikiana na mashirika kutoka mataifa ya Burundi na DRC, afisa maendeleo ya jamii Thabita Evaristi aliyemwakilisha afisa maendeleo ya jamii mkoa wa Kigoma amesema wamekuwa wakihakikisha mashirika hayo yanafanya kazi ya maendeleo na kufuata sheria kwa kuhubiri amani na kuepuka kutumika vibaya na wale wasioitakia mema nchi yetu.
5: Ofisi inazingatia sana mashirika kuhakikisha nafanya shughuli zao kwa amani na kwa utulivu, ambapo sisi tunazingatia sana ni kuhakikisha mashirika yote yasiyo kwa kiserikali yanafuata sheria, yanafuata mwongozo wa uratibu wa mashirika yasiyo kwa kiserikali wa mwaka 2024, na anahakikisha popote pale ambapo wanafanya shughuli zao au miradi yao lazima washirikiane na serikali. Angalia na kufuatilia ni ajenda gani au ni vitu gani ambavyo vinakuwa vinajadiliwa. Tunaona kabisa katika dunia sasa hivi uvunjifu wa amani upo. Baadhi ya mashirika sio kwa ya kiserikali tunasisitiza sana na tunayaonya sana yao yanafuata matoka ya sheria, yasiyo yanafundisha jamii au wananchi kuenenda tofauti na serikali yetu inavyotaka. Labda sometimes unaona kabisa sasa hivi kuna mambo ya ulawiti, kuna mambo ya ushoga ambao kabisa serikali yetu inapinga hivyo vitu. Na shirika lolote likifanya kazi bila kushirikisha serikali au bila kufuata sheria na miongozo hiyo, maana yake linavunja amani na utulivu katika taifa letu la leo.
1: Naye mwenyekiti wa umoja wa mashirika hayo mkoani Kigoma, yani Nakongo, Alex Ruoga amesema kuwa wameupokea ushauri huo kwa moyo wa dhati na kuahidi kufanyia kazi, kwani hata wao ni wa Tanzania, hivyo amani inawahusu.
6: Sisi kama mashirika sio serikali tunasema nchi yetu ikiwa na amani, sisi kama mashirika tutafanya kazi kwa amani. Kwa hiyo tunaamini kwamba kama mabaruzi ambavyo wametuasa, sisi kama mashirika sio serikali na nje ya kuwa mashirika kwa serikali, sisi pia ni raia wa Tanzania. Kwa hiyo jukumu tulilonalo sisi kama sisi ni kuona kwamba hatuwezi, yani na hatuwazi kuona kama nchi yetu ya Tanzania inaweza kuwa kama nchi za wenzetu ambao wamepita kwenye vita na mashirika ya kuweza kufanya kazi. Kwa sisi tunaungana na usemi wa mabaruzi wetu waliotuasa, kama wananchi tuendelea kuishi yale ambayo wametuasa.
1: Nao baadhi ya washiriki ambao ni viongozi wa mashirika katika kikao hicho wakawa na haya ya kusema.
7: Kufanya maendeleo kulingana na kanuni na sheria na taratibu za mwongozo wa Tanzania katika kutekeleza miradi yetu
8: ni jambo lisilopingika. Sema ambayo haina amani ni vigumu sana kupata maendeleo. Shughuli zetu zote tunazozifanya lazima zilenge kuhakikisha tunatunza amani hiyo.
9: Tuendelee kushirikishana mtu mmoja mmoja, taasisi, ili kuhakikisha kwamba tulichonacho hakipotei, kwa sababu tukivunja amani sasa hivi hayo maendeleo tunayotafuta kama taasisi hatutaweza kuyafikia.
1: Kikao hicho ni cha siku moja, kimeshirikisha mashirika sio ya kiserikali, taasisi za fedha, kikiwa na lengo la kubaini changamoto za kiutendaji kwa mashirika hayo. Mimi ni Philbert Gabriel.
0: Namshukuru sana Philbert Gabriel kwa taarifa hiyo. Na msikilizaji, tutamatisha Kigoma wiki hii kwa kuangazia taarifa nyingine. Wakazi wa manispaa ya Kigoma Ujiji mkoani Kigoma wamehimizwa kuendelea kuwaombea viongozi wa kitaifa ili waweze kutekeleza majukumu yao kwa uadilifu, hekima na kwa kuzingatia mamlaka waliopewa. Taarifa zaidi na Sadiki Kibwana.
10: Huo umetolewa katika kongamano la maombi kwa viongozi wa nchi na wananchi lililoandaliwa na kanisa la Kipentekoste Nuru ya Ulimwengu, mji wa makimbilio. Akizungumza katika kongamano hilo, mtume Christopher Adolf Kibambi amesema kuwa wananchi wana wajibu wa kuliombea taifa pamoja na viongozi wake ili waendelee kuliongoza taifa kwa uadilifu, haki na hofu ya Mungu.
27: Kitabu cha Waroma 13 mstari wa kwanza imesema utawala wote umetoka kwa Mungu, na kila anayepingana na utawala anapingana na Mungu aliyeuweka huo utawala. Na katika kuhubiri kwetu tumesema mtu yeyote ambaye anapingana na serikali anapingana na Mungu. Sasa watu wa Mungu wakimrudia Mungu, wakanyoka kwenye njia sahihi, maadili mema, tabia nzuri mbele ya viongozi na mbele ya serikali, basi Mungu anawasamehe, analiponya taifa na nchi yote nzima, na viongozi watawapenda na kuwatumikia vizuri.
10: Naye mwakilishi wa serikali Bwana Gama Gama amelipongeza kanisa la mji wa makimbilio kwa kuandaa kongamano hilo, akisema limekuwa na manufaa kwa wakazi wa Kigoma na limeendelea kuhimiza mshikamano na maadili katika jamii.
11: ameshiriki kongamano hili limelenga kuwashirikisha wananchi ili kutoa elimu kuhusiana na kupinga masuala ya kiuhalifu. Kongamano hili linawalenga wazazi na namna ya kuweza kuwalea watoto wao katika maadili mema ili waweze kupata taifa lililokuwa imara. Na sisi kama jamii, sisi kama serikali tutashirikiana na wananchi. Ushirikiano kati ya viongozi wa dini, viongozi wa serikali na jamii utaendelea kuimarika na kuifanya taifa letu liwe imara zaidi wakati wote.
10: Baadhi ya wananchi waliohudhuria kongamano hilo wamesema maombi ya pamoja kwa ajili ya taifa na viongozi wake ni muhimu katika kuimarisha amani, umoja na maendeleo ya nchi.
12: Kwa majina naitwa Rabona Mkungu. Kongamano nimeliona limeenda vizuri na pia lina ufungulifu mkubwa. Watu wengi wamefunguliwa. Yaani nimejifunza kwamba nchi yetu inabidi tuwe na amani. Yaani tuwe watu ambao wasikivu na pia tusipende vurugu.
13: Kwa majina naitwa Lazaro Sulemani. Kwanza ninao furaha sana kwa sababu tumefunguliwa. Sisi kama wananchi tunapaswa kutekeleza sana ni kitu kama amani.
10: Kongamano hilo ni sehemu ya mwendelezo wa maombi yanayolenga kuliombea taifa, viongozi wake pamoja na kudumisha amani na utulivu ili shughuli za maendeleo ziendelee kufanyika katika mazingira ya utulivu na mshikamano. Nikiripoti kutoka ndani ya manispaa ya Kigoma Ujiji, jina langu ni Sadiki Kibwana wa Joy FM.
0: Na kwa taarifa hiyo niseme kipindi cha Kigoma hii kwa siku ya leo hakina la ziada. Natumaini umehabarika kupitia mkusanyiko wa matukio yaliyojiri mkoani Kigoma kwa wiki hii yote. Na kabla sijatamatisha nikukumbushe tu moja ya matukio yaliyosikia Jumamosi ya leo ni pamoja na halmashauri ya mji Kasulu imetoa mikopo yenye thamani ya zaidi ya shilingi milioni 261 kwa vikundi 24. Wasimamizi wa miradi ya maendeleo mkoani Kigoma wametakiwa kutekeleza majukumu yao kwa uadilifu. Na wananchi mkoani Kigoma wamelaani wazazi wanaozaa watoto na kuwatupa vichakani. Shukrani zimwendee mwandaji wa kipindi hiki Trifon Odas, bila kukusahau wewe msikilizaji kwa kuwa nami tangu muda ule nilipoanza kipindi hiki. Langu jina ni Orida Sayoni. Asante na kwaheri kwa sasa.

0: Kigoma, Kigoma inasikiliza 95.5 FM. Hii ni Radio.
1: The radio is on. Leo namuonyesha huyu. Na uwasha moto kwenye uzio wake. Lazima anyoke.
2: Simama kijana wangu. Upepo huo unavuma kuelekea kwako. Hivi umefikiria madhara yake?
1: Misijali mzee. Chuki lokuwa nao kwake. Lazima iwake.
2: Angalia kijana. Moto hauna macho. Unapotupa mkaa wa moto kwa jirani yako, unamfanya yeye aungue. Lakini mikono yako ndio itakayoanza kuungua kwanza. Chuki inateketeza nyumba yako mwenyewe kabla haijafika kwake.
1: Da. Kumbe najiangamiza mwenyewe.
2: Kabisa kabisa.
3: Chuki ni kama kunywa sumu wewe mwenyewe. Kisha ukategemea adui yako afe. Inatubagua, inarudisha nyuma maendeleo. Usibebe mzigo unaochoma moyo wako. Linda amani ya nafsi yako. Kataa chuki.
2: Teketeza chuki, amani itawale.
3: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio.
0: Haiwi haiwi, mshowe huwa ni wakati wa kile kipindi chako ukipendacho, kilimo cha leo. Kilimo cha leo ni kipindi ambacho kinaangazia masuala ya kilimo ambayo misingi yake iko katika maandiko matakatifu. Mie ni Uniskala nikisema karibu, tujifunze pamoja. Msikilizaji, bila kilimo uchumi wa nchi hauwezi kukua kwa haraka. Ni jambo la busara kuweka rutuba ya kutosha katika shamba lako ili upate mazao mengi. Mkulima ni lazima azingatie hali ya anga iko vipi ili aweze kupata mvua ya kutosha na kilimo chake kiwe cha manufaa. Kumbuka, udongo unapokosa maji na rutuba, basi kilimo chako hakitaimarika. Katika kipindi hiki tutazungumzia kanuni ya tatu ambayo ni pasipo kufuja. Na bila kupoteza wakati, hebu msikilize Craig Deal akihojiwa naye Kelvin Jilani.
4: Katika vipindi vilivyopita tulisisitiza kwamba foundation for farming imetegemea kwenye kanuni mbili za kibiblia za uaminifu na utoaji. Tumekuwa tukizungumzia utekelezaji wa kanuni hizi kwa kupitia mfano wa Yesu Kristu wa utendaji katika muda, kwa viwango, pasipo kufuja na kwa furaha. Kipindi hiki kitaangalia kanuni ya tatu ambayo ni pasipo kufuja. Lakini kwanza kabisa tungependa kugusia zaidi juu ya bakuli la kuombea la Afrika na ufalme wa Mungu ambao uko juu chini.
5: Wakati Bwana anapoiangalia Afrika, anaona mamilioni mengi ya watu ambao wanategemea kilimo na ardhi kwa ajili yao ya maisha. Wengi wa watu hao ni fukara na wanaishi maisha duni sana chini ya kiwango cha kujikimu. Kwa miaka mingi, hawa watu wamekuwa wakigaagaa kwenye kifungo cha umaskini ambao unaendelea kuongezeka. Hata wakijitahidi namna gani, bado wanaendelea kutafuta fursa ya kupata misaada na bakuli la kuombea likiwa tayari wakati wowote.
4: Hili bakuli la kuombea linaashiria dalili sugu za utegemezi ambao umelikumba bara letu katika ngazi zote. Hii ni moja ya aina mbaya zaidi ya kongwa la ukandamizwaji tulilo nalo Afrika. Wakati misaada ya ufadhili inapotolewa bila mpangilio, ingawaje inaleta nafuu kwa kipindi fulani, inatarisha zaidi tatizo la umaskini ukiangalia kwa masafa marefu na utegemezi unaongezeka zaidi. Kama misaada isipoelekezwa vizuri, inaweza ikazuia watu wasiwe waaminifu kwa kile kidogo walicho nacho.
5: Kwa hakika tunashukuru kwa misaada yote ambayo Afrika imepokea, lakini pia nina hakika kwamba wafadhili wengi wamevunjika mioyo sana na matokeo hafifu ya kutoa kwao kwa miaka yote hiyo.
4: Hivyo tunaonelea kwamba njia nzuri zaidi ya walio juu kubadilika ni kwetu sisi kutengeneza mifano halisi yenye matokeo katikati ya watu wa chini walio wenyenyekevu, na muujiza wa Mungu wa mabadiliko utapenya kuelekea juu. Mungu anasema katika Wakorintho wa kwanza mlango wa kwanza mstari wa 27 hadi 29, bali Mungu aliachagua mambo mapumbavu ya dunia awaibishe wenye hekima. Tena Mungu alivichagua vitu dhaifu vya dunia ili aviaibishe venye nguvu. Tena Mungu alivichagua vitu vinyonge vya dunia na vilivyodharauliwa, naam, vitu ambavyo haviko, ili avibadilishe vile vilivyoko. Mwenye mwili awaye yote asije akajisifu mbele za Mungu.
5: Wakati Yesu alipotangaza huduma yake katika Luka mlango wa 4 mstari wa 18, aliweka wazi kwamba kimsingi amekuja kwa ajili ya watu maskini waliofungwa na waliovunjika mioyo. Alikataa kuwa Mesaya kwa kisiasa na hakutilia mkazo watu wenye elimu ya juu, matajiri na wenye uwezo, bali alichagua watu wa kawaida na hata mtoza ushuru aliyedharauliwa kwa wanafunzi wake, ambao baada ya yeye kuondoka wangeibadili dunia na kuigeuza juu chini. Yesu alisema pia kwamba walio wadogo kabisa watakuwa wa juu na walio wa juu watakuwa wa chini kabisa.
4: Ndio Craig, Mungu alituumba tumtegemee na tumwamini kwa mioyo yetu yote, na sio kuwa na hekima machoni petu wenyewe au kuzitegemea akili zetu wenyewe. Ndio maana aliwakataza Adamu na Eva kula matunda ya mti wa ufalme wa mema na mabaya. Pia ndio maana aliwatawanya watu kutoka katika mnara wa Babeli kwa kuwapa lugha tofauti, wakati alipoona kwamba wanakuwa wajanja mno machoni pao wenyewe.
5: Hapa ninaweza kulinganisha vizuri sana wakati ninapojaribu kufundisha Foundation for Farming kwa watu wenye mamlaka katika mfumo wa kanisa na mamlaka nyingine tofauti kama serikalini. Cha kuhuzunisha ni kwamba wengi wao wanahesabu kama ujinga, kwa sababu ni njia tofauti sana ya kushughulikia matatizo ukilinganisha na njia za kidunia. Mara nyingi watu wenye mali nyingi, uwezo na elimu wanajiona sana kiasi kwamba hawawezi kunyenyekea, kuamini na kutafuta njia tofauti kabisa ya Mungu.
4: Ninakubali kabisa. Watu dhaifu, wajinga na maskini wana mwelekeo zaidi wa kujinyenyekesha na kuziacha njia zao wenyewe na kumgeukia Mungu. Pengine hii ndio sababu Mungu anawachagua kuwaibisha na kuwafadhaisha wenye nguvu na hekima. Wakorintho wa kwanza, mlango wa kwanza, mstari wa 27.
5: Mungu hata hivyo anaweza kuwatumia sana wenye uwezo, matajiri na wenye elimu kusaidia kuiponya nchi ikiwa na wao pia watajinyenyekesha na kuomba na kuacha njia zao mbaya za kutosheka, kama ilivyoeleza katika Nyakati za Pili mlango wa 7 mstari wa 14. Ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu watajinyenyekesha na kuomba na kunitafuta uso na kuziacha njia zao mbaya, basi nitasikia toka mbinguni na kuwasamehe dhambi zao na kuiponya nchi yao. Cha kusisitiza ni kwamba hili huwa si jambo la kawaida. Na mbaya zaidi, hili tamko linatolewa na Mungu kwa watu wake walioitwa kwa jina lake. Unyenyekevu ni mojawapo kati ya vitu vya thamani sana mbele za Mungu, na unatokana na kupenda na kumwamini yeye.
4: Kwa hiyo ni dhahiri kabisa kwamba njia pekee ya kuinua viwango vyetu vya kutunza muda, management na ufanisi katika Afrika ni kutengeneza mifano halisi yenye ubora wa hali ya juu na yenye kuleta matokeo yanayotakiwa kati ya watu wetu walio dhaifu na maskini kabisa na walio wajinga zaidi.
5: Hii ni hakika kabisa, Joseph.
4: Hebu sasa tuendelee na kanuni ya tatu ya management ya kufanya vitu pasipo kufuja hata kidogo.
5: Sio mapenzi ya Mungu kwetu sisi kuwa wafujaji au waharibifu. Inapendeza sana Mungu tunapothamini kutunza uumbaji wake na vitu vyote alivyotupa, kama maisha, miili yetu, afya, mali zetu, akili na labda zaidi kabisa roho zetu.
4: Kinyume chake, kama tusipovitunza hivi vitu, vitaharibika na kupotea.
5: Kufuja kunaleta upotevu usio wa lazima kama tukivunja vitu vizuri tulivyopewa na Mungu. Ina maana kuwa tunakosa uaminifu juu yake. Hii ina maana kwamba ufujaji ni aina ya kukosa uaminifu. Ni hatari sana kuwa wafujaji, kwa sababu ni aina ya kukosa uaminifu. Mungu atatunyang'anya kile kidogo alichotupa.
4: Mungu sio mfujaji. Tunapoangalia mzunguko wa maji ambao Mungu ameuweka, tunaona kwamba maji yanazunguka kwa mfumo mzuri wa ajabu ambao Mungu ameutengeneza. Maji yanavukiza kutoka katika uso wa bahari, maziwa na mito, na kupaa juu hewani kama mvuke. Miti na mimea pia inachukua maji kutoka ardhini na kuyapitisha katika majani kwenda hewani. Huu unyevu pia unapanda mpaka kwenye matabaka ya juu hewani, ambapo hewa joto inaupooza na kufanya mzito kuwa matone yanayofanyika kuzunguka vumbi lililoko hewani. Haya yanaelekezwa juu hewani na upepo na kukusanyika kuwa mawingu yanayoelea kwenye upepo. yakikusanyika unyevu zaidi na zaidi mpaka yanapofikia hatua ambayo yanaachilia unyevu huo kwa njia ya mvua ili kunyeshea tena nchi na mimea yote.
5: Ndiyo, haya matone ya mvua yanaigonga nchi, na kama blanketi la Mungu lipo mahali pake panatakiwa, mengi haya ya matone yanaingia kwenye udongo na mengine kuelekea tena kwenye mito na vijito, maziwa na bahari. Pamoja na mvua ambayo inapita juu ya nchi, na hivyo mzunguko kuendelea, hakuna ufujaji na upotevu kwenye mfumo huu.
4: Yesu hakuwa mfujaji. Katika Mathayo mlango 14 mstari wa 20, kwenye habari ya jinsi Yesu alipowalisha watu 5,000 kwa muujiza, wakati wote walipokuwa wamekula na kushiba, Yesu aliwaambia wanafunzi wake kuokota vyakula vyote vilivyosalia na kuvijaza vikapu 12. Yesu anasisitiza hili somo katika Mathayo mlango 15 mstari wa 37, wakati alipoonyesha kwa mara nyingine uangalizi

0: Upako wa hekima ya kutunza muda kwa usahihi katika hatua zote pia unachangia sana katika hii baraka.
1: Aina nyingine ya ufujaji ni kupoteza fursa ambayo Mungu analeta na kutupatia katika maisha. Hii zaidi ni juu ya muda. Lakini pia milango mingine ya fursa huwa inatujia kama vile upatikanaji wa bei nzuri za pembejeo na mazao.
0: Tunaweza pia kufuja uadilifu na sifa yetu. Hivi ni vigezo muhimu katika uhusiano mzuri. Kuaminiwa na uwezo wa kunufaika na mikopo ambayo inahitajika katika kila biashara. Ni lazima tuwe waangalifu katika kila kitu tunachokifanya. Ndio yetu ni lazima iwe ndio, na hapana yetu ni lazima iwe hapana. Yakubu mlango wa 5 mstari wa 12. Inatubidi tuwe watu wa kuaminika wakati wote, na makadirio na ahadi zetu ziwe za kweli na sahihi, na tufanye kila tuwezalo ili kuyatimiza. Hili ni jambo la muhimu kabisa hapa Afrika ambalo tunaweza kulitambua mara moja.
2: Kwa kweli haya yamekuwa ni makala yenye umuhimu mkubwa katika maisha yetu. Namshukuru sana Craig Deal kwa maelezo hayo. Nacho hiki ni kilimo chenye misingi yake katika maandiko matakatifu. Kumbuka, ikiwa wewe ni mkulima, ni lazima shamba lako liwe na rutuba ya kutosha. Rutuba hupunguka kwa haraka mno, kwa hivyo ni muhimu kuliongeza kila wakati. Kuna njia moja tu ya kurekebisha hali ya shamba lako na kurejesha rutuba ya pale awali. Njia hii tunaiita kilimo cha kisasa. Nacho hiki ni kilimo chenye misingi yake katika maandiko matakatifu. Baada ya kusikia makala yetu na saa maelezo yake Craig Deal, naamini una maswali chungu nzima ya kuuliza. Naomba unipe maoni au mapendekezo kwa kuniandikia barua kupitia anwani ifuatayo. Nayo ni kilimo cha leo, sanduku la posta ni 21514, kodi ni 00505, Nairobi. Anwani hiyo tena ni kilimo cha leo, sanduku la posta ni 21514, kodi ni 00505, Nairobi. Msikilizaji, nina makala ya kukusaidia ili uweze kuongeza rutuba katika shamba lako. Makala haya ni yako ewe mkulima, endapo utawasilia nami kwa njia ya barua. Anwani hiyo tena ni kilimo cha leo, sanduku la posta ni 21514, kodi ni 00505, Nairobi. Katika kipindi kinachofuata tutaangalia furaha ya bustani iliyotiwa maji. Kwa niaba ya Craig Deal na mwenzangu Kelvin Jilani katika meza ya mahojiano, mie ni Yunis Kala nikisema kwa heri kwa sasa.

Karibu mpendwa msikilizaji wa kipindi cha usiku wa rehema kupitia Radio Joy FM 90.5. Jina langu naitwa mchungaji Samuel Daudi, mchungaji kanisa la Pentecoste Maranatha. Na somo

0: utakalo kwenda kujifunza inatoka kwenye kitabu cha Ufunuo sura ile ya 3 mstari wa 2 hadi mstari wa 4. Kabla tujaenda kujifunza, niombe sasa nikuombe ili kwamba Roho Mtakatifu aseme na wewe ili neno la Bwana likazae matunda katika maisha yako. Ukiwa mgonjwa, ukiwa umekata tamaa, Bwana asimame pamoja na wewe. Mungu uishi milele mahali palipoinuka. Ninakushukuru Baba, ninakutukuza kwa neema yako na upendo wako Yesu ambao huona kipimo. Tazama, ni wakati ambako sasa usiku wa rehema huu ambao wasikilizaji wote ninawaleta mbala zako, baba huyu, mama huyu, kaka huyu, dada huyu, wote ambao Bwana wameitwa pamoja na wewe. Yesu, ninawaleta madhabahuni pako sasa ukasikie kile ambacho Baba unahitaji useme nao katika usiku wa rehema. Baba, ninakushukuru kwa wema mwema utasema nao sasa, ambao ni wagonjwa mwokozi kupitia neno lako la uzima ambalo tunajifunza kwenye kitabu cha Ufunuo sura ile ya 3 kuanzia mstari wa 2 hadi mstari wa 4. Bwana, neno hili likazae matunda kwa kila mmoja mwokozi kupitia jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu, sema amen. Haleluya. Ndugu msikilizaji unayenisikia, ninakualika sasa kwenye neno la uzima ambalo somo letu linahusu kuimarisha mambo yaliyosalia. Kwa nini Biblia inatufundisha kwamba kuimarisha mambo yaliyosalia? Niombe tusome maandiko matakatifu kwenye kitabu cha Ufunuo sura ile ya 3 mstari wa 2 na mstari wa 3, hapo tutakuwa tumemaliza. Mungu wetu ni mwema, anatuwazia mema. Nitasoma katika jina la Bwana, uwe karibu nami sasa ili kwamba tuweze kuwa pamoja, ili Mtakatifu aende kukupa vitu na pale ambapo ulikuwa unahisi kuchoka, ili Mungu aende kukusimamisha tena. Nitasoma katika jina la Bwana. Biblia inasema kwamba kwenye kitabu cha Ufunuo 3 mstari wa 2 na kuendelea, anasema hivi: uwe mwenye kukesha ukayaimarishe mambo yaliyosalia yanayotaka kufa, maana sikuona matendo yako kuwa yamekamilika mbele zangu. Yashike hayo na kutubu, walakini usipokesha nitakuja kama mwivi, wala hutaijua saa nitakayokuja kwako. Mstari wa 4: lakini unayo majina machache katika sali, watu wanao yatia mavazi yao uchafu, nao watakwenda pamoja nami, atawavika hivyo mavazi meupe, wala sitalifuta kamwe jina lake katika kitabu cha uzima, nami nitalikiri jina lake mbele za Baba yangu na mbele za malaika zake. Mungu wetu asifiwe sana. Biblia inasema kwamba uwe mwenye kukesha ukayaimarishe mambo yaliyosalia. Ni mambo gani ambayo yamesalia wewe unayachua kwenye maisha yako? Biblia inasema kwamba uwe mwenye kukesha ukayaimarishe mambo yaliyosalia. Mambo yaliyosalia katika mwengo wa roho unayachua, unayatambua, wewe unayatambua. Ndio maana Biblia inatufundisha na kutuelekeza kwamba uwe mwenye kukesha ukayaimarishe mambo yaliyosalia, mambo ambayo hayajakaa vizuri mbele za Bwana. Kumbe usiku huu wa rehema, Bwana anahitaji sasa, imarisha mambo yako sasa yakae vizuri mbele za Bwana. Yanapokaa vizuri mbele za Bwana, utaona mkono wa Bwana ukiwa pamoja na wewe, kwa sababu umeimarisha mambo katika mwengo wa roho. Bwana anahitaji imarisha baba, imarisha mama, mambo yaliyosalia yanayotaka kufa, kwa sababu anakuona. Bwana anakuona kila kitu hapo, anasema kwamba uwe mwenye kukesha ukayaimarishe mambo yaliyosalia, mambo yanayotaka kufa, mambo yanayotaka kuharibika. Bwana anahitaji imarisha, simama pamoja na Bwana, usiache wokovu. Bwana anahitaji simama, simama tena, ulikuwa umechoka. Sasa Bwana anahitaji kutia moyo, anakutia moyo kwamba imarisha mambo yaliyosalia, usije kujua kwamba umeshafika, safari bado ni ndefu. Imarisha safari yako, imarisha wokovu wako, usimame pamoja na Bwana, simama pamoja na Bwana, safari bado ni ndefu. Hii ni jioni, usiku waweza kuja, Bwana anaweza kuja kulichukua kanisa. Kama huja imarisha mambo yaliyosalia, huwezi kumwona Mungu. Kumbe Bwana anakutia moyo, anakuona sasa, utengeneze mazingira yako ya kiroho yakae vizuri, ili kwamba na wewe uimarishe mambo yaliyosalia, kama wengine ambao waliotengeneza maisha yaliyosalia. Mtu unaishi maisha ya kutengeneza, imarisha mambo yaliyosalia. Baada ya hapo utaona Bwana akisema pamoja na wewe, baada ya hapo utaona Roho Mtakatifu akisema na wewe, kwa sababu umeimarisha
1: kurekebisha mambo yaliyosalia. Yawezekana umefanya matendo mabaya ambayo yako kinyume na mapenzi ya Bwana. Hayo ndiyo yanayosababisha mambo yako ya kiroho yaharibike. Ndio maana unaenda kumwomba Mungu kila tu leo, Bwana sikii maombi yako kwa sababu hujaimarisha mambo yaliyosalia. Imarisha mambo yaliyosalia. Baada ya hapo utaona Bwana akisema pamoja na wewe. Utaona Bwana akisema pamoja na wewe. Kwenye maono Bwana utamwona, kwenye ndoto Bwana utamwona, kwa sababu umeimarisha mambo yaliyosalia. Baba, tengeneza sasa wokovu ukae vizuri mbele za Bwana. Tengeneza wokovu wako kwa sababu tayari ulishaingiliwa na adui shetani. Shetani sio mzuri, kama jina linavyosema kwamba ni shetani, ni jina bala ambalo, ni jina baya ambalo sio zuri, halikupendi sana. Anahitaji wewe uende sehemu ambapo ni pabaya, lakini unapoimarisha mambo yaliyosalia utatembea pamoja na Bwana. Adui shetani tena hatapata nafasi katika maisha yako, kwa sababu maisha yako tayari umemkabidhi Yesu atawale maisha yako. Kwa hiyo imarisha mambo yaliyosalia, tengeneza ili kwamba katika umengo roho Bwana akuone kwamba hakika mwanangu ninaona alishatengeneza mambo ya kiroho. Sasa tengeneza sasa mambo yaliyosalia. Baada ya hapo utaona Bwana akisema pamoja na wewe. Ninakutia moyo, neno la Mungu linakutia moyo kwamba imarisha mambo yaliyosalia, yale yanayotaka kufa, yale ambayo unahisi kuchoka. Bwana anahitaji imarisha. Imarisha baba, imarisha mama, imarisha kaka, imarisha dada. Bwana anahitaji uimarishe. Siku moja parapanda ikalea ili mimi na wewe tuweze kumlaki Bwana Yesu hewani. Kumbe watakao mlaki Bwana Yesu hewani ni wale wote ambao walioimarisha katika mwangu wao, maisha yao ya wokovu yakawa vizuri. Lakini wale ambao hawakuimarisha mambo yao ya kiroho, Bwana hataweza kuwajua. Bwana hatajua, kwa sababu anasema kwamba wale wote ambao wenye mioyo safi ndio watakaomuona. Bwana tayari alishaenda kuandaa makao ya watakatifu. Anasema kwamba nimeenda kuandaa makao ili ulipo nanyi muweze kuwepo. Kumbe maisha ambayo Bwana ameenda kuandaa makao, ameenda kuandaa makao kwa wale wote ambao wameandaa au wanaoimarisha mambo yaliyosalia. Wale wanaoimarisha mambo yao ndio Bwana anahitaji kusimama pamoja nawe, kutembea pamoja nawe. Kumbe katika maneno haya baba, katika maneno haya mama, katika maneno haya kaka, katika maneno haya dada, imarisha mambo yaliyosalia. Baada ya hapo Bwana atasema na wewe. Bwana atasema na wewe, hakika atafurahi kukuumba wewe, atafurahi kuzaliwa kwako, kwa sababu ni mtu anayejijua, ni mtu unayejitambua. Nikutie moyo sasa, nikutie moyo sasa. Unapoimarisha mambo yaliyosalia, kama ni mgonjwa, kama umekata tamaa, Bwana atakufungua, Bwana atakuponya, kwa sababu umeimarisha kwanza iroho, umeimarisha roho, umeimarisha kiroho. Unapoimarisha roho, Bwana naye anahitaji aponye mwili. Kumbe katika maneno haya Mungu akutie nguvu, Mungu akutie nguvu. Usimame sasa, usimame sasa. Unaposimama sasa, ukaanze sasa kuingia hemani mwa Bwana, kwa sababu umemaliza siku nyingi huonekani kanisani, huonekani popote pale kufanya kazi ya Bwana, huonekani sasa, umemwachia nani? Kumbe kumbuka, Bwana nakuona, anahitaji imarisha mambo yaliyosalia. Baada ya hapo sasa, kama upo unayesema kwamba yapo mambo mengi unayoyajua ulioenda kinyume na mapenzi ya Bwana, usiku wa rehema huu ninahitaji sasa niweze kuomba pamoja na wewe, ili Bwana aweze kufuta majina yako kwenye kitabu cha hukumu, ili Bwana aweze kuandika katika kitabu cha uzima. Utanyosha mkono wako pale ulipo ili niweze kuomba pamoja na wewe. Mungu Baba, ninakuja kwako. Mimi ni mwenye dhambi. Nimegundua kwa yote niliyofanya ni kinyume na mapenzi yako. Futa majina yangu Bwana kwenye kitabu cha hukumu, bali andika majina yangu kwenye kitabu cha uzima, ili Bwana nitembee na wewe sasa, nisimame pamoja na wewe. Yesu, ninakushukuru kwa kuwa ni mwema, umenisamehe na kunitakasa kupitia jina la Baba na la Mwana na Mtakatifu. Sema amen. Tulia sasa nikuombee. Mungu ushe milele mahali palipoinuka. Ninakushukuru sasa kwa hao ambao Bwana nimewaombea sala ya toba. Bwana ninahitaji, endea kuatia nguvu, endea kutembea pamoja nao Bwana. Zaidi ya yote ninavunja na kuharibu kila madhabahu ambazo Bwana zinaweza kuzoofisha sasa, kila ambacho Baba wamepokea katika usiku huu wa rehema, zikashinde kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, bali natangaza uzima sasa ukaonekane juu yao. Mungu ushe milele mahali palipo. Ninakushukuru kwa kuwa ni mwema. Asante kwa ujumbe huu mzuri ambao Baba umetufundisha usiku huu wa rehema. Baba, tazama wasikilizaji wangu wote, niwaleta mbele zako sasa, wote ambao wameyasikia maneno haya, ambao ni wagonjwa, ambao wamekata tamaa Bwana, ambao wamekutana na ajali mbalimbali. Yesu, niwaleta mbele zako sasa, ukawashika mkono, ukawatie nguvu Yesu, ukawasaidie Baba, ukaonekane pamoja nao, hata kituo bora cha Radio Joy FM, hata mbeba maono Bwana, nimleta mbele zako Yesu, hata watangazaji wote Bwana, niwaleta mbele zako Yesu. Baba tazama, ninahitaji mkono wako wa baraka ukaonekane kwao Baba. Yesu mwanangu hai, ninavunja na kuharibu kila nguvu zote za giza ambazo Bwana zingejinua tena juu ya maisha yao, juu ya shughuli zao, ninakataa kupitia jina la Yesu Kristo, jina lipitalo majina yote. Bwana niseme mbele zako, unasema kwamba mkaniite nami nitawatikia. Unasema kwamba sikio lako sio zito hata lisiweze kusikia. Kumbe wasikilizaji wote ninaoenda kuwaombea Bwana, ninajua kwamba Bwana unawaona, unawajua, unamjua baba yule, unamjua mama yule, unamjua kaka yule, unamjua dada yule, wote ambao Bwana tumeombea kuwaombea Yesu, enda kuwashika mkono, enda kuwatia nguvu. Unavunja, ninavunja kila uharibifu wa shetani ukashindwe kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Hai wewe ni Mungu usiyeshindwa, katika Yesu ninakataa kila nguvu za shetani, kila magonjwa, kila namna, kila uharibifu wa shetani, ninakataa kwa jina Yesu Kristo. Hai katika jina Yesu lile hai, ninavunja na kuharibu kila roho chafu, roho za mauti, ninakataa kwa jina la Yesu Kristo. Ninatangaza uzima sasa, ninatangaza uzima sasa, wakaachiliwe, wakaachiliwe kule walikofungwa, waachiliwe kwa jina Yesu. Waliofungwa na nguvu za mapepo, waliofungwa na nguvu za kichawi, ninatangaza uzima, ninatangaza uzima kwa jina Yesu. Ninatangaza uzima sasa, ukawafunike sasa, ukawafunike sasa kwenye usiku wa rehema Bwana, wakaone mkono wako kwa jina Yesu. Wewe ni Mungu, Mungu aliyesema na mitume, Mungu aliyesema na manabii. Ninakushukuru Bwana, ninakutukuza kwa neema yako na upendo wako. Yesu ni moto, Jesus is fire, tenda makubwa Baba katika Yesu. Funja madhabahu zote za kichawi, funja madhabahu zote za mapepo, funja madhabahu zote za magonjwa ambazo Bwana zinazotesa watu wako, zinazotesa watoto wako, zikashindwe kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Bwana, ninatangaza uzima, ninatangaza uzima kwa yule baba, ninatangaza uzima kwa yule mama, ninatangaza uzima kwa yule kaka, ninatangaza uzima kwa yule dada, ninatangaza uzima kwa yule dada, ninatangaza kwa wote Bwana ambao wanaitwa wameumbwa na wewe, kwa sababu Biblia inasema kwamba milele yetu ni hekalu takatifu. Bwana, watu wote hawa wawe salama Mwokozi, kupitia jina Baba na Mwana na Mtakatifu, sema amen. Ulikuwa nami mchungaji Samuel Daudi Lutegama, kanisa la Pentekoste Maranatha, Morofiti Kasulu. Kwa mawasiliano zaidi, ushauri au maombezi, shida mbalimbali, utanitafuta kwa namba ifuatayo: 0745491645. Narudia, 0745491645. Mungu akubariki, Mungu akubariki sana, akutie nguvu, utembee pamoja na Mungu. Amina.

Kichwa cha neno la leo, furaha isiyoelezeka. Ni dhahiri kabisa kwamba mtu aliye macho kwamba binadamu ana hamu ya kupata kitu kilicho cha kweli. Tumetazama katika vichwa vya habari kila siku, tukitafuta kuchangamkia kila taarifa mpya inayojitokeza kwa skrini zetu. Lakini usiku unapoingia, bado wengi hubaki macho wakiwa na pengo moyoni. Haujambo, mimi ni Ben Demet na ninakukaribisha kwenye kipindi hiki cha neno safi na lenye afya. Ahadi za uongo kuhusu furaha zimewafanya watu wengi kuitafuta mahali pasipofaa. Ndiyo maana tumeshikamana na tabia ya kuangalia simu zetu kila mara, tukitafuta msisimko mpya kila wakati, lakini bila kufikia uhalisi wa furaha ya kweli. Kwa hiyo leo, hebu tugeuze mtazamo wetu, wewe na mimi. Ukisoma Petro wa kwanza sura ya kwanza mstari wa 8 inasema, naye mwampenda ijapokuwa hamkumwona, ambaye ijapokuwa hamuoni sasa, mnamwamini na kufurahi sana kwa furaha isiyoneneka yenye utukufu. Watu waliokuwa wanahudumiwa na Petro walipitia hali ngumu sana: mateso, kusingiziwa, kutengwa na jamii na shinikizo kutoka kwa mamlaka. Hata kama wakati huo hawakuwa bado wamefikia hatua ya kuuawa, tayari walikuwa wakipitia maumivu makali ya kuishi kwa uaminifu katika mazingira ya uadui. Katika hali hiyo, Petro anazungumza kuhusu furaha ambayo maadui hawawezi kuizuia wala kuiiba. Naye mwampenda ijapokuwa hamkumwona, ambaye ijapokuwa hamuoni sasa, mnamwamini na kufurahi sana na furaha isiyoneneka yenye utukufu. Si furaha ya muda mfupi au faraja ya kupita kama tunda lililoachwa juani. Hapana, ni tunda la roho lililoiva katikati ya majaribu, lenye mizizi ndani ya Kristo. Furaha ya dunia hupita haraka, lakini furaha ya roho hudumu hata katikati ya mateso. Kwa sababu ya Yesu, furaha hiyo hung'aa zaidi gizani. Acha furaha yako itimilike katika Kristo Yesu. Na hili ndilo neno la Mungu safi na lenye afya kwa ajili yako leo.

0: msikilizaji wa Radio Joy FM. Kifuatacho ni kipindi cha mchezo wa redio. Na hawa ni Majengo Artist Group. Wanakuletea mchezo unaokwenda kwa jina Sumu ya Kifo. Ndani ya mchezo huu utajifunza mambo mengi yanayofurahisha na kuburudisha, pia na kuelimisha. Karibu tuwe sote mwanzo wa kipindi hadi mwisho wa kipindi. Karibu.
1: Ah, asante sana mke wangu. Habari za hapa? Sijui umeshindaje?
0: Ni nzuri, sijui uko kutoka.
1: Ah, mimi nilipotoka ni salama kabisa. Kazi zimeenda vizuri, kwa hiyo namshukuru Mungu kwa ajili ya hilo. Yaani niko vizuri kabisa. Sijui wewe umeshindaje hapa na huyu binti yetu wa kazi?
0: Kiukweli sisi tuko poa.
1: Oh, tunamshukuru Mungu kama mko vizuri sana. Unajua mke wangu, kadri siku zinavyoendelea kwenda mbele, yaani nakuona kama nimekuoa jana. Ah, yani unaonekana vizuri. Oh, come on. Unaonekana vizuri kabisa. Yani uko vizuri, ni kama vile nimeume. Ah, si nisemaje mimi? Yani mbona maneno yananiishia? Uko vizuri sana. Umeandaa chakula gani?
0: Asante, tumeandaa ugali na samaki.
1: Alafu nashindwa kukuelewa kwa sasa hivi. Yani kwa sasa hivi nashindwa kukuelewa kabisa. Yani una mapozi mengi sana. Sijui mapozi yanatoka wapi. Hebu changamka bwana. Hebu changamka bwana.
0: Hatuelewani sote. Naona vitu ni vigeni.
1: Basi haina shida. Nadhani twende tukale. Uko na nisubiri kula ama umeshakula? Sidhani kama umekula. Hebu twende tukale, alafu nitakuhadisia kitu kimoja kizuri sana leo kazini nilichokutana nacho. Sasa leo bwana kazini nimeenda, mkurugenzi wa ofisi yetu bwana amenipandisha cheo. Kwa hiyo mimi nimekuwa makamu wake. Ina maana kwamba unapopandishwa cheo mshahara pia unapandishwa. Kwa hiyo kutoka kwenye milioni 2 sasa zimeenda milioni 4. Kwa hiyo sasa hivi napokea milioni 4. Yaani ni furaha tu mundani kwa kweli. Na kuna kitu nataka niseme, unajua nilikuwa nataka tumtafutie mama angalau ataka uwanja ajenge sehemu, mambo yaende vizuri. Au wewe unasemaje ili swala?
0: Ni vizuri. Tashukuru sana mume wangu.
1: Aha, basi mimi nadhani haina shida. Basi ngoja tusubiri mwezi huu unaokuja. Pesa zitakazopatikana tu moja kwa moja tuweze kufanya hilo jambo ili mama naye afurahi. Kwa hiyo mimi nadhani hamna shida sana. Sasa leo kwa kuwa nina furaha nyingi, yani kuanzia wewe mpaka huyu binti wa kazi, nataka leo niwapeleke shopping kidogo ili muweze kuchagua nguo za kushindia. Unajua masuala ya kuwa unavaa nguo moja mbili alafu wewe ni mke wa mtu angalau kidogo anacheucheo inakuwa sio vizuri. Sasa inabidi leo ujiandae na huyo binti pia mjiandae wote ili twende tukampate nguo mbili tatu.
0: Alafu mbona unamzungumzia sana huyo binti? Huyo ni mfanyakazi na huyo ndani ukizingatia analipwa mshahara wake. Yaani uwezi kuongea mpaka bila kumtaja huyo binti.
1: Basi nisamee, naomba radhi. Unajua mimi
0: naongea
1: naongea, lakini ni kwa ajili tu ya upendo mundani, nawapenda wote. Lakini basi haina shida, basi utamchagulia wewe mwenyewe afu tukuja utampa naye atavaa vizuri. Mimi nataka huko mundani wote mwe mnavaa vizuri. Aha, basi hilo halina shida. Mimi nadhani tujiandae tuondoke.
0: Mungu wangu, mbona nenda kumuua baba wa watu? Naona kama imebadilika. Kila muda ana furaha, mcheshi. Haya ndio maisha niliyokuwa nayataka. Lakini mbona amekuja kunipatia naenda kufa? Mungu nisaidie mimi. Sijui nikiongea na mama amna uwezekano wa kumfanya asife. Mimi namhitaji mume wangu amebadilika.

0: Mama, sumu uliompa mume wangu ulisema ni ya siku sita, ambapo ya saba anakufa kabisa. Unaonaje tumtoe hiyo sumu? Kwa sababu mimi naona ameshabadilika, au kama kuna mboga mboga fulani hivi anaweza kutumia ya kuondoa sumu akawa sawa. Mimi naomba ungempatia, maana nakumbuka babu aliniambia kuna majani ambayo mtu akiwa amekula chakula chochote chenye sumu anakuwa sawa kabisa.
1: Hivi mwanangu una akili? Nakuuliza tena, una akili? Wakati unakuja kwangu, unatoka huko kwako kufikiria mara mbili mbili ambacho unakuja kuzungumza na mimi mama yako. Nisikilize, mimi sio mjinga mwenzio, mimi ni mama yako. Aliyetoka kwake nakuja hapa na kunielezea kwamba mume wangu halali ndani, mume wangu anifanyi chochote, mume wangu amebadilika, mume wangu ni wa hovyo, mume wangu sijui nini na nini nini nani. Sio mwenyewe. Na ulikuwa na akili zako timamu. Leo hii unakuja kuniambia kuhusu nini? Ukiona anafanya hivyo ni sumu inaendelea kufanya kazi. Aisee, kufanya kazi na watoto wakati mwingine ni ujinga.
0: Hapana mama, siseme hivyo na wala usifike huko. Mimi nimechokuja hapa ni kuomba ushauri kama kuna uwezekano wa kuiondoa hiyo sumu. Mume wangu hawezi basi hata kupona kwa sababu mimi sihitaji afe. Maana mwanaume niliyokuwa namhitaji muda mrefu kwa sasa namuona. Nisamehe tu mama yangu.
1: Sasa sikiliza.
0: Mm-hmm.
1: Ninatema haya mate chini.
0: Ndiyo.
1: Wewe unahitaji tuiondoe sumu kwa mume wako?
0: Ndiyo mama.
1: Sasa lolote litakalotokea usije kunitafuta. Yaani nisikuone hapo kwangu unakuja kulia, sijui mume wangu, sijui alikwenda kakarudi. Yaani sihitaji. Nadhani umenielewa.
0: Wewe itoe tu hiyo sumu, maana sidhani kama mume wangu anaweza karudia ile hali ya zamani. Maana muona ameshabadilika.
1: Basi sawa. Chukua hii dawa. Kafanye kama ulivyofanya mwanzo kwenye chakula. Leo ni siku ya pili. Kwa hiyo siku zilizobaki akishatumia hiyo dawa, nadhani atakuwa sawa.

0: Ah, karibu sana mke wangu. Ulikuwa umeenda wapi tena? Maana nimetoka kazini, nafika hapa sioni mtu, wote hawapo.
1: Nilikuwa kwa mama.
0: Ah, ulikuwa umeenda kumsalimia?
1: Ndiyo.
0: Anaendeleaje huko?
1: Ya jambo.
0: Aha, tena umenikumbusha sana ulivyotaja mama. Nadhani nilikuahidi kwamba inatakiwa mwezi huu tuweze kumnunulia angalau ka uwanja. Aha. Sasa mimi nadhani hilo tulifanye kesho, kwa sababu tayari nishapokea mshahara wangu. Kesho tulifanye hilo, tukazunguzunguke sehemu ili tuangalie viwanja.
1: Kweli mwangu?
0: Ni hivyo hivyo. Mimi nilivyoahidi ndivyo hivyo hivyo.
1: Tafurahi sana. Basi sawa, ngoja nikuandalie chakula hapa. Mwangu. Karibu chakula, chakula tayari.
0: Asante sana, ina kimeiva. Kipo vizuri kabisa hiki hapa. Sasa tunakula wote?
1: Mimi nimeshakula.
0: Umekula kwa mama?
1: Ndio.
0: Sawa sawa, vizuri sana. Najua kule tutakuwa tunakula vyakula vya asili kule.
1: Hamna bwana, vya kawaida tu.
0: Mchicha wa chukuchuku umechanganywa na dagaa.
1: Hamna.
0: Basi sawa, haina shida. Mimi ngo tu ni hapa haraka haraka, nataka niwahi tena kurudi kule kazini mara moja.
1: Basi hamna shida.
0: Aha. Sasa mimi nataka nitoke nirudi kazini. Asante sana kwa chakula kizuri na nikitamu sana. Nadhani tutaonana jioni nikirudi.
1: Sawa. Kutakia safari njema. Mhm. Nchi ndio nichokana kitaka. Yaani hapa Mungu anisaidie tu mwanangu.

0: Kichwa kinaniuma sana. Kichwa kinaniuma sana. Kichwa kinadunda upande mmoja. Yaani kichwa kinaniuma sana, sana, sana.
1: Kimeanza muda gani?
0: Hichi kichwa kimeanza asubuhi alfajiri. Yaani kinavimba kabisa, ni kichwa kinauma sana, kichwa kinauma sana.
1: Wenda damu zimezidi, unaonaje nikupe dawa?
0: Sasa uwezi ukanywa dawa ujue tatizo ni nini, maana sio kuumwa kichwa tu inaweza kusababisha ni damu, lakini kichwa kina mambo mengi. Unaweza kuumwa kichwa kumbe una malaria ama magonjwa mengine. Kwa hiyo hapa acha tu nisikilize kidogo, hali ikizidi itabidi niende hospitali.
1: Basi tumia hata dawa za maumivu.
0: Dawa za maumivu nimetumia tangu asubuhi, lakini naona kama vile hazijafanya kazi yoyote. Yaani kichwa kinauma sana, yaani kinauma, kinagonga, ni kama vile mtu anagonga nyundo, ni kama vile mtu anapasua mawe. Kichwa kinagonga upande mmoja. Yaani hapa mpaka naona meno yote na yenyewe yanauma yote. Maana upande wote, kichwa, meno, shingo, bega na mguu wote unauma, vyote vinauma.
1: Ngoja basi nikukandikande kichwani. Sijaribu na hiyo.
0: Mimi naona hata hiyo bado haisaidii kitu, kunikandakanda kama vile unaongeza maumivu. Yaani maumivu yanazidi. Kichwa kinaniuma, kichwa kinaniuma. Ngoja tu niende hospitali nadhani. Kenda hospitali ndo nitapata majibu kamili.
1: Ila wewe nae ni mbishi mume wangu. Nimekuambia meza dawa utaki. Basi nikukande utaki. Hospitali ya nini? Wenda hata nikipanda uswe mjaribu basi dawa.
0: Yaani dawa nimesha kuambia, dawa zote nimetafuna. Hizo za kichwa nimetafuna. Yaani dawa nikinywa dawa na sijui naumwa nini. Ndio shida, unaongeza shida zingine. Kikawaida jua shida ndio unywe dawa. Sasa wewe unataka uniambie mimi ninywe dawa sijui shida. Sawa, kichwa kinaniuma ni sawa. Sasa kichwa kimesababishwa na nini? Lazima nijue kilichosababisha kichwa kuuma hivi. Ngoja nimpigie simu ndugu yangu mmoja hapa aje na gari ili anichukue niende hospitali kwanza.
1: Ifi atakuwa anaumwa nini? Isiwe ni yale madawa mama amenipa mkwangu. Ngoja nimpigie mama kwanza nijue. Halo mama.
2: Be mwanangu.
1: Kiukweli mimi mama nikusielewi.
2: Kwani kuna nini?
1: Tangu nimempa chakula mume wangu ametoka hapa amesema kuna sehemu anaenda. Sasa amerudi hapa analalamika kichwa kinamuuma. Na kinamuuma sana mpaka anasema na mguu namuuma. Sasa sielewi, sijui ni hizo dawa mezo nipa. Naomba unisaidie tafadhali mamangu.
2: Kwani hizo dawa ulifuata masharti yake?
1: Ndio.
2: Haukula?
1: Sikula kabisa, alikula mwenyewe.
2: Sasa basi.
1: Ndio.
2: Hiyo dawa badala ina taratibu yake. Hapo hiyo sumu inatoka. Ila cha kuzingatia, hakikisha hospitali usimpeleke.
1: Sawa.
2: Usije kumpeleka huko akachomwa sindano, yakatokea mengine tukaanza kuliliana. Hapana. Wewe muache kama alivyo.
1: Sawa.
2: Ila cha kuzingatia, hakikisha sitoki hapo na kupeleka hospitali.
1: Sawa mama, lakini huyu mwenzangu ni mbishi. Kila nitakachomwambia haelewi. Na atakiwa kutumia hata kidonge chochote cha maumivu.
2: Yaani hapo atakiwa kutumia kidonge cha aina yoyote. Yaani hapo empe maji alale, saa 7 atakuwa vizuri. Kwani kuna dawa yoyote ambayo ametumia?
1: Ndiyo mama.
2: Yaani wewe mtoto hivi una akili kweli? Yaani hapo tumeshaalia. Mealipo kabisa, alikuwa stahili kumeza kidonge cha aina yoyote. Na ulikuwa wapi mpaka na meza?
1: Amemeza akiwa kazini.
2: Na kwa nini usiwe kunipigia simu?
1: Mama, mimi nilikuwa sijui. Mama, kwani shida ni nini?
2: Hivi wewe uliona wapi sumu na kidonge?
1: Sasa mama, mimi navijua.
2: Mungu wangu mtoto. Wewe uko kama una akili wewe. Hem, fanya haraka. Naomba uje sasa hivi.
1: Mme wangu,
0: mm.
1: Nilikuwa naongea na mama pa.
0: Ndiyo.
1: Ameniuliza, kwani kuna dawa aina yoyote ambayo umetumia?
0: Mimi sinikwambia dawa, siwezi nikatumia dawa yoyote mpaka nienda hospitali. Nitatumiaje dawa sijui, tatizo.
1: Mme wangu kweli.
0: Kwani kuna shida gani?
1: Amna, mi mama ameniambia tu utakiwa kumeza dawa yote.
3: Ah, sawa sawa.
1: Ila mangu tuache masiala. Wewe simekuuliza hapa kama kuna dawa ambayo umejaribu kutumia ukasema kwamba kuna vidonge ambavyo umetafuna vya maumivu.
3: Mimi siwezi nikatumia dawa yoyote kama nilivyokuambia kama sijui tatizo. Yaani hakuna cha dawa ya maumivu wala dawa gani. Mimi sijatumia dawa yoyote na siwezi nikatumia dawa yoyote bila kujua chanzo cha tatizo. Kwa hiyo hapa nimempigia simu huyu mfanyakazi mwenzangu ananijia muda so mrefu. Sasa ni saa ngapi kwanza? Sasa ni saa 6. Sasa ni saa 6:30. Si atawai na amesema atakuja saa 8. Kwa hiyo hebu ngoja nimsubiri huyu bwana aje anichukue ile nipeleke hospitali nikaangalie. Kama ni damu nitajua huko huko. Kama ni maji yameisha nitajua huko huko. Lakini ingekuwa ni maji yameisha ningeishiwa nguvu sana. Na ingekuwa ni damu nyingi ningepata kizunguzungu kwa sababu najua kwamba damu ikiisha damu kizunguzungu kidogo unapata. Lakini kizunguzungu sina. Ni kichwa tu ndo kipo kinawakawaka kinapuita puita.
1: Tafadhali mume wangu, nilikuwa naomba unisikie. Yaani naomba unipe tu nafasi kama mke wako. Nilikuwa naomba.
3: Ulikuwa unasemaje sasa hapa? Unataka utufanyaje?
1: Kwa mimi binafsi, sihitaji uende hospitali. Ila nilikuwa naomba dakika chache nitoke hapa niende kwa mama. Nawahi kurudi.
3: Ah, basi wewe kimbia. Lakini huyu ndugu huyu anayenijia hapa akifika wewe hujarudi, mimi utanikuta nimeshinda hospitali. Kwa hiyo wewe wahi huko kwa mama yako wahi, alafu uhakikishe unawahi kurudi haraka haraka.
1: Basi hamna shida, ila tafadhali hata akija mimi nikaa nimechelewa, naomba usiondoke hapo. Yaani usitoe mguu wako kaenda hospitali.

0: na wewe kwanza unatakiwa uniambie ilikuaje paka mume wako anakuja analalamika kichwa kinamuuma paka anachukua hatua na meza dawa wewe uko wapi?
1: Kiukweli mama, nilikuwa sijui. Mume wangu ametoka pale kaniaga kuna sehemu anaenda. Kama kilimshika huko huko, kama alikuwa wapi mimi mwenyewe sijui. Kafika pale mimi analalamikia kichwa kichwa kumuuliza basi wenda nikamwambia wenda damu zimezidi nikupe vidonge utumie akaniambia hapana. Nikamwambia labda kipanda uso. Hapana, mguu unaniuma, sijui nini kinaniuma. Kiukweli mimi mama nilivurugwa. Mwisho wa siku nikakumbuka dawa ulionipa. Ikabidi mimi nikupigie simu. Kwa hiyo mpaka sasa nimemwacha mama yangu yuko vibaya. Kichwa kinamuuma mama mpaka siopoa mwenyewe naogopa.
0: Kwa hiyo umemwacha na nani?
1: Na hivi ninavyokuambia mume wangu yuko anajiandaa kwenda hospitali. Kuna rafiki yake kampigia simu. Hivi anatarajia kuna ni kumpitia pale. Nimemuomba, nimemwambia asitoe mguu wake kwenda hospitali. Yaani hata kama nikiwa nimechelewa rafiki yake akawai kabla yangu. Nimemwomba siende hospitali. Kwa hiyo mama naomba nifanyie tu haraka. Fanya unachojua mimi niondoke. Asije kaenda hospitali mume wangu.
0: Kwa hiyo dawa amekunywa au kunywa? Kama ajanywe itakuwa ni vizuri. Maana hiyo ni sumu. Nadhani mpaka saa 7 hii sijui ni saa ngapi. Nadhani ungejaribu kumpigia tukajua naendeleaje.
1: Alo mume wangu.
2: Alo, habari?
1: Ni nzuri, sijui wewe upo.
2: Ah, ni kwema, mimi niko salama kabisa. Wewe uko wapi?
1: Niko kwa mama jamani. Si kwa gani unakuja kwa mama?
2: Ah, mimi niko mzima kabisa, niko salama na hapa niko naandaa chakula, nataka kwenda kazini.
1: Wewe kweli?
2: Mimi niko vizuri kabisa hapa. Yaani kichwa kimepoa ghafla, miguu imepoa ghafla, yaani hapa niko mzima na rukaruka. Angalia niko na rukaruka hapa, yani niko vizuri.
1: Wow, mama mwangu amepona.
2: Kwa hiyo sasa huko unatoka saa ngapi? Maana mimi nataka niende kazini na unajua yule mfanyakazi wetu hayupo. Kwa hiyo nitafunga milango.
1: Usiondoke, mimi sijarudi mpaka nikuone ni hakiki.
2: Haya, haina shida, haina shida.
1: Mama, anyway acha tu. Nilikuwa nina hiyo pressure. Yaani hapa imeisha. Natamani niweke hata kitu cha baridi kwenye koo kipiti.
0: Mambo mengine mwe mnashirikisha wakubwa.
1: Sikujua mama jamani.
0: Silikwambii.
1: Lakini wasiwasi ndio akili.
0: Ah, sawa. Sumu imeisha.
1: Mm-hmm.
0: Sasa subiria moto utakao kuwakia. Si ulikuwa unataka? Subiri.
1: Lakini mama, mbona kama unanitisha? Mume wangu mimi nimeshakwambia ameshabadilika. Wewe unaona nami nipokeleaje simu? Wewe si unasema simu imeisha. Imeisha lakini mangu bado yuko vile vile. Na ndio maana amenipokelea simu vizuri. Aya mama, mimi ngoja niende.

0: Karibu wifi yangu.
1: Asante.
0: Za huko?
1: Ni nzuri.
0: Nyumbani wazima?
1: Hatujambo, sijui nyie jamani.
0: Sisi tunamshukuru Mungu tuko salama, maana hizi siku mbili tatu kakaako alikuwa na umwaumwa.
1: Ah, poleni. Nami ndo nimesikia taarifa, ndo hivi nimekuja kuwaona.
0: Tushapoa kwa kweli, tunamshukuru Mungu.
1: Poleni sana.
0: Asante. Na mkiwa kwenu mnajichimbia mpaka leo mko kimya hata salamu.
1: Ndo hivyo maisha ya kijijini ndugu yangu.
0: Hata kama. Kwa hiyo hata vocha ya 500 kuweka niwajulie hali ndugu zangu na kaka yako hapa na wifi yako.
1: Unajua maisha magumu. Wifi yangu hali ngumu, ila tu shida, vilimo ndo vimekuwa hivyo.
0: Haya bwana, karibu, si tupo.
1: Ndo tumeshafika. Niambie, mnaendeleaje hapa jamani wengineo?
0: Sisi hatujambo. Hivi wifi, bado naendelea na ile biashara kuuza mpunga?
1: Ndiyo, sasa nitaacheje? Ndo maisha yangu hayo, nikiacha nitakula nini?
0: Jamani kweli, ila siku nyingi ufanye upumzike na wewe.
1: Nakwambia hata hivi nimesahau kukuletea mpunga, nimekuletea tu viazi hapa na tumaole.
0: Jamani nisamee wifi yangu, mambo mengi nilikuwa sijakupokea. Tuone mfuko, sijui una nini.
1: Nakwambia ni viazi hapa na maole.
0: Viazi vyenu vizuri, hebu chiki maole.
1: Ndio, si unajua ni kijijini, udongo wa kule mzuri wa chakula.
0: Kweli jamani, yana unga mazuri.
1: Ndio hivyo.
0: Asante mwa wifi yangu.
1: Na taarifa ya mgonjwa, mbona kaugua? Amekuwa hivyo, likoje kuweje wifi yangu?
0: Kwa nata aliumwa sana. Amna tu, alipata tu mshtuko basi. Yani hata kuugua sana vile vya kutisha.
1: Ilikuwa tu kawaida tu yani.
0: Ilikuwa kawaida, sema tu hofu. Unajua binadamu, sisi kitu ambacho hujawahi kukiona kimetokea kwa mwenzio lazima ushtuke. Kwa hiyo ilikuwa hivyo. Kwa sasa hivi nashukuru Mungu kwa vizuri.
1: Poleni kwa kweli.
0: Asante, tushapoa.
1: Nilipita kule kazini kwake, tukawa nimemuuliza kuhusu ugonjwa wake, akaniambia tu ilikuwa tu ni hali ya kawaida. Sasa ndo nimeona nipite na huku kwako kuwasalimia tu.
0: Jamani wifi, kolisi labda nahitaji kumuua ndugu yenu.
1: Hapana tu, sijamaanisha huko wifi yangu, haujui tena sote ni wanadamu.
0: Mani meshtuka kusikia umeanzia kazini ndio umemalizia kwangu.
1: Nikajua
0: umeanzia hapa.
1: Niliona nipite kule kwa sababu nione kipitiliza huku kwako moja kwa moja, tunaweza tukapishana na kaka. Naweza nikaja huku, kumbe yupo kule kazini. Ndio maana niliona nipite kule kwake kwanza niangalie kama yupo.
0: Haya bwana, ni vizuri ndugu kufahamu.
1: Ndio hivyo wifi yangu, wala mimi sina ubaya juu yako.
0: Haya sawa, karibu, si tupo.
1: Asante.
0: Pia wifi yangu, nilikuwa naomba niandae chakula ili ule ushibe, tupate nafasi ya kuongea vizuri. Au unaonaje?
1: Hamna wifi, si unajua hizo gari za huko, nikichelewa nitakuta zimeshaondoka. Hamna shida tu wifi yangu.
0: Wifi hapana, hapana, hapana, sio vizuri kiukweli. Una siku nyingi hauji kwangu, hatuwasiliani, umekuja kwa ajili ya kaka yako. Naomba utulie hapo nikuandalie chakula. Jackie. Aya, naomba unioshie moto, fanya haraka ni mwandalie wifi yangu chakula kizuri.
1: Jamani nitakula hata siku nyingine.
0: Na hapana wifi, yani hapa lazima uondoke umekula.
1: Hapana wifi yangu, yani nipo bize hapa, nipo na wewe.
0: Nimekosea sana. Siku ni nyingi bwana.
1: Nitakula hata siku nyingine wifi. Nyie tu hamna shida, baki tu na amani kwa kuwa nimekuta nyote ni wazima. Hamna shida wifi, nitakula hata siku nyingine kwa kweli. Yani hapa nipo bize na hizo gari. Unajua gari za kijijini nazo zinawahi kuondoka.

0: Odi, bibi. Bibi upo?
1: Nipo.
0: Hey, jamani bibi, siku ni nyingi, shikamo.
1: Maba, karibu mjukuu wangu jamani.
0: Asante, yani bibi niko nimekumisi, we acha tu.
1: Umekuja kwangu saizi jioni jioni. Kuna uheri kweli mjukuu wangu?
0: Kuna heri, bibi mwenyewe tunajua sisi wake kuolewa, tupe ruhusa ovyo ovyo.
1: Hamna, yani umekuja saizi kwangu na jambo?
0: Hapana bibi bwana, hamna jambo lolote. Mimi nimekumisi, nikaona nije nikusalimie. Kwani kuna ubaya?
1: Nitakuwa kuna jambo. Makeme kaa huko kwenu mkajichimbia, hata kama ndio kuolewa msimjali hata bibi yenu sehemu alipo.
0: Eh, kwanza bibi unapikaje mimi niko hapa? Em osogea basi mimi nikupikie leo ule chakula cha mjukuu wako.
1: Niko hapa napika pika viazi mjukuu wangu. Hivi hapa, karibu. Karibu tukae.
0: Asante.
1: Hivi wewe mjukuu wangu wa kiume jamani, hajambo?
0: Hajambo.
1: Mbona mjaja naye umekuja peke yako? Najijisha saa hizi.
0: Kiukweli ametoka kazini, amesema amechoka. Mimi nikamwomba ruhusa, nikamwambia leo naenda kwa bibi yangu.
1: Ya, umekuja kwangu leo kuna jambo hapo mjukuu wangu wa kweli?
0: Amna bibi, ila kiukweli wakati viazi bado vinaiva, nilikuwa naomba niongee na wewe. Bibi, kuna siku niliendaga kwa mama. Nikamuelezea jinsi ninavyoishi na mume wangu. Sasa baada ya kumuelezea pale, kama mzazi akawa amenipa sumu nimpe mume wangu.
1: Sumu?
0: Ndio bibi.
1: Ikaweje?
0: Aliniambia hiyo sumu nimwekee kwenye chakula. Na hicho chakula nahakikisha nakula yeye peke yake. Atakapokula tusubirie baada ya siku saba. Ili afe mume wangu.
1: Hey. Sumu tena? Unampa mume wako kabisa sumu afe? Hey. Kabisa, unashirikiana na mama yako anakupa sumu, unaenda kumpa mume wako afe. Kumbe wewe na mama yako akili yenu ni moja. Toka, toka, toka, sikutaki kwangu. Toka, inuka, ondoka. Sikutaki. Yaani chukue sumu ukampe mume wako eti ndani ya siku saba afe. Alafu unakuja kwangu. Mimi nikupe msaada gani? Ewa gamwe, kumbe ndavya inzoka. Eh, hey, babana, bagamwe. Eh?

Je, ni nini kitakachoendelea katika mchezo huu wa sumu ya kifo? Ungana nasi juma lijalo. Unaweza kuungana na Majengo Artist Group kwa namba 0766 66 43 34.

0: Msikilizaji wetu, bila shaka ni wakati mwingine mzuri sana ambao Mungu ametupa tukutane tena. Siku zote tunasema kila kitu tunamtanguliza Mungu, si ndio? Na sisi tunayo furaha kwamba Mungu ametupa nafasi ya kukutana tena kwenye kipindi cha afya, ijue afya yako. Na hawa si wengine, ni Lupimo Sanitarium Clinic ambao wameona ili kuhakikisha kwamba Watanzania wanaepukana na changamoto mbalimbali, ni kuwafikia katika maeneo yao. Na eneo moja wapo ni mkoa wa Kigoma. Ni habari njema sana kwamba Lupimo wakaona hapana, na Kigoma tunafika sisi. kwenye migebuka tena. Aise, Lupimo ni hatari. Bwana, watu wa Kigoma bila shaka mko vizuri. Niwakaribishe sana. Sasa tuungane na Dr. Emmanuel Madira kwa siku nyingine tena. Lakini kabla sijamkaribisha kwa siku ya hivi leo, acha nikwambie tu kwa wewe mkazi wa Kigoma, tunakumbushana. Ninajua kila siku watu wana ama kutoka mkoa mmoja kwenda mwingine. Inawezekana kuna wageni, lakini kuna wenyeji ambao pengine hawajawahi kujua kama kuna huduma inatolewa na Lupimo Sanitarium Clinic. Sasa kwa wewe mkazi wa Kigoma, ni kwamba tunapatikana hasa Kigoma mjini. Tunapatikana jengo la CRDB ghorofa ya pili, hatua chache kabla ya kufika stesheni. Lakini kwa wale ambao mpo Kasulu, ni kwamba Lupimo Sanitarium Clinic tunapatikana mtaa wa GTZ, barabara ya kuelekea stendi ya Mrusi. Ukifika hapo utakutana tu na bango letu, bango la Lupimo Sanitarium Clinic, na litakuelekeza uelekeo. Lakini kama utaona kwamba kuna namna pana kuchanganya, utawatafuta Lupimo Sanitarium Clinic kupitia 0693664848, 0693664848, au 0715944941. Tarudia, 0715944941. Hii ni kwa wale ambao mpo Kigoma mjini na maeneo ya Kasulu. Tuko na Daktari Emmanuel Madira, yuko hapa studio. Lakini leo mimi nina swali bwana. Daktari, uko vizuri?
1: Niko vizuri kwa kweli, na mshukuru Mungu. Ni siku nyingine tena tumekutana mahali hapa, kwa kweli ni jambo la baraka sana. Mimi nichukue nafasi kuwashukuru sana kwa kufika. Niwashukuru sana kwa kufika, lakini pia nipende kumkumbusha msikilizaji wetu ambaye anatusikiliza na hajapata bahati ya kufika Lupimo Sanitarium Clinic. Kwa kweli Lupimo Sanitarium Clinic mambo yamenoga, huduma zinaendelea, huduma ni nzuri, huduma za vipimo, kuangalia changamoto mbalimbali za kiafya, huduma za ushauri wa kiafya, lakini pia huduma za matibabu kwa kutumia dawa zetu za mimea, mboga mboga na matunda. Kwa wewe mkazi wa mkoa wa Kigoma, Lupimo Sanitarium Clinic tunapatikana maeneo ya Kigoma mjini, jengo la CRDB, hatua chache kabla hujafika stesheni. Wewe unapokuwa huko maeneo ya Nazareti, unapokuwa huko maeneo ya Mwanga kwa Mchaga, unapokuwa maeneo ya stendi Ujiji, wewe panda bajaji ya kukuleta moja kwa moja mpaka mjini. Kama unaelekea stesheni, shuka jengo la CRDB, tupo ghorofa ya pili. Lakini kwa msaada zaidi utaandika namba zetu za simu, zitakuelekeza vizuri. Lakini kwa wewe mkazi wa Kasulu, Lupimo Sanitarium Clinic tunapatikana mtaa wa GTZ, barabara ya kuelekea stendi ya Mrusi, hatua chache kutoka soko la Sofia. Ukiendelea mbele na ile lami, mkono wako wa kulia utaona bango letu kubwa ambalo limeandikwa Lupimo Sanitarium Clinic. Namba ambazo unaweza ukatupigia simu sasa hivi na kutuma ujumbe mfupi ni 0693664848. Nitarudia tena. 0693664848. Namba yetu nyingine ni 0715944941. Nitarudia tena. Yaani 0715944941.
0: Sawa sawa. Bila shaka sisi tunafurahi sana ukiwepo hapa studio. Tunajua kwenye yale ambayo tunajiuliza basi majibu tunayapata.
1: Kabisa.
0: Na leo kwa niaba ya msikilizaji, naamini wengi watanisupport kwenye hiki ambacho nataka niulize.
1: Ndio, ndio.
0: Ni kweli kwamba mwana inawezekana. Mwanaume. Nikitaja wanaume hapo utasikia au binti. Ni kweli inawezekana kwamba mwanaume inawezekana mwanaume asimpe mwanamke mimba. Kwa sababu tumezoea kwamba hata kwenye baadhi ya familia chache ambazo pengine zinahangaika kwa muda mrefu kupata mtoto.
1: Ndiyo.
0: Unakuta anayekuwa anarushiwa vijembe na kunyoshwa vidole ni mwanamke.
1: Ndiyo. Kwenye

0: Mume anaweza kashindwa kusababisha ujauzito kwa mwenza wake.
1: Mm-hmm.
0: Na hii sasa tutumie fursa hii kuambia jamii kwamba swala zima la kupata watoto katika familia ni jukumu la pande zote mbili.
1: Mm-hmm.
0: Ni jukumu la mwanamke lakini pia ni jukumu la mwanaume. Na inategemea afya za uzazi za hawa wenza wawili. Lazima wote wawe vizuri. Endapo kama mwanaume atakuwa hayuko vizuri, anaweza kuwa ni sababu za mke wake kushindwa kubeba ujauzito. Na nashukuru kwa miaka ya zamani tatizo hili lilikuwa ni kubwa sana kwamba wanawake kurushiwa mipira, kwamba wewe ndio una tatizo na wanaume wao wanajitoa kwenye hiyo kesi. Sasa bahati nzuri sasa hivi elimu imekuwa ni kubwa, familia nyingi sasa hivi zinauelewa. Familia nyingi wanapofanya jitihada za kutafuta watoto, basi wanahusisha pande zote mbili, wanawake pamoja na wanaume. Japo wanaume wengi bado tuna ule ukaidi kwamba sisi tuko vizuri, lakini ni ukweli usiopingika kwamba mwanaume na wewe unaweza kuwa sababu ya mke wako kushindwa kubeba ujauzito kutokana na mambo yafuatayo.
1: Kwa maana hizo sasa ni sababu.
0: Sababu
1: ambazo zinasababisha
0: mwanaume ashindwe kusababisha ujauzito kwa mwenza wake.
1: Sasa
0: watu wanashindwa kutofautisha mambo mawili.
1: Uh-huh.
0: Watu wanashindwa kutofautisha uwezo wa kushiriki tendo la ndoa na uwezo wa kusababisha ujauzito. Hivi ni vitu viwili tofauti.
1: Hebu rudia tena hapo
0: daktari. Uwezo wa kushiriki tendo la ndoa. Yaani unaweza ukawa unashiriki tendo la ndoa na mwenza wako
1: vizuri tu.
0: Uh-huh. Na mama akalizika vizuri.
1: Uh-huh.
0: Lakini kile unachokitoa, kwa maana kwamba mbegu unazozitoa zikawa hazina ubora wa kutungisha mimba.
1: Uh-huh.
0: Lakini vile vile mwanaume anaweza akawa anashiriki tendo la ndoa kwa kusuasua.
1: Lakini
0: mbegu anazozitoa zina ubora wa kusababisha ujauzito.
1: Wee.
0: Ndiyo. Kwa hiyo mwanaume haijalishi wewe unashiriki tendo la ndoa mara ngapi. Au haijalishi unashiriki tendo la ndoa kwa muda gani. Lakini kile unachokitoa kina ubora wa kusababisha ujauzito.
1: Na unajuaje sasa kwamba hiki
0: nakuja huko?
1: Uh-huh.
0: Nakuja. Sasa mbegu ya mwanaume kuna kitu nakita sperm morphology, muonekano wa ile mbegu ya mwanaume. Mbegu ya mwanaume ina kichwa, ina kiwiliwili na mkia. Sasa ili mbegu iweze kujiongea vizuri, kwa maana kwamba ya kusafiri sasa na kufikia lile yai la mama, lazima mbegu ile iwe na mkia. Unakuta mwanaume mwingine anatoa mbegu ambayo haina mkia. Kwa hiyo mbegu ile inashindwa kusafiri. Ule mkia ndio unaosaidia mbegu iweze kuogelea na kufika kwenye yai la mama.
1: Hayo mambo ya kisayansi. Maana kuna mwingine anaweza kusema huo mkia unakuwa.
0: Mkia ni nini? Ndio, lakini vile vile unakuta mwanaume mwingine anatoa mbegu ambazo zinakuwa hazina kichwa.
1: Uh-huh.
0: Na kama tunavyofahamu kwamba mbegu inaposafiri, kinachoingia kwenye yai la mama ni kichwa. Cha mbegu, kiwiliwili pamoja na mkia vinabaki nje. Sasa kama mbegu haina kichwa, manake mwanaume huyo hawezi kusababisha ujauzito. Lakini pia tunakuwa tunaangalia sperm count, idadi ya mbegu. Kuna idadi ambayo mwanaume natakiwa awe nayo ili awe na uwezo wa kusababisha ujauzito. Kawaida tunasema mbegu zinatakiwa ziwe kati ya milioni 20 mpaka milioni 300. Sasa endapo kama mwanaume huyu ana mbegu chache, tafsiri yake ni kwamba uwezekano wa kumpatia mwanamke ujauzito inaweza ikawa ni mtihani. Kuna wanaume wanashiriki tendo la ndoa lakini hatoi mbegu, au akitoa mbegu anatoa tu mbegu nyepesi sana mithili ya maji. Sasa mbegu zile zinakuwa hazina ubora wa kuweza kusababisha ujauzito. Sasa kuna mtu anaweza kujiuliza kwamba kwa nini mbegu iwe na mapungufu hayo? Mambo gani yanaweza kusababisha mbegu iwe na mapungufu? Jambo la kwanza, watu wote ambao wapo kwenye hatari ni wale watu ambao wanavuta sigara kupita kiasi. Sigara mara nyingi imekuwa ikienda ikiharibu uzalishwaji wa mbegu, na mbegu zimekuwa zikizalishwa ambazo zinakuwa hazina ubora au zinakuwa haziko kamili. Lakini sababu ya pili ni aina ya vyakula. Mwanaume ambaye anapendelea kutumia vyakula vyenye kemikali, vyakula vya viwandani, inaweza ikawa ni sababu ya mwanaume huyu kutoa mbegu zenye mapungufu. Magonjwa ya zinaa kama vile kisonono. Magonjwa bakteria wale wa kisonono wanapofika kwenye koko na kuanza kushambulia, huwa wanaathiri uzalishwaji wa mbegu kwa mwanaume. Magonjwa ya mshipa wa ngiri, yote haya yanaathiri. Lakini magonjwa kama ya pressure, kisukari, yote haya yanaathiri uzalishwaji wa mbegu katika koko la mwanaume. Kwa hiyo kuna sababu nyingi ambazo zinaweza kupelekea mwanaume

0: huyu kuweza kuzalisha meidha mbegu ziwe ni chache au mbegu zisiwe na ubora wa kusababisha ujauzito kwa mwenza wake.
1: Kwa kweli naamini kuna mwanaume anaelewa sasa.
0: Ndio, ndio. Ndio.
1: Anaelewa msingi wa swali langu.
0: Kabisa.
1: Sasa, haiwezekani kwa mtu ambaye pengine mtu anasema situmii sigara. Ama hizo sababu ambazo umezitaja. Lakini mwisho wa siku imekuwa ni changamoto kwa maana ya yeye kusababisha ujauzito.
0: Na ndio maana nimekuwa nikisema kwamba inapotokea familia hawapati mtoto, inatakiwa zifanyike vipimo pande zote mbili. Mwanamke afanyiwe vipimo, iwezekana mwanamke akawa na shida au iwezekana mwanaume akawa na shida. Endapo kama mwanamke atafanyiwa vipimo na ikathibitika kabisa kwamba hana shida yote katika mfumo wa uzazi, manake iwezekana tatizo likawa kwa mwanaume. Kwa maana kwamba kile anachokitoa kikawa hakina ubora wa kuweza kusababisha ujauzito. Sasa mwingine anaweza akajua akajiuliza kwamba sasa daktari nitafahamu vipi kwamba mimi iwezekana nikawa na mapungufu? Dalili gani nikiziona?
1: Kwa maana ya zile dalili ni ndo nilikuwa nataka nielekee huko.
0: Ndio.
1: Kwa maana kwamba sasa kwenye hawa wote ambao umetueleza wawili.
0: Ndio.
1: Kwamba iwezekana huyu kwenye swala hilo si vizuri sana, lakini ana uwezo wa kusababisha ujauzito. Lakini anasema anajiamini kutokana na vile ambavyo anaona yuko sawa sawa. Lakini asababishi ujauzito. Dalili zinakuaje?
0: Dalili ya kwanza kabisa, mwanaume unapokuwa unatoa mbegu, chunguza mbegu zako. Endapo kama unatoa mbegu ambazo ni nyepesi sana mithili ya maji, zinakuwa kama maji, hizo mbegu ujue zina mapungufu. Mbegu inatakiwa iwe nzito, iwe na rangi ya mawingu. Umeelewa? Hiyo kidogo tunasema ni mbegu ambayo inaonekana ni bora kwa macho, japo inatakiwa ufanye vipimo zaidi kuweza kujua ukweli kuhusiana na mbegu unazozitoa. Lakini pia mwanaume, endapo kama unakuwa unakosa hamu ya kushiriki tendo la ndoa, hiyo nayo sio dalili nzuri, kwa sababu iwezekana kabisa kiwango chako cha homoni ya uzazi, kwa maana kwamba testosterone hormone, ikawa iko chini. Na kama tunavyojua homoni hiyo ndio inayoratibu uzalishwaji wa mbegu katika kokwa. Kwa kama hujisikii hamu ya kushiriki tendo la ndoa, hiyo nayo sio dalili nzuri, yawezekana kwa kuna shida katika mfumo wako wa uzazi, especially kwenye mbegu zako. Lakini pia mwanaume ambaye unakuta unawahi sana kufika kileleni, hiyo nayo sio dalili nzuri. Kwa sababu tunasema ili mwanaume usababishe ujauzito, lazima uwe na uwezo wa kushiriki tendo la ndoa vizuri. Kuna mwanaume kitendo cha kumuona tu mwanamke katika mazingira ya faraga, yeye tayari ameshamaliza shughuli zote. Sasa hiyo nayo ni changamoto. Kwa sababu ili uweze kusababisha ujauzito, lazima zile mbegu uwe na uwezo wa kuziweka mahali husika ili ziweze kusafiri sasa zifike kwenye yai la mama. Sasa endapo kama ukiwa huna uwezo wa kuziweka mahali husika, manake hilo nalo ni tatizo. Kwa hiyo nayo ni dalili, ukiona basi ujue kabisa mambo hayako vizuri.
1: Na hili bwana unapolisikia, hata kama wewe ni mwanamke, unamwambia tu, unamfikishia hata bwana, nimesikia kule Lupimo kwenye kipindi cha afya leo.
0: Ndio.
1: Dr. Ima leo katoa nondo. Dr. Madila, ni kwamba kuna wanawake wanapitia changamoto.
0: Kabisa.
1: Hivi tunavyozungumza, pengine mwingine yuko anatokwa na machozi.
0: Kabisa.
1: Kwa sababu ya namna ambavyo amekuwa akinyoshwa vidole.
0: Ndiyo.
1: Namna ambavyo amekuwa akionekana kwamba yeye ni sababu ya kukaa anakula tu yani. Sasa suluhisho ni lupimo.
0: Kabisa.
1: Mimi ninaamini hili swala linatibika.
0: Swala hili linatibika, na hivi tunavyoongea tuna dawa ambayo inaitwa JCHEP. Dawa hii imesajiliwa na Baraza la Tiba Asili na Tiba Mbadala chini ya Wizara ya Afya, ikathibitika pasina shaka kwamba kwanza inafaa kwa matumizi ya mwanadamu, lakini pia inaleta matokeo katika mfumo uzazi wa mwanaume. Na wanaume, ikiwa ni pamoja na changamoto hizi za kushindwa kusababisha ujauzito, dawa hii inakusaidia uweze kwanza kuzalisha mbegu za kutosha, cha pili kurejesha homoni ya uzazi iliyokuwa imeshuka, cha tatu kuweza kuimarisha hata mishipa ya damu ambayo ipo katika jembe la mwanaume ili aweze kufanya kazi kwa ufanisi mzuri. Kwa hiyo unapotumia dozi hii, basi mambo yanaenda vizuri kabisa. Ulikuwa uweze kusababisha ujauzito, utasababisha ujauzito, na mtendelea kufurahia maisha yenu ya kifamilia. Kwa wewe mkazi wa mkoa wa Kigoma, Lupimo Sanitarium Clinic tunapatikana maeneo ya Kigoma mjini, jengo la CRDB, hatua chache kabla hujafika stesheni. Wewe unapokuwa huko maeneo ya Nazareti, unapokuwa huko maeneo ya Mwanga kwa Mchaga, unapokuwa maeneo ya stendi Ujiji, wewe panda bajaji ya kukuleta moja kwa moja mpaka mjini kama unaelekea stesheni. Shuka jengo la CRDB, tupo ghorofa ya pili. Lakini kwa msaada zaidi utaandika namba zetu za simu zitakuelekeza vizuri. Lakini kwa wewe mkazi wa Kasulu, Lupimo Sanitarium Clinic tunapatikana mtaa wa JTZ, barabara ya kuelekea stendi ya Mlusi, hatua chache kutoka soko la Sofia. Ukiendelea mbele na ile lami, mkono wako wa kulia utaona bango letu kubwa ambalo limeandikwa Lupimo Sanitarium Clinic. Namba ambazo unaweza ukatupigia simu sasa hivi na kutuma ujumbe mfupi ni 0693 664848. Nitarudia tena, 0693 664848. Namba yetu nyingine ni 0715 944941. Nitarudia tena, yani 0715 944941.
1: Meseji zipo nyingi sana hapa na nitaanza moja kwa moja. Tupitie ujumbe mfupi wa maandishi ambao umetufikia na ninaamini wanatamani kusikia majibu. Ndiyo. Hasa kwenye hiki wanachokiuliza. Anasema naitwa Victor, Dr. Samani.
0: Ndio, bila samani.
1: Huwa ninapata maumivu upande wa haja kubwa. Na damu huwa zinatoka akiwa anamaliza haja. Hii shida ni nini?
0: Kwanza kabisa ni kupe pole ndugu yetu kwa tatizo hilo. Hilo tatizo ni dalili ya changamoto ya bawasiri. Bawasiri ile yawezekana ikawa ni ipo kwa ndani au yawezekana ikawa ipo kwa nje. Na tunapokuwa tunaongelea bawasiri ni kuvimba kwa mishipa ya damu ambayo inapovimba sana baadaye huwa inakuja kupasuka. Inapopasuka basi ndiyo chanzo cha kuanza kutoa damu ambazo unaziona. Kwa hiyo ni kuombe sana ndugu yetu Victor usiendelee kuteseka na tatizo hilo. Ziko dawa za kunywa, zipo dawa za kupaka, zitakutibu tatizo hilo la bawasiri na utapona vizuri kabisa bila operation.
1: Mwingine kaandika message yake hapa anasema, daktari habari hapo studio.
0: Salama salama.
1: Anaitwa Prinic Haonga.
0: Ndio.
1: Anapokojoa, anakojoa usaha. Anaomba msaada.
0: Okay, pole sana ndugu yangu. Kukojoa unatoa uchafu mithili ya usaha, maana yake ni dalili ya ugonjwa wa kisonono au tunaita gonorea. Kiswahili cha vijana mtaani inaita gono. Yote haya yanaashiria changamoto ambayo unaipitia. Na ugonjwa huu wa gonorea ndugu yangu unatibika. Na kama somo letu la leo nililokuwa naongelea swala zima la mwanaume kushindwa kusababisha ujauzito, moja kati ya madhara ya ugonjwa wa gonorea au kisonono, athari zake huwa ni kwenda kushambulia kokwa na kusababisha uzalishwaji wa mbegu au kuathiri uzalishwaji wa mbegu zishindwe kuzalishwa vizuri. Kwa hiyo ni vyema sana uweze kutafuta matibabu kuhusiana na tatizo hilo, utibiwe na upone kwa sababu athari zinaweza zikawa kubwa. Na tatizo hilo linatibika, tukukaribisha Lupimo Sanitarium Clinic uweze kupatiwa matibabu.
1: Sawa sawa. Huyu mwingine message nyingi sana anasema, dokta, nasumbuliwa na ganzi kwenye mikono hasa wakati wa usiku ninapokuwa nimelala.
0: Ndiyo.
1: Usiku naamka ganzi mikononi.
0: Ah, okay. Pole sana kwa tatizo hilo. Ganzi mikononi utafsiri yake ni kwamba mzunguko wa damu eneo hilo la mikononi hauko vizuri. Yawezekana ikawa ni chanzo cha changamoto ya pressure. Pressure ndio inasababisha shida kama hiyo. Lakini pia inawezekana tu mzunguko wa damu hauko vizuri, aidha kutokana na wingi wa cholesterol au mafuta mabaya katika damu. Kwa hiyo ni kuombe ndugu yetu, fika ofisini kwetu ufanyiwe vipimo, tabainika tatizo na utapatiwa dawa. Dawa zipo za kuondoa ganzi kwenye vidole vya mikono, ganzi kwenye miguu, dawa zipo, utatibiwa na utapona kabisa.
1: Haya, huyu mwingine kaandika hapa anasema, samahani daktari.
0: Bila samahani.
1: Kama mwanamke anabeba ujauzito alafu unatoka, tatizo ni nini? Hapo naomba tu kuuliza.
0: Pole sana kwa tatizo hilo. Kubeba ujauzito alafu ujauzito unatoka baada ya miezi miwili au mitatu, mwingine anafikisha mpaka miezi mitano, ujauzito unaharibika. Vyanzo viko vingi. Yawezekana ikawa ni changamoto ya PID. PID imeenda imeshambulia, kwa maana kwamba bakteria ameshambulia mji wa mimba ukasababisha makovu, inaweza ikawa ni sababu. Lakini pia sababu nyingine ni uvimbe. Uvimbe kwenye kizazi. Mama anapokuwa na uvimbe, kwa maana kwamba uterine fibroid inaweza kusababisha hali kama hiyo. Kwa hiyo ni kuombe dada yetu fika ofisini ufanyiwe vipimo, tubaini chanzo na utapatiwa matibabu.
1: Tuunganishe na message hizi kama zimetofautiana kidogo tu. Anasema Dr. Samani, hivi mwanamke pia akiwa mjamzito ni hali ya kawaida kutokwa na weupe sehemu za siri?
0: Kutokwa na uchafu mweupe kama hauna harufu mbaya ni kitu cha kawaida. Ila kama una harufu mbaya sio hali ya kawaida, inatakiwa upate dawa. Inawezekana kabisa kwa kuna mashambulizi ya bakteria ambayo inaweza kaathiri ujauzito. Kwa hiyo ni kuombe mama yetu uweze kuzingatia hayo maelezo. Kama ni uchafu unaotoa harufu mbaya, fika upate matibabu.
1: Naona hii changamoto wengi wanawake wengi leo wanatutumia. Swali lingine hapa ni kutoka kwa mwanamke pia, hajasema anaitwa nani. Lakini anasema yeye ni mjamzito.
0: Ndio.
1: Lakini anapata maumivu makali chini ya kitovu. Ndiyo. Na miwasho sehemu za siri.
0: Sasa hiyo yawezekane kana ni changamoto ya PID. Sasa PID kwa kweli ni tatizo kubwa. Ni kuombe tu dada yetu fika ofisini uweze kupatiwa matibabu ili uweze kujifungua vizuri. Kwa sababu bakteria wale wanaweza kuharibu ujauzito, basi na ujauzito ukapata shida. Kwa hiyo ni vyema ufike ofisini au ufike kwenye kituo chochote cha afya uweze kupatiwa matibabu.
1: Huyu mwingine kaandika hapa message yake. Anasema shikamo daktari.
0: Marahaba.
1: Nina shida jamani. Ninashindwa kupata ujauzito. Jamani samahani, naomba niulize kijiti kina madhara gani? Anaitwa Angel.
0: Kijiti kinategemea kwa sababu ndio maana nimekuwa nikishauri usiweke dawa, usitumie njia za uzazi wa mpango bila kupata ushauri wa mtaalamu. Daktari ndio anaweza kukushauri njia gani ambayo ni bora zaidi ya kuweza kuitumia kulingana na afya yako. Kijiti unaweza kaweka kwa mama mwingine kisilete madhara yoyote, lakini kwa mwingine kikaleta changamoto. Kwa hiyo ni kuombe sana kama tayari umeshaanza kuona dalili za tatizo, basi fika ofisini kwetu tuweze kuzungumza vizuri, tuangalie namna ya kukusaidia, utakaa vizuri kabisa.
1: Daktari, muda wetu nao si rafiki sana.
0: Ndio.
1: Muda utoshi kabisa na maswali ni mengi sana.
0: Message naona zinazidi kuwa nyingi.
1: Na ninaamini kwamba baada ya hapa msikilizaji pia anaweza akapiga simu.
0: Ndio.
1: Kwa maana ya kuuliza swali.
0: Ndio.
1: Kwa sababu message ni nyingi. Ukipiga inakuwa rahisi zaidi. Tutakuja kukutajia namba hapo baadaye kidogo, lakini natamani utoe ushauri.
0: Ndio.
1: Kwa sababu tayari umeshatuambia kwamba swala la mwanaume kutokumpa mwanamke ujauzito linatibika.
0: Ndio.
1: Sasa kuna wale ambao wametofautiana mitazamo. Yaani mwingine anasema hapana, mimi sina tatizo.
0: Ndio.
1: Yaani mwanamke anatamani hata ambebe.
0: Ndio.
1: Ampeleke tu
0: hospitali.
1: Lakini mwanaume ni mbishi.
0: Mbishi.
1: Watu kama hawa unaweza ukawapa ushauri gani?
0: Okay.
1: kwa faida ya familia yake na tunasema ule utulivu wa ndani. Kwa sababu kama hakuna mtoto, wakati mwingine utulivu hakuna.
0: Kabisa. Ushauri wangu mimi kama daktari, kwanza kabisa wanaume tubadilishe mitazamo. Mitazamo ndio kila kitu. Kama tulivyojifunza hapa kwamba yawezekana kabisa na sisi wanaume tukawa sababu ya kushindwa kusababisha ujauzito kwa wenza wetu. Kwa kikubwa kabisa ni kubadilisha mtazamo. Mnapoona kuna tatizo, basi ni vyema kufika kuambatana na mke wako wote mkafanya vipimo, daktari akajua sababu ni nani, ni mwanaume au ni mwanamke, then akawapatia matibabu. Matatizo haya uzazi yanatibika. Na sisi kama Lupimo tuna ushahidi wa wanaume wengi ambao tumewasaidia tatizo hili na wamepona, lakini pia wanawake ambao tumewasaidia tatizo hili la uzazi wakapona na wakashika ujauzito vizuri. Kwa hiyo sio matatizo ya aibu, ni matatizo ambayo mtu anatakiwa ufike kwa daktari ufunguke ili uweze kupatiwa msaada. Lakini vile vile jambo la msingi kwa wanaume sasa wenzangu ambao wanasikiliza, iwezekana akawa yeye hana tatizo hili. Lakini ushauri sasa ni vitu gani ambavyo unatakiwa uzingatie ili kusudi kudumisha afya yako uzazi iendelee kuwa bora. Kitu cha kwanza, punguza, endapo kama wewe ni mtumiaji wa pombe, punguza matumizi ya pombe kupita kiasi. Matumizi ya pombe kupita kiasi ni moja kati ya sababu. Lakini pia kama unavuta sigara, acha. Sigara ni moja kati ya sababu ambayo inaweza kupelekea changamoto ya ugumba au madawa ya kulevya ya aina yoyote. Lakini pia pendelea kutumia vyakula vya asili na sio vyakula vya viwandani, hiyo itakusaidia sana. Lakini pia kama una magonjwa kama kisonono, pressure, ni vyema sana kuweza kutafuta matibabu, utibiwe na upone, ukae vizuri. Hiyo itakusaidia sana kuweza kuimarisha afya yako ya uzazi.
1: Mm-hmm.
0: Ndio.
1: Sasa daktari, pia tunatamani tuelewe na tufahamu.
0: Ndio.
1: Sehemu zingine, magonjwa gani mengine ambayo mtu akifika Lupimo Sanitarium Clinic atapatiwa huduma na pengine ndio ikawa sehemu ya suluhisho lake?
0: Kwa kweli kuna magonjwa mengi ambayo tunatibu.
1: Mm.
0: Kuna watu ambao wanahangaika na vidonda vya tumbo kwa muda mrefu, dawa zipo. Kuna watu ambao wanahangaika na maumivu makali wakati wa hedhi, dawa zipo. Kuna wale watu ambao wanahangaika na maumivu ya kiuno, maumivu ya mgongo, ganzi, miwasho, fangasi, sehemu za siri, fangasi maeneo ya miguu, fangasi kichwani. Hizi zote zinatibika. Lakini pia kuna wale ambao wana changamoto za pressure, kisukari, matatizo ya kifua kubana, unapumua kwa shida. Matatizo yote haya yanatibika. Kuna watu wanaanguka kifafa, kila baada ya muda fulani anaanguka kifafa, mwili unakakamana, toa povu mdomoni, matatizo haya yote yanatibika. Matatizo ya stroke au kupooza baadhi ya viungo vya mwili, matatizo haya yanatibika ndugu zangu. Usiendelee kukaa nyumbani wakati matibabu yapo. Tunatibu changamoto nyingi sana za kiafya. Nikisema nizieleze hapa siwezi kumaliza. Ninachomsii msikilizaji wetu aandike namba zetu za simu sasa hivi aweze kunipigia. Kuna watu wengi sana wametuma meseji. Meseji inaweza ikachelewa kujibiwa, lakini utakaponipigia simu sasa hivi tutazungumza na utapata majibu kwa haraka zaidi. Meseji yako itajibiwa, lakini kwa sababu meseji ni nyingi inaweza ikachelewa kuweza kupata majibu. Lakini ukipiga simu sasa hivi tutazungumza moja kwa moja na kupeana ushauri. Kwa wewe mkazi wa mkoa wa Kigoma, Lupimo Sanitarium Clinic tunapatikana maeneo ya Kigoma mjini, jengo la CRDB, hatua chache kabla hujafika stesheni. Wewe unapokuwa huko maeneo ya Nazareti, unapokuwa huko maeneo ya Mwanga kwa Mchaga, unapokuwa maeneo ya stendi Ujiji, wewe panda bajaji ya kukuleta moja kwa moja mpaka mjini. Kama unaelekea stesheni, shuka jengo la CRDB, tupo gorofa ya pili. Lakini kwa msaada zaidi utaandika namba zetu za simu zitakuelekeza vizuri. Lakini kwa wewe mkazi wa Kasulu, Lupimo Sanitarium Clinic tunapatikana mtaa wa JTZ, barabara ya kuelekea stendi ya Mrusi, hatua chache kutoka soko la Sofia. Ukiendelea mbele na ile lami, mkono wako wa kulia utaona bango letu kubwa ambalo limeandikwa Lupimo Sanitarium Clinic. Namba ambazo unaweza ukatupigia simu sasa hivi na kutuma ujumbe mfupi ni 0693 664848. Nitarudia tena 0693 664848. Namba yetu nyingine ni 0715 944941. Nitarudia tena, yani 0715 944941.
1: Bila shaka msikilizaji, tumefika tamati ya kipindi chetu cha Ijue Afya Yako kwa uzuri kabisa, elimu nzuri kutoka kwa Dr. Emmanuel Madila ambaye anatoka kituo cha Lupimo Sanitarium Clinic. Ameweza kutueleza, ninaamini kuna mwanga umeupata na kuna namna amebadilisha mtazamo wako. Mpaka wakati mwingine tutakutana msikilizaji, endelea kutufuatilia kwenye vipindi vyetu vya afya.

0: Unasikiliza Joy FM. FM.
1: You're not sure. You're not sure.
0: Usiondoke.
2: Jina naitwa Sara. Seven lete la.
3: Leta la.
2: Napenda kumshukuru Mungu kwa kuniponya na kunitoa kwenye magonjwa. Maana nilikuja hapa, nilikuwa naumwa moyo na nilikuwa na tatizo la pumu. Kwenye joto nilikuwa sky, kwenye baridi sky. Kwenye joto shida, kwenye baridi shida. Lakini nilishazunguka kwenye dua kwa mashehe, washaniombea sana. Lakini sikupona. Na pia nilishawahi kwenda kwa mganga kutibiwa, lakini sikupona. Kwenye makanisa nikazunguka, sikupona. Ila mwisho wa siku ilikuwa ni hospitali tu. Dawa sindano. Mwisho wa siku dawa zilinizoea kwenye mwili. Nikaa nikinywa tena dawa zinisaidii mpaka nichome sindano ndo ninakaa sawa. Muda mwingine mpaka niwekewe drip ndo ninakaa sawa. Lakini namshukuru Mungu. Akati nipo daa, nilikuwa nishakata tamaa kabisa. Nisemaga liwalo na liwe, nikifa basi. Kwa sababu hata ndugu walijikataa, walisema sisi tumechoka kukusaidia kutoa hela kila siku, hela. Tumechoka. Ndio mwingine ukipiga simu hivyo hapokei au anakublock. Lakini mume wangu aliniambia usijali, utapona. Nikamwambia nitapona, nishazunguka pona, niambie tu kila hisi utapona. Nikamwambia mimi siwezi kupona, mimi ni wakufa. Akaniambia utapona, ngoja tuende nyumbani. Tulikuja hapa, mama akatupokea vizuri. Lakini aliponiambia tu habari za kuja kanisani, nilikuwa mgumu sana. Yaani nilisema kanisani, moyoni kwa sema sieni. Lakini nikikaa ninasema nitaenda, lakini moyoni si nasema sieni. Lakini hiyo siku niliumwa usiku, nikazidiwa, nikatoka povu kabisa jeupe. Ile usiku nikamwambia mama, si usema kuna kanisa, nipeleke. Akaniambia sasa hivi ni usiku. Subiri asubuhi nitakupeleka. Ile siku sikulala, nilikuwa naangalia saa ngapi patakucha niende kanisani. Kweli nashukuru Mungu nilifika kanisani, nikakuta mitume wakaniombea. Ile siku nirudi nyumbani nilikuwa mzima na mpaka leo ni mzima. Situmii dawa, situmii sindano. Nashukuru Mungu nimepona kabisa. Moyo hausumbui tena wala pumzi haikati tena. Pia vile vile nilikuwa na tatizo la kichwa. Kwanzia nipo shule, nilikuwa na kichwa kilikuwa kinanuma sana kwenye utosi. Lakini nashukuru Mungu kupitia maombi ya mitume. Sasa hivi kile kichwa kimepona kabisa, kile kichwa kiumi tena.
3: Makofi na vigelegele kwa Mungu wetu. Wateule. Kwa majina naitwa Mariamu Ayubu, naishi Mwasenga. Napenda kumshukuru Mungu wa mlindo ajili kwa matendo makubwa aliyonitendea. Mimi kabla sijafika mji wa makimbilio, nilikuwa naingia kwenye siku zangu hazikatiki. Nilizunguka kwa waganga wa kienyeji, nikaenda kwenye vituo vya afya lakini sikupata uponyaji. Lakini baada ya kufika hapa nimepona na sasa ni mzima. Nilikuwa nasumbuliwa na jini maaba. Ikikuwa kifika usiku nikiamka nakuta nimeloana. Ila baada ya kufika mji wa makimbilio nimepona, hilo tatizo silioni tena.
4: Niona nasimama hapa, kwa majina yangu naitwa Cecilia Jonasani Barahemana. Ni mzaliwa wa Kasuru ila ni mkazi wa Ujiji, ni mhamiaji. Familia
3: napiga mapepo.
4: Mimi niliyesimama hapa ni mwanafunzi wa Kristo. Mimi nilikuja hapa mwezi wa pili mwaka jana tarehe 20. Nilikuja na changamoto ya miguu. Nilikuwa naumwa tumbo, linanisokota halikatiki. Nilikuwa na UTI. Nilikuwa na fungus sehemu za siri. Miguu ilikuwa inawaka moto kweli kweli. Kiuno kilikuwa kizito, mgongo kama bila nimebeba kilo 50. Kwa kweli nilipata mateso makubwa. Nilienda makanisa haya hera, nikaishiwa, nikabaki wa mwisho. Nikaenda kwa waganga, nimetembea kwa waganga, naambiwa nimerogwa. Nikasema sasa huu ugonjwa mbona hauishi? Nikitoa mahitaji ya magonjwa yangu, sikupata uponyaji kwa kweli. Nilihangaika sana. Ndoa yangu yenyewe ilikuwa iko mashakani. Mara nibebe mizigo nikapange, mara nihame, mara nirudishwe. Nikawa vile ka kinyago fulani tu. Nimekakosa mwelekeo. Lakini niliposikia redio ya makimbilio, maombi kwenye redio, siku hiyo walikuwa wako wanaomba, mlindwa mwenyewe alikuwa yuko anaomba. Nikamsikiliza kwa makini sana. Muda huo mguu nilikuwa nasimama kama vile nachomwa misumari, inawaka moto. Niliponyosha ile miguu yangu kwenye redio, akaomba kaomba, alivyomaliza akasema wekeni maji. Akaombea maji, nikanywa, nikaosha ile miguu. Sema nilete raha.
3: Leta raha.
4: Nilipochukua ile maji, nikamwagia ule mguu, ulikuwa ni mguu wa kulia. Nilisikia ubaridi na nikasikia umepona hapo hapo. Tumshangilie Mungu. Nikasikia ka ubaridi kanapita kanapita. Nikasema huyu Mungu ni wa mahatari. Ameniponya kwenye redio. Nikaanza kusimama na kuutesti. Nikatembea, nikatembea. Nikasikia hauchomi, ila nikasikia umebaki ni mzito. Sema nilete raha.
3: Leta raha.
4: Nilivuta hatua. Siku ya pili yake ilikuwa Jumamosi. Jumapili nikasema ngoja nimtafute huyu Mungu wa makimbilio. Sema nilete raha.
3: Leta raha.
4: Wakati navuka huo mlango, nilisikia kama vile kamba zinavutika kwenye mguu. Nikasikia kacha kacha. Kumbe ndio nilikuwa napokea uponyaji.
3: Tunaweza makofi kwa Mungu wetu.
4: Kwa kweli kuanzia hapo nilipona kabisa huo mguu, nikawa huru. Na mgongo ukapona na kiuno kikapona. Nilirudi nyumbani niko salama kabisa, salama salimini. Tumshangilie Mungu kwa sauti. Baada ya hapo nimeendelea kuhudhuria madhabahu mpaka mwezi wa 10. Nilikuwa na tatizo lingine tena, ambalo nilikuwa na tatizo la HIV, yani ukimwi. Lenyewe sikuweza kulisema, maana nilijua ukimwi hauponi. Kumbe na wanyama makimbilio unaisha. Tumshangilie Mungu kwa furaha. Ni mimi mnayeniona hapa, mkinisikia kwenye redio kwamba kuna mgonjwa wa ukimwi alipona makimbilio. Ni mimi hapa mnayeniona natembea kwa furaha, nalinga kwa furaha, na nyoda kwa furaha. Yaani niko vizuri kabisa kwa makini. Kwa kweli toka mwezi wa 10 mwaka jana nilipoanza maradhi, kuombea maradhi ya ukimwi, mpaka leo ninavyowaambia, nilikuja hapa nina virusi 100,575, lakini mpaka dakika hii vimeisha. Sina magonjwa nyemelezi tena. Nilikuwa napenda nikisahau tu kumeza asubuhi, maana dawa zangu nilikuwa nazimeza asubuhi na jioni. Nikisahau tu asubuhi au jioni, ghafla tu nilikuwa napata majipu kwa pani, mara sehemu za siri, mara napatwa vipere. Lakini toka huo mwezi wa 10 mpaka leo situmii kidonge cha aina yoyote. Niko very much kabisa, niko safi. Hey. Yaani na furaha isiyo na kifani. Na mpaka hivi kwa sababu Mungu amenitendea kikubwa, nimeandaa mashairi ya tarehe 30 ya kumtukuza Mungu na kuwatukuza mitume wetu walioniombea na kumtukuza mlindwa. Yaani nijimwage mwage na shairi langu, nijimwage mwage kabisa. Mungu ni mwema wa makimbilio. Kwa yeyote anayenisikia, mwenye HIV asione aibu kuiweka mbele za mitume. Unapona kabisa, sio igizo, ilini kweli kabisa.
5: Yani huyu Mungu wa mji wa makimbilio namshukuru sana sana sana jamani.
6: Naam, ndugu zangu, kama vile mlivyosikia shuhuda mbali mbali kutoka kwa ndugu zetu, hizi shuhuda umezisikia kwenye kanisa la mji wa makimbilio. Na mimi nimesimama hapa tena ili nikupe anwani ya kanisa la mji wa makimbilio. Katika jiji letu la Kigoma tunapatikana kata ya Gungu, mtaa wa Masanga, maeneo ya stendi mpya. Ukifika kwenye kituo cha daralala cha Veta, uliza tu ukumbi wa Chobo. Nimesema tunapatikana kata ya Gungu, mtaa wa Masanga. Ukifika maeneo ya stendi mpya pale, ukifika pale kituo cha daralala cha Veta, uliza uko wapi ukumbi wa Chobo. Kila mtu anapafahamu, utafikishwa kwa amani na salama. Lakini wale mnaopatikana Dar es Salaam, tuna kanisa Dar es Salaam, tunapatikana Kigamboni Darajani pale roundabout, kwenye mnada watungi, mnada watungi Kigamboni Darajani. Pale mnada watungi ndo tunapopatikana. Wala unaweza kutupigia simu kwa nambari zifuatazo: 0754200412, 0754200412. Ndugu zangu, hakuna haja ya kuumwa tena, hakuna haja ya kuteseka tena, hakuna haja tena ya kuhangaika. Basi usijisumbue sana, lipia nauli hata kama unatusikia kutoka wapi. Neema imetujia ya bure. Njoo kwenye mji wa makimbilio, ukutane na muujiza wako, ukutane na Mungu, upone ili uweze kupata tena na wewe cha kushuhudia. Lakini siwezi kunyamaza tena, na wakumbusheni kwamba tarehe 30 mwezi wa 6 tupo pale pale, mpango wetu hauwezi kubadilika. Tutakuwa na sherehe kubwa sana, kubwa sana, ambayo haichagui dini ya mtu wala kabila la mtu wala urefu wala ufupi wa mtu. Vile vile ulivyo, njoo, kutakuwa na sherehe kubwa sana. Tutakula, tunywe na tushibe, lakini kichakula kinakuwepo kimeshaombewa, kitakuwa ni dawa na tiba kali sana. Hata kama umeshindikana kupona, hata kama una matatizo ambayo yamekuwa ni sugu, basi siku ile ni siku yako ya uponyaji. Lakini pia niwakumbushe, kila mtu anatakiwa uje na bendera peperushi mkononi, maana tutakuwa na maombezi maalum kwa sababu ya kwa ajili ya kuondoa giza ambalo limeifunga sana nani nchi yetu Tanzania, na zaidi sana jiji letu la Kigoma na mkoa wote mzima. Tutakuwa na maombezi maalum, ina maana kila mtu uje na kibendera peperushi, na siku ile itakuwa ni shamra shamra, itakuwa ni furaha, itakuwa ni shangwe, kuimba, kucheza, kula na kunywa kwa kumshukuru Mungu, sababu kazi ambazo amezitenda ni kubwa sana, na zile zinaenda kutendeka ni kubwa zaidi. Basi mnakaribishwa nyote, usikose. Hata kama utakwepo umesha safiri, jiandae sherehe, weka kwenye agenda zako hii tarehe 30 mwezi wa 6, weka kwenye agenda yako, usikose kufika mji wa makimbilio. Kama una safari airisha, kama una safari, hata kama umesha safiri, jipange kurudi siku ile. Kigoma patachemka, mapepo, mizimu, wachawi wataanguka, shida zote zitaporomoka siku ile. Bwana wabariki na watakieni kila laheri. Mpendwa msikilizaji wangu, hiki tena nicho kipindi chako kipendelevu cha Tenda Miujiza, kinacholetwa kwako na mchungaji Mlindo Julius, huku kikithaminiwa na kanisa la mji wa makimbilio. Mji wa makimbilio utaupata wapi ndugu yangu? Tunapatikana katika jiji kuu la Kigoma, kwenye mtaa, katika kata ya Gungu, mtaa wa Masanga, kwenye ukumbi wa Mzee Chobo. Wale wanaotokea mjini, ukifika kituo cha daladala cha Veta, mwambie dereva niache kituo cha daladala cha Veta. Hapo hapo unakuwa tayari umefika kwenye ukumbi wa Mzee Chobo. Na wale wanaotokea mjini kule, ukifika maeneo ya Veta pale kwenye mataa, basi hapo hapo ushuka na uulize, watu watakuelekeza. Ni eneo la tatu kutoka lami, unakuwa umefika ukumbini kabisa. Tupo mkabara na kanisa la Anglikani, lakini sisi sio Anglikani, bali ni kanisa la mji wa makimbilio, kwenye ukumbi wa Mzee Chobo. Ama unaweza kututafuta kwenye nambari zifuatazo: 0754200412, 0754200412. Hapo tunapatikana kabisa. Ndugu zangu, neema imetujia sana kwetu jijini Kigoma. Watoto wa Mungu wanapona siku kwa siku. Miujiza inatendeka, maajabu yanatendeka jamani. Watu wanafunguliwa, watu wenye matatizo mbalimbali wanafunguliwa. Lakini pia tuna kituo kingine cha ibada pale kwetu Dar es Salaam, Kigamboni Darajani, pale kwenye roundabout ya Darajani.
7: mnada wa tungi kwenye ukumbi wa Muriba. Pale ndo tunapopatikana. Kwa ndugu zetu ambapo mnapatikana Dar es Salaam, tupo darajani kwenye ukumbi wa Muriba. Pale darajani, pale mnadani, ukiwa mnadani pale, kuna kituo cha bodaboda pale. Pale kuna kituo cha bodaboda ulizia ukumbi wa Muriba. Darajani, roundabout mnadani, ukumbi wa Muriba. Humo humo ukumbini ndo ibada zetu zinavyoendelea. Na Mungu anaonekana kwa kweli. Ndugu zangu, nimekuja tena leo niwaambie na kuwapa taarifa kuwa basi tunaendelea katika mchakato wa kujiandaa ile sherehe yetu ya tarehe 30, zimebaki wiki tatu tu. Tarehe 30 mwezi huu wa 6 tutakuwa na sherehe. Na hii sherehe itakuwa na mambo mawili makubwa sana. Tutakuwa na sherehe ya kusherekea kula na kunywa na kufurahi, maana tumeshajiandaa, ng'ombe watachinjwa wengi, watu wale washibe. Tumshukuru Mungu kwa haya yote ambayo yameyatenda. Maana huyu Mungu tumemuomba naye akaponya wagonjwa. Wenye ukimwi wamepona, wenye visukari wamepona, wenye kuwa na typhoid wameponya, wamepona, wengine wamepona. Tenzi dume, madonda tumbo yamepona, maradhi ya presha yamepona, kansa zimepona, watu wengi wamefunguliwa. Nasi tukaona vema tufanye ibada ya kumshukuru Mungu, tusherekee kwa yale ambayo Mungu wetu ameyatenda. Na hii hatujaanza sisi, hata Yesu alipokuwepo duniani alifanya sherehe na wanafunzi wake. Akaandaa divai, wakaandaa na mkate, wakala na wakanywa, na wakafurahi, wakasema ni agano jipya. Basi na sisi tumeona tuwe na agano jipya na Mungu wetu, tuwe na maisha mapya tofauti na yale maisha ya zamani. Ndio maana Mungu ametuambia wanao, fanyeni sherehe. Na yote ambaye atahudhuria kwenye hii sherehe, hata kama anaumwa atapona, naye aanze sherehe ya maisha. Yule ambaye ametafuta kazi amekosa, akihudhuria tu moja kwa moja sherehe zinaanza kwenye maisha yake. Ndio maana mimi nimekuja hapa tena niwakumbushe tarehe 30 itakuwa ni Jumanne. Kwa hiyo basi ukichelewa utakosa nafasi. Watu ni wengi na wengine wameshaanza kuwasili huko, wameshaanza kufika huko tayari. Tunawapokea wageni kibao. Ndugu zanguni, yani Kigoma yetu, Mungu ametukumbuka. Na jambo la pili kwa ile sherehe, tutakuwa na maombezi maalum kwa kuondoa huu uzito wa maisha, kwa kuondoa ukame na ukiwa katika huu mkoa wetu wa Kigoma. Kigoma ni mkoa ambao umependwa na Mungu, mkoa ambao una mipaka zaidi na miji karibia mitano. Mpakani mwa Kigoma kuna miji mitano mikubwa ambayo mzunguko wa kibiashara utakiwa mkubwa hapa. Lakini mizimu na wachawi na mapepo wakawa wamefunga Kigoma, asiwepo mtu yeyote ambaye ataweza kuinua kichwa. Na wale ambao wana maisha kidogo tu, na hata wao wanapitia changamoto nyingi. Wagonjwa ni wengi sana, wafungwa ni wengi sana. Kuna ulimwengu wa roho wamefungwa katika hili jiji la Kigoma. Lakini kwa neema Mungu ametusikia na akasikia maombi yetu. Ndugu zangu, nyote mliokuwepo mnamlilia Mungu, mnamlilia. Mungu ameamua kusikia maombi yenu na amechagua sehemu yake maalum ya kuweza kukutania na watoto wake. Nayo ni mji wa makimbilio. Kama vile alivyomwambia nabii Joshua eti nijengee miji 20 ya makimbilio, yeyote atakaye kimbilia pale, ile tatizo lake litamfuatilia bali litakoma kabisa na kumwachia. Hivyo hivyo ameongea na mlindwa akasema, jenga mji wa makimbilio Kigoma. Watoto wangu wamelia sana, nimesikia maombi yao, nimesikia vilio vyao. Wengine wanaumwa, wengine wanateseka, wengine wamerogwa, wengine biashara ziendi, wengine mashamba yamekuwa, yani yamekuwa ni tasa, mashamba tasa, hayazai, hawapati mazao. Wengine hata wakifu mifugo yao kabisa wapati chochote, wanaambulia tu upepo na hasara. Wengine wakifanya kazi ya uvuvi, kazi yenyewe inawakataa. Wengine wakifanya kusafirisha hapa ziwani, mawimbi makali yanapiga, kumbe hizo zote ni njama za wachawi, ni kazi za mapepo na majini. Lakini Mungu ameamua kusikia maombi yetu na ametuletea mji wa makimbilio. Yeyote atakayesikiliza hii sauti na kuingia mji wa makimbilio, matatizo yake ni mwiko kabisa, ni mwiko. Hata kama unaomba dini gani, hapa mji wa makimbilio haichagui dini ya mtu, haichagui kabila la mtu, haichagui urefu ama ufupi wa mtu, pua ndefu ama pua fupi. Hapa hatuchagui kabila wala uraia wa mtu, hatuchagui. Mungu amekuja kwa ajili ya wote, maana wote ni watoto wa baba moja. Hata kama wewe unasema mimi ni Muislamu siwezi kwenda, hamna cha Uislamu wala Ukristo. Kila mtu anaalikwa mji wa makimbilio, kwa sababu Wakristo na Waislamu baba yao ni mmoja, naye ni Ibrahimu. Wote ni watoto wa Ibrahimu, na Ibrahimu alitumwa na Mungu ambaye ni Mungu wa Wakristo, na yule Ibrahimu ndio yule baba ya Kristo. Kwa hiyo hakuna Mkristo wala Muislamu, wote mnaalikwa siku ile tutakuwa na ibada. Kama una mgonjwa ambaye ameshindikana, Bwana usikose kumleta yule mgonjwa wako. Hata kama upo kijiji cha wapi, hata kama una mpango wa wapi, hata kama una mpango gani, weka kwenye agenda yako hii tarehe ya 30 mwezi huu wa 6. Ibada inaanza saa 2 asubuhi kamili. Ibada itaanza saa 2 asubuhi kamili. Tutamsifu Mungu, tutamwimbia na kucheza mahubiri mafupi tu ya kuweza kuweka pointi, alafu tunaingia vita ya kufungua watoto wa Mungu. Kila kabila liwe represent pale. Kila ukoo ufike pale. Kila kitengo kifike pale, kwa sababu na kila mtu yeyote ambao wewe unakuwa unamjua, unayupenda unampenda Mungu na unaupenda huu mkoa wa Kigoma, siku ile ni siku yetu, tukutane. Tukutane kabisa, tukutane. Hatuchagui kabila la mtu, umri wa mtu. Njoo vile ulivo. Hata kama una vazi, we njoo. Mungu haoni mavazi ya mtu, anaangalia moyo wa mtu. Na Mungu ameamua kukujibu maombi yako. Hii haichagui. Tutakula wote, tutacheza wote, tutakunywa wote kabisa, na tutafurahi wote kwa pamoja. Na ndugu zanguni, Bwana ameamua kutuonekania. Ni mwisho sasa wa zile injili potovu. Ni mwisho wa zile injili za kupoteza watu. Ni mwisho wa injili zile ambazo ni za udanganyifu, injili za utape. Muda wa injili sahihi, ile injili ya Mungu, ile injili ya Kristo na mitume ihubiriwe sasa. Na mimi sitaki kuwapeleka mbali, nitawasomea neno katika kitabu cha Mathayo 9 mstari wa 27. Inasema hivi, Mathayo 9 mstari wa 27. Yesu alipokuwa akipita kutoka huko, vipofu wawili wakamfuata wakipaza sauti nao wakisema, uturehemu mwana wa Daudi. 28. Naye alipofika nyumbani, wale vipofu wakamwendea. Yesu akawaambia, mnaamini kwamba naliweza hili, ama naweza kulifanya hili? Wakamwambia, naam Bwana, tunaamini unaweza. 29. Ndipo alipowagusa macho akasema, kwa kadri ya imani yenu mpate. Pale 30, macho yao yakafumbuka. Wakaweka nukta pale. Naye Yesu akawaagiza kwa nguvu akisema, angalieni hata mtu mmoja asijue hii taarifa. Lakini 31, lakini wakatoka wakaeneza habari zake katika nchi ile yote. Sio tu kijiji, sio tu jiji, sio tu mkoa wala wilaya. Walitoka wakaeneza zile taarifa kwamba Bwana amewaponya, wakazieneza zile habari katika nchi yote. Ndio maana ndugu yangu, sisi tunatangaza makuu ya Bwana, kwa sababu hata iweje, mimi siwezi kushindwa kusema alichonitendea Mungu. Mungu anapotenda, ni wajibu wetu sisi kutangaza, kumsifu kwa matendo yake makuu aliyoyatenda. Ndio maana ukiona watu tunaweka shuhuda zao kwenye redio, ni kuhamasisha tujue Mungu yupo na anatenda. Na siku hizi mimi nasema, Kigoma kufa ni kutaka sasa. Kuumwa ni kutaka sasa. Kuliwa hela na matapeli ni kutaka sasa. Kupoteza hela kwa waganga ni kutaka sasa, kwa sababu Mungu wa kweli ameonekana. Kwa sababu Mungu anayeponya ameonekana sasa. Ni wewe tu kushtuka na kuinuka na kupiga hatua na kufika madhabahuni kwa Mungu aliye hai. Ule Mungu aliyeziumba mbingu na nchi, ambaye ameuleta mji wa makimbilio, naye ni Kristo wa Tanzania aliye hai. Maana sisi hatumwiti wa Nazareti, tunamwita wa Tanzania, kwa sababu ameipenda Tanzania. Na katika kitabu cha Ufunuo 3 pale 20 akasema, tazama nipo mlangoni na bisha, atakayefungua nitaingia, nitakuwa Mungu wake na atakuwa mtu wangu. Nasi tumeona vema tumfungulie lango la Tanzania aingie, asiwe wa Nazareti tena, bali awe Kristo wa Tanzania aliye hai. Tunapomuita kwa lugha zetu za hapa nchini atatusikia, tukimuita kwa Kibembe atatusikia, tukimuita kwa Kiha atatusikia, maana ni Mtanzania kama sisi. Tukimuita kwa Kikongo atatusikia, maana ni Mkongo kama sisi. Tukimuita kwa Kirundi atatusikia, maana ni Mrundi kama sisi. Na pia tukimuita kwa Kinyakyusa, tukimuita kwa lugha zote za Tanzania atatusikiliza, maana ni amekuwa ni ndugu yetu, ana ule urahia wa nchi yetu, ni Mwafrika kama sisi, ana ngozi kama yetu, ana damu kama yetu, anatupigania na kututetea, kwa sababu sisi ni taifa lake zake na pia ni watoto wake. Ndio maana ndugu zangu mnaalikwa, nimesema tena, Kigoma leo hii kuendelea kuteseka ni kutaka. Yani msimlalamikie Mungu, uko wapi? Mungu mbona umeniacha? Mungu mbona hunisikii niombapo? Hivi kweli na mimi niliumbwa duniani nije kufanyaje, mbona nateseka? Kuteseka ni kutaka. Mungu ameweka kituo chake rasmi mji wa makimbilio. Yeyote atakayeingia pale, matatizo yanamwacha, shida zinamwacha, laana zinamwacha. Na wewe ambaye unaipokea hii sauti ndani kwako, leo natangaza ufungulivu ingi.

ni maji yako ya ndani, ni maji yako ambayo umeyachota wewe mwenyewe kuliko unakojua wewe. Kwa hiyo kama ni ya mvua, kama ni ya bomba, kama ni ya dukani, utajua wewe. Hata kama ni ya ziwa, wewe tumia hivyo hivyo. Mungu anaingilia mle ndani, maana kuna uhusiano mkubwa kati ya Mungu na maji. Na amesema, ameweka mkataba na mji wa makimbilio, akasema yeyote atakayewaamini na kuwasikiliza, nitaingia ndani ya maji yake nami nitenda kufanya msako, nivue magonjwa yote niyatoe kwenye mwili wake, nikwangue mauchafu yote mwili wake niyatoe. Na ndio maana basi sitaombea mimi bali ataombea Baba yangu mlindwa. Lakini tuendelee na hili neno kwanza kidogo. Akasema naye alipokuwa akitembea kutoka huko, tazama vipofu wawili wakamfuata huku wakipaza sauti na kusema uturehemu. Kurehemu manake utuonee huruma. Bwana tunateseka, Bwana tunalia, tunahangaika. Yesu alifanya kama vile hajawasikiliza, lakini Yesu akaamua kuenda paka nyumbani. Hawa vipofu hawakumwacha, wakamfuata paka nyumbani kwake. Na wewe ndugu yangu, umemwita Yesu, Yesu nisaidie, Yesu niokoe, Yesu unifungue, Yesu amesha kusikia na amesema njoo nyumbani kwangu na huko ni mji wa makimbilio. Ukifika atakuponya, ukifika utafunguliwa. Wewe uliyekuwa tasa utapata tena uzazi. Wewe ambaye umeishiwa nguvu za kiume, Mungu anaenda kukupa tena nguvu mpya. Na kuanzia sasa hivi unavyosikia sauti ukisema amina, napokea neema hiyo, basi pokea nguvu zako za kiume. Kuna wamama ambao mapepo yamewavamia, wanakuwa na ubaridi fulani, hawana hisia. Mungu anakurudishia hisia zako zote kabisa. Mungu wa mlindo ameingia na anaonekana siku kwa siku, anatenda maajabu, anatenda miujiza, anafungua walio wake. Na hii sauti inavyopiga ni ngurumo, ni ngunga kabisa, inafungua na kuteketeza kila zihirizi, kila kifungo cha wachawe, kila zindiko lote la maisha. Kazi zote za giza zinaharibika kupitia neema, kwa sababu tumepata Mungu wa kweli. Anaita, anaita, nimekusikia unavolia, nimekusikia unavosumbuliwa na kansa, nimekusikia unavosumbuliwa na maradhi ya moyo, nimekusikia mwanangu unavyosumbuliwa na presha, lakini sitaki kukuponyea pale, nifuate. Nao walipomfuata aliwaponya, akiwagusa macho yao. Mungu anaenda kukugusa ukisikia sauti na kutekeleza na kuja. Huyu Mungu anaenda kukuponya. Ni wengi sana umesikia shuhuda, ni wengi sana walikuwa na matatizo, wamekosa msaada. Wengine walifuatilia wachungaji paka Dar es Salaam na wapi, lakini wakupata msaada. Mimi siwezi kumkashifu mchungaji wako, namheshimu na hongera sana kwa kazi aliyoifanya, maana amekulea mida yote hii. Nampongeza sana shehe wako kwa sababu amefanya kazi nzuri muda wote huu, amekuwepo anakupambania, anatafuta uzima na uponyaji wako. Lakini basi yule Mungu ambaye ulikuwepo unamuita wewe na mchungaji, yule Mungu ambaye ulikuwepo unamtafuta wewe na shehe, amewajia sasa na wewe na shehe na mchungaji na mimi pia. Tunaalikwa wote mji wa makimbilio, tuje tukutane na yeye tuliyekuwepo tukimtafuta kwa muda mwingi. Ameonekana na anataka kutujibu, anataka kutuponya, anataka kutufungua, anataka kutubariki. Umefanya biashara zimeshindikana, muda wako umefika na wewe wa kuona tena nuru utoke gizani. Na Kigoma nzima imekumbuka, Mungu anataka kulizima giza lote Kigoma, watu waanze kuiona nuru. Ukilima shamba, shamba lizae mazao mengi. Wewe bwana, ukifuga mifugo yako izae mapacha, mapacha. Ukifanya biashara, biashara yako usingangane tena wala kutafuta hirizi, bali biashara ikuelewe na kuweza kukusikiliza ili mambo yako tena yapate kuendelea. Ndio maana mnalikwa kwenye mji wa makimbilio, ndugu zangu. Basi Yesu akawaambia mmepona, lakini mjitahidi sana hizi habari asizijue mtu yeyote. Maana kuna watu wanatuambia, wanasema mbona nyie mnafanya propaganda? Kwa nini mnatangaza tangaza kanisa, mnatuma sijui nini, mnafanya propaganda za kuweza kulitangaza kanisa? Jamani, Mungu ameniponya mimi niliopo kwepo kipofu, nawezaje kuficha? Kuna mambo mengine huwezi kuyaficha, yenyewe yanajisimulia, yenyewe yanajielezea, yenyewe yanajitangaza kabisa. Maana aliyokuwa kipofu watu wote wanamjua, mkimuona mtaani anatembea hajashikiliwa wala jashika gongo wala rungu lolote, basi mtagundua na kumuliza, mbona wewe unaanza kuona sasa, imekuwa kuwaje? Wewe sio yule kipofu. Na haya atasemaje? Ni mimi jamani, nimekutana na mwanaume na akaniponya. Ndio maana tunaweka hizi shuhuda, sio propaganda. Tunamsifu Yesu anayetuponya, ili na wewe usiendelee kusumbuka uje upone, ili na wewe usiendelee kufungwa uje ufunguliwe, usiendelee kuhangaika uje ubarikiwe, uguswe na huyu Mungu wetu. Naye ni Mungu wa mji wa makimbilio, Mungu wa baba mlindwa. Yeye tuna
tunamuita punda la Bwana. Huyu Mungu tunamuitaga ni Bwana wa mabwana. Na mitume ni punda zake. Anapokuwa kwenye mitume wake akipita, wakipita wanapohubiri, yeye anawagusa watu wake. Anatoa maradhi, anang'oa shida, anang'oa matatizo, anang'oa vifungo vya aina mbalimbali, anakata mapingu na minyororo yote ya maisha. Na leo Bwana, ni siku yako, unanisikiliza.

Toka, uje, tatizo lako Bwana taliondoa. Matatizo yako Bwana tayamaliza. Huyu Mungu wa mlindo wa pepesi, wala yeye habatishi. Akisema amesema, na akisema unapona kweli unapona. Watoto wa Kigoma, nyinyi ni washuhuda. Shuhuda zimesambaa. Jiji lote la Kigoma, nyinyi ni washuhuda. Leo kufa ni kutaka, kuangamia, kuteseka ni kutaka. Amka. Elena Bwana akasema amka wewe, usinziae. Utoke katika wafu. Naye Bwana ataziangaza njia zako sasa. Ni muda wako amka. Inuka uje mji wa makimbilio, ukutane na Mungu wa mlindo akuponye. Ukutane na Mungu wa mlindo akufungue. Na sisi tumeamua kujumuika wote kama mtu mmoja, tuinue bendera ya huyu Mungu ili nchi yetu Tanzania ipate kupona, ili mkoa wetu upate kupona. Na kule nimewaambia kila mtu utakuja na bendera peperushi, inanunuliwa kwa 2000 tu. Nunua bendera huko huko uliko, uje nayo siku ile. Kama unataka Kigoma ikuzalie baraka, kama unataka kuiona nuru ya Mungu katika hii Kigoma, hata kama wewe ni mchungaji, mambo yako hayaendi, kanisa lako halieleweki, hata ukiombea wagonjwa hawaponi, njoo ukutane na Mungu, utaona mabadiliko. Hata kama wewe ni sheikh, unaita Mungu lakini Mungu hakusikii, muda wako umefika. Njoo kwanza, Mungu akuweke kwenye orodha ya watoto wake, kwenye idadi ya watoto wake, utaona mambo yako yatakavyobadilika. Yani siku ile tunakutana wote kama mtu mmoja, tumpinge shetani kama ilivyoandikwa, naye shetani atatukimbia. Hey, imeandikwa katika kitabu kile basi cha Waebrania kwamba mpingeni shetani na atawakimbia. Imeandikwa kabisa. Akasema ujitakase mikono yenu. Nasi tumejiweka wakfu kwa Bwana, tumeachana na mabaya yote. Tunamwita Mungu katika roho na kweli. Na kwa neema yake amesikia maombi yetu, akasema jengeni mji wa makimbilio wanangu. Watoto wangu wote wakiingia mle, maradhi yao yatakoma, matatizo yao yatakoma, utasa wote utakoma, kifafa na uchizi vitakoma. Hata kama ndugu yenu ni chizi, ana matatizo ya kichwa wala ya akili, mleteni mji wa makimbilio, mtaona mabadiliko. Hata kama ndugu yako amepooza, mlete mji wa makimbilio, utaona mabadiliko. Jamani, huyu Mungu huweziweza kumficha. Maana mtu ambaye alikuwa ni mwenda wazimu, anapokuja na kupona, akirudi na akili zake timamu, watu wenyewe mtamshangaa. Ina maana ushuhuda unajitangaza wenyewe. Nani matendo makuu ya Mungu yanajitangaza yenyewe, hatuwezi kuyaficha. Tarehe 30 tukutane wote. Tukutane wote. Nimesikia kuna watu wachache fulani sijui wanataka kupambana na ile siku, na hawa wapambani na siku bali wanapambana na uponyaji wa watu wa Mungu. Nao wameandaa mambo mengi ya kuweza kuisumbua hii siku. Jamani, hii ni siku ya Mungu, ya watoto wa Mungu kupona. Hii ni siku ya watoto wa Mungu kufunguliwa. Na wewe popote ulipo na mambo yako hayaendi, usiwasikilize watu. Ngoja tusome tena katika kitabu hicho hicho cha Mathayo 20 mstari wa 29. Inasema hivi: hata walipokuwa wakitoka Yerusalemu, mkutano mkuu, walipokuwa wakitoka Yeriko, samahani, sio Yerusalemu, mkutano mkuu wakamfuata. 30. Na tazama, vipofu wawili, ukiachana na wale wa kwanza, wengine wawili tena wamekuja hapa, wakamfuata. Vipofu wawili wameketi kando ya njia. Nao waliposikia ya kwamba Yesu anapita, ya kwamba Yesu kafika Kigoma, walipaza sauti zao wakisema, uturehemu Bwana, mwana wa Daudi. Waliposikia kuwa Yesu anapita, yule anayeponya watu anapita, hawakukaa kimya, hawakutulia, hawakupuuzia, bali walipaza sauti zao kwa nguvu, wakasema, uturehemu Bwana, mwana wa Daudi. Watu wakasemaje? 31. Mkutano wakawakaripia, wanyamaze. Wao hawana muda na matatizo yako. Wao hawaoni unachokipitia, hawaoni uchungu ulionao. Watakukataza wakwambie kule ni kuzimu, mnapotea. Kule ni kuzimu, msiende. Wanawachukua watu wa wengine, wamekuja kuvunja amna. Usiwasikilize hawa vipofu. Hawakuwasikiliza. Japo watu waliwakaripia, nyamazeni, kelele, acheni fujo kumsumbua mwalimu, macheni kumsumbua huyu Yesu. Lakini wale hawakuwasikiliza. Neno linasema nini? Lakini wao hawakazidi kupaza sauti wakisema, uturehemu Bwana, mwana wa Daudi. 32. Yesu akasimama akawaita akasema, tena Yesu anawaita. Mlipokuwa mnamlilia Yesu mkahisi Yesu hawasikii, amewasikiliza maombi yenu, na yeye sasa anawaita, njoeni mnifuate mji wa makimbilio. Alipofika sasa, alipo Yesu walimfuata, walipofika alipo Kristo, akasema hivi. Yesu akasimama akawaita akasema, akawauliza swali, nataka niwafanyie nini? 33. Wakamwambia, Bwana, twataka macho yetu yafumbuliwe.
Yesu akawahurumia. Walimwambia Yesu anawauliza mnataka niwafanyie nini? Yesu wale vipofu akamwambia Yesu, tunataka Bwana macho yetu yapate kufumbuliwa. Yesu neno linasema Yesu Baba akawahurumia na wewe ndugu yako.

kwamba kwenye 21 fungu la kwenye 20 fungu la 29 wavipofu wawili tena wengine walikuwepo wamekaa kando ya njia, waliposikia anapita walipaza sauti, Yesu akapuuzia, wakaendelea kupaza, Yesu akapuuzia. Umati ukawageukea na kuambia, mbona mnamsumbua, acheni kelele zenu. Wale hawakuwasikiliza watu, wakasema hamna, mimi sina muda na nyie, namfuatilia yule ambaye ameubeba uponyaji wa watu. Tumesikia habari zake matasa wanazaa, tumesikia habari zake viwete wanatembea, tumesikia habari zake wagonjwa aina mbalimbali wanapona, maradhi yasiyokuwa na tiba yanapona. Basi Yesu alipoona imani yao, wanaanza kupambana na watu, wanapisha wapate kupata njia, wanaomba njia, wanafungua fungua njia wapate kumuona Yesu. Yesu akawahurumia. Na wewe umepambana sana, kama kwa wachungaji kibao umeenda, kama kwa waganga kibao umeenda, kama kwa matabibu kibao umeenda, zahanati zote paka umepewa na bima, umeenda umetibiwa, imeshindikana. Bwana amesikia kilio chako, Bwana amesikia kilio chako, Bwana ameyasikia maombi yako. Na leo paza sauti, sema nimekuamini Mungu wa mlindwa uniponye. Sema pale pale ulipo nyumbani kwako, sema nimekuamini Mungu wa mlindwa uniponye. Na hivi umesema hivyo, huyu Bwana anakuponya, anakufungua siku ya leo, utaamka na amani. Kimbia sasa, usifiche ushuhuda, njoo kwenye mji wa makimbilio ukatoe ushuhuda, na watu wote mataifa yote yajue kuwa kumefika Mungu wa kweli anayeponya, amefika Mungu wa kweli anayefungua. Ndugu yangu, nakaribishwa, tuendelee mbele kidogo. Yesu akawahurumia, akawaonea huruma. Hey, kuna wachungaji jamani wana huruma, kuna waganga wana huruma, wanakupiga hela zote, hawana muda na maradhi yako, wanakupiga kabisa, wanakumalizia, wengine wameuza mashamba. Nilikutana na baba moja pale Dodoma, pale Bahi Dodoma, ana matatizo, anaitwa Petro. Yule mzee alikuwa pana matatizo ya kifafa, na mtoto wake wa miaka 7 wa kike anaitwa Shukrani, na yeye alikuwa vile vile na ugonjwa wa kifafa. Mke wake alikuwa na ugonjwa wa degedege, ina huu ugonjwa amekaa nao kwa tangu alipoolewa. Kumbe anayemsumbua sio mtu wa mbali, ni ndugu yake wa karibu. Lakini alipokutana na huyu Mungu, alitoka Kigoma akaja, na alipofika huyu Mungu alimponya ugonjwa wake. Alikuwa na ugonjwa wa kudondoka mara 15 kwa siku kwa ugonjwa wa kifafa. Alipokutana na Mungu ile siku ile ile alidondoka tu mara moja. Baada ya siku 3 alikuwa hadondoki tena, na leo ni mtu mzima, amepona, amefunguliwa kabisa, ana afya yake, ni mzima wa afya. Mke wake akapona ugonjwa, yani magoti, kuna muda alikuwepo akiwa amesimama, magoti anakuwa kama ameshtuka, anadondoka chini, anadondokea magoti. Lakini Mungu alimponya, leo anasimama vizuri, anatembea vizuri. Yule mtoto mdogo alikuwa pamerogwa, na yeye akapata kupona tena, wote ni wazima, kwa sababu walisikia sauti, wakashika hatua, wakafunga vitu vyao, wakamfuata Yesu. Na wewe ndugu yangu, unaalikwa kwenye mji wa makimbilio, sio tu tarehe 30 kuanzia muda huu njoo, lakini tarehe 30 tuna sherehe kubwa sana ya kumshukuru Mungu kwa wale aliowaponya. Na tunapomshukuru anamwaga matunda, hilo limeandikwa. Unapomshuhudia Mungu kwa matendo yake makuu, anatenda tena na zaidi. Neno limesema tumsifu Mungu kwa matendo yake makubwa, naye ameyatenda kwenye mji wa makimbilio. Hatutakosa kusherekea, hatutakosa kuombea mkoa wetu wa Kigoma, tukiwa na moyo wa shukrani, tukaweza kujumuika wote kama mtu mmoja, tumuite Mungu wetu kwa pamoja. Huyu Mungu amlindwa, Mungu wa mji wa makimbilio, atasikia sauti zetu na atauponya mkoa wetu. Neno limesema katika kitabu cha Mambo ya Nyakati 7:14, eti watu wangu walioitwa kwa jina langu watakapojinyenyekesha na kuomba na kuacha njia zao mbaya na kunitafuta uso, mimi Mungu nitawasikia kutoka mbingu, nami nitawasamehe dhambi zao na nitaiponya nchi yao. Ina maana ikiwa nchi ina matatizo, matatizo yanaanzaga na binadamu, matatizo yanaanzaga na watu, matatizo yanaanza na watu, ndo na nchi nayo inapata laana. Watu wa Mungu, mnapomtafuta Mungu kwa bidii na kuisikiliza sauti, kushika Bwana bidii yenu na kuweza kufunga safari na kuja, hata kama upo kijiji cha mbali kiasi gani, siku ile andaa kashilingi kako 10,000 kanauli, uje kwenye mji wa makimbilio, utakutana na huyu Mungu, na hii nchi itapona kwenye maisha yako, itakuzalia nafaka nyingi, itakuzalia mazao mengi, itakuzalia chakula kingi, itakupa hali ya hewa nzuri zaidi, itakupa maisha marefu, wala hutokufa kwa sababu wachawi wametaka ufe. Hapana, huyu Mungu atakufungua, sababu yeye ndiye mtetezi wetu. Basi sikia neno nasema nini. Yesu pale 34:20-34 nasema, Yesu akawahurumia, akawagusa macho yao, mara wakapata kuona, wakamfuata. Ina maana hata akikufuata, akikuponya, usimwache, mfuate. Na Mhando aliimba

0: Usimwache aende zake, shikilia. Hebu shika pindu la Yesu, shiki. Mama aliyegundua siri hiyo hakumwacha, alimgusa na yeye akapata kupona, ugonjwa wake wote ukaondoka na akaungana na wengine wakamfuata huyo Yesu. Nasi tumempata huyo wa kweli, tukasema tuwezi kumwacha. Leo watu ni wengi wengi wengi mjo makimbilio, na washukuru watoto wa Kigoma kwa kuitikia kwenu, mnaitikia vizuri. Mungu anaonekana, hakuna miujiza yake vinatendeka. Msisikilize kelele za watu wa nje, wale hawataki maisha yenu yawe mazuri, wale hawataki mpate kupona. Wewe njoo ufuatilie uponyaji wako na ufungulivu wako, maana anayeumia, anayejua machungu ya haya matatizo ni wewe mwenyewe. Na ndio maana nakualika wewe, kama wewe njoo, usiwache watoto wako, usiwache ndugu zako, yeyote ambaye atakusikiliza, njoo naye mjo makimbilio. Mungu anatuonekania kwa asilimia kubwa sana, wote wanaofika kwenye mjo makimbilio wanapona na kufunguliwa. Wiki hii ambayo imeisha, waliletwa kaka mmoja amepooza miguu yote miwili, imenyooka kama fimbo, haiwezi kukunja hapa kwenye magoti wala huku chini kwenye unyayo, miguu haiwezi kukunja. Lakini Mungu alipomgusa, alitembea kwa muda wa siku tatu, tayari amesimama, amepona, anaanza kutembea mwenyewe, na amesema mimi siwezi kumwacha huyu. Mungu amlindwa. Tutawekea hizo shuhuda hapa kwenye redio, mtazisikiliza. Tunawapenda sana. Basi andaa maji yako, namwachia nafasi baba yangu mlindwa aweze kukuombea. Hii sauti yake na nguvu, haya maji ambayo atayaombea utakunywa, mengine utaoga mwilini na mengine utapaka ile sehemu yenye matatizo. Na anapoomba, basi unganisha, shikamanisha redio yako na maji na ile sehemu yenye matatizo, basi wewe gusa na mkono wako mwingine ambao utakuwa upo huru, uweze kushika pale na umwambie Mungu amlindwe, na mimi leo nataka nikuone, uniponye, unifungue. Hale, karibu baba yangu, na kuachia nafasi, endelea kuwahudumia watoto wako na Mungu wako awaguse. Karibu kwa maombi, na msiache kusikiliza vipindi vyetu vya Radio Joy na Radio Joy. Bwana wabariki mkurugenzi na wafanyakazi wote wa kituo hichi, Bwana wabariki. Tunamkaribisha baba yetu kwa maombi. Tarehe 30 mwezi huu itakuwa ni Jumanne, msikose wote, na msisikilize maneno ya watu, njooni, kila mtu anapambania maisha yake yawe mazuri, na Bwana wabariki. Karibu baba kwa maombi.
1: Hii ni wakati ya neema, ile mizimu inawafunga iwaache, ili akili zako zifanye kazi. Weka maji juu ya redio yako niweze kuombea, sababu Mungu yule aliyeniita ni maji ya uzima, na mkono wake simfupilia siokoe. Tayari na kuombea baba katika jina la, asante kwa ufunua neno lako, asante kwa hii neema yako Bwana. Watoto wako wamesikia neno polepole vile ulinituma kulisema, na umewafongola memwari, unawaambia haiwezekane mtu aendende muludini afuatefate Yesu juba Yesu bashakuwa ba mingi. Kuna mama amekaukia kwa misalaba saa mkeke, kuna wengine wajibeba misalaba bakasau na Yesu wa mkeke, kuna wengine bameamini vyenye havieleweki na wamesema uongo kwamba wana Kristo aliyetufia msalabani, na kumbe ni bongo, sababu mahali wewe Kristo uko unatenda, unafungua. Na leo Bwana, naamini unaenda fungua watoto wako, ndio maana na kualika Kristo, ingia mnyumba ya umama anayenifuata, ya ubaba, kutana na wa vijana na wasichana, iwe wa autorite wa nchi. Ingia Bwana maji yote ya nchi, ingia maji yote, hata lake, hata marobine, ingia hata maji ya mvua inaponyesha, e Bwana, maji yote kwa mama gaze, maji yote, na yenye msikilizaji wangu ameshika, ingia ndani Bwana, sababu wewe ni maji ya uzima. Nguvu zako ziingie, sababu msalabani ulisema yote imekwisha. Mwanaume gani ulipigwa mkuki mbavu baba, maji kadondoka kutoka bavini mwako na damu. Kumbe ulijua tutahitaji yale maji, sababu ulijua shetani amemaliza wanadamu, amewafanya mbuzi zake, ako anakunywa damu ya watu njoo ve yake. Ndio maana leo nakualika Bwana, ingia mwile maji yote, yale maji aliyobubujika pale Kalvari bavuni mwako, yaingie mkila chombo. Ameshika radio pia, ingia ndani yake. Kila mwiko nanifuata nasikia sauti, ingia ndani yake. Kazi za giza Bwana ziishe, shetani ashindwe, mapepo na nguvu za giza zishindwe. Umesema upeke Bwana kwa kinywa cha Isaya nabii wako, zaidi ya miaka 700 kabla hujazaliwa, ya kwamba kwa kupigwa kwako tulishakapona. Naamini Bwana uponyaji uko sasa, Bwana, kupitia neema hiyo ya Golgotha. Ingia maji yote, watoto wako akiatumia wapone moja kwa moja magonjwa kiroho na kimwili, wafunguliwe na waje kushuhudia, sababu uko hapa. Na kila adui wa imani mwiko nadanganya watu kwamba shile ni nyoka na yeye anakunyoka imai, imgeukie sumu. Lakini wale ambao ni wa inosa, e Bwana, wale wako nanitukana usiku na mchana, kama walikutukana mimi wataniacha hai, haiko hapo pako wamvute Bwana. Wanaponawa maji, wanapokunywa maji, wafungue akili na ndoto za watoto wako zifungue Bwana. Nchi yetu ifungue na ekonomia, Rwanda na Burundi, Tanzania na Kenya, Uganda, Afrika nzima, fungua watoto wako Bwana. Wanapotumia maji haya waone mkono wako, waone Bwana amani yako, ndoto za kifalme wafunguliwe, sababu msalabani usema yote imekwisha. Tunaamini vya kuzimu bimeisha, watoto wako wanaingia mdhuruwa sawa, wafungue akili, wasingeingie mubidini sawa panya zinaingia mtego, bali wajiulize kuna faida gani mwa hii dini. Mbona watu walikufuata? Sababu waliona ishara ulizofanya. wagonjwa na mule hakuna kitu. E Bwana, na wewe ulikuwa unatoa mapepo mwa watu sio kuangusha chini, lakini kwa kunaangushwa wanafanyiwa vituko. E Bwana, fungua watoto wako. Ndio maana nakuomba leo, dhihirika Bwana. Mwenye biashara iliabika inawiri. Bashomeri wafungue wape kazi. E Bwana, na nchi yetu ekonomi ipande. Kila mmoja aone clear na ndoto safi. Kila mmoja aone furaha ya wokovu. Asante kwa kuwa umetenda na umesikia Bwana. Ndio maana naomba wewe uliyejibu Elia kwa shida, njoo ujibu watoto wako. Sababu wakati wa Elia alikuita ukamaliza maadui kwa moto. Tunaomba ule moto wako ushuke malize adui ya wasikilizaji wangu. Adui ya Wakongomani, Afrika nzima, adui wote wa Rwanda na Burundi. Maliza wote Bwana kwa moto wako. Na zaidi wa adui na wanajita wakubwa wa madini wako nadanganya watoto wako. Maana kuya na imani eti watasaidika, kumbe wanaenda malizishwa. Moto wako Bwana usihurumie maadui wa imani. Huo moto wamalize. Na watoto wako waishi kwa imani. Waishi kwa tena Bwana kwa amani na salama na ndoto na usingizi wa kifalme. Kila mwiko nanisikia iwe asubuhi, iwe magharibi, iwe usiku, maana nisikia mchana, acha neema yako imwingie Bwana. Bebako mumabisi wafungue. Bebako mumasoko wafungue. Bebako maktiviteza wafungue. Watoto wako wako mwekzeta wafungue. Na wanafunzi masomo wafungue. E Bwana, na jeshi letu ulifungue. Na wapolitisi ya nchi wafungue. Mumaparlema zote wafungue. Natangaza neema yako Bwana. Uko Mungu, sababu wewe uko upande wetu. Nisema kio upande wetu hakuna aliye juu yetu. Ndio maana kushukuru kwa neema hiyo. Bwana, nakumbuka Elia. Bwana, siku hiyo kwa mlima Karmeli walikuwa wamemwekelea uongo mwingi ya kwamba yeye anaharibisha nchi, yeye ndio analoga watu, ni frima, ni wakuzimu, ni lunyoka. Mpaka premier dame Yezebeli alimkimbiza aende kumuua, lakini ukamchunga, akalishwa nyama na mkate na kunguru. Lakini Bwana aliporudi akasema, mfalme usijanie, ni mie, ni hawa watu wa Yezebeli, mke wako na makuhani wake ndio wamepotosha nchi na njaa ya miaka 3.5. Si njaa Bwana imekuwa mingi haina tena hesabu. Ndio maana leo nakuomba wewe Mungu uliyejibu Elia, jibu watoto wako Bwana. Jibu Bwana kupitia kinywa cha nabii wako, watoto wako ni clear. Asante kutusikia na asante kutenda Bwana, sababu ulipotetea Elia ilikuwa ajabu. Ulipomtetea Elia ilikuwa ajabu. Elia aliona mkono wako. Oh, na watu wote wakasujudu wakasema hakika Mungu wa Elia ndiye Mungu. Hawakudanganywa tena. Na leo katika mji wamejua Mungu wa mlindwa Shiloh ndiye Mungu. Mungu wa mji wa makimbilio ndiye Mungu. Tenda Bwana. Wote washuhudie. Najua umesikia na umetenda. Pokea sifa, sababu hakuna siku tulikuomboka kosa kutujibu. Kila mwenye ananisikia sai, mtendee Bwana aone mkono wako. Nafurahi sababu umenisikia na hakuna siku nikuomboka kosa kujibu. Asante kufungua mama huyu. Asante kufungua baba huyu. Huo mpanga ambao Elia alikamata kumaliza manabii wa Baali, ushuke umalize kila nabii wa Baali kuna tatiza taifa lako. Usiwahurumie Bwana. Waanguke kwa upanga. Nabii wao wote vilungule lungule na kuisha kwa moto wako. Asante kwa kuwa uko natenda. Nakumbuka siku ya Pentekoste ulimwaga roho juu ya mitume, mwaga roho wako juu ya kila msikilizaji wangu, na roho wako ashuke ndani ya maji yote, kila matakunywa maji ipo wana ndani ya nchi, na wote wananisikia wajazwe na roho yako, wasidanganywe tena, wafunguliwe na kwa ndoto waone uchi wa wale mbwa mwitu wanaowadanganya na kuwaloga, wawaone wazi, na mwenye walibia nyota irudi tena anapotumia maji yako kunywa wala kwa kunawa. E Bwana, nyota yake irudi. Mwata ya mimina kwa kazi yake hata sokoni, kama ilogo afunguliwe. Wanafunzi wakiatumia akili zao ziwe timamu. Basi libaki anao apate ndoa. Wewe walishindwa waende kuweza. Pokea sifa kwa kutusikia. Sifa zikurudie Bwana. Nakumbuka siku ya Pentekoste ulimwaga roho juu ya mitume, mwaga roho wako. Na siku hiyo Bwana, nakumbuka kwa harusi ya Kana, uligeuza maji kuwa divai, maji yote yanageuza kuwa damu yako. Kila mmoja akitumia umusafishe makosa na dhambi. Maji yote yanageuza kuwa dawa kwa kila aina ya magonjwa kiroho na kimwili. Kila mmoja akitumia Bwana. Hata aligonjwa Ebola ya kulogwa iishie pale, hata iwe sida iishie pale, iwe wazimu iishie pale, iwe tansio, hata mbwa anataka operea funguliwe, mweko mhospitali arudi kwake kiroho na kimwili. Ponya watoto wako na biashara zao. Asante kwa kuwa umesikia na umetenda. Fungua watoto wako Bwana, mweko posedea kuwe delivre wanaposikia sauti na kutumia maji haya. Sifa zikurudia. Asante kutujibu. Uko Mungu Bwana. Natangaza leo mchawi aliyechezea maisha yako akadivie mpango wa Mungu juu ya maisha yako, akakutia mask, akakutia magonjwa, umaskini, akatatiza maisha yako, akakufunga kwa madhabahu yake, kwa madhabahu za kichawi na kifumu. Bala na mikosha balozi yako imerudi mara 1000. Kufa na wafe kulingana na neno la Bwana katika Kutoka 22:18. Amena. Tumia maji yale kwa njia mbalimbali. Bwana amekukumbuka. Umefunguliwa na usifiche ushuhuda. Hata ni nini najua imefunguliwa. Na ilikuwa mchungaji wako mlindo wa shule. Nakupenda sana ndugu yako. na Bwana anakupenda zaidi. Ndio maana nakualika kwa mji wa makimbilio. Njoo ukutane na Bwana. Usiku mwema. Mchana mwema kwa wewe umenisikia mchana. Asubuhi njema kwa unanisikia asubuhi. Bwana awe nanyi siku zote za maisha yenu. Mbarikiwe. Kuzimu wapendwa wasipopenda. Wala wachawi na mapepo, neno litaendelea. Na kuzimu wamesha nyamaza. Amena.

0: Juice, Hope Juice, inayopatikana katika ujazo wa aina tofauti, ni juisi ya matumaini yenye utajiri wa vitamin, madini na viinilishe vinavyotibu aina 78 ya magonjwa ya binadamu. Hope Juice iliyothibitishwa na mkemia mkuu wa serikali inapatikana katika kituo cha tiba asili wa Beloya Natural Therapies, zamani kikijulikana Antipa, sasa tunapatikana Kigoma mjini,
1: barabara stesheni kuelekea ofisi za posta jirani na dampo.
0: Hope Juice huondoa sumu mwilini na kusaidia mifumo ya upumuaji, umeng'enyaji wa chakula, moyo na uzuia kuziba kwa mishipa ya damu. Huondoa maumivu wakati wa hedhi, huongeza nguvu za kiume na kuimarisha mbegu za kiume. Hope Juice yenye antioxidant inaimarisha afya ya ngozi kwa kuzuia mikunjo, chunusi, madoadoa na kuzuia uzee wa haraka. Hutoa uchafu kwenye mfumo wa haja ndogo, huondoa mawe kwenye figo na kibofu cha mkojo, hutibu vidonda vya mdomoni na kooni. Hope Juice hutibu gauti, kusagana kwa mifupa ya uti wa mgongo na kwenye maungio, utibu meno na kuimarisha kucha, kuimarisha ubongo na kuongeza uwezo wa kutunza kumbukumbu, na kutibu tatizo la kukosa usingizi. Huondoa uchafu unaotoka kwenye via vya uzazi vya mwanamke. Hope Juice husaidia kupunguza kiwango cha sukari kwenye damu kwa kuakisi insulin na kusharabu sukari. Hope Juice yenye vitamin C hutibu mtoto wa jicho na tatizo la kuona karibu au mbali. Huondoa tatizo la kukosa choo kigumu, utibu bawasiri na kuongeza damu. Huimarisha kinga ya mwili dhidi ya magonjwa na inaua bakteria na virusi vya magonjwa mbalimbali. Hope Juice hupunguza uzito pamoja na kusawazisha shinikizo la damu. Kwa ushauri na maelekezo zaidi,
1: fika ofisi za Wabeloya Clinic zilizopo barabara stesheni kuelekea ofisi za posta jirani na dampo.
0: Kwa mawasiliano zaidi, tupigie kwa namba 0618 29 20 44.

0: Msikilizaji wa kipindi cha Ijua Afya yako, nikukaribisha tena katika siku nyingine ambayo Mwenyezi Mungu ametujalia neema tukutane pamoja na wewe moja kwa moja kutokea hapa studioni Joy FM. Mimi ni mtangazaji wako na mhubiri na mwinjilisti Joseph Kajigiri, tabibu na mwinjilisti. Popote ulipo unaweza kuendelea kusikiliza kipindi chetu makini kwa kazi wa kanda ya Kigoma na vitongoji vyake. Unaposoma katika Biblia yako unapata vitu ambavyo vinaweza kusaidia kuelewa nini Mungu anazungumza. Baada ya Adamu na Eva kutenda dhambi, Mungu katika kitabu cha Mwanzo sura ile ya pili aya ya 29 kama nilivyokuelekeza, Mwanzo sura ile ya pili, Mungu alitoa maelekezo namna ya mwanadamu anavyopaswa kula na kuishi. Katika Mwanzo 2 aya ya 29 Mungu anatoa maelekezo mwanadamu anapaswa ale nini. Mwanzo 2 aya ya 29 kama unafuata nami kwenye kipindi cha leo, Mwanzo 1:29 inasema hivi, hapo Mwanzo 1 aya ya 29 inasema hivi: Mungu akasema, tazama nimewapa kila mche utoao mbegu ulio juu ya uso wa nchi yote, pia na kila mti ambao matunda yake yana mbegu vitakuwa ndivyo chakula chenu. Kwa hiyo chakula cha kwanza mwanadamu alichopewa na Mungu wa mbinguni, msikizaji wangu, ilikuwa ni matunda. Baada ya uasi na dhambi kuingia, mwanadamu alipoingia katika hali ya dhambi akaongezewa chakula kingine namba 2. Mwanzo sura ya 3 aya ya 18. Moja anasema, michongoma na miiba itakuzalia nawe utakula mboga za kondeni. Kwa hiyo mwanadamu akapewa chakula cha pili ambacho ni chakula jamii ya mboga. Hivi kawa chakula sehemu ya pili. Lakini kwanza alianza kupewa chakula cha matunda. Matunda ndio chakula ambacho Mungu alimpa mwanadamu. Kwa hiyo tunapokwenda kuchunguza juu ya mboga hizi sasa, ukisoma ile Mwanzo 3, kila kiendacho kilicho hai kitakuwa chakula chenu, kama nilivyowapa mboga za majani kadhalika na wapeni hivi navyo. Hivi akatoa amri ya 3 kwamba vilivyo hai. Ukienda ukitaka kujua vilivyo hai Mungu alivyowapatia wana wa Israeli ama wanadamu, ilikuwa mojawapo ilikuwa ni Warawi 11 aya ya kwanza na kuendelea, inaainisha. Lakini ukitoka pale Kumbukumbu la Torati 14 inataja vyakula vilivyopewa. Sasa turudi leo hii juu ya matunda. Matunda, nimekuwa nikikwambia mara kwa mara juu ya matunda, namna yalivyo muhimu katika mwili wa binadamu, kwamba wanasayansi wamefanya utafiti, wamegundua ya kwamba mimea jamii ya matunda ina virutubisho na ingredients ambazo zikiingia ndani ya mwili. Kwa mfano, ukiamua kula tu matunda kwa muda mrefu na kwa wakati mwingi, ukaamua kupumzisha vyakula vya wanga, kwa mfano ukaacha kula wali, ukaacha kula chapati, ukaacha kula mandazi, ukaacha kula mikate, ukaacha kula mihogo, ukaacha kula vyakula mbalimbali ambavyo ni vya wanga, ukawa unakula matunda kwa wingi na mboga mboga kwa wingi, yani afya yako itaimarika mara 10. Lakini ukirudi kwenye huduma ya siku ya leo, napozungumzia juu ya Hope Juice, wale ambao mmetembelea Wabiroya Clinic ambao mmefaulu kufika pale, na wiki tutakuwa na offer moja nzuri sana. Kama unahitaji kupata Hope Juice, kwa mfano kesho kama utakuja mapema, tunatoa offer kwa watu 10 kwanza wa kwanza, ambao watu 10 wa kwanza wataipata kwa shilingi 30,000 dumu la lita 5. Dumu lile la lita 10 wataipata kwa shilingi 60,000, badala ya shilingi laki moja unaipata kwa shilingi 60,000 lita 10. Kama ukichukua lita 15 utaipata kwa shilingi 100,000, shilingi 90,000. Unaweza kupata hiyo, iko kwenye ofa kwa siku ya kesho. Lakini pia ila ukija kuanzia siku zingine zinazofuata, lita 5 utaipata kwa shilingi 35,000 kwa bei ya ofa kwa wiki hili, shilingi 35,000. Kwa hiyo nimekwambia wiki hii, 1,035. Lita moja kwa shilingi 8,000. Kama unachukua lita moja ni shilingi 8,000. Na ile hop juice. Ile juice kama wewe umewahi hujawahi kutembelea Biro ya kliniki, ni kwa shauri tu msikizaji popote ulipo, amua kutembelea Biro ya kliniki. Utapata huduma za kushangaza. Kumbuka kwamba Biro ya kliniki tupo Kigoma mjini, tupo Kasulu mjini. Wale ambao mko Kasulu, tuko pale maeneo ya stendi, tuko maeneo ya Nyasha. Nyasha Kirombero ndiko Biro ya kliniki inakopatikana. Lakini kama wewe uko Kigoma mjini, tuko Kigoma mjini maeneo ya stesheni. Ukifika hapo stesheni, kama unafika stesheni ya treni hapa, ukiwa unarudi kidogo kama unaelekea posta, mkono wa kushoto ukivuka tu hicho kidaraja cha kuelekea posta hapo, mkono wa kushoto utaona kuna dampo la takataka. Hapo kwenye dampo la takataka hapo njoo, kuna kibarabara kinakuja moja kwa moja hapo ofisini kwetu, kipitia hapo dampo hapo. Njoo moja kwa moja, usifike posta kule juu. Wewe nyoka moja kwa moja. Lakini kama una tamani kupata namba zetu za simu, ujue namna gani. Na hii sikiliza nikuchekeshe, hii hope juice, wale ambao mmekuwa mkitembelea pale Biro, mna uhakika mmeelewa nini nazungumzia. Hii juice kwa watu wenye changamoto za miguu inayouma, miguu inayowaka moto, maumivu ya kiuno, maumivu ya mgongo, shida za pingili za mgongo, shida za maumivu ya viungo, shida za maumivu ya tumbo, tumbo kuuma, tumbo kunguruma, gesi, kukosa choo, tatizo la constipation, matatizo ya figo, matatizo ya mapafu, matatizo ya maumivu ya nyonga. Yote haya, kianza kuinywa hii hope juice, msikizaji wangu, utacheka, tena utashangaa kwamba inafanya kazi kwa ufanisi wa hali ya juu sana. Kitaalamu wanasayansi wanasema kwamba wamefanyia utafiti na kugundua kwamba hope juice ina uwezo wa kupambana na changamoto za magonjwa aina za magonjwa 78 mpaka 101. Kwa hiyo kama hujawahi kufika Biro ya kliniki, na kama hujawahi kutembelea Biro ya kliniki, ni kushauri tu tembelea sasa ili upate hiyo tiba, itakusaidia sana. Hii juisi wiki hii iko kwenye ofa, nimekuambia hasa kwa kesho Jumapili tu. Ukipata ile dumu la lita 5 utaipata kwa 30,000. Yaani wewe kama unaumwa kiuno, unaumwa mgongo, unaumwa miguu inawaka moto, miguu inavimba, unapata matatizo yoyote ya kukosa usingizi, una matatizo ya kukosa kupata choo kwa wakati, unakuta kwamba unakula asubuhi, unakula mchana, unakula jioni, bado hupati choo. Choo kinaziba, kinafunga. Njoo chukue hope juice. Hii ni kirutubisho cha ajabu sana. Njoo chukue hiyo kirutubisho, kitakusaidia sana msikilizaji wangu. Na kesho nimekuambia utakipata kwa offer. Ukichukua lita 5 utapata kwa shilingi 30,000. Ila ukija kuanzia baada ya hapo utapata kwa shilingi 35,000. Kesho tu peke yake ndio 30,000. Baada ya kesho maanake utaipata kwa shilingi 35,000 kwa bei ya offer ya wiki hii. Yaani hiyo sio kesho kutwa, hiyo ni kuanzia wiki hii na kuendelea mpaka tutakapokuambia kwamba, maana kuna baadhi ya watu ambao wameamua kwamba tuiuze kwa ofa. Na sisi kama kampuni na kama taasisi na kama tunajali afya ya wakazi wa Kigoma, tunatamani kila mmoja ipate kwa ofa. Hata kama uko Kasulu usihangaike kuja Kigoma mjini uipate kwa bei hiyo. Nenda pale Biro ya kliniki, tuko maeneo ya Nyasha Kirombero. Ndiko Biro ya kliniki inakopatikana. Unaweza kufika pale ofisini kwetu ikakusaidia kupata huduma bora vizuri bila shida yoyote. Kwa hiyo usikae ukijiuliza kwa nini itafanyika namna gani. Hapana. Ukienda pale Biro ya kliniki Kasulu unaweza kaipata hope juice kwa bei ile ile utakayoipata Kigoma. Kwa hiyo kama uko Kasulu, wewe njoo wa Biro ya clinic hapa Kasulu mjini kwa kesho, nimesema sio kesho kutwa, kesho tu peke yake utaipata kwa bei ya ofa, na siku zingine zote utaipata kwa wiki hili wiki hili kwa shilingi 35,000 bei ya ofa shilingi 35,000. Kwa hiyo kama unahitaji kufika pale wa Biro ya clinic, uje tu moja kwa moja hapo Biro ya kliniki, tatizo lako linaweza likashughulikiwa na hii Hope Juice, juisi ya matumaini. Inaleta mafanikio makubwa sana kwa watu mbalimbali ambao wamewahi kutembelea Waberoa Clinic, ni mashahidi. Kama uko Kasuru, namba ya Kasuru ili uweze kupiga simu pale Kasuru ni 0743 589 1 70 0743 589 1 70. Hiyo ni namba ya ya watu ambao wako Kasuru. Unaweza ukatupigia kwa namba hiyo, ukaelekezwa namna ya kufika ofisini kwetu pale Waberoa Clinic iliyoko Kasuru. Kwa hiyo wanasayansi wanasema kwamba Hope Juice pia ina allergic acid. Yaani kwa mfano wewe umeenda kwa daktari wako, amekupima, amekwambia kwamba una shida ya kitu kinachoitwa allergy. Yaani kwa mfano hauli baadhi ya vyakula, lakini unatamani kupona, njoo uchukue Hope Juice kesho asubuhi. Lakini pia ina kitu kinachoitwa garlic acid. Garlic acid ni ile inayopambana na uric acid, na ketonic acid, halafu na uric na lactic acid. Kwa hizo uric acid, ketonic acid na lactic acid, hizi zinasababisha maumivu ya viungo. Kutokana na watu wengi kula nyama sana, kula vyakula vingi vinavyosababisha asidi kuzidi mwilini, ukienda kupima kwa madaktari wako ama kwa mtabibu wako popote, anakuambia kwamba una tatizo la kitu kinachoitwa uric acid kuzidi mwilini. Kwa ni kushauri, chukua hatua, tembelea Waberoa Clinic, utapata tiba ya tatizo lako la hizo uric acid na zitaondoka kabisa. Lakini pia ina kirutubisho kinachoitwa caploro kule ndani ya Hope Juice, na flavonoids na porinus, ambazo zinasaidia sana kwa watu ambao wana tatizo la uoni hafifu, macho hayaoni vizuri. Unakuta unatamani kusoma maandishi fulani, unashindwa kuyasoma kwa sababu mpaka uweke miwani, mpaka uvae miwani. Lakini njoo chukue Hope Juice lita 5 kesho, uipate kwa bei ya shilingi 30,000, uinywe kwa wiki hii yote, uone muujiza wa mmea huu wa ajabu, na utashangaa sana. Wengi unajua kuna watu huwa wanafikiriaga kwamba ikitangazwa ni ofa basi tunakuwa tumechakachua. Sasa tukichakachua, utakujaje kununua tena siku nyingine? Yaani hatuwezi kuchakachua, tunachouza ni kile ambacho tunauzaga 50,000 siku zote. Lakini kuna watu unakuta kwamba wanajitolea kulipa bei ya juu. Yaani manake ni kwamba kwa mfano kuna mgonjwa mmoja ambaye alitibiwa ofisini kwetu, baada ya kutumia huyo Hope Juice amekuta imemletea manufaa makubwa, ameleta, amekuja, amelipa ofa ya watu karibu hiyo asilimia karibu 35%. Na sisi tukaamua kwamba tulipe asilimia kadhaa. Kwa hiyo imefika kwamba badala ya kuchukua kwa shilingi 50,000 kila mgonjwa, basi imepungua sasa kwa wiki hili utaipata kwa shilingi 30,000 kwa leo Jumapili. Utaipata kwa leo shilingi 30,000. Lakini ukija kuanzia siku zingine baada ya kesho itakuwa shilingi 35,000. Lakini ukija baada ya wiki kuisha utapata kwa shilingi 50,000 lita 5. Utapata kwa shilingi, na kama unatamani kutuma hela, tuma kesho, utaelekezwa namna ya kutuma hela ili utumiwe mahali ulipo kwa bei ya shilingi 30,000 kama unataka kuipata. Kama uko Kasuru, unaweza kutuma kwa watu wa Kasuru pesa yako wakaipokea, halafu wakakutumia kirutubisho cha Hope Juice popote utakapokuwa. Kwamba mimi niko labda Kibondo, labda niko kule Mruzeze, labda niko kule maeneo yoyote yale, ama niko kule Makere, watakutumia kikufikie mahali ulipo. Na baada ya kukipokea utakuwa unakitumia kwa ajili ya kunywa glasi moja asubuhi, glasi moja jioni. Kwa hiyo kama una tatizo la miguu, una tatizo la mgongo, una tatizo la kiuno, una matatizo ya pingili za mgongo, una tatizo la mifupa, una tatizo la kosa usingizi, una tatizo la ini, una tatizo la mapafu, una tatizo la figo, una tatizo la vidonda vya tumbo, ukianza kuinywa Hope Juice, msikilizaji wangu, utabaki kusherekea tena, utashangilia na kumshangaa Mungu namna alivyoweka ingredients za matibabu za kushangaza zinazoweza kuletea afya njema na mafanikio tele. Lakini pia kama una changamoto za kisukari, wanasayansi wanasema kwamba Hope Juice imeonyesha umahiri mkubwa sana kwa watu wenye tatizo la kisukari. Kwa hiyo inadhibiti sukari, iwe ya kupanda iwe ya kushuka, inadhibiti kwa sababu yenyewe inatengeneza kitu kinachoitwa normal length ya mwili, kwamba mwili wako unatakana uwe kwenye hali gani. Kwa hiyo ndio maana unakuta kwamba mtu ambaye ana kisukari cha juu, ana kisukari cha chini au una pressure, ukianza kunywa, ukifika pale kwambie kwamba nataka ile hope juice inayoweza kutibu pressure kwa haraka, waacha nikuchekeshe nikushangaze. Ukiipata hiyo, msikilizaji, inywe tu wiki moja, halafu baada ya hapo nenda kapime pressure yako. Utashangaa kuona ya kwamba kuna mabadiliko ambayo hujawahi kutegemea wala kuyaona. Lakini kana kwamba itoshi, hope juice wanasayansi wanasema kwamba ina vitamin C mara 20 ya ile iliyo katika machungwa. Lakini pia wanasema inaimarisha kinga ya mwili. Pia huimarisha na kuwezesha kinga ya mwili na kuwa na nguvu. Kwa mfano unakuta kuna watu wakitumia virutubisho mbalimbali vinawasaidia kutokuwa na nguvu za kutosha. Lakini ukitumia hope juice, ina ingredients ya kuifanya mwili wako uanze kuwa na nguvu kama nyati. Pia inachelewesha kuzeeka. Kwa kuwa hope juice ni chanzo kizuri cha antioxidant, hii ukinga mwili dhidi ya free radical, uharibifu wa seli, na kusaidia kupunguza na kukomesha kabisa uharibikaji wa seli, chembechembe za mwili, na kuzuia uzekaji wa haraka, na kuzuia magonjwa ya kansa na magonjwa mengine. Kwa hiyo hope juice ni anti-cancer. Yani kama ulikuwa uugue matatizo ya kansa, au kama una tatizo la kansa. Kwa mfano na rafiki zangu ambao wamekuwa kinitembelea pale ofisini kwangu, wamesema kwamba tumepimwa, tumeambiwa kwamba una tatizo la kansa, unamwambia kunywa hope juice wiki 3-4. Kama ukisipopona, basi Mungu utabidi urudi tena ukatafute tiba nyingine yoyote. Lakini wengi Mungu amewajalia neema, tatizo la kansa limeendelea kutoweka na wanaendelea kumshangilia Mungu. Lakini husaidia tumbo na ini. Ndio hope juice kazi yake. Hope juice inafanya kazi kwenye tatizo la tumbo na ini. Hope juice hupunguza infection na asidi kuzidi mwilini. Kwa mfano nimekuambia tatizo la asidi kuzidi mwilini. Hope juice hutunza na kulinda afya ya ini, kiungo muhimu mwilini, na hivyo kusaidia kuongeza uwezo wa utoleaji wa sumu mwilini na kulifanya ini lako liwe lenye afya njema. Kwa hiyo hata kama umepimwa kwa daktari wako umeambiwa kwamba una mgonjwa wa virus anaitwa hepatitis B. Wacha nikuchekeshe na nikushangaze, usikate tamaa msikilizaji wangu. Hepatitis B ni virus ambaye anaweza akaondolewa kama utaacha kutumia nyama kwa 100%. Ukianza kunywa hii hope juice kwa wiki 3-4-5, tatizo lako nenda kapime tena hospitalini kwa daktari wako aliyekupima mara ya kwanza. Atakushangaza na kukuambia kwamba tatizo la hepatitis B limeondolewa kabisa. Kwa nini? Kwa sababu wanasayansi wanasema kwamba hope juice pia kama tunda lililosheheni virutubisho muhimu na vingi ndani yake. Sifa hii ulifanya tunda hili kuwa ni muhimu, kwani tunda hili linapambana na changamoto za magonjwa mbalimbali na bakteria wa aina mbalimbali, pia inapambana na virus wa aina mbalimbali. Kwa hiyo wanasema kwamba kwa kuwa imekuwa na uwezo, inapambana na virus wa aina mbalimbali, ina faida kubwa kiafya, kwani ukinga mwili na kupambana na bakteria wa aina mbalimbali na virusi vya aina mbalimbali. Kwa hiyo unakuja kutoa kwamba kuna watu wanakuambia ninasikia nina UTI, ninaumwa mgongo, nasikia UTI imekuwa too much. Wanawake wengine wanakuta kwamba napata mpaka PID, uchafu unaanza kutoka kwenye via vya uzazi. Ukianza kunywa hope juice itakuletea matumaini mapya. Itakuletea mwanzo mpya. Itakuletea hali mpya. Wacha nikuambie, kama kuna viuchafu vinatoka kwenye via vya uzazi, wewe njoo uchukue hope juice, itakuletea mafanikio mazuri. Wale wanayo changamoto ya uzazi, wana shida ya watoto, wewe kama una tatizo hilo kwa muda mrefu na unisikiliza kupitia radio hii siku ya leo, kumbuka ya kwamba hope juice ndio tumaini pekee linaloweza kukufanya kwamba upate watoto bila changamoto yoyote. Hulinda mwili dhidi ya mashambulizi ya vini vya magonjwa, ndio kazi ya hope juice. Hutukinga dhidi ya kikohozi, magonjwa ya kifua, mfumo wa upumuaji, kifua kikuu, TB, asthma. Watu wenye tatizo la asthma, sauti inakwama kabisa, unashindwa kuongea hata vizuri. Nataka nikwambie msikilizaji, njoo chukue hope juice wiki hii, tuko kwenye ofa, itakusaidia sana. Husaidia uzalishwaji wa virutubisho muhimu vya neva za fahamu. Hope juice hutoa virutubisho muhimu kwa neva za fahamu na husaidia kutoa nafuu kubwa kwa wagonjwa waliopooza. Yaani wewe kama una mgonjwa wako ambaye amepooza, njoo mchukulie lita 5, aanze kunywa hiyo, itakusaidia sana. Usichukue lita 1. Kama mtu amepooza, lita 1 inaleta manufaa ndio, lakini ni kidogo sana. Lakini kama unataka apate nafuu kubwa, kesho nimekuambia kama ni 30,000, unaweza kaja mapema kabisa ukapata kwa shilingi 30,000, lakini juma siku nyingine hiyo itakayofuata ukija utaipata kwa 35,000, lakini baada ya wiki hii kuisha utaipata kwa shilingi 50,000 lita 5, lita 1 kwa shilingi 10,000. Ila kwa kesho kama utachukua lita 1 utaipata kwa shilingi 8,000. Na wacha nikuchekeshe na nikushangaze msikilizaji wangu kwamba ukija na shilingi 8,000 hiyo, ukija na hiyo 8,000 usije na hela shilingi 10,000, 10,000 na 5,000, muda wa kwenda kuomba change hatuna. Njoo tafuta 8,000 huko kwa uliko, ufike pale ofisini na 8,000 kamili. Kama ni 30,000 basi kuja na 30,000 kamili. Kama ni 35,000 basi juma kuanzia siku inayofuata uje na 35,000 kamili. Itakusaidia sana. Wanasayansi wanasema hutunza afya ya mifumo yote ya mwili, utibu mfumo wa utoaji haja ndogo. Yaani kwa mfano wote wenye tatizo la PID, wenye tatizo la UTI, wenye tatizo la infection, wenye matatizo ya kibofu cha mkojo, kushindwa kutoa mkojo kwa ufanisi, ukianza kunywa hop juice na mkojo ulikuwa na banabana, mkojo unauma, unasikia maumivu mkojo kama wa moto unachoma choma, waacha nikuchekeshe na nikushangaze msikizaji, njoo chukue hop juice. Hiyo kesi yako inaanza kukaa vizuri sana. Utibu mfumo wa upumuaji, watu wanao koroma koroma sana usiku kitandani au watu walio na tatizo la kukosa usingizi, akianza kunywa hop juice tatizo linatoweka kabisa, mwili wake unaanza kuimarika vizuri sana. Utibu mfumo wa uti wa mgongo, uti wa mgongo nimekuambia kwamba mfumo wa umengenyaji wa chakula na mfumo wa moyo na mishipa ya damu. Kwa mfano kama una tatizo la pressure, nimekuambia kwamba ukianza kunywa hop juice tatizo la pressure linaanza kutoweka kwa haraka zaidi. Lakini huimarisha meno na kucha, huongeza nguvu ya kumbukumbu kwenye ubongo. Hop juice ushinda ubongo na kuboresha uwezo wake wa kumbukumbu. Hivyo ni sababu hop juice hutoa kiwango kikubwa cha vitamin C na antioxidant ambazo husaidia uzalishaji wa kemikali ijulikanayo kitaalamu kama neprofin, ambayo hufanya kazi kama transmitter ya ubongo. Hivyo husaidia kujisikia vizuri na kuwezesha ubongo kufanya kazi barabara. Hutibu tatizo la kukosa usingizi linalojulikana kama insomnia. Insomnia, yani unakuta kuna watu wanaongea usiku kucha paka saa 8 saa 9 bado yuko macho, hapati nafuu ya usingizi wowote. Hiyo njoo Waberoya Clinic, tatizo lako litaisha kabisa. Hutibu matatizo ya kutokwa uchafu kwenye via vya uzazi kwa wanawake linalojulikana kama aliokolea. Hope juice ikinywewa kwa kuchanganya na asali hutibu tatizo la kutokwa uchafu ukeni ijulikanayo kama leukorea ama infection ama tatizo la PID kwenye via vya uzazi. Hutibu tatizo la unene uliopitiliza, huchochea metabolism ya protini na usaidia kupoteza uzito kwa haraka. Hutoa nafuu kubwa dhidi ya matatizo yatokanayo na infection. Huponya magonjwa kama maumivu ya viungo, kulika kwa mifupa, matatizo ya pancreas pamoja na matatizo ya figo. Unajua kuna watu wanakwenda kwa madaktari wao wanaambiwa ya kwamba zile pingili za mgongo zimeanza kulika. Yaani manake ni kwamba zile gegedu zimetafunika, na kwa namna hiyo unakuta mtu huyo hawezi kuamka, mgongo unamsumbua, unamletea shida. Wacha nikwambie msikilizaji, usikate tamaa. Usifike mahali pa kuruzi hope. Amini Mungu anakuweza kukuletea tumaini. Hii juisi ya matumaini ni juisi ya matumaini kweli kweli. Inaweza kukuletea mwanzo mpya. Na kama ni kukuibia rafiki yangu, wacha ni kuibia 30,000 tu. Lakini baada ya kuona matokeo, utashangaa wewe mwenyewe, utatoa ushuhuda hapa kwenye kipindi chetu. Kwamba mtabibu, mimi nilifikiria kwamba labda ninaibiwa, lakini nikwambie ukweli, hauibiwi. Maana ukitumia hiyo juisi siku ya kwanza, ya pili, ya tatu, tatizo lako la mgongo, tatizo lako la kiuno, tatizo lako la miguu kuwaka moto, tatizo lako la kukosa choo, tatizo lako la vidonda vya tumbo, tatizo lako la kukosa usingizi, matatizo hayo yote msikilizaji wangu yataanza kutoweka kwa haraka isivyokuwa kawaida. Maana wanasayansi wanasema hutoa nafuu kubwa dhidi ya matatizo yatokanayo na infection, huponya magonjwa ya maumivu ya viungo, kulika kwa mifupa, matatizo ya pancreas pamoja na matatizo ya figo. Kwa sababu ina uwezo wa kupambana na infection, hutibu maumivu ya maungio kama magoti, mgongo, kiuno na maumivu ya viungo kwa ujumla. Unajua kuna wakati mwingine wengine unakuta anakienda kuchuchumaa, akienda kule uani, akitaka kuchuchumaa unasikia miguu inalia kya kya kya kya kya. ama kokokokokoko, utafikiri mti unakatika, utafikiri mtu anakata mti. Wacha ni kuambie, msikizaji wangu, Mungu ni mwenye huruma na upendo. Nilikuambia kwamba hili tunda linalotengeneza hii linaloitwa muraraba miliobara ni kisayansi, litunda la ajabu na la kushangaza linalopatikana sana Iringa, Mbeya, Njombe, maeneo hayo ya ukanda wa baridi kali. Unajua ukienda Njombe hata kama ni saa 7 mchana utavaa jacket zito kwa sababu ya ule baridi iliyoko kule Njombe. Ukienda Mbeya hata kama ni saa 6 mchana ama saa 5 mchana utavaa jacket kwa sababu ya baridi iliyoko kule Mbeya. Tofauti na ukanda huu wa Kigoma na Tabora na maeneo ya Mwanza, Shinyanga, huko joto ni jingi mno. Lakini kama ndugu yako yuko Mbeya, muulize vipi habari ya baridi ya Mbeya. Mwezi wa 6 ndio inazidi zaidi. Kuanzia sasa hii mwezi wa 5 huu ndio imeanza kuanza kupamba moto. Mwezi wa 6 inadondoka barafu kabisa, msikilizaji. Kwa hiyo ukanda ule ndio unaopatikana tunda hili linalofanya kazi kubwa ya kutengeneza hii juisi ya matumaini ambayo inasaidia kutibu magonjwa aina mbalimbali. Hope juice ni chanzo kizuri cha kuzuia rehemu mbaya inayojulikana kama LDL. Hukinga mwili dhidi ya uzibaji wa mishipa ya damu. Kwa watu unakuta kwamba wanakuwa na mishipa ya damu inaanza kuziba, anaanza kupata pressure, inaanza kupanda, lakini ukianza kunywa hii hope juice kwa sababu inazibua mirija ya damu iliyoziba na kurekebisha mfumo wako wa neva, na kurekebisha mfumo wako wa mifupa, na kurekebisha mfumo wako wa misuli. Nikwambie msikilizaji wangu, kesi yako inaweza ikafika mahali ikapata suluhisho. Tumekuwa tukipokea wagonjwa mbalimbali kutoka kule Dar es Salaam, kutoka kule Arusha, kutoka kule Iringa, kutoka Moshi, kutoka Tanga, tukiwaelekeza kwenye vituo vyetu, na wengi nimefurahi sana, wengi mmekuwa mkiwapigia simu ndugu zenu na kuwapatia namba zetu za simu. Mungu awajalie neema. Lakini sasa tuko hapa Kigoma kwa wakazi wa Kigoma. Kama una ndugu yako yuko Dar es Salaam anaumwa, mwambie apate Hope Juice kwenye wiki hii ya promotion, imsaidie. Kama una hela wewe mnunulie kesho asubuhi mtumie. Na kama una mama yako anaishi kijijini hapa Kigoma, labda anaishi kule Rusaba, labda anaishi kule Uvinza, au anakaa kule Kasuru, ama yuko kule Kakonko, ama yuko kule popote alipo, nunua hii Hope Juice. Yani juice ya matumaini. Mnunulie lita 5 tu kwa shilingi 30,000 kwa kesho. Ile ukija kesho kutwa utakuja na 35,000. Itakuendelea kuwa na offer, lakini 35,000 kwa lita 5, halafu ile lita 1 utaipata kwa kesho kutwa kwa shilingi 8,000. Kwa kesho lita 1 utaipata kwa shilingi 7,000. Lita 1 tu ile utaipata kwa shilingi 7,000. Ukinunua lita 2 ni 14,000. Uje na 14,000 za change, rafiki yangu. Maana muda wa kwenda utatusamee tu, muda wa kwenda kuomba change tutakuwa hatuna. Nisamee sana. Mimi ni mtabibu wako na mwinjilisti Joseph Kajigiri. Lakini zaidi ni kuambia kwamba Hope Juice ilipofanywa utafiti zaidi na wanasayansi wanasema kwamba ina manufaa makubwa ya Hope Juice kwa wagonjwa wa kisukari. Yaani wewe kama una tatizo la kisukari, umekunywa dawa nyingi sana, ili kupunguza zile sumu za kemikali za hizo dawa ulizokunywa, njoo uchukue Hope Juice na hutaacha kutumia hizo tiba. Otherwise kama unataka kupona itabidi uchukue mchanganyiko maalum ambao sisi wa Beroya Clinic ukifika pale tunaweza tukakuandalia na kukutengenezea, ukaanza kunywa, ikakusaidia sana kurekebisha tatizo lako la insulini, na kurekebisha insulini yako ianze kurekebisha tatizo la glucagon na kuifanya sukari yako ianze kuwa regulated. Na kwa namna hiyo sukari yako ianze kurudi kuwa kwenye normal. Kwa hiyo wanasayansi wanasema Hope Juice ama juisi ya matumaini husaidia kudumisha kiwango sawa cha sukari katika damu, kwa sababu Hope Juice au juisi ya matumaini ina kimiminika kinachoitwa profino, ambacho ni ambato husaidia kurekebisha matatizo mbalimbali yatokanayo na kisukari. Husaidia usharabiwaji wa homoni ya insulini, hivyo kupelekea kupungua kwa kiwango cha sukari katika damu. Husaidia kuboresha mchakato wa umeng'enyaji wa wanga mwilini, kwa sababu Hope Juice ina chlorium ambayo husaidia umeng'enyaji wa wanga, hivyo husaidia mwili kuwa na mwitikio chanya katika kusharabu insulini na kupunguza kiwango cha sukari katika damu. Ina faida kubwa ya Hope Juice kwa wanaume na wanawake. Utaona afu kubwa kwa maumivu ya hedhi. watoto wadogo ambao wanaumwa hedhi wakiwa kwenye period, watoto wa kike anaumwa mpaka wengine wanalazwa hospitalini, wengine wanaumwa mpaka wanazirai, wanapoteza mpaka fahamu. Nataka nikwambie huyo hata umchukulia lita mbili tu inatosha kumrekebisha. Inapokaribia zile siku ambazo ni za hatari kwake za kwanza kupata zile siku zake za hakiki kwa watoto wa kike, mnunulie tu hiyo hapo juice lita mbili, harafu akanywe kabla ya wiki moja ya kuingia kwenye siku zake. Akisha kunywa hiyo lita moja alafu akanywa na lita ya pili, ataingia mpaka wewe mwenyewe utacheka na kushangaa kwamba huyo mtoto aumwi tena hilo tatizo. Hata kama ni mke wako, mnunulie hiyo hope juice, yani juice ya matumaini, itamletea mwanzo mpya na harakati mpya. Lakini kana kwamba itoshi hope juice, wanasayansi wanasema huongeza idadi ya mbegu za kiume kwa kuwa hope juice ina wingi wa madini ya chuma, hivyo ina uwezo wa kuongeza damu na pia mbegu za kiume na kumfanya mwanaume kujisikia rijar. Kwa hiyo kama una changamoto ya low sperm count, njoo Aberoya Clinic. Uwezo wako wa kubebesha mimba ni mdogo. Mke mmekaa naye miaka 4 5, mkienda kupima kwenye kliniki yenu ya afya ya uzazi, mnaambiwa ya kwamba mwanaume hauko salama, mwanamke yuko salama. Njoo uchukue hope juice na kitumbisho kingine kinachoitwa banyambara pale wa Beroya Clinic, kitakusaidia sana kurekebisha tatizo hilo na kuliondoa kabisa, na baada ya hapo utabaki unashangilia na kufurahia. Juice ya hope juice kinywewa kila siku huongeza uwezo wa kuona, hupunguza na kuzuia magonjwa ya macho, mfano macho kama ni mekundu, kuchoma choma kwa macho na kutoka machozi kwenye macho. Inatibu vizuri sana hii hope juice, msikilizaji wangu. Njoo uipate kesho. Hope juice ama juice ya matumaini katika umengenyaji wa chakula, nimekuambia inatibu tatizo la mfumo wa usagaji wa chakula kwa watu ambao unakuta kwamba amekula chakula kinakaa masaa 24, masaa 48, masaa 72, hajaenda choo. Amekula asubuhi, amekula mchana, amekula jioni, na siku inayofuata amekula asubuhi, mchana, jioni, na siku inayofuata asubuhi, mchana, jioni, hupati choo. Njoo chukue hope juice, utashangaa sana, utashangaa sana. Yenyewe hata kuchukua lita moja ama lita mbili ama lita tatu, utakuta inaanza kuletea mabadiliko hapo hapo ya mfumo wako wa usagaji wa chakula, na kuanza kurekebisha tumbo lako likae kwenye normal range, na kuanza kutoa taka mwili zote zitoke nje ya mwili. Ndio kazi ya hope juice. Lakini kana kwamba itoshi, hope juice hutibu kuhara damu na ukosefu wa choo. Nimekuambia hiyo kwa undani zaidi. Lakini faida za hope juice kwa matatizo ya ngozi. Hope juice husaidia kuwa na muonekano mzuri kwa kuondoa madoa, chunusi na makovu kwa upakaji wa juice yake kwenye ngozi ambayo imekuwa na makovu ya muda mrefu, na ukinapoipaka mara kwa mara ina uwezo wa kuondoa tatizo la makovu. Husaidia ukuaji wa asili wa ngozi ambayo ni collagen. Ngozi kwenye yenye afya hung'aa sana, angavu, na inaondoa tatizo la uzee. Ndio kazi ya hope juice. Kwa hiyo kama unakuta kwamba ngozi yako ina mikunjo mikunjo, njoo chukue hope juice uanze kunywa uone namna ilivyo, maana huchochea nywele na kutibu tatizo la nywele zinazo katika kichwa. Huondoa tatizo la kipara, na kwa kutumia juice hii inaweza kufanya kuwa na nafasi nzuri ya kuwa na afya njema. Juisi itokanayo na tunda hili la meriobarani husaidia sana wenye matatizo ya vidonda kinywani, vidonda vya koo na madonda ya tumboni, sana ikitumiwa kwa ufasaha zaidi. Hope juice huimarisha kinga ya mwili. Ndio kazi ya hope juice. Kwa hiyo ni kushauri tu popote ulipo msikilizaji wangu ya kwamba hope juice ni habari ya mjini. Kwa wakazi wa kanda ya Kigoma, wale ambao wametembelea Waberoya Clinic, kama kuna changamoto yoyote ile, mimi mtabibu wako niko moja kwa moja live hapa kukusikiliza. Kama una changamoto yoyote ama kama una ushauri kuhusu Waberoya, kuhusu hope juice, nipigie moja kwa moja kwa namba 0618 0618 namba yangu ya simu moja kwa moja kunipata hapa studioni, moja kwa moja ni 0618 292 044 0618 292 044. Kama una swali lolote au umewahi kutembelea Waberoya Clinic, ulihudumiwa vibaya msikilizaji wangu, nipigie simu tuongee na wewe moja kwa moja. au kama hujawahi kutembelea Beroya kliniki, nimekwambia kama uko Kasuru, namba ya Kasuru ni 07 namba ya Kasuru iko hapa, ngoja nikutajie mara moja. Kama uko Kasuru, wewe usihangaike kuja Kigoma mjini, unaweza kupata huduma zote hapo hapo Kasuru kwenye ofisi yetu ya Kasuru, ambayo namba yetu ni 0743 5891 70. Hiyo ni namba ya Beroya Clinic kwa wakazi wa kanda ya Kasuru. Pale tuko maeneo ya Nyasha, maeneo ya Kirombero, ndiko Beroya Clinic inakopatikana kila siku. Kwa hiyo unaweza kutupigia kwa namba hiyo 0743 5891 70. Pale ndipo tunapopatikana. Chukua namba hiyo, tupigie kwa namba hiyo. Msikilizaji, kumbuka kwamba Beroya Clinic tuko pia Kigoma mjini. Kama unataka kuongea na mimi moja kwa moja, nimekwambia nipigie kwa namba hii hapa ambayo ni 0618 0618 292 044. Kama una swali lolote linalohusiana na mambo ya kiafya, kama una swali lolote kuhusu changamoto za ugonjwa, au una ndugu yako anaumwa unatamani apone, tembelea Beroya Clinic, kesi yako inaweza kutatuliwa hapo vizuri sana. Nipigie moja kwa moja kwa namba hii niliyokutajia ambayo ni 0618 292 044. Kumbuka upu juisi, msikilizaji, hii juisi ya matumaini ninayozungumzia leo ni juisi pekee ambayo inaweza kaleta mwanzo mpya wa mwili wako. Ni juisi ya matumaini ambayo inaweza kalekebisha changamoto ya aina yoyote. Ni juisi ya matumaini ambayo inaweza kafanya mishipa yako ikaanza kupitisha damu bila tashwishi yoyote. Juisi hii, ngoja tumsikilize huyu aliyeko hewani moja kwa moja. Okay, naona amekata. Wewe kama unataka kutupigia simu, tupigie kwa namba hiyo nimekuambia, 0618 0618 292 044. Twende kwa huyu aliyeko hewani. Halo. Uko Ujiji?
1: Ndio.
0: Una changamoto gani mkwangu?
1: Mimi changamoto mzee, macho ndio yananisumbua sana, pressure.
0: Kesi ya macho kifika wa Beroya Clinic inaweza karekebishwa vizuri mpaka kufurahi.
1: Kesi ya macho eh?
0: Ndio, ndio.
1: Haya, nashukuru kwa hilo.
0: Karibu sana.
1: Haya, asante.
0: Haya, haya. Haya, msikilizaji, unaweza kuendelea kutupigia kwa namba 0618 292 044. Namba hiyo iko hewani moja kwa moja ili uweze kuongea na sisi moja kwa moja, au kama tuende kwa huyu mwingine. Ala. Haya, huyo amekata simu. Unaweza kuendelea kutupigia kwa namba nyingine ambayo ni 0756 52 12 64 0756 52 12 64. Halo?
2: Halo?
0: Naam, naam. Tunaongea nani kutoka wapi? Naam, naam.
2: Naongea na Sabu wao kutoka Uvinza.
0: Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya Yako, una swali gani mzee wangu?
2: Hapa mimi na mke wangu ana ugonjwa wa uvimbe, sijui mnaweza kaweza.
0: Uvimbe wa nini? Wa mguu, wa mikono?
2: Kwenye uzazi.
0: Huyo ukifika naye wa Beroya Clinic, tuna kirutubisho kinaitwa Omega 5, kinatibu kwa 100% baba. Tatizo lake litaisha vizuri sana, wewe mlete tu. Hiyo ni mpaka ufike ofisini tuangalie uvimbe ni mkubwa kiasi gani, ndipo tutakwambia. Asante. Haya, msikilizaji, kipindi ni Jua Afya Yako. Unaweza kuwa popote pale ulipo, tupigie kwa namba hiyo niliyokutajia. Hala.
3: Halo.
0: Tunaongea nani kutoka wapi?
3: Naongea na Baraka, natokea hapa maeneo ya Norway.
0: Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya Yako, una swali gani?
3: Niko nauliza, kuna mtu wangu hapa na kiriwa sana na pombe.
0: Hope Juice inatibu tatizo la kunywa pombe na kuondoa hamu ya kunywa pombe ili mradi yeye mwenyewe awe amekubali kuacha. Akianza kunywa hii kila anaposikia kiu anakunywa hii Hope Juice. Kila anaposikia kiu ya pombe anakunywa Hope Juice. Hiyo kesi inakata na kuondoa ile hamu ya pombe kabisa ndani ya mwili wake. Ili mradi yeye mwenyewe awe amekubali. Ukishindwa hiyo unaenda kwenye hatua ya pili, unamtafutia firigisi za kuku. Si unazifahamu?

0: Hii kipindi ni juu afya yako. Unaweza kuendelea kutupigia kwa namba 0618 292 044 0618 292 044. Hello? Zima redio yako, zima. Naona huyu hataki kuzima redio. Msikilizaji, ukipiga simu yako hakikisha kwamba unapopokelewa simu yako uwe umezima redio yako ili tuweze kusikilizana vizuri na kuelekezana kwenye elimu ya ijue afya yako. Halo? Nzuri kabisa, tunaongea na nani kutoka wapi?
1: Naongea na Profesa Kirishora kutoka Mwanga Vamia.
0: Karibu kwenye kipindi cha ijue afya yako. Umewahi kufika Oberoi ya kliniki ukapata hope juice?
1: Sijafika, ila sasa nimesikia unaelezea kwenye kipindi chako, naulizia kwamba je, kwa mtu anayevuta sigara naye yuko vipi?
0: Maana hivyo hivyo, yani hiyo juice ni ajabu sana mzee wangu.
1: Ndiyo.
0: Yani kama anatamani kuacha kuvuta sigara, anaposikia kiu ya sigara, hata kama anavuta bangi, hata kama anakunywa kiraiko, hata kama anakunywa kokeni, hata kama ni mandrax, kama ni madawa ya kulevya aina yoyote, na kuambia kwa sauti kubwa na kwa akili kubwa, akianza kunywa hope juice kama anataka kuacha, ina regulate na kuondoa hamu ya vitu hivyo na kumfanya arudi kwenye nomo ya kawaida. Eh.
1: Na vipi kuhusu katika afya ya mwili?
0: Nimekuambia inatibu vitu vingi. Si nimeeleza vitu vingi sana hapa rafiki yangu. Sio kama ulikuwa pamoja nasi kutoka mwanzo. Basi wewe, yani wewe usiulize swali sasa, njoo ofisini tutakuonyesha bango letu kubwa lililoko hapo linaloelezea hope juice namna ninavyofanya kazi kwa ufanisi mkubwa. Maana siwezi kwanza kukufundisha wewe peke yako, nianze kukuelezea mwanzo mpaka mwisho. Eh, nimebakiza dakika chache tu hapa nimalize kipindi. Achia laini, tupokee laini ya mtu mwingine sasa. Asante sana. Msikilizaji, kipindi ni ijue afya yako. Endelea kututafuta kwa namba 0618 292 044. Twende kwa huyu hapa. Halo, zima redio, zima redio. Naona redio hujazima baba, hujazima redio. Tunaongea na nani kutoka wapi?
2: Naongea na Hassan Shabe kutoka Msimba.
0: Karibu kwenye kipindi cha ijue afya yako.
2: Asante sana. Shida yangu ni pingili za mgongo.
0: Pingili za mgongo zimefanyaje mkuu wangu?
2: Pingili za mgongo zimebenduka kidogo.
0: Mimi nimekushauri, si umesikiza kipindi chetu lakini kutoka mwanzo?
2: Nimesikiza vizuri sana.
0: Basi, wewe hata hakuna haja ya kupiga simu. Nikuja kesho asubuhi hapo ofisini kwetu. Upate hiyo ofa. Ulishakuja?
2: Nimeshakuja hapa.
0: Ulikunywa dawa ipi?
2: Nilikuwa nitoa dawa
0: 3.
2: Nitoa hope juice.
0: Lita ngapi?
2: Lita 15.
0: Ulitumia lita 15 kumaliza?
2: Nimetumia lita 10 mpaka dakika hizi.
0: Umetumia lita 10, bado tatizo la pingili la mgongo bado linakuuma?
2: Bado linanisumbua, lakini tume kaanza kunitoa dawa za aina mbili.
0: Za
2: mivu.
0: Za mivu, sawa. Paketi ngapi? Ulitumia paketi? Bado kiuno kinauma kama hiyo zopingiliza mgongo, bado zinakusumbua kama ilivyokuwa mwanzo?
2: Yaani zinakusumbua vizuri, yaani kimuka asubuhi ni kazi, yaani kimuka asubuhi kinoka.
0: Ah, hiyo tatizo lako sasa. Wewe fika kesho asubuhi, kwa sababu mimi mwenyewe niko hapa Kigoma leo. Kwa hiyo ukifika ofisini kwangu nitajua kwa nini hilo tatizo lako linaendelea kusumbua.
2: Kesho Jumapili.
0: Kesho Jumapili nitakuepo.
2: Namba yako tafadhali.
0: Namba hiyo uliyopiga ndio ya ofisi ya Kigoma mjini hapa.
2: Basi nishuke.
0: Mimi mwenyewe utanikuta, kwa sababu sasa si wewe unaona tumeongea moja kwa moja live kwenye radio. Kwa hiyo wewe kesho njoo tu, hiyo kesi yako naweza nikaishughulikia vizuri sana. Ndio maana nimekuambia kama una complain yoyote nipigie hapa moja kwa moja. Asante sana. Msikilizaji, kipindi ni juu afya yako. Kuna watu unakuta anakunywa lita 3 tu amejisikia vizuri kabisa. Wengine anakunywa lita 2 anajisikia vizuri. Wengine anakunywa lita 5 anapona kabisa. Mwingine lita 10, mwingine anaenda mpaka lita 15.

0: Ano, wengine wanaenda mpaka lita 20. Inafuatana na jinsi mwili unavyopokea. Halo?
1: Halo.
0: Tunaongea na nani kutoka wapi?
1: Unaongea na Bernard kutoka kata ya Sande Nyerere, wilaya ya Kasulu.
0: Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya yako. Una swali gani baba?
1: Mimi nilitaka unikumbushe juu ya matumizi ya hiyo frikisi.
0: Hiyo kesi ni haiko kwenye somo letu la leo. Hapa nazungumzia hope juice. Hiyo nimeshaelezea kama hujarekodi hiyo ka pembeni, tuendelee na huduma za tiba za hope juice. Kama unahitaji huduma njoo tu Beroya Clinic, utapata maelekezo kesho ofisini kwetu. Haya, msikilizaji, kipindi ni Jua Afya Yako. Haiko kwenye somo ile, nimeweka kama nyongeza kwa yule mtu aliyekuwa ameniuliza mara ya kwanza, ili msaidie baada ya kuona kwamba labda uwezo ni wa chini. Halo? Halo. Tunaongea na nani kutoka wapi?
2: Naongea na Mboni kutoka Mabanda Burundi.
0: Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya Yako. Unasemaje mkuu kutoka Mabanda Burundi huko?
2: Mimi nimesikiliza kipindi chenu cha Beroya Clinic.
0: Ndio.
2: Nikasikia kuwa ni kizuri sana.
0: Asante sana.
2: Na mimi na changamoto fulani katika baadhi ya changamoto ambazo mmezizungumzia hapo. Kwa hivyo wiki hii nitakuja.
0: Wewe njoo, kama utakuja Kasulu sawa, kama utakuja Kigoma mjini utatupata.
2: Nitakuja Kigoma mjini.
0: Karibu sana. Asante sana, Mungu akujalie neema ndugu yangu.
2: Siku ya Ijumaa utakuwepo wewe mwenyewe au?
0: Kama ni siku ya Ijumaa, hapana, nitakaa hapa kama siku 4 tu. Kuanzia leo, kesho kutwa, nitakuwa ndani ya siku 3-4, naenda mahali kwingine nchi, nina vituo vingi vya ofisi. Kwa hiyo sio lazima nikae nikusubiri wewe mpaka
2: Ijumaa. Kabla ya siku ina hizo.
0: Kama utakuja ndani ya siku 2-3 hizi, haina shida, utanikuta.
2: Sawa sana, nashukuru.
0: Karibu sana.
2: Asante.
0: Msikizaji, kipindi ni Jua Afya Yako. Endelea kututafuta kwa namba 0618 292 044. Halo. Tunaongea na nani kutoka wapi?
3: Naongea na Rosine kutoka Kigoma Masenga.
0: Karibu kwenye kipindi. Zima redio sasa ili isinisumbue kwenye masikio huku.
3: Nilikuwa nauliza.
0: Miguu
3: iko na niuma miguu, naweza kutumia hiyo juice?
0: Si ndio nimezungumzia hapa jamani kwamba inatibu mifupa, inatibu misuli, inatibu neva, inatibu mwili mzima. Yaani wewe njoo
3: kesho, lakini leo nilitafuta ile bango hapo, sikuiona, nilipita hapo barabarani.
0: Leo usingeweza kutupata maana tulikuwa kanisani, leo ilikuwa sabato, tulifunga kabisa ofisi.
3: Mko hapo Kigoma mjini tu?
0: Ndio, tuko Kigoma mjini maeneo ya stesheni.
3: Nitakuja kesho.
0: Karibu sana. Namba unayo, utatupigia kwa namba hii hii. Asante. Msikilizaji, kipindi kinapokaribia kuisha kabisa, endelea kututafuta kwa namba 0618 292 044. Halo?
1: Halo.
0: Tunaongea na nani kutoka wapi?
1: Tunaongea na Juma kutoka Kigoma Ilagara.
0: Karibu Juma kutoka Ilagara. Watu wa Ilagara wanasemaje huko? Umeisikiliza Hope Juice bana?
1: Nimesikiliza kipindi, wanasema vizuri tu.
0: Karibu sana. Una swali gani kwenye kipindi cha Jua Afya Yako?
1: Na swali la mimi ni sigara, na nimejitahidi kuacha sigara ila imeshindikana.
0: Njoo chukue Hope Juice kwa shilingi 30,000 kesho, utacheka. Lita 5 kwa shilingi 30,000, utacheka sana.
1: Wapi?
0: Tuko Kigoma mjini, nimekuambia maeneo ya stesheni hapa.
1: Stesheni? Nifika hapo utapiga simu.
0: Haya, karibu sana.
1: Asante.
0: Haya. Msikilizaji, kipindi ni Jua Afya Yako. Tunapokaribia kufunga kipindi chetu, endelea kutafuta kwa namba 0618 292 044. Halo?
1: Halo.
0: Tunaongea na nani kutoka wapi?
1: Kutoka Uvinza.
0: Una swali gani kwenye kipindi cha Jua Afya Yako?
1: Hii dawa nataka niulize, hiyo juice
4: mimi sina nguvu za kiume, inawezi kaongeza nguvu za kiume.
0: Tena vizuri kabisa, wala usiwe na wasiwasi. Njoo tu ofisini kesho tupate. Utaona maajabu ya hiyo mmea.
4: Nina mwaka mzima sionani.
0: Mzee wewe ukifika ofisini kwangu hapo utacherekea. Ukifika ofisini kwetu hapo utacherekea.
4: Alafu inaweza kutibu ganzi?
0: Hapana, haiwezi kutibu ganzi. Ganzi kuna dawa nyingine inaitwa Omega 1, inaitwa Pea, inatibu ganzi vizuri kabisa bila shida. Asante sana. Msikizaji, kipindi cha Ijua Afya Yako kinapokaribia karibu na mwisho kabisa, ni kushauri tu kwamba kesho tuna ofa ya Hope Juice. Lita 5 kwa shilingi 30,000. Ila baada ya kesho, lita 5 utaipata kwa wiki hii ya ofa kwa shilingi 35,000 na lita 1 kwa shilingi 8,000. Ila kwa kesho utaipata kwa shilingi 7,000 lita 5. Lita 5 utaipata kwa shilingi 30,000. Halafu lita 1 utaipata kwa shilingi 7,000. Ila uje na 7,000 za change. Tunaelewana msikilizaji wangu? Haya, tuende kwa huyo hapa. Halo. Tunaongea na nani kutoka wapi?
5: Naongea na Steve kutoka Kasuru.
0: Karibu kwenye kipindi cha Ijua Afya Yako kutoka Kasuru.
5: Sawa, mimi kichwa kinauma sana. Vipi hiyo dawa inafanya kazi?
0: Hope Juice inarekebisha matatizo yote ya misuli ya ubongo na kurudisha mfumo wako wa ubongo kukaa vizuri na kuondoa tatizo la maumivu ya ubongo na kichwa na kukosa usingizi na kurekebisha mfumo wako wa kichwa vizuri sana. Wewe njoo uchukue kesho kwa Kasuru, tuko hapa Nyasha. Tuko Nyasha maeneo ya Kilombero hapa. Karibu sana. Msikizaji, kipindi ni Jua Afya Yako kiko moja kwa moja sasa hivi. Unaweza kuendelea kutupigia kwa namba 0618 292 044. Hope Juice ni habari ya mjini. Hope Juice ni juisi ya matumaini kweli kweli. Wiki hii itakuwa kwenye ofa. Ofa yake ile lita 1 shilingi 8,000. Ile lita 5 kwa shilingi 35,000. Na ile lita 10 kwa shilingi 70,000. Ukichukua lita 5,000, 5,000, 3,000 baada ya kesho utapata kwa shilingi 100,000. Hizo 5,000, 5,000, 3,000. Ukichukua lita 1,000, 1,000, 1,000, 3,000 utapata kwa shilingi 20,000. Lakini ukichukua lita 1 kwa shilingi 8,000 unaipata hapo vizuri kabisa bila shida yoyote, msikizaji wangu. Kwa hiyo kesho iko kwenye ofa, lita 1 kwa shilingi 7,000, lita 5 kwa shilingi 35,000. Mwisho kabisa nipokee simu mbili za mwisho hapa. Halo.
6: Halo. Na unaongea na Edison Mikaeli kutoka Kagera Nkanda.
0: Karibu kwenye kipindi cha Ijua Afya Yako, watu wa Kagera Nkanda.
6: Asante sana. Mimi bana na shida moja, na maana nikikojoa, mikojo unawasha hapo hapo mbeleni, uvimbe unavimba.
0: Njoo chukue Hope Juice, kesi yako inaweza kutatuliwa vizuri sana mpaka furahi.
6: Asante sana.
0: Haya. Msikilizaji, kipindi chetu cha Ijue Afya Yako hakina budi kutia nanga kwa siku ya leo. Nikukaribishe tena alfajiri saa 11 kamili. Nitakuwa hewani papa hapa kukujuza mada ya kiafya ya masaa hayo ya saa 11. Simu ya mwisho kabisa hii hapa. Halo. Halo, halo. Tunaongea na nani kutoka wapi?
7: Tunaongea na Jumanne Kavungwe kutoka Kigoma.
0: Swali lako.
7: Mimi kama mimi nikitembea najisikia mchoko kweli.
0: Njoo chukue Hope Juice, kesi yako itaisha mpaka utacheka na kufurahi kuanzia kesho.
7: Asante.
0: Haya, asante sana. Msikilizaji, kipindi ni Jua Afya Yako kinapoelekea kutia nanga, endelea kusikiliza Joy FM. Mimi ni mwinjilisti na mhubiri, naitwa Joseph Kajigiri. Tuombe kwa mara ya mwisho. Baba wa mbinguni, watoto wako wanapoenda kulala usiku huu, walinde, wape amani. Wanaotembelea Waberoya Kliniki, walete wapate neema ya kupona kwa jina la Yesu. Fanya hivyo, amina.

0: Hivi sasa ni saa 6 kamili usiku.
1: We are your friends. We are your neighbors. And we want Radio Joy to be the best radio station in the world. Just for you. Radio Joy, 90.5 FM, Kigoma.
2: Unasikiliza Joy FM.
3: You're not sure? You're not
2: sure? Usiondoke.
4: Nuru ya mahusiano. Ukifanikiwa kujenga mahusiano yenye upendo wa kweli, unatengeneza hazina ya furaha maishani mwako. Imarisha mahusiano kwa kusikiliza kipindi cha Nuru ya Mahusiano. Kuanzia saa 6 kamili usiku mpaka saa 7 kamili usiku
5: kila siku.
4: Jumatatu mpaka Jumamosi utamwagiwa maua ya elimu ya mahusiano ili kujenga familia imara, jamii imara na taifa imara. Kwa nini uteswe na mahusiano yako? Jifunze jinsi ya kufurahia mahusiano kupitia Nuru ya Mahusiano. Nuru ya Mahusiano.
6: Namna hiyo, msikilizaji, karibu katika Nuru ya Mahusiano usiku wa leo. Jina langu ni Sofia Cosmas. Ni siko peke yangu, niko naye mwalimu na mtaalamu mchungaji Alex Jeremiah usiku wa leo. Msikilizaji, ushiriki wako ni wa msingi sana na sisi tunakupenda sana hapa tulipo, yani wewe ni wa thamani. Kama mwalimu yupo, basi yupo kwa ajili yako msikilizaji. Na tunatamani zaidi kuona ushiriki wako kupitia ujumbe wako mfupi wa maandishi. Kwa nambari yetu ya 0768150190. 0768150190. Msikilizaji, niko naye fundi mitambo Edwin Rukolela, msimamizi wa matangazo Daniel Amando mpaka tamati. Na msikilizaji, labda tu nikwambie kitu kimoja. So lazima la mahusiano bwana linahitaji utayari wa mtu. Kwa hiyo unatakiwa kuwa tayari, na kujifunza siku zote kunaenda na utayari. Kwa hiyo lazima la mahusiano na kujifunza kuna namna vinaendana. Utayari wako katika kujifunza, utayari wako katika kuingia kwenye mahusiano. Kwa hiyo siku ya leo msikilizaji, mimi natamani uwe tayari kupokea kile ambacho mwalimu anakwenda kutufundisha usiku wa leo, na kuna namna moja ama nyingine utatoka sehemu kwenda sehemu. La, kabla tujaanza, tuna mada nzuri kabisa, inasema namna ya kudili na madhaifu ya mwenza wako. Ni kwa namna gani unaweza ukadili na madhaifu, yani changamoto zile ambazo anazo mwenza wako wa kiume au wa kike. Kama wewe ni binti au wewe ni kijana, utawezaje kudili na changamoto au madhaifu ambayo anayo mwenza wako? Hiyo ndio mada ambayo tuko nayo mezani siku ya leo. Tuanze naye Diamond Platinum, anakuambia Msumari, alafu tutarudi.
4: Unasikiliza Nuru ya Mahusiano. Nuru ya Mahusiano.

0: nakwambia msumari ametufungulia kipindi chetu msikilizaji, na mimi hii inanipa fursa na hamu kubwa sana ya kusikia kutoka kwako, unatusikiliza ukiwa wapi, unazungumza na nani, yani sasa hivi tunazungumza na nani, na wewe uko wapi ambaye unatutegea sikio kwa muda na wakati huu. Nimkuletee mwalimu kwako moja kwa moja. Mwalimu, habari za usiku?
1: Nipo salama, Sofia.
0: Habari? Mimi naendelea vizuri, za majukumu ya kutwa nzima.
1: Mungu anasaidia, tunaendelea vizuri. Wewe upo sawa na familia yako?
0: Mimi nipo sawa na mshukuru Mungu, tunaendelea vizuri.
1: Okay.
0: Na mahusiano yako salama?
1: Na upendo unaendelea
0: kumwagika? Upendo unaendelea kumwagika siku zote. Kuna kitu kimoja hapa, mtaalam, labda wewe utuambie. Kuna mtu mmoja alisema katika ukiona wenza wanakuwa wana migogoro ya hapa na pale, basi hawa wenza wanadumu kwa muda mrefu. Hivi hii ni kweli au ni msemo tu?
1: Kinawafanya wadumu kwa muda mrefu
0: migogoro? Ndio mimi nataka kuuliza kwamba ile migogoro ya mara kwa mara, kwamba wenza labda ni wanandoa, wanakuwa kila kamda wameshtakiana, kila kamda wamegombana, kwamba kuna namna ya mahusiano yanadumu. Kuna ukweli?
1: Migogoro haijawahi kudumisha ndoa. Mgogoro ni mgogoro tu. Nitoe mfano. Kuna mgogoro kati ya nchi mbili, DRC na Rwanda. Uone watu wanakufa.
0: Wanakufa?
1: Ushaona? Sasa hapo nataka kuniambia kwamba hizi nchi mbili zinatakiwa kuendelea kuwa na migogoro ili ziendelee kudumu? Jibu lake ni hapana.
0: Sasa zile si nchi, ni mahusiano.
1: Subiri kidogo, nimekupa tu mfano. Kwa sababu mimi ninachokizungumza hapa ni mgogoro. Sizungumzi nchi wala watu.
0: Sawa?
1: Pointi ni mgogoro. Mimi na wewe nafikiri tukianza kugogorana hapa, kipindi kinaenda.
0: Kwa mahusiano ni sasa kuna zile
1: ni maneno tu ya watu.
0: Kuna zile movie tunakuwa tunaziona, au sijajua kama ni uhalisia au ni uigizaji tu, kwamba unakuta watu walikuwa wanachukiana sana. Watu walikuwa wanagombana sana, lakini hawa wanakuja kuingia kwenye mahusiano. Ile huwa movie tu au kuna namna, kuna uhalisia?
1: Inatokeaga kwa sababu mara nyingi sehemu yoyote yenye chuki, ukiona sehemu yoyote kuna chuki leo, ujue upendo ulitangulia. Sawa? Na ukiona sehemu yote kuna upendo, mara nyingi, ingawa sio mara zote, kuna kachuki kalitangulia kuwepo kabla. Sio kwamba watu walielewana tu the same day wakakubaliana.
0: Sawa.
1: Kuna namna kila mmoja alikuwa anamuona mwenzake amvuti. Kuna namna kila mmoja alikuwa anamuona mwenzake hayupo sawa. Unaona? Kwa hiyo tuelewe kwamba hakuna ndoa inaweza kujengwa kwa migogoro, ni uongo. Labda tuseme hiyo migogoro ya kwamba unajua kuna watu wengine wanalumbana lakini hawamaanishi.
0: Kulumbana hawamaanishi ndio nini kwanza?
1: Ni mtu unafanya kama vile, kwa mfano mtu anataka mwanamke, anataka mwanaume amdekeze. Anajifanya kununa.
0: Ili mradi asikie sauti.
1: Wewe mtu wa nje ukiwaona sema amenuna, itakuweje kitawaka leo? Kumbe anachokitaka yeye anakijua. Asikie mume wake anambembeleza nini. Anaweza akajinunisha kabisa, akumbushe hata makosa aliyopita, lakini lengo ni kwamba nafanya hivi na kwenda di kwenye huo msingi ili tu huyu mtu afanyeje, anibembeleze. Lakini tukimaanisha mgogoro wa kweli, mgogoro hawezi kujenga ndoa.
0: Sawa sawa. Yaani mgogoro wa kweli, tunavyosema mgogoro wa kweli kwenye swala zima la mahusiano,
1: ambao unahusiana sasa na hisia kabisa kwamba nimeumia, kwa sababu hatuwezi, mimi na wewe hapa tunagogorana kwa nini? Kama hatuna maumivu ndani yetu. Hatuwezi. Kwa sababu Sofia una maumivu na Pastor Alex, na mimi sina maumivu na Sofia, hatuwezi. Ukiona mkubwa na mdogo wanagogorana kabisa ile seriously, kuna maumivu in between. Amezoea kufanya hivi, leo naomba nimkomeshe. Amezoea kufanya hivi, leo naomba hivyo. Naelewa. Kitu ambacho kinakuwa sio kitu kizuri kwa namna moja au nyingine.
0: Sawa, tuna mada nzuri hapa leo. Mada inasema namna ya kudili na madhaifu ya mwenza wako.
1: Okay.
0: Tuanze hapa kwenye madhaifu. Ni madhaifu ya aina gani? Kwanza madhaifu ni nini?
1: Unataka kuonyesha madhaifu ni nini?
0: Madhaifu ni nini, ni ya aina gani hayo ambayo tunaweza kudili nayo? Maana kuna mengine yanazidi.
1: Kwanza madhaifu na maanisha madhaifu yote. Yote unayojua wewe.
0: Sawa.
1: Ulionayo, kwa sababu hivi najua kwamba ni vizuri sana kama mtu akajijua kwamba mimi udhaifu wangu wagani kitu fulani. Ni kitu cha msingi sana. Sasa ninapozungumzia madhaifu ndani ya ndoa au mahusiano, nazungumzia madhaifu yote kwa ujumla. Sasa kuna tofauti kati ya madhaifu na tabia. sawa, there is a difference between character na weakness. Mazaifu ni nini? Uzaifu ni eneo ambalo mtu ana mapungufu, sawa, au anapata ugumu wa kujidhibiti au kufanya jambo fulani kwa ubora. Mara nyingi unaweza kubadilika kwa uzaifu, unaweza kubadilika kwa kujifunza, kukua. Unajua kuna mtu mwingine anavyozidi kwenda anakuwa, sawa, au anapata ukomavu, anapata experience, uzaifu fulani unazidi kwenda unamwacha. Lakini kuna mtu mwingine uzaifu unaondoka kwa kupata msaada wa nje. Kwa mfano tunafundisha hapa usiku, kuna mtu anatusikia, watu anatusikia ni wenza, na kuna mahala tunagusa kabisa, ni ndo sehemu usika ya mtu. You get it? Huyu mtu ana pastor amenisaidia, kwa nini siachane na haya nifuate hiki ambacho pastor anazungumza usiku wa leo? Unaelewa? Kwa mtu anaweza mazaifu ya mtu anaweza akaondokana kulingana labda na kile ambacho anakipokea from outside, kutoka nje. Lakini maamuzi binafsi ya mtu. Sasa nitoe mifano ya mazaifu kwa haraka. Kuna ile mtu nakuta na uzaifu wa kukasirika kwa haraka. Sawa?
0: Sawa.
1: Hii sio tabia, huu ni uzaifu. Maana ya kwamba hawezi kumanage. Na ukumbuke Sofia, Mungu hajawahi kutupa kitu ambacho hatuwezi kukidhibiti. Kwa unapomuomba mume, unapomuomba mke, unatakiwa kuwa na uwezo na you have to be capable, uwe able, uwe na uwezo, uwe na ability ya ku manage huyu mtu. Sawa?
0: Sawa.
1: Kuna mtu ana udhaifu wa kutokuwa na uvumilivu. Yaani yeye anaga uvumilivu.
0: Yaani
1: yeye anaga uvumilivu. Kuna mtu mwingine na udhaifu wa kusahau mara kwa mara. Tena hii kitu imekuwa ni changamoto.
0: Wa kusahau.
1: Kusahau kwenye ndoa hizi, mimi nikutana na kesi nyingi sana. Ishu kubwa ni kusahau. Naelewa. Yaani anaweza kukuambia nakupigia baadaye na akaenda mazima. It's all possible. Anaweza kukuambia nafanya hivi lakini akafanya yote mazima. It's all possible. You get it?
0: Sawa.
1: Kuna mtu mwingine ana mazaifu ya kuwasiliana au kutokusalimiana. Aujua kuna gawa watu. Mimi na dada yangu mmoja.
0: Wapo wengine hawapendi.
1: Dada yangu asalimii. Dada yangu ambayo tunafuatana naye. Dada yangu asalimii kabisa. Na anakuwa ana hasira, ana nini, lakini hasalimii. Ukimsalimia yeye ana vizuri. Poa kabisa ana. Anaitikia vizuri kwa furaha na shangwe. Lakini hauwezi kumkuta dada yangu eti yeye mkutane ndio aanze kusalimia. Mnapishana. Kwa huu ni udhaifu. Sasa kisaikolojia tunasema kwamba udhaifu mara nyingi hutokana na mchanganyiko wa kitu kinachoitwa haiba, malezi, uzoefu wa maisha, pamoja na ujuzi ambao mtu anakuwa bado hajakuwa nao.
0: Sawa.
1: Unaelewa? Yaani hii kitu ipo hivyo kwa namna moja au nyingine. Unaona? So kitu ambacho watu wanatakiwa kujua, kuna tofauti mkubwa sana kati ya mtu kuwa na udhaifu na tabia. Mke wangu ana tabia mbaya, sio tabia. Ni madhaifu yake.
0: Tabia na madhaifu tunatofautishaje?
1: Nimeshakupa maana ya madhaifu.
0: Ehe, tabia sawa? Sasa?
1: Tabia ni mimi. Tabia ni mwenendo. Okay, niweke kwa Kiswahili. Mungu anisaidie niweke sawa. Tabia ni mwenendo au namna mtu anavyo how should I say this? Yaani mtu anavyozoea kufikiri. Thank you so much. Mtu ana, kwa sababu kuna tofauti kati ya akili na ubongo. Tabia haipo kwenye ubongo. Tabia ipo kwenye akili.
0: Sawa.
1: Sawa? Mtu anavyofikiri, anavyohisi na anavyotenda mara kwa mara. Yaani kuna tabia unaijenga kulingana na tendo lako la mara kwa mara. The more you do it inaingia kwenye damu. Unaelewa? Kwa ni kama tabia inajengwa na mtindo wa maisha na lifestyle. Ushaelewa? Huku udhaifu ni kitu kingine ambacho nimekizungumza. Sasa wanandoa wanatakiwa kuelewa kwamba udhaifu kumbe maana yake ni hii, tabia maana yake ni hii. Nikupe mfano wa tabia.
0: Sao.
1: Kuna mtu ana tabia ya kuchelewa kila wakati. Amezoea to be late, yani yeye kila kitu anachelewa. Kuna mtu ana tabia, yeye waga anapenda kusemaga tu kweli, yani anapenda kusema ukweli. Na mtu mwingine ni muongo, muongo tu. Yani ni muongo, just muongo. Mwingine kwa mtu labda anapenda kusoma, anapenda kuangalia movie, ni tabia. Sasa tabia uwe najengwa na kurudia jambo kwa mara kwa mara. Nikupe mfano mwingine. Udhaifu ni eneo la upungufu au changamoto. Tabia ni mwenendo unaojirudia. Sasa kama mke wako au mume wako yupo sawa, hapo uanze kuangalia namna ya kumweka kwamba huyu sio, kumbe sio tabia yake ni udhaifu.
0: Udhaifu.
1: Mara nyingi udhaifu, anasema mara nyingi udhaifu si jambo la makusudi. Lakini tabia inaweza kujengwa na makusudi. Ali kwa mtu mwingine anafanya kitu kwa kusudi, just kwa kusudi kwamba niamue kumkosea Sofia. Hivyo. Udhaifu unaweza kuwa na muda, lakini baadaye ukaja ukabadilika. Ila tabia unaweza kuwa ni tabia inakupa picha ya uzuri au ubaya kulingana na namna ambavyo umezoeleka kwa namna moja au nyingine. Sasa naomba nikupe uhusiano kati ya tabia na udhaifu. Alafu tutende vizuri.
0: Sawa sawa.
1: Uhusiano kati ya tabia na udhaifu ni huu. Udhaifu usiposhughulikiwa unaweza kuzaa tabia. Sijui unaelewa vizuri?
0: Nakuelewa.
1: Yaani usiposhughulikia udhaifu unaweza kuzaa tabia. Kwa mfano, udhaifu wa kushindwa kudhibiti hasira. Tabia huanza kuwafokea watu kila unapokasirika. Ni udhaifu ndio ulishindwa kudhibiti. Hii hasira ya mara kwa mara. Alafu hii hasira inazaa tabia, unapokasirika unaanza kuwafokea watu mara kwa mara. Sijui unaelewa vizuri?
0: Nakupata.
1: Aidha kutokuwa na nidhamu ya muda. Huu ni udhaifu. Alafu tabia inakufanya kuwa unachelewa kila wakati. Unaona? Kwa hiyo udhaifu ni chanzo kinachoweza kusababisha tabia. Wakati tabia ni matokeo ya kile kinacho unachokifanya mara kwa mara. Nafikiri nimeeleweka hapo Sofia.
0: Vizuri kabisa. Lakini hapo kuna jambo moja kwenye swala zima. Umesema udhaifu unaweza ukajenga tabia. Sawa? Kuna namna ambavyo unakuta mtu anaona kabisa huu udhaifu tunakoelekea unaenda kujenga tabia. Unaweza kutumia njia gani ili kusababisha kutimu ule udhaifu pasipo kuleta madhara au hasira kwa mwenza wako?
1: Sasa point inakuja hivi. Ndio maana yani ipo simple. Ni tunasema ni lack of management. Management. Yani hata unajua Mungu Sofia hatupi vitu ambavyo hatuwezi kuvidhibiti. Leo Sofia ukisema Mungu nipe ndege. Swali la kwanza, unaweza kudhibiti ndege? Nifundisha recently ni akwambia kwamba I think ilikuwa ni wewe, sio Priska, ni wewe. Nikasema kitu kimoja kwamba kuna madhaifu. Nizungumzie habari ya mwanaume. Kwamba mwanaume mkomavu ni yupi? Mwanaume mkomavu ni yule ambaye anaweza kudhibiti hisia. Kumbuka, kuna tofauti kati ya kuziishi hisia na kuzidhibiti hisia. Kwa mfano, una hamu ya kufanya tendo la ndoa. Si ni hisia, right?
0: Sawa.
1: Lakini unaona nikienda kumnunua changodoa ni makosa, labda imani yako haikuruhusu. Kisaikolojia tunashauri kwamba utakiwi kuzuia ile hisia. Unaelewa kuzuia? Kuna tofauti kati ya kuzuia jambo na kulidhibiti jambo. Au mimi ndio sielewi?
0: Tutofautishi hapo. Ni kwa namna gani ni kudhibiti na kwa namna gani kuzuia? Yani naona kama ni neno moja.
1: Ngoja, labda Kiswahili ndio kinichanganya mimi sasa. How should I say? Ngoja niko natafuta Kiswahili kizuri, right?
0: Ukitupa maelezo kwamba kudhibiti ni hivi.
1: Kudhibiti ni ndio niko natafuta vizuri sasa. Au labda nimechanganya mimi Kiswahili. Pointi inakuja hivi. Mimi sina hisia za kushiriki tendo. Sitaki kuzizuia zile hisia. Yani mwili wangu unatakiwa kupata ile hisia ya hamu ya sex. Sitaki kusema mwili koma, utakiwa kuwa na no. Hiyo natakiwa kuwa nayo. Alright?
0: Sawa.
1: Kudhibiti sasa ni kwamba nimeshakuwa nayo, nahisi kushiriki tendo. Ila najidhibiti nisiende kushiriki tendo. Sijaelewa vizuri?
0: Sawa.
1: Yaani hisia ile ninayo, lakini najibana nisiende kushiriki hilo tendo.
0: Sawa.
1: Ila mwili unatakiwa kufili ile hamu iwepo tu, natamani kushiriki tendo, ila najibana nisishiriki tendo. Sawa. Kumbuka madhaifu yanaweza yakazaa tabia, na wanandoa wengi ni madhaifu ndio yalizaa tabia zao ambazo leo imekuwa ni changamoto.
0: Sawa.
1: Naelewa. Mm. Leo imekuwa ni changamoto. Sasa twende kwenye issue nzima ya madhaifu.
0: Mm.
1: Tazungumzie namna kudhibiti madhaifu sasa.
0: Mm-hmm.
1: Au namna kudili nayo.
0: Yeye unawezaje kudili nayo
1: hapo? Unawezaje kudili nayo? Kwenye issue nzima ya kudili na haya mambo, I don't know how to say this.
0: Mm, hivyo hivyo.
1: Okay, kisaikolojia kila mtu ana madhaifu.
0: Mm-hmm.
1: Sofia una madhaifu yako.
0: Mm.
1: Mimi na madhaifu yangu. Na madhaifu yangu kabisa, yani mimi na madhaifu. Mke wangu anayajua. Mimi pia najua ya mke wangu. Sofia una madhaifu yako, mume wako ana madhaifu yake.
0: Mm-hmm.
1: Kwa mtu yote ambaye atakuingia kwenye ndoa, asiamini kwamba anakuja kuolewa na malaika au anamua malaika.
0: Ambaye hana madhaifu.
1: Yeah. Yani eti kwamba huyu sasa huyu ana madhaifu, yani huyu naenda naye kabisa ana madhaifu hata kidogo. Unaelewa? Kila mmoja na madhaifu. Na tofauti kati ya mahusiano yanayodumu na yanayovunjika mara nyingi sio kutokuwepo kwa madhaifu.
0: Mm.
1: Unapao niambia watu wanasemaga mahusiano au ndoa yenye migogoro mingi ndoa inadumu. Ah, yani ndoa ikivunjika ina maana kwamba hii haivunjiki kwa sababu hawana madhaifu.
0: Mm.
1: Hii imevunjika kwa sababu wana madhaifu, sio hivyo. Yaani sio hivyo kabisa, Sofia, ni uongo. Huo ni uongo. Lakini kinachoweza kuifanya ndoa ikavunjika ni namna hawa wenzi wanashughulikia huo udhaifu. Sawa? Tumetumia neno kudeal kwa Kiswahili, tuseme namna ya kushughulikia. Kushughulika na madhaifu ya mwenza wako. Sasa kinachosababisha watu wawili kutengana sio kutokuwepo kwa madhaifu. Ni yale madhaifu kuwepo, lakini namna ya kuyashughulikia yale madhaifu. Sasa nina njia kama tano hivi. Nafikiri muda wetu utaenda vizuri.
0: Sawa.
1: Na muda wenyewe unakimbia kweli kweli.
0: Lakini tutamaliza.
1: Mm-hmm. Na sina kama dakika ngapi? Kama dakika 20 hivi. Kama dakika 20 zimebaki hapo mbele ili tumjimsikilize maswali yetu. Kinachoweza hii inakupa njia sasa. Namna ya kuweza kudili na au kushughulikia haya madhaifu. Kwanza kukubali kwamba hakuna mtu aliyekamilika, yani hakuna mkamilifu. Natakiwa kukaa na muangalie mke wangu, hata kama nampenda kivipi, nijue ndani ule uzuri kuna ubaya. Wow, sana. Naona kama dakika 20 zitotosha. Ngoja nikupe mfano.
0: Takuongezea 10.
1: Mhm. Hey, kama msikilizaji tusimjibu.
0: Ili msikilizaji apate kitu kilichokamilika.
1: Mhm. Nakupa mfano wa kiroho kidogo.
0: Mhm.
1: Nafikiri tutaenda vizuri. Kipindi ambacho Adamu amelala, ndio Mungu alitumia fursa kuzaa, kumtoa nani? Kutoa ubavu wa Adamu na kumtengeneza Hawa.
0: Mhm.
1: Hiyo tuko sawa? Kwa imani ya Kikristo.
0: Kwa imani, wewe ni mchungaji, unajua.
1: Najaribu kwenda sawa mimi na wewe. Kwa hiyo, tukumbuke, Sofia, unaweza kupigana ukiwa umelala?
0: Haiwezekani.
1: Si ni rahisi mtu kukushambulia ukiwa kote kwenye usingizi, right? Maana yake nini? Ukiwa umelala, wewe ni dhaifu. Si sawa jameni?
0: Mm-hmm.
1: Lakini katika huo dhaifu, Mungu alimchomoa mwanamke. Hii kitu, kama kuna msikilizaji anisikia vizuri, anisikilize hapa. Hapa ndo kuna maana nzima ya somo langu. Sasa, Mungu akamtoa Hawa kwenye ubavu wa Adamu, huku Adamu akiwa amelala. Mke wangu nampenda kwa sababu ule uzuri wake umenivutia, na upenda ule uzuri wake.
0: Mm-hmm.
1: Alivyoumbwa na makorokoro yote ambayo utaki kujua. Sawa? Lakini ndani ya ule uzuri wa mke wangu kuna madhaifu. Yaani ndani ya uzuri wa mke wangu kuna madhaifu. Lakini ndani ya yale madhaifu natakiwa kuendelea kuona ule uzuri wa mke wangu. Sijui unaelewa vizuri?
0: Nakuelewa.
1: Twende sawa sawa. Sababu ya Mungu kuwa Mungu ni kwa sababu anaweza kudili na madhaifu yetu. Kwa hiyo mtu yoyote ambaye hawezi kuvumilia madhaifu ya mwenza wake anapoteza nafasi yake ya uungu.
0: Mm.
1: Nafikiri hata yeye mwenyewe anakuchanganya kama vile hauelewi.
0: Naelewa.
1: Unaelewa kweli Sofia?
0: Naelewa vizuri kabisa.
1: Mtu yoyote
0: umeshasema ni kiroho hapo.
1: Eh, twende taratibu. Hapa nipo nazungumza kama mwana saikolojia.
0: Sawa.
1: Mtu yoyote ambaye hawezi kudili na udhaifu wa mtu mwingine, huyo mtu yupo weak. Sawa? Hatuwezi kusema kwamba Mungu ana madhaifu. Hatuwezi. Lakini kama anayo, basi nguvu yake ya uungu inaweza kuyamanage hayo madhaifu. Ndio kwa maana sisi hatuwezi kuona madhaifu ya Mungu.
0: Mm.
1: Sawa? Sasa hatuwezi kusema kwamba Sofia una madhaifu. Hapana. Ni namna gani mimi ninatakiwa nisione madhaifu kwako? Ni kwa kuziona nguvu zako. Ukiingia kwenye mahusiano, ukitarajia kwamba kutakuwa ni ukamilifu, usafi, uzuri kila wakati, utaishi vizuri, alafu kuna siku moja utakuja kufa mazima kwa huyo mtu. Na ndoa nyingi hapa ndipo zilipoharibikia. Mtu anaingia kwenye ndoa na mahusiano akiwa na kitu kinaitwa expectation, matarajio. Sijui unaelewa vizuri?
0: Nakuelewa.
1: Matarajio. Sasa anakwenda kukutana na uhalisia tofauti na kile alichokitarajia. Nini kinatokea hapo sasa? Anavunjika moyo. Na wanawake wengi wamekuwa ni wahanga wa kuvunjika moyo kwa staili hii. Wanawake wengi wamekuwa ni wahanga wa kufa wa haya madude yote. Sijui unaelewa vizuri?
0: Nakuelewa.
1: Kwa sababu ya muda, naona muda wangu umebaki kama dakika 25. Point, usiniongezea 10 pale.
0: Nilikuongezea 10.
1: Sasa pointi inakuja hapa. Jambo la udhaifu, unatakiwa kupenda udhaifu wa mwenza wako kwanza ili uweze kumsaidia. Unatakiwa kukubali udhaifu wa mwenza wako, ni mlevi. Ana, kuna muda pia waga anapenda matana wanaume sana na kati ni mke wa mtu. Kuna muda anapenda matana wanawake sana. Okay, kwanza nakubali huyu ndio mume wangu, huyu ndio mke wangu. Huu ndo udhaifu wake. Anapenda kutania na, anapenda kutania na boda. Nikisema boda simaanishi kwamba boda sio watu wa thamani. Hapana. Boda sio wapo kazini. Anapita kijiweni pale. Wale sio wame zake. You get it? Wale ni watu tu. Watu tu. Just watu. Kwa hiyo, mke wangu anapenda kutania na watu. What should I do then? What am I supposed to do? Au nini natakiwa kufanya? Natakiwa kwanza nipende kwanza hiyo kitu yake. Si ndo udhaifu wake. Kumbuka nimetoa tofauti kati ya udhaifu na nini? Na tabia. Alafu nikishaupenda ule udhaifu, ndo nijue namna ya kwanza kumsaidia. Kwa tunapokwenda kwenye mahusiano, kumbuka nilio kusema, I think nikwambia wewe, mahusiano ni jukwaa la ujasusi ambapo mimi nafuatilia historia ya huyu mtu. Nafuatilia tabia watu wa kwao, kabila lao, kijijini kwao, nafuatilia. I have to make sure nina investigate kila kona ya maisha yake. Nikishaona kuna madhaifu, ili uingie kwenye ndoa na huyo mtu, penda yale madhaifu. Undosho wangu, penda yale madhaifu. Ukifeli kupenda yale madhaifu, you are gone. Umeenda na maji. Unaelewa? Umeenda na maji kwa namna moja au nyingine. Unaona?
0: Sawa.
1: Kwa hiyo, kwenye issue nzima ya kumbadilisha mtu, kwanza ni kupenda madhaifu. Jambo la pili, tengeneza kitu kinaitwa, yani tengeneza tabia ya utu wa mtu. Sawa? Au nisemeje? Utenganishe, sawa? Separate tabia na utu wa mtu ili uweze kumsaidia au uweze tumesema namna ya kushughulika, right? Ili uweze kushughulika na nini? Na udhaifu. Tenganisha tabia yake na utu wake. Why? Usimone mwenza wako kama mbaya kwa sababu ana udhaifu fulani. Lakini jambo la kufanya, kosoa, sawa? Na unapokosoa, kosoa ule udhaifu. Sio ujumlishe tabia yake na utu wake na udhaifu wake na kila kitu. You are wrong. Unakosea. Maana kuna mtu, Sofia, nimeona udhaifu kwako. Basi nitakufanyaje? Kukusanya wewe wote mzima mzima ni kuweki kwenye tafsiri ya kwamba huyu ndiyo wewe. That's very wrong. Unaelewa?
0: Nakuelewa.
1: That's very wrong. Yani that's very wrong kabisa. Unaelewa? Jambo la pili, elewa chanzo cha udhaifu wa huyu mwenza wako. Elewa chanzo kwa huyu nani? Kwa huyu mwenza wako. Udhaifu wake chanzo chake ni nini? Baadhi ya madhaifu yetu, Sofia, yanatokana na malezi. Sengi nilizungumza hii kitu. Mengine pia ni majeraha ya kihisia, sawa? Lakini pia mengine niseme kwamba ni ndo kitu ambacho huyu mtu anaona kwamba nikikaa hapa mimi naweza nikaendelea kuishi. Nikiondoka hapa siishi. That's the issue. Nikiondoka hapa siishi kwa namna moja au nyingine. Sasa watu wengi huwa wanashindwa kuelewa hili. Mtu unaanza kumkaribia na kati hujajua chanzo cha yeye kufanya hivi, yeye kuishi huyo anaishi. unakurupuka tu, ni kitu ambacho sio. Elewa kwanza huyu mtu kwa nini anafanya hivi. Yaani huyu mtu kwa nini anafanya hivi. Unaona? Kwa hiyo hichi kitu wengi kinawafanya wajikute kwamba wanafikia kwenye hiyo migogoro ambayo Sofia alikuwa anaisema hiyo. Kwamba watu wanatengana, sasa mnafikia hatua ya kuachana kwa sababu tu mmeshindwa kuvumilia. Hauwezi jua huyo mtu anaishi hivyo kwa sababu ya majeraha fulani. Huwezi jua huyo mtu anaishi hivyo kwa sababu ya maumivu ya kihisia. Nikimaanisha kwamba maumivu ya kihisia, nikimaanisha kwamba aliwahi kumpenda mtu sana, huyo mtu akamdisappoint. Baada ya kuwa amemdisappoint, what follows? Anaendelea kuishi ile maumivu. Na nishafundishaga hapa ni namna gani unaweza ukaendelea na maisha yako tu vizuri. You get it? Vizuri tu pasipo kufanyeje, pasipo ku baada ya kuwa mtu umeumizwa au baada ya kuwa mtu umetoka kwenye mahusiano yenye manyanyaso. Umeachana na mtu. Kumbuka Sofia, ni heri kuachwa kuliko kuacha. Unajua, yani ni heri uachwe kuliko wewe kuacha. Maana kuna watu ambao baada ya kuwa wameachwa au wameacha, wao ndo walianza kuteseka kuliko wale waliowaacha. Ni ngumu kidogo hii kuelewa, lakini utanielewa. Muda wangu unayoyoma. Jambo la nne. Sawa?
0: Sawa.
1: Tujifunze kuwasiliana kwa utulivu. Tumia lugha ya hisia nzuri badala ya lawama. Mfano, nimeumia. Ulichokifanya mume wangu, nahisi kama akijanijenga, akijanibariki, sijapendezwa nacho. Sawa? Badala ya wewe kuanza no, usianze kulalamika. Unapotaka kumsaidia mtu mwenye madhaifu, usianze kulalamika. Sio sawa. Haipendezi. Haimpi Mungu tukufu. Haimvutii. Yaani kunajua kuna mtu anaweza kumkosoa, akavutiwa kwanza na namna unavyomkosoa. Yaani akavutiwa tu kabla hata hajaangalia nibadilishe ile jambo, yeye anavutiwa kwanza. Akishavutiwa namna unavyomkosoa, inakaa vizuri.
0: Sawa.
1: Sawa. Kwa hiyo unatakiwa kuhakikisha kwamba mnawasiliana kwa uvumilivu. Sio mnawasiliana yani hicho kitu sio kitu kizuri. Naongeza pointi kidogo ili ni ile dakika zangu 17 hapa. Sasa jambo jingine ni nini? Jambo jingine ni kujaribu, ili mtu abadilike kwenye udhaifu wake au udini na udhaifu wake, ni usimbadilishe kwa nguvu. Usitumie nguvu kumba. Mabadiliko ya kweli ya mtu hutokea taratibu ndani ya maamuzi ya mtu.
0: Sawa.
1: Wewe unaweza kumshawishi na kumtia moyo, lakini huwezi kabisa kumlazimisha. Usimlazimishe mtu kubadili udhaifu wake. Kumbuka udhaifu wa mtu ni kitu ambacho kipo ndani na kinaweza kuzaa tabia. Usimlazimishe mkeo kubadili hizo tabia zake. Unaelewa? Hiyo kitu inakuwa sio nzuri. Mtakuja kulumbana bure. Unaona? Kuna kitu ambacho wengi hawaelewi. Na wengi tunatumia nguvu kuwabadilisha wenza wetu, hasa wanaume. Tunatumia nguvu kubwa. Mabadiliko, Sofia kwa mfano, umemkosea mume wako. Ukishamkosea mume wako, akikwambia amekusamee, usitake aishi unavyotaka wewe kwa wakati huo huo. Kwa sababu mchakato wa kupona ni tofauti na mchakato wa kusamehe. Mtu anaweza kusamehe, lakini kwenye ishu nzima ya kupona, anakwenda anapona taratibu. Jambo la sita. Jaribu pia kusifia mazuri yake mara nyingi kuliko kukosoa mabaya yake.
0: Sawa.
1: Kisaikolojia, watu hubadilika vizuri zaidi wanapohisi wanathaminiwa kuliko wanapohisi kushambuliwa. Yaani mtu huwa anahisi kwamba nipo vizuri, naweza kubadilika, pale ambapo anasifiwa muda mwingine badala ya kushambuliwa. Ni jambo la msingi sana, tena sana.
0: Sawa.
1: Ni jambo la msingi sana. Naelewa? Yaani ni jambo ambalo ni la msingi na ni la maana kupita maelezo. Jambo jingine ambalo naweza kusaidia ili mtu aweze au namna ya kudili au kushughulika na madhaifu ya mwenza wako, Jaribuni pia kutengeneza au kuweka mipaka yenu ya afya akili.
0: Mm-hmm.
1: Udhaifu, usitumie udhaifu wa mwenza wako kumnyanyasa mwenza wako. Usitumie udhaifu wa mwenza wako kumdharau na kuzitumia na kutumia ule udhaifu kumkandamiza, yani kumfanya aone ajione kwamba yeye hafai.
0: Mm.
1: Naelewa?
0: Sawa.
1: Wengi wanatumia udhaifu wa wenza wao kujaribu kuleta picha kwamba aina anamuona mwenza kama vile hafai.
0: Kwa nini?
1: Ameshamuoa.
0: Mm.
1: Kumbuka saikolojia inatuambia kwamba baada ya siku 90 za ndoa kila mmoja huwa anaanza kuangalia uhalisia wa mtu wa kesho kuliko huo ambao amekwisha kuishi nao. Lakini anapoanza kuangalia, anapoiona kesho, inatokana namna ambavyo anapoangalia udhaifu wa picha ya kesho, inatokana namna ambavyo ameona haya maisha ya leo.
0: Sawa.
1: Sasa wengi wao wanafeli hapa.
0: Mm-hmm.
1: Wengi wao wanashindwa hapa.
0: Mm.
1: Akiona kwa hiyo hii sex alionipa ndo ndaishi nayo muda wote. Ndo ongea yake. Ndo majibu yake haya. Ndo nini? Hapana, haiwezekani.
0: Tunaishia hapo.
1: Yaani anaanza kuishi na huyu mtu kwa sababu ya, lakini anaanza kutumia ule udhaifu kama vile nyundo ya kumpigepo. Kitu ambacho sio kitu kizuri kabisa kwa namna moja au nyingine.
0: Mm.
1: Sawa? Jambo jingine ni kwamba jaribu pia kukosoa madhaifu ya mwenza wako kwa kuwa mfano bora. Yaani usianze kutaka kumkosoa mwenza wako kwa kuonyesha kwamba yeye hafai. Yaani okay. Nimesha kukosoa, iga hicho ambacho mimi nakifanya. It is very important. Iga na kukifanya. Jambo la mwisho, Sofia, kuwa mvumilivu.
0: Sasa.
1: Kuwa mvumilivu kwa sababu gani? Mabadiliko ya tabia huchukua muda. Mabadiliko ya mtu kubadilika, mtu abadilika kama vile nguo unavyobadili tu, umevaa asubuhi, umevaa jana. Sio sawa.
0: Mm.
1: Yaani mtu anabadilika kwa taratibu, kuna mchakato. Na ukumbuke mchakato ni kitu kikubwa ambacho mwanadamu, akili, ubongo wa mwanadamu huwa unakiogopa. Unakikimbia. Yaani mchakato huwa mchakato, ubongo unaogopa mchakato. Anaona kama hivyo, okay, mchakato unanichukulia muda mrefu. Kumbuka hakuna kitu kizuri utakachokizaa kama hakijapita kwenye mchakato kwa namna moja au nyingine. Kwa kifupi, kanuni muhimu ya kisaikolojia inasema hivi: kadri mtu anavyohisi kadri mtu anavyohisi kukubalika, ndivyo anavyokuwa tayari kubadilika.
0: Mm.
1: Umeeleka vizuri hapo?
0: Nakuelewa.
1: Yaani mke wangu ni dhaifu.
0: Mm.
1: Ninavyomkubali ndivyo ninavyosababisha yeye kubadilika. Sawa?
0: Mm-hmm.
1: Kadri mtu anavyohisi kushambuliwa, ndivyo anavyozidi kujilinda na kushikilia tabia yake.
0: Mhm. Sawa sawa.
1: Sieleka vizuri.
0: Kwamba unapoona unashambuliwa,
1: unazidi kulinda ile kitu yako.
0: Mm.
1: Lakini unavyoona unakubaliwa, yani kila mara unaona nimekubaliwa, ndivyo unavyozidi kutengeneza mchakato wa nini? Wa kubadilika. Sasa kama udhaifu wa mwenza unahusishwa na ukatili wa kimwili, unyanyasaji wa kihisia, matumizi mabaya labda dawa za kulevya na usaliti unaojirudia bila majuto, yani kwa mtu anakusaliti na ajuti kwa chochote.
0: Mm.
1: Yeye anakusaliti au aidha nisemeje, ndio ile mtu tunasema ni wale watu wana kitu kinaitwa narcissistic personality disorder, yani NPD.
0: Mm.
1: Ukigundua hilo, ni rahisi sana kudili na huyu mtu kwa namna moja nyingine.
0: Sawa sawa.
1: Kwa kifupi sasa, niseme tu kwamba nakubali madhaifu ya mwenza wako
0: ili awe salama.
1: Nakushukuru.
0: Msikilizaji, tuna mada nzuri, lakini kama ndo kwanza unajiunga nasi, ni 90.5 Joy FM Kigoma, Tanzania. Niko naye mwalimu na mtaalamu mchungaji Alexi Jeremiah. Usiku wa leo tuna mada nzuri sana, namna ya kudili au ku kudili tunasema na madhaifu ya mwenza wako kushughulika. Sawa sawa, unawezaje kushughulikia matatizo ya mwenza wako? Hiyo ndio mada ambayo tuko nayo usiku wa leo. Msikilizaji, ushiriki wako ni wa msingi sana. Nambari yetu ni 0768 150 na 190. Tunapata pumzi kidogo, tunamsikiliza Nandi anakuambia Sugar.
2: Sikiliza Nuru ya Mahusiano.

0: Ni Nandi anakuambia Sugar atuleta kwenye ule wasaa mzuri wa jibu lako. Kumbuka tu nambari yetu ni 0768150190. Nuru ya mahusiano hii, mimi naanza naye huyu hapa. Anakuambia kwa kawaida mke na mume wanatakiwa kufanya tendo la ndoa mara ngapi kwa siku?
1: Sasa hiyo kawaida normally tukienda tu ile tu kawaida tendo la ndoa kwanza ndo mizizi inayofanya watu endelee, yani sijui nisemeje. Ushaonaga pale ambapo mto na ziwa vinakutana,
0: maunganio tunasema,
1: yani
0: maunganikio
1: maunganikio maungio
0: si maungio maungio ya mto na ziwa tunasema, yani, pale ambapo unakuta labda mto unamwaga kwenye ziwa,
1: mto unamwaga kwenye ziwa alafu ziwa lenyewe likiwa linachafuka, yani okay, napendaga tu kuona ile namna ambavyo haya maji na haya yanaingia
0: ule ukinzani
1: yanaingia huko, sielewa. Ndo kazi ya tendo la ndoa kwenye ndoa. Yaani mnavyoshiriki tendo ndivyo ambavyo huyu ziwa anamwaga huku na huyu mtu anamwaga ukeni, ile maji yanakuja yanachangamana pale katikati.
0: Sawa sawa.
1: Ndivyo ambavyo tendo la ndoa lilivyo. Kwa hiyo hamtakiwi kunyimana. Hichi kitu ni muhimu sana. Lakini mnapopeana ina depend. Kuna mwanamke mwingine ukimpa kamoja tu kale mshindo mmoja, ya amekaa vizuri. Kuna mwanamke mwingine mpaka mishindo miwili mitatu. Naelewa. Kwa pointi inakuja kwamba ni namna ambavyo alivyozoea mwenza wako. Kama ni alizoea kimoja sawa. Kama alizoea viwili sawa. Kama mmezoea moja, tunashauri kwamba peaneni mara moja, siku moja peaneni mara mbili. Asubuhi kwa sababu ya kutengeneza ubongo wako au mwenza wako, na jioni kwa sababu ya kutuliza ubongo. Mnaweza mkapeana Jumatatu, Ijumaa na nini na Jumatatu, Jumatano na Ijumaa, au Jumatatu, Alhamisi, Jumamosi au Jumapili. Lakini kuna kipindi mwili tu unaamsha, hakuna cha siku wala cha nini, kazi twende.
0: Sasa wanasema kwa majina naitwa Saji, hivi mwanamke anavomuita anakukimbia au hataki kuongea nawe. Hata akiongea nawe ni mara moja moja na hujawahi kumfanyia kitu chochote kibaya. Hapo shida inakuwa nini? Ningependa ushauri kutoka kwenu tafadhali.
1: Nini?
0: Anaomba ushauri, shida inakuwa nini hapo?
1: Yaani anamaanisha nini? Yaani burudia tena message.
0: Anasema unakuta mwanamke ukimuita anakukimbia au hataki kuongea na wewe. Na hata akiongea nawe ni mara moja moja na hujawahi kumfanya kitu chochote kibaya.
1: Ampo kwenye mahusiano?
0: Sasa hapa ndo sijajua kwamba mnakuwa kwenye mahusiano au la.
1: Okay, kama ampo kwenye mahusiano labda yeye hayupo tayari kwa kwenye mahusiano. Lakini pia labda what should I say? Aliwahi kupata taarifa zako mbaya. Naelewa. Pivo.
0: Sawa, huyo anasema naitwa Misi Katota, napatikana kijiji cha Kaseke. Kwangu mimi mwanamke mwenye kiburi au dharau kamwe siwezi kumshirikisha mambo yangu. Ni maoni yake.
1: Hakuna mtu ambaye anapenda mtu mwenye dharau na kiburi.
0: Ni maoni yake huyo.
1: Kumbuka ni udhaifu wake sasa.
0: Sawa, anatakiwa kudeal nao.
1: Ni udhaifu wake. Kwa hiyo kama unampenda, ukishapenda mtu, haya mambo yote mda mwingine waga uyaone.
0: Hayaonekani hizo dharau. Anasema haniite Timo kutoka Mlole. Mimi kuna msichana huwa nikimtafuta

0: kwa maana nikimpigia simu tunaongea vizuri kwa kucheka, lakini yeye hanitafuti. Vipi hapo, kuna kitu gani? Labda
1: kwa yeye ndo aga anamtafuta,
0: anapenda yeye ndo amtafute, lakini msichana hamtafuti.
1: Sasa hapo tunasema ni mawasiliano ya upande mmoja, si ndio?
0: Hivi sasa hapa, mtaalamu, ili swali limekuwa linajirudia sana. Hivi pale mnapoanzisha mahusiano, msichana na mvulana, sawa? Hivi nani anatakiwa kudumisha mahusiano yanayoanza?
1: Mwanzoni natakiwa mwanaume ndo ajenge msingi
0: wa mahusiano yao.
1: Yaani hivyo, afanye kila kitu, awe namba moja kwenye kila kitu. Lakini baadaye, kwa nini tunasema mwanaume ndo awe namba moja kwenye kila kitu? Kwa sababu mwanamke anakuwa bado hajapata usalama wa hisia zake. Mwanamke akishazipata, akishapata usalama wa hisia zake, basi nitakiwa na yeye sasa atengeneze nafasi nzuri ya kupokea.
0: Na mara nyingi huu uhusiano, mwanamke anatengeneza uhusiano wa hisia zake kwa muda gani kwenye mahusiano?
1: Sio chini ya siku 90. Yaani
0: miezi mitatu. Kwa mwanaume anatakiwa kuchangamkia fursa ndani ya miezi mitatu.
1: Kila kitu, koho sima, aanze kupiga yeye, mawazo kutoka nini, vitu kama hivyo.
0: Sawa sawa. Natumai atakuwa ametupata vizuri. Anasema nawasikiliza nikiwa Kasulu, samahani hapo studio, nina swali. Kwamba je, ni wakati gani sahihi wa kijana kuanzisha uchumba? Je, ni wakati ambao anataka kuanzisha ndoa au hata kabla?
1: Usiingie kwenye uchumba ambao hauna malengo ya ndoa. Kama upo kwenye uchumba ambao malengo yake sio ndoa, achana huyo mtu, toka.
0: Sawa.
1: Kimbia.
0: Huyu anasema ni Eliazari J. Gashusha. Anasema Sofia Chaubishi, maana ya mke ni kufanyika msaidizi wa majukumu. Mwalimu Alex, uko vizuri. Hata kama mume hana kazi, mke akifanya kazi amemsaidia mumewe kupata kipato. Hapa nakataa. Nakataa kabisa kwamba mke anapofanya kazi anakuwa amemsaidia mume kupata kipato.
1: Exactly.
0: Kwa mwanaume kama hana kazi atulie, mke atamsaidia kupata kipato.
1: Inawezekana, maana wameomba kusaidiana.
0: Sawa sawa. Sawa. Nasema naitwa Baltazari Majagi, natoka Kitagata, Kasulu. Nitajuaje mke kuwa ananipenda?
1: Huyu ni wa kike wa kiume ndo nataka kujua.
0: Baltazari, huyu ni wa kiume. Utajuaje mke kama anampenda?
1: Nafikiri tunaposema mke anakupenda kulingana na ule utii. Anavyokutii, anavyokuheshimu, anavyopokea maelekezo kutoka kwako. Maana mwanamke ambaye apokei kutoka kwako, huyu mwanamke hawezi kukupenda. Ni ngumu, ngumu sana.
0: Huyu anasema habari za hapo studio, salama. Naitwa Samueli Seba kutoka Bangwe, nauliza. Hivi kwa nini waliofunga ndoa makanisani au msikitini, kwa nini wanaachana sana kuliko wale ambao walichukuana kimya kimya? Hawa wanadumu, yani kwa nini?
1: Kwa hiyo nataka kumaanisha nini? Kwamba watu sasa waache kuchukuana?
0: Kwamba wale unakuta wamepelekana tu. Wanadumu, lakini wakishahalalisha kitendo cha kuipeleka kanisani au kufunga ile tunasema msikitini, kawaida ile Kiislamu tunasema, wakishafunga ndoa hawadumu, kwa nini?
1: Huo ni mtazamo wake, ni uchunguzi, ni investigation yake. Au niseme ni research.
0: Research yake.
1: Ni utafiti wake yeye ameona. Lakini hakuna cha sijui wapi wapi. Wewe unafikiri unajua kwa nini anafahamu wengi wameyatengana waliofunga ndoa huko kwenye nyumba za ibada? Sababu walifunga hadharani. Lakini yule ambao umechukua, tunajuaje? Kuna wengine hata wajui
0: kama ni mke.
1: Kwa hiyo sasa ukiachana inakuwa ni ngumu.
0: Sawa, wewe unasema naitwa Nishela mtu anipo Lindi. Mimi nilimpa hela kama kishika uchumba, lakini baadaye yule mdada alinikataa, nifanyeje?
1: Alitoa, alimpa nani?
0: Alimpa binti hela kishika uchumba.
1: Apelekwa.
0: Sasa lakini yule binti ameshapewa kishika uchumba, amemkataa.
1: Kwanza unampaje binti kishika uchumba yeye mwenyewe? Huo ndio taratibu, ni kabla gani hawa wanapeana? Yaani Sofia anakupenda mimi, afu nikupe wewe.
0: Upo Lindi wewe.
1: Upeleke wapi? Upeleke nyumbani kwenu sasa.
0: Sasa ndo sijaelewa ilikuwaje, au alitoa halali kabisa lakini binti amemkataa, nini afanye?
1: Sasa binti amemkataa. Labda ulikuwa umempa tu hela ya kawaida, sio kusema kwamba kishika uchumba na.
0: Sawa, tumalize na huyu anasema habari za studio, naitwa Ali Rafael kutoka Ujiji stendi ya mwisho. Nahitaji ushauri. Mimi kuna mwanamke nilikuwa nampenda, ila leo kaniambia eti ana mimba ya mwanaume mwingine na ananiambia eti bado ananipenda.
1: Sio kweli.
0: Anampenda wanapendana lakini ana ujauzito wa mwanaume mwingine.
1: Mpaka anakwenda kumvulia mwanaume mwingine nguo, kuna cha kunipenda. Tena mwanaume.
0: Labda kama walianza mahusiano akiwa tayari ameshakuwa mjamzito.
1: Hapo sawa. Yaani hapo naelewa. Mm-hmm. Lakini anaweza kuwa anafanya hivyo labda kwa sababu ya kutaka mwanaume akugaramia ujauzito. Lakini kwamba tupo kwenye mahusiano na wewe, alafu unakwenda kuvua nguo kwa mwanaume mwingine.
0: Tukienda sasa, labda alikuwa ni mjamzito akaingia kwenye mahusiano akiwa tayari ni mjamzito, na amemwambia ukweli kwamba mimi
1: ni mjamzito,
0: ni mjamzito, ninakupenda, lakini ujauzito huu ni wa mtu mwingine.
1: Yeye ndo anajua ukweli. Anajua ukweli kwamba ni kweli anampenda kwa sababu ya kumpenda, au anampenda kuja kufanya kuwa baba mlezi. Na kushukuru Sofia.
0: Sawa sawa. Tutoe ushauri kidogo hapo. Kuna watu ambao wamejiendekeza katika madhaifu yao na kuwaumiza wenza wao. Je, ukiwa na madhaifu wewe kama unatakiwa kufanya nini ili kuhakikisha madhaifu yako hayaleti madhara kwenye mahusiano?
1: Kwanza ni kukubaliana. Kila mmoja mkubali mwenzake. Na ukubali kwamba huyu mtu ana udhaifu, anatakiwa kwenda naye. Yaani anatakiwa kwenda naye kwa namna moja au nyingine. Yaani kwa namna moja au nyingine anatakiwa kwenda naye. Otherwise hamwezi kwenda mbali. Hiyo ndio pointi yangu niseme. Namba yangu ya simu ni 0694477982. 069 44-77-982. Asante sana.
0: Sawa sawa. Jina langu ni Sofia Cosmas. Msikilizaji, ni kushukuru sana sana kwa kuwa nasi kuanzia pale majira saa 6 kamili za usiku. Bila kumsahau mwalimu Alex Jeremiah tulikuwa naye hapa, na fundi mitambo Edwin Rukolela. Basi ni kutakia usiku mwema na kuacha naye Sam Smith anakuambia stay with me.
2: Guess it's true, I'm not good at all, understand.
3: Unasikiliza Nuru ya Mahusiano. Nuru ya Mahusiano.
2: These nights never seem to go to plan.